Poslušate nočni program Radia Maribor. Oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi. V septembru, ob svetovnem mesecu Alzheimerjeve bolezni, smo pripravili cikel oddaj Vse ta uštne ljete moje, ki odstira pomen ljudske pesmi in kulturne dediščine pri ljudeh z demenco. Kaže se, da lahko ljudje z demenco, ne glede na svoj kognitivni upad, še vedno pojejo ljudske pesmi s korektno melodijo in tudi daljšimi besedili brez pesmaric, tudi če so ta včasih popačena. Petje in poslušanje glasbe osebe z demenco aktivira, sprošča in pomirja. Obiskali smo dom upokojencev Ptuj, enote Juršinci, Muretinci, Kidričevo in Ptuj, Koroški dom starostnikov, matična enota Črneče, Slovengradec in Center starejših Kora Ravne na Koroškem ter dom starejših na Fari Prevalje. Želimo vam prijetno poslušanje.

0: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vse ta uštne ljete moje. Prvi del. Organizirana skrb za starejše in onemogle ljudi v Dravogradu sega v leto 1889, ko je bila tam ustanovljena ubožnica. Starejšim in ubožnim so namenili prostor v stavbi, kjer je bilo prostora za približno 50 stanovalcev. Ta stavba se je nekoč imenovala ubožnica Franca Jožefa. Danes, več kot 130 let pozneje, pa je to Koroški dom starostnikov. Koroški dom starostnikov je javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija. Opravlja socialno-varstveno in zdravstveno dejavnost javnih služb na področju institucionalnega varstva starejših oseb. Okolica doma tvori lepo, mirno ravninsko podeželje s travniki, polji, z reko Dravo ter s pogledom na okoliško hribovje, poraščeno z gozdovi. Vse to omogoča starostnikom ugodno bivanje in veliko užitkov v naravi. Podobno močno zgodovino ima tudi dom upokojencev Ptuj, o katerem bo več povedala gospa Jelka Sužnik, socialna delavka in vodja enote Muretinci.
1: Dom upokojencev Ptuj ima pa res korenine v naši enoti Muretinci, kjer so davnega leta 1927 začeli z institucionalnim varstvom v sosednjem gradu. Takratne oblasti so sprejele odločitev, da se tukaj nameščajo pomoči potrebni, bolni, brezdomci, najdeni. Za oskrbovance, kot so jih takrat imenovali, so skrbele nune križniškega redu. In oskrba ni bila na taki ravni, kot je to danes, saj niso imele ne znanja, niti pogojev, da bi to dejavnost izvajale. In danes je drugače. Naša enota sprejme 119 stanovalcev, v njej zaposlujemo 84 zaposlenih. Odlikuje nas pa ta umeščenost v sam prostor, kjer imamo ob stavbi velik park, ki je tematsko urejen za osebe z diagnozo demenca. Park je ograjen z živo mejo, ne daje občutka omejenosti. Ima veliko krožnih poti, veliko klopi za možnost počitka, velik vrt, kjer spremljajo, kako kaj raste, manjši sadovnjak, v katerem lahko pobirajo sadje, ki zraste, manjši hlev za domske živali, več zeliščnih gredic, visoke grede, keltski horoskop, kjer lahko prebirajo, kaj njihovo znamenje pomeni, prostor za rusko keglanje in pa poljski WC. Potem imamo v domu tudi velik večnamenski prostor zunaj, ki nam je zelo, zelo olajšal delo. Če se spomnim nazaj, nam je ogromno časa jemalo to prestavljanje v senčko pa na sonce. Zdaj vsega tega nimamo več. Naš prostor je vedno na razpolago, tudi ob slabem vremenu lahko zunaj ostanemo in nam to daje eno dodano vrednost, ne? V enoti pa izvajamo dva programa, in sicer posebno obliko institucionalnega varstva, ki je namenjena starejšim nad 65 let, to je splošno in posebno obliko varstva, in sicer splošna za starejše nad 65 let in posebno obliko varstva za ljudi, ki imajo težave v duševnem zdravju, odrasle osebe. Danes pa se želim bolj omejiti na stanovalce z diagnozo demenca. Njim ponujamo dve etaži, nekje dobrih 60 mest in pa eno, dvo in tri posteljne sobe. Socialne in zdravstvene potrebe so v domovih zelo povezane, prepletene, tako da v našem domu delujejo poleg vodje in vodje enote in vodje tima, ki sta socialna delavka in diplomirana medicinska sestra, diplomirane medicinske sestre. Potem so varuhinje, varuhinje s specialnimi znanji in pa varuhi v institucionalnem varstvu. Potem so tu skupina bolničarjev, gospodin, oskrbovalk in strežnic. Potem imamo perice, imamo lastno pralnico, kuharice, hišnika, receptorje, ki skrbijo prvenstveno za to, da ljudje ne odhajajo. Ponosni smo pa tudi na večje število vključenih prostovoljcev, preko 20 jih imamo in so namenjene predvsem druženju. Še vedno imamo veliko stanovalcev, ki nimajo svojcev. In pa strokovne delavke, od psihologinje, socialne delavke, fizioterapevtke, delovne terapevtke in do uprave, ki je potem za vseh 6 enot pa v enoti Ptuj. V celotnem domu upokojencev Ptuj, ki je trenutno največji državni dom, skrbimo za 974 stanovalcev, zdaj že v 6 enotah. In v vseh enotah skrbimo za 135 stanovalcev z diagnozo demenca. Zanje skrbimo po 2 konceptih. Prvi so verificirani varovani oddelki, zaprti oddelki in drugi koncept oddelki osebnega spremljanja. Pred kratkim sem prebrala podatek, ki je iz svetovnega poročila o Alzheimerjevi bolezni, da je najpogostejša oblika demence ravno Alzheimerjeva oblika, poleg vseh drugih, in da je na svetu že 55 milijonov obolelih. Od tega dobrih 10 milijonov v Evropski uniji, ostali po drugih kontinentih, in da predvidevajo, da jih bo do leta 2050 že 139 milijonov, kar pomeni, da se število obolelih hitro povečuje in da se moramo povsod tudi sistemsko pripraviti na oskrbo vseh teh ljudi, ker leto 2050 je zelo blizu. V Sloveniji nimamo registra in ne vodimo točnih podatkov, žal, o številu obolelih. Vsi podatki nekje izhajajo iz nekih ocen, koliko ljudi prejema terapijo antidemetivov in tudi tu ni čist točnega podatka. Predvideva se, da je v Sloveniji odkritih tudi le 50% obolelih. Veliko jih v začetnem stanju samih zanika svoje stanje in ne gredo do zdravnika, ali pa tudi, bom rekla, pred svojci spretno prikrivajo te prve znake. Vemo pa, da zdravila najbolj pomagajo ravno, če so dana v tej začetni fazi bolezni. In tu bi bilo treba ljudi osvestiti, da si ne zakrivajo, skrivajo teh prvih simptomov, ampak da bi vsak človek vedel, da vkolikor opaža te prve znake demence, kot so kratkoročni spomin in da kaj zalagajo bolj pogosto ali da imajo občutek, da jim je nekdo nekaj vkradil ali karkoli, orientacija časovna, krajevna, da čim prej stopijo do svojega osebnega zdravnika in zahtevajo vse te konkretne preglede, ki so potrebni potem v nadaljevanju pri nevrologu in pri psihiatru, da dobijo čim prej tudi zdravila, ki lahko upočasnijo napredovanje bolezni. In demenca je vse pogostejša tudi zaradi večanja življenjske dobe. In lahko rečem, da je oseb z demenco vedno več, pojavlja se vse pogosteje tudi pri mlajši populaciji po 50. letu ali celo prej. Delo se v mojem času zelo spremenilo. Ne, spomnim se prvih stanovalcev, ko sem se v domu zaposlila sredi 80. let. Tisti ljudje takrat so imeli popolnoma drugačna pričakovanja, bili so manj zahtevni. Danes so stanovalci in njihovi svojci zelo vešči in poučeni o stvarih in o tem, kaj lahko od doma pričakujejo, zahtevajo. Pogosto se zgodi, da so svojci bolj zahtevni kot stanovalci. Na začetku so bili tudi stanovalci z diagnozo demenca po celotni hiši. Šele z večanjem števila in s težavami, ki so se posledično pojavljale dnevno pri našem delu, še bolj pa pri kakovosti bivanja sostanovalcev z njimi po sobah v domu, so se začeli rojevati varovani oddelki, oddelki s povečanim nadzorom, kjer smo v domovih nekje iz lastnih izkušenj iskali rešitve, da smo vse te oskrbe zmogli in jih pripeljali tudi na višji nivo. Ugotavljali smo namreč, da vsi zaposleni niso primerni za delo z osebami z demenco, zato smo res v 90-ih začeli ustvarjati te oddelke, kjer smo potem tudi zaposlene nekako pripravljali, da so tam delali ljudje, ki so imeli veliko mero empatičnosti, veliko razumevanja te bolezni, da so bili bolj strpni, potrpežljivi, jih kaka taka zadeva ni vrgla s tira, tudi če so stanovalci zahtevali od njih nemogoče stvari. Učili smo se preko izobraževanj, največ pa bom rekla iz lastnih izkušenj. In nekaj, česar so nas pa največ naučili stanovalci, da nič ne gre na hitro, na silo, da je vedno treba kar en tak lep pristop, prijazen, in takrat je naše delo učinkovito, kar velja še danes. V naši enoti dan stanovalca poteka nekako takole. Okoli 7:00 zjutraj se jih večina zbuja. Negovalke, sestre in strežnice gredo takoj po 7:00 v sobe, kjer pomagajo ljudem pri vzdrževanju osebne higiene. Vse, kar stanovalec še zmore opraviti sam, opravi sam, kar nam pa vzame več časa. Pravimo, da je to dolgoročna naložba v to, da te njegove preostale sposobnosti ohranjamo čim dlje. Po jutranji ureditvi pa se stanovalci največji možni meri usmerijo, pospremijo, odpeljejo v etažne in skupne jedilnice, kjer imajo potem tudi obroke. Zagovarjamo stališče, da vsak stanovalec, ki zmore, opravi obroke za mizo z drugimi stanovalci, in da v posteljah ostanejo res tisti najtežje bolni stanovalci, ki potrebujejo popolno skrbo in so v veliki meri deležni praktično paliativne oskrbe. Po zajtrku eni ostanejo v skupnih prostorih ali se premaknejo v centralni večnamenski prostor, paviljon, kjer je organizirana vsakodnevna jutranja telovadba. Potem sledijo dopoldanske prostočasovne aktivnosti in dogodki. Eno tako že tradicionalno dogajanje v naši enoti, da imamo enkrat tedensko zajtrk na terasi, imenujemo nekajkrat tudi kosilo, in ob sredah imamo ta zajtrk na prostem. Potem so stanovalci ostali kar v zunanjem delu paviljona, kjer so imeli najprej take skupne kognitivne vaje, kjer jim zaposleni, ki je takrat z njimi, ali je to negovalka, največkrat so to varuhi, varuhinje, osvežijo dnevne misli s podatki o dnevu, datumu, letnem času in pa drugih posebnostih, ki se jih čisto spontano spomnimo. Sledi obred pitja jutranje prave kave, kjer potem nekdo spet od zaposlenih ali pa tudi kdaj še kak stanovalec to zmore, prebira dnevno časopisje. In potem je že čas, ko se je potrebno pripraviti na opoldanski obrok. In po kosilu gre večina naših stanovalcev počivati. Ko se zbudijo, začnejo prihajati v te skupne prostore, kjer se pa potem udeležijo popoldanskih aktivnosti, spet po dnevih. Ob ponedeljkih je to tombola, ob torkih je kino, bralna skupina Pikado, ob sredah so športne aktivnosti, pravlična urica, ob četrtkih molitvena ura, športne aktivnosti, ob petkih pa zelo take, bom rekla, dobro sprejete gospodinske aktivnosti. Ob sobotah je vedno maša, potem pa sledi večerja in priprava na počitek, tako da en občutek, kako dan poteka v enoti Muretinci. Za stanovalce z diagnozo demenca uporabljamo tudi zadnja leta individualno terapevtsko poslušanje glasbe, ki nam jo pripravijo svojci in je tiste zvrsti, ki jo je stanovalec rad poslušal. Na tak način, da mu dajo slušalke na ušesa, tudi nepomičnemo, in vidimo, kako ga to umiri in da pri tem uživa. Celo se ugotavlja, da nekateri povedo več, kot so pred tem zmogli povedati, da pojejo celotne besedila pesmi, tudi taki, ki sploh ne govorijo več.
0: V domovih upokojencev delujejo različni profili ljudi. Spoznajmo socialno gerontologinjo Vesno Štumberger-Kukovec, ki je v enoti Juršinci zaposlena kot animatorka.
2: Kot animatorka že vrsto let opravljam različne prostočasne aktivnosti, tudi vodim, najbolj pa me veseli delo za glasbo. Zdaj, vsa ta leta sem tudi pozorno opazovala osebe z demenco, kako dejansko glasba na njih vpliva. In to je nekako ena stvar, ki me izjemno navdihuje, predvsem glasba. Pravila sem pa tudi nižjo glasbeno šolo, igram inštrument flauto, sicer ne profesionalno, kakšne lažje ljudske pesmi še grejo. Obiskujem pa tudi solo petje, bolj kot ne za svojo dušo, kot obliko sprostitve. Navdihujejo me predvsem starejši odrasli, vsak izmed njih nosi svojo zgodbo, neko svojo modrost. In pa imajo svoj pogled na življenje, od njih se res ogromno naučimo, so zakladnica nekega znanja. Jaz sem se veliko naučila pet ljudskih pesmih prav od njih. Še posebej so mi pa blizu osebe z demenco. Oni so v bistvu svet zase. Ob delu z njimi se pa naučiš biti potrpežljiv, znaš jih tudi opazovati, poslušati, tudi takrat, ko ne zmorejo več povedati vsega z besedami. Ne? Dejansko sem želela prispevati k večji kakovosti življenja starejših odraslih, posebej tistih, ki zaradi bolezni pogosto ostajajo nerazumljeni. Pri tem pa je glasba moj glavni most. Čutim, da povezuje zdravi in pomirja, ko vidiš, da osebe za demenco in tudi ostali starejši odrasli neki znani melodiji, ne vem, zaplešejo, se nasmejijo. In ko se spomnim svoje mladosti, potem veš, da si na pravem mestu. Moj dan se začne s prisotnostjo na oddelku demence, kjer opazujem stanovalce, njihove potrebe in njihovo razpoloženje. Moje delo pa pomeni predvsem skrb za dobro počutje stanovalcev. To pomeni na čustveni, fizični in pa psihični in socialni ravni. Poleg osnovne nege poskrbim tudi za kakovostno preživljanje prostega časa, izvajam najrazličnejše aktivnosti, od pogovorov do vaj za krepitev spomina in ostale. Pri svojem delu se pogosto srečujem z raznimi izzivi, to pa so predvsem upad komunikacije pri osebah z demenco, različno razumevanje sveta pri osebah z demenco, pa tudi z omejenim kadrom in časom. Ne? Delo animatorja in pa varuha v institucionalnem varstvu pomeni biti z ljudmi, jih spremljati na nevsiljiv način, jih opazovati, začutiti, slišati, tudi kadar ne govorijo. Je pa res, da smo na oddelku za demenco zaposleni različni profili. To smo animatorji, varuhi, negovalci, bolničari, medicinske sestre, čistilke in vsi, prav vsi prispevamo k temu, da se osebe za demenco počutijo bolje. Ne? Seveda se vključuje za delo v oddelku tudi ostali strokovni kader, s katerim sprotno rešujemo razno problematiko in pa iščemo neke rešitve skupne. Ne? Meni osebno so zelo blizu glasbene aktivnosti, te kontinuirano delam, ker so učinki zelo vredno na dolgi rok. Najraje uporabljam flauto, pojemo predvsem slovenske ljudske pesmi, pa uporabljamo orfova glasbila ali pa kakšne improvizirana glasbila, kot so klavnik in list papirja. Ne? Skratka, osebe z demenco se ob znanih melodijah pogosto zelo dobro odzovejo. Mnoge poznajo besedila in pa neke kitice jim takoj pridejo v spredje, ne? Ker glasbeni spomin se pri osebah z demenco hrani najdlje. Zraven teh aktivnosti vodim tudi pevski zbor stanovalcev, v katerem so vključene osebe z demenco in tudi brez demence. Zelo vredo je, ko vidiš, kako se med seboj začnejo povezovati, veliko se naučijo. Kadar pojemo v skupni jedilnici, imamo vaje, je zelo dobra akustika in naš cilj je, da ta naš glas petje doseže tudi ostale stanovalce, ki so zaradi nekih razlogov tisti dan v sobah, ne? In je to zelo, zelo, zelo fajn. Imamo pa tudi zdaj, mislim, da 2 meseca nekje, pevski zbor zaposlenih. Pojemo predvsem slovenske ljudske pesmi in ostale narodne pesmi, pa še kakšne tuje. Ampak s petjem slovenskih ljudskih pesmi prenašamo to slovensko kulturno dediščino na naše stanovalce, oni pa na nas. In to je neko dobro medgeneracijsko povezovanje in našemu delu še da to neko večjo toplino. Jaz sem se ob delu odločila za študij socialne gerontologije, kjer sem se poglobila na vprašanja staranja, demence, drugih bolezni in pa kakovost življenja starejših odraslih. V okviru študija pa sem raziskovala vpliv glasbenih aktivnosti na osebe z demenco. Na to temo sem tudi pisala diplomo. Ne? To je nekako še dodatno me povezalo z mojim delom. Drugače pa socialni gerontolog ima pomembno vlogo pri razumevanju procesov staranja, kakovosti njihovega življenja in dejansko kako omogočimo jim čim bolj kakovostno in dostojanstveno življenje tudi v institucionalnem varstvu. Največja ovira dejansko pri našem delu je trenutno pomanjkanje kadra, kar pa neposredno vpliva na pomanjkanje časa za izvajanje kakovostnih aktivnosti. In to je žal pogosto realnost v institucionalnem varstvu trenutno. Kadar imamo mi na voljo več časa, so tudi odzivi stanovalcev boljši in sodelovanje lažje, ne? Nekateri so že v napredovalni fazi demence, njihovi odzivi so bolj kot ne neverbalni, ampak tudi v takih primerih se glasba izkaže kot zelo močno orodje, ker v njih res lahko sproži nasmeh, nek pogled, gibanje, pa tudi solze v očeh, tako da vemo, da delamo v pravi smeri. Ne? Zdaj v te glasbene aktivnosti poskušamo vključiti tudi vse osebe za demenco. Mogoče na začetku niso pripravljene sodelovati, pa jih poskušamo čez čas spodbuditi k temu. Ne da pa se vseh aktivnosti enako izvajati z vsemi. Nekateri bodo v skupini lažje sodelovali, nekateri sploh ne, takrat se pa poslužujemo individualnih aktivnosti ali z njimi samo individualno pojemo, vključimo tudi svojce, da z njimi kaj zapojejo, ali pa uporabljamo slušalke za njihovo glasbo prej, da se pozanimamo, poizvemo pri svojcih, kaj so radi poslušali in to jih na nek način tudi zelo pomiri, ne?
0: Osebe z demenco v domovih za starejše potrebujejo prilagojen program oskrbe, zato jih, kjer je to možno, namestijo v posebne oddelke, tudi glede na stadij razvoja njihove bolezni. To je pomembno z več vidikov, kot na primer usposobljenost zaposlenih. Vsi namreč niso usposobljeni za delo z dementnimi osebami ali pa lažje načrtovanje oziroma izvajanje aktivnosti za starostnike. O tem, kako delujejo oddelki za osebe z demenco, smo se pogovarjali z Mijo Gaber, socialno delavko in vodjo koncepta o demenci v Koroškem domu starostnikov enota Slovengradec, ter Majo Praper, organizatorko socialne mreže in vodjo oddelka za demenco v Koroškem domu starostnikov enota Črneče.
3: Jaz sem po poklicu socialna delavka in v domu starostnikov v poslovni enoti Slovengradec sem zaposlena na enotah z osebami z demenco, katerim pravimo enote z osebnim spremljanjem. Moja naloga predvsem v bistvu je opazovanje stanovalcev in v bistvu celostno spremljanje stanovalcev pri življenju v domu. In v bistvu priprava aktivnosti, ki so primerne za njih, a ne, za stadij demence in za njih, da se lahko pač v bistvu vsak na svoj način vključuje aktivnosti.
4: Jaz sem Maja, po poklicu sem organizatorka socialne mreže. Moram povedati, da sem začela kot negovalka tu, kjer je zdaj Mija, vodja. Pa kasneje šla v Črneče, kjer sem vodja demence. Tudi mi imamo tri enote. Trudimo se po različnih stadijih stanovalce nameščati in v bistvu vsega je individualno delo z posameznim stanovalcem oziroma individualno prilagajanje pa neko snovanje skupin stanovalcev, ki imajo podobne interese oziroma so njihovi stadiji podobni ali pa podobno napreduje demenca, da potem lahko sodelujejo pri aktivnostih. Skor podobno kot pri mi je tudi moje delo, organizacija, načrtovanje pa izvajanje aktivnosti. Moram reči, da sem takrat, ko sem začela v slovengraški enoti, videla, koliko so pomembne pač te staremu življenju podobne aktivnosti in aktivacija v bistvu na tem področju stanovalcem ogromno prinese.
3: Jaz bi še v bistvu dodala tudi, ne, da je pri delu z osebami z demenco zelo pomembno, ne, da se res osredotočimo na življenje, ne, ki so ga živeli prej in da v bistvu poskušamo njihovo življenje pač z sodelovanju z svojci do dobra spoznati in v bistvu glede na njihovo življenjsko zgodbo potem tudi oblikovati aktivnosti, kar nam pač pol pripomore, ne, da v bistvu res ponujamo to, kar zmorejo pa kar so radi počeli. Ne. To je zelo pomembno pri našem delu.
4: ker s tem, ko jim damo aktivnost, ponudimo aktivnost, damo možnost delati nekaj, kar je izhaja iz njihovega življenja,
5: absolutno, ja,
4: jim damo potem nek občutek koristnosti in ga poskušamo zbuditi, pa predvsem ta občutek varnosti, pa sprejetosti. Pol dejansko na dolgi rok to nekako lahko ublaži stiske, ki jih na žalost demenca povzroči. V drugem stadiju je za osebe z demenco zelo značilno, da si želijo iti domov. To je v večini primerov ne to, da grejo v hišo, kjer so živeli, ampak hišo, kjer so odraščali. Pa še to ni pomembna hiša, ampak je pomemben občutek doma, se pravi občutek varnosti. Bom rekla, da je naša naloga ali pa naša želja, da jim ta občutek varnosti zagotovimo. Ne? Iz tega pol izhaja občutek sprejetosti, pa še občutek koristnosti in pol smo pa pač zmagali. Mnogo krat tudi iščejo mamo. Ne? In v takem primeru seveda ni pravi način, da jim rečemo, vi ste stari 90 let, kak ne, vaša mama še bilo živa, to je v bistvu najbolj napačno, kar lahko naredimo. In takrat si pa pač vzamemo čas in načeti pogovor o mami, a ne? Ker v bistvu je to tisto, kar stanovalec oziroma oseba z demenco tisti trenutek išče, ne išče konkretno mame, ne išče doma, ampak išče občutek. In dejansko sem jaz na tak način dobila že en cel kup receptov in v večini primerov so mame tiste, ki so skrbele za gospodinstvo. Ko so skrbele za gospodinstvo, so kuhale, so pekle, a ne? In potem navežeš pogovor na tak način, da sploh kako gospo vprašaš, ja, kaj vas je pa fajnega naučila in potem pač se začnemo pogovarjati o hrani, o receptih, kak je mama dobro kuhala. Tako da ja, tudi na tak način se neka kulturna dediščina z hrano prenaša iz roda v rod. Pa ne samo to, da dobim recept, pa spomnim gospo pomerim in ne želi iti več domov.
0: Sogovornici pri svojem delu zaznavata, kako pomembno vlogo ima glasba pri starostnikih z demenco.
5: Glasbo oziroma aktivnosti povezane z glasbo vnašamo vsakodnevno. Ali preko televizije, kjer se vrti glasba, ali preko slušalk oziroma aktivnosti sproščanja z glasbo in tudi preko skupinskih aktivnosti. Ne? Jaz pač v svoje delo, ko delam skupinske aktivnosti za stanovalci, res vedno vnašam glasbo, predvsem res ljudske pesmi, ker se mi zdi, da je to aktivnost, ko lahko poveže vse stanovalce. Ne? Evo, glih dan sem imela tak primer. Pri enemu gospodu, ko smo peli, v bistvu je začel peti. Drugače pač ne govori ekstra, ampak ko si se osredotočil na njega, v bistvu pred njim pel, odpiral usta, je gospod začel sodelovati. Sicer to ni bilo, ne vem, da bi celo pesem zapel, ampak je bil en del pesmi, a ne, in v bistvu si videl tist zadovoljno odziv, se je dobro počutil in v bistvu na tak način se mi zdi, da če je vsak dan vnašal, se sigurno vsak stanovalc pač v glasbi lahko najde, a ne, in v bistvu prebudi taka prijetna čustva pri stanovalcih.
4: Glasba prisotna vsak dan, glasba v zadju, ali na zvočniku, ali tako je Mija rekla na televiziji. Seveda se trudimo, da bi nekako ločili stadije, zato ker pač določeni stadiji ne morajo biti skup, ampak na žalost je demenca pač sindrom, ki napreduje, ki se spreminja, ki je iz dneva v dan lahko drugače, en dan boljš, drug dan slabš. Je pa glasba tista, pa predvsem ljudsko petje tisto, ko je dejansko primerno za vse stadije, od prvega do četrtega, čeprav pri četrtem je to samo poslušanje, ampak je to tista aktivnost, ko je za vse stadije primerna.
5: Smo imeli eno gospo, no, ko je pač v bistvu izhajala iz kmetije in v bistvu je bila vedno pač v delu, a ne, in v bistvu skos natemperana delati, a ne, in v bistvu je bila zelo pač nemerna, a ne, in veliko krat, ne vedno, ampak nam je uspelo v bistvu pomiriti prav z molitvijo, a ne, ker rada je hodila v cerko, a ne, veliko je to pomenilo in v bistvu molitev je veliko krat sprostila, tako da tudi to in smo v bistvu pol preko slušalk je nudili pač molitev in je neverjetne učinke pač to pokazalo. Tudi ni edina, je pri več komu, a ne, se pač izkazalo to, da je molitev pomembna. So pa tudi določeni stanovalci, ko rečejo, da bi imeli to na ušesa, da bi lahko molili, ali tako da tudi so taki, ko v bistvu sami skažejo željo, da bi to radi počeli. No.
4: Imamo eno gospo, ko nam vedno pove, kak je pela v pevskem zboru Črni in vedno, ko rečem, a zdaj bomo pa kjero zapeli, o, jaz pa ne morem, meni štima ne nese več. čisto vse zapoje, pa čisto vse gre, zato ko jo pol sem potegne neki za sabo. Je pa res, da imam tudi enih par gospa, ki pojejo, so bile v pevskih zborih, ali tako da jaz sem najbolj srečna, ko pač določeni pojejo, zato ker nam velikokrat uspe dvoglasno in pol smo res, tako da...
3: Zanimivo je, ne, na teh pevskih vajah, domskih.
4: Ena gospa predla, da je pač demenca tok napredovala, pa je lahko še bila na navadni enoti. Je že takrat hodila na pevske vaje, pol ko smo jo pa pač mogli preseliti k nam na Zarjo, je seveda ohranila to aktivnost, tako da smo jo pelali na pevske vaje, ampak bolj ko demenca napreduje, bolj ji hodijo na poto listi z besedilom. Ona pesmi zna, ampak je pa pač navada, da se listi z besedilom razdelijo, določeni stanovalci, ki seveda niso osebe z demenco, jih hočijo med, da se ja ne bi zmotili. Osebe z demenco pa ti listi z besedilom, to sem ugotovila, zelo zmotijo, ker se koncentrirajo na to, da bojo neki prebrali, če je to, če so dobili en list papirja in pozabijo, da morajo pet. Avtomatika se šalta, list imam, brat morem, ali pa avtomatika se šalta, vsi pojejo, jaz bom tudi.

0: V sklopu domov za ostarele delujejo tudi medgeneracijski centri, ki ponujajo širok nabor aktivnosti za vse generacije. Program obsega športno-rekreacijske dejavnosti, kulturne in družbene dogodke ter izobraževalne delavnice. V domu starejših na Fari v Prevaljah deluje medgeneracijski center Brinjevka, ki ga vodi Amadeja Miševski.
1: V našem domu na Fari vsak teden skupaj zapojemo z našo prostovoljko Antonijo Mravljak. Se ima v bistvu petje tradicionalnih pesmi izjemno moč pri osebah z demenco. Znane ljudske pesmi na gospodinskih skupinah pri osebah z demenco prikličajo spomin na mladost. Mi pa tudi sami opažamo izboljšanje razpoloženja in komunikacije. Tudi tisti, ki težje govorijo, pogosto brez težav zapojejo. Enkrat mesečno imamo tudi dan tradicionalne hrane, od lokalnih ponudnikov, recimo domač kruh, med. Tudi stanovalci sami pomagajo pri sestavi jedilnikov, zato imamo v domu veliko domačih, že pozabljenih jedi, kot je mežrle, pa Mateuš.

0: Bravo.
1: Sem Ravlja Ktončka, sem bila že nekoč v domu zaposlena, pred mano je vodila tu pevski zbor, ki je pa tudi zaposlena moja sestrična, Pečnik Marjana, in ko je ona vse izseljiva iz Koroške, so me prosili, da bi pač jaz nekako prevzela te pevce. Jaz sem rekla, bom poskušala, kar je po mojih močeh, ker nisem glasbenica, sem sama materka. Družini smo bili vsi pevci, starši naši, nas je 6 otrok, vsi sodelujemo vsak v svojem pevskem zboru. Družinskega petja sicer nismo imeli razen ob praznikih, pa rojstnih dnevih, tako da tu so me prosili in se pa nekako sem se odločila. Pa jaz upam, da trudim se po svojih močeh, pevci se zelo trudijo, ampak veliko dobrih pevcev nam je že odšlo v teh 5 letih, 5 let sem tukaj zdaj kot prostovoljka. Veliko je demence, bolezensko stanje, ki težko dojema in težko pojejo. Pač poskušam jih nekako motivirati. Mogoče mi je bo takrat že dano, da sem se sooča s takimi varvanci, tako da je kar treba imeti kar nekaj potrpljenja, mogoče tudi znanja, poskušam se truditi, da jih vsaj nekako motiviraš, da spremejo tebe in ostale pevce in da sodelujejo po svojih močeh. So pa recimo, pa imamo eno pevko, ki znajo pa besedila vse na pamet, da me niti ne gledajo, ne rabijo nobeni besedil, to me preseneča. Ko pa recimo pridejo svojci na obisk, mi pa poročajo, da jih ne poznajo. Ljudske pesmi še iz otroštva, mogoče iz prejšnjega obdobja, jih tu spremljajo, ampak kar se pa tiče drugih stvari, pa težko dojemajo. Pač pojemo čisto ljudsko, čisto po domače, včasih dvoglasno, večina enoglasno, kar se pa tiče dvoglasno, triglasno, štiriglasno, bi bo pa zelo težko. Pa notno črtovje, tega pa ne.
2: Prostovoljci imajo v domovih za ostarele vrata vedno odprta na stežaj. Poslušajmo izkušnje prostovoljke iz Koroškega doma starostnikov, enota Slovengradec.
3: Eno leto pred korono sem bila uvajalna, potem je bila korona, potem pa smo bile s to gospod Tatjano Lušinco v navezi pri pevskih vajah in v bistvu sem še pohodila v Topolšici, ker tam sem tudi bila in ko sem se upokojila, tako veš, da je bila ena žalost. Ljudje se navežejo na tebe. Pa sem meni gospe obljubila, sem nekla, lejte, se še bom prihajala k vam. Tako da, konco so me poljadali tudi prostovoljkam. Sem nekla, lejte, jaz bom prišla, ko bom lahko. Tako da, prej sem bila na dementnem, potem sem pa v bistvu prevzela eno enoto. Tam sem bila pač poleg kot matična gospodinja. Drugač mi je bilo pa lepo delati na dementnem. Pravzaprav to je bilo, ko sem se jaz zaposlila, sem se prvo ustrašila. In pol res sem se s časom tudi z mentorco, pa ko te malo uvede in lepo je tukaj spoznaš vsakega posameznika. Lahko ti delaš z dementnim, samo če poznaš njegov način življenja, njegovo biografijo, da v tisti smeri z njim delaš. Delo koncu koncev mi je lepo, ko se mi zdi, da jim nekaj vneseš še, kar so še mogoče kdaj vedli. To prinese pogovor in ko ena beseda mogoče tako pride, se lahko navežemo, pa če jih pole poskušam spodbuditi, pa tudi kaka pesem, ki se naveže na to. In to mi je tisti cilj, ne da jaz sama začnem peti. Se tudi drugi spodbudijo in vse nobeden ne sam začne kar od začetka. Moč pa res vsakega. So pa tudi taki, ko vprašaš, kaj boš, je vedno samo eno. Včasih pride čisto spontano, da začnejo kaj govoriti. Pa le probamo na tisto temo, kaj reči, pa če se še mogoče kdo drug kaj spomne. Oni pa živijo v svetu 20-30 let nazaj. Se je treba postaviti na tisti nivo, pa dobro, če se jim malo poznaš tisto preteklost, je veliko lažje, pa če veš, kak je bilo, ker tisto zdaj se malo kjer spomni, vejo pa vse za nazaj povedati, ker tudi, ko se pogovarjaš, govori vse za nazaj, kak je bilo. Pri mojem delu mi je bilo res, najbolj mi je bilo, da te sprejmejo tudi svojci, ker jih moraš veliko krat potolažiti, veliko krat jih moraš kaj realno povedati, zato ker koncu koncev najbolj bogi so oni, ko to spremljajo. Najbolj se me je dotaknil primer, ko je bila ena uporabnica, pa je prihajal mož k njej vsak konec tedna, ampak ona se je držala enega drugega moškega koceka in moža je odpisala.
2: Svojci bolnikov z demenco se mnogokrat znajdejo na brezpotju. Zaradi pomankanja znanja o demenci se težko spopadajo z realnostjo, ki je prišla v njihova življenja. Zato so za svojce zelo dobrodošla srečanja skupin za samopomoč, ki jih organizirajo v medgeneracijskih centrih.
0: To sprejemaš postopoma. Se si odkraja, sploh ne zavedaš, kaj to je. In mislim, da tudi veliko napak naredimo od začetka, ker pač ne vemo, da je to taka bolezen. Ne? Ko pa to napreduje, pol je pa od kraja še ne tak strašno, potem pa zmeri bolj.
4: Začetek je res zelo težek. Jaz, na primer, sem se zelo težko sprijaznila s tem, da mama ni več to, kar je bila prej, ker je pač osebnost se spreminja, ne, s to boleznjo. Od začetka pač narediš res veliko napako, ker ne razumeš, da človek ne razume več to, kar bi moral razumeti, ne? Pa poskušaš razlagati, pa vidiš, da brez uspeha, pa se včasih skregaš, kot je zdaj za nazaj dosti krat zelo žal, da si tak reagiral. A ne? Ampak takrat verjetno na začetku pač sam se tudi loviš, ne veš, nimaš dovolj znanja in je res zelo težko.
5: Ja, jaz pa sem si tako očitala, ker takrat, ko smo v družbi bili, ko se je to začelo, je pač dvakrat, trikrat povedal, pa razlago iste stvari, a ne? Jaz pa se si to že povedal, pa se si že povedal, dokaj da mi ni pol od snahe mama rekla, pusti ga, se normalno ne govori, ne, tako si pa tako čitaš, mislim, ti prav težko, yeah, da si tako bil. Ne. Drugače pa nič prej, kar bilo, se posoti še zravno šel kljub temu, da je bil bolan, ni pa ne mogel nič več pokazati, kaj mu paše, kaj ne paše. In imaš po slabo vest, tam mu narediš tisto jest, izmikse vse skup, pa si mislim, kaj bi le hotel jest, ne, smo pa da to delam. Bi se to lahko povedal.
6: Da smo bila še kar v komunikaciji, ko je sestrično opazno, da so prvi simptomi. Smo bila v bistvu precej pripravljena na to, kaj se dogaja. Sicer v začetku se ne zavedeš tega, kaj se dogaja, ogromno napak. Sem zaradi tega, ker če bi s tem znanjem, kar ga imamo, da bi bistvo šli čez. Jaz pa, ko sem pogledal to, kako je treba jim poenostaviti življenje, pa recimo jaz sem bil skos na telefonu, kaj je rabila, je mene poklical, ker pač zaradi naraje moje službe se je slaže javiti. Sestra, sem se to navadil, ko se videl, ko sem naredil napad, ko sem malo razburjeno se oglasil, da je to cel teden je obremenilo, da sem se vedno skoncentriral, umirjeno, malo hec vse tega, da smo vlapen. To sem toliko gotovil, da mi še kar nekaj energije vzame. Sem pa na drugi strani med ta spoklicu, pa nisem več energije se tako skoncentriral. Ker sem dejansko vso svojo koncentracijo za mamo porabil v tisto čas. Mi tudi delimo izkušnje, povem, da do to pride čim širšo javnost, da ljudje, ki se bi se rečevali s tem, kudo smo iskali, pa ta Alzheimer kafe, pa ono, ja. Kje bomo še kaj izvedel, pa vsako informacijo, ko dobiš, aha, tako se bi bilo obnašali. In to bi bilo pravo, da bi bilo res, bom rekel, na razpolago, da veš, na koga se obrniti.
5: Pozno smo zvedli za to bolezen, dejansko tako smo imeli prej v Velenju, vem, da je bil en sosed, pa gor pri Šivcu tudi, so šli od doma po gozdu, pa tako, ampak so rekli, to te zmeša. Ne?
4: Ja.
5: To nisi vedel, da je taka bolezen.
4: Tako so rekli, da so hudobni starejši ljudje, ne? Dejansko so bili pa bolani.
5: Jaz moram povedati, Marjan, niti v enim primeru ni, da bi pokazal, recimo, kakaj hudobi ali pa kaj. Samo to me je bilo grozno. Pri njemu po očetovi strani dejansko je veliko bilo dementnih. Tudi brat njegov, če jih je veliko mlajši od njega bil. Tako da je on nekje slutil, da bo dobil to demenco. In pa, ko se je tako zgodilo, že sam vedel, da dobiva, je tudi šel zdravnici tiste izdelati. Je sam rekel tam, Meni je pa rekel, z mano že ne boš imela nikoli težav glede tega. Ne?
4: Ljudje, ki zbolijo za demenco, se zavedajo, da je z njimi nekaj narobe in bi radi končali življenje. Naprimer, tudi moja mama je najprej začela govoriti, da bi že rada šla v Stari Trg, ne, na pokopališče. Pa je rekla, da se bo obesla. Teda sem videla, da je to res ena velika stiska pri človeku. Da nekaj ve, da je nekaj narobe z njim, pa ne ve prav, kako in kaj.
7: So kakrkoli, tudi če, mislim, niso poznali, so vedli, ne, da v bistvu je nekaj drugače, ne, da ali pozabljajo stvari, da ne vem, ne vejo, kjer dan je in v bistvu jih začne to bremeniti, ne, in v bistvu ne vejo, zakaj do tega prihaja, pa tudi v bistvu pri marsikomu pač pride do depresije, ne, ker v bistvu vejo, da se nekaj z njimi dogaja, ne vejo pa kaj točno to je. Ne. V bistvu po drugi strani pa svojci, ne, tudi ugotavljajo, pa tudi v bistvu tudi ne veš, a ne, včasih si tudi svojci oziroma vsi zatiskajo oči, a ne, pa se pa še ni to, se pa še ni, a ne, in v bistvu tu tika, ne, te prve diagnoze so pač zelo pomembne, samo, a ne, priti do tega, pa tudi ni enostavno, a ne, je tudi tu pol težava, ne, da pravi čas dobiš diagnozo in temu primerna zdravila, tista, ki so zdaj.
4: Še ta demenca odkrije, bi mogli svojci dobiti nekaj
7: suporta, ne, tak, ja.
4: Da bi vedeli, kako se obnaša, pa te bi to tako bilo, ne.
2: Kljub vsem težkim trenutkom, ki jih preživljajo starostniki z demenco in tudi njihovi svojci, pa so v ospredju seveda s toplino napolnjeni svetli trenutki življenja. Nekaj vedrih utrinkov in zanimivih anekdot sta z nami delili tudi vodja enote Muretinci Jelka Sužnik in animatorka v enoti Juršinci Vesna Štumberger-Kukovec.
8: Mogoče bom povedala to, pred leti smo dobili stanovalca, ki je bil zelo napredovali fazi bolezni. Bil je sprejet v dvoposteljno sobo in aktiven 24 ur. In ta stanovalec je potem pristal izsiljeno v enoposteljni sobi, ker ni bilo mogoče, da bi bival s komerkoli drugim. In neke noči nam je čist brez orodja in brez vsega popolnoma razstavil svojo električno posteljo in zjutraj, ko so stanovalke prišle v to sobo, je sedel med tistimi deli na sredi sobe na tleh in opazoval tisto svoje ustvarjanje. Bil je pa res mehanik. Tako da, in spomnim se tudi stanovalke, ki smo jo imeli v enoti Ptuj, ki je bila upokojena medicinska sestra. In smo ji nastavili na hodnik eno pisalno mizo, tam smo obesili tudi eno haljo medicinske sestre in ta stanovalka si je to haljo vsak dan oblekla, sedla za to mizo in potem so drugi stanovalci, ko so videli plavo haljo, prisedli in se z njimi pogovarjala. Pa tudi kake druge smo imeli stanovalko tukaj v enoti Muretinci, pokojeno zdravnico, ki je bila zelo, zelo cenjena pediatrinja in je bila tudi potem v zelo napredovali fazi diagnoze demenca in nam je izvajala jutranje vizite po sobah. Zelo težko jo je bilo vstaviti, ne, tako da je šla ena sestra z njo in je tako prijetno potem z ljudmi pokramljala, kje vas boli, kaj vas boli, ne, in je to tudi bil en tak lušen dogodek.
9: Omenila bi primer gospe, ki je bila v takšni stopni demence, ki ni več govorila, ampak ko je slišala zvok flavte in začetek pesmi, je zapela refren. Pa recimo gospod s Parkinsonovo boleznijo je zelo rad pel tisto pesem Žabe svatbo so imele, poznal je vse kitice na pamet. Pol pa jaz gospoda približno 2 leti nisem videla in ko sva se ponovno srečala, je bila bolezen v zelo napredujočem stanju, ni več govoril, je bil na vozičku, v bistvu apatičen. Ampak ko sem začela peti Žabe svatbo so imele, je iz njega prišel glas in usta je odpiral. To je fascinantno videti in občutki so res neverjetni. Pa danes v bistvu imamo med nami tudi gospoda, kateri je recimo prejšnji teden, ko smo te aktivnosti izvajali, se po vsem tem vstal, drugače uporablja hoduljo stal brez hodulje, šel do svoje sobe, v radijski sprejemnik dal kaseto, na kateri so posnetki iz njegove skupine, ki so včasih nastopali, in dal radio tako na glas, da se je slišalo vse ven k nam na hodnik. No, potem smo mi ta radio vzeli na hodnik in smo ga poslušali vsi, bilo je zelo veselo. In dejansko si je zaželel, da mu hčerka prinese harmoniko, ker na začetku, ko je prišel k nam v dom, ni želel igrati. Danes je harmonika pri njem in pridno vsak dan vadi, tako da res je lepo, lepo to videti.

0: Vesna Štumberger Kukovec za konec oddaje dodaja še tole pomenljivo misel.
1: Dejansko bi si za konec želela, da bi v družbi pokazali malo več strpnosti in potrpežljivosti ter razumevanja do starejših odraslih, še posebej tisti, ki živijo z demenco, kajti vsak človek si zasluži spoštovanja, bližino in občutek, da je slišan. In čeprav so njihovi spomini morda zbledeli, čustva ostajajo in prav preko glasbe jih lahko še vedno dosežemo ali preko tudi kakšnih drugih pripovedi ljudskih običajev in podobno.
0: V prvi oddaji iz cikla Vse ta uštne ljete moje ob mednarodnem mesecu Alzheimerjeve bolezni smo odstrli ustroj domov za ostarele, v katerih prebivajo tudi osebe z demenco in poslanstvo njihovih zaposlenih. V pogovorih so sodelovali Jelka Sužnik, Vesna Štumberger Kukovec, prostovoljka iz slovenjgraške enote Koroškega doma starostnikov Maja Praper, Mija Gaber, Amadeja Miševski in svojci iz skupine za samopomoč iz Slovenjgradca. Terenske posnetke je prispevala Mojca Kamnik, urednica oddaje je Tina Žun, bral Renato Horvat, tonski mojster Gašper Loborec. Oddajo lahko znova poslušate na spletni strani Prvega in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriške sile so sporočile, da so začele izvajati novo serijo napadov proti Iranu, da bi še naprej oslabile iranske zmogljivosti, ki jih uporabljajo za napade na trgovsko ladijsko plovbo v Hormuški užini. Medtem iz iranskega zunanjega ministrstva sporočajo, da bo Iran uveljavljal svojo suverenost nad Hormuško užino, ne glede na ceno. Na ponedeljkov napad na policista v Kočevju se je odzval tudi župan Kočevja Gregor Košir. Opozoril je, da napad razkriva resne sistemske pomankljivosti, sodišča pa premalo učinkovito obravnavajo večkratne povratnike, ki po storjenih prekrških ali kaznevih dejanjih ostajajo na prostosti in nadaljujejo kršitve. Na Ministrstvu za pravosodje pritrjujejo stališču, da sta hitrost in učinkovitost postopkov pomembna elementa odvračalnega učinka kaznovalnega prava. Minevajo 4 leta od izbruha največjega požara na Krasu, v katerem je bilo skupno uničenih skoraj 3000 hektarjev gozda. Požar se ob pomoči več kot 15 tisoč pripadnikov policije, vojske, službe za zaščito in reševanje ter prostovoljcev pogasili v 2 tednih. Po 4 letih je Slovenija na požare z nabavo 4 R-traktorjev, pa tudi s požarnimi presekami, novimi hidranti in termokamerami bolje pripravljena, ocenjuje poveljnik poklicne gasilske enote. Nova Gorica Simon Vendramin. Slovenske odbojkarice so v osmini finala svetovnega prvenstva na Kitajskem s 3-0 izgubile proti Italijankam. Že zgodaj popovdne se v Beogradu začenja 3. turnir Lige narodov za odbojkarje. Slovenci bodo igrali z Nemci. Vremenska napoved. V drugem delu noči lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh. Dopoldne bo dokaj sončno, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte. Temperature bodo do 35 stopinj. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vodja urada Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je dejal, da ponoven izbruh sovražnosti med Združenimi državami in Iranom pomeni velik udarec za civiliste v regiji in predstavlja resno tveganje za človekove pravice. Dodal je, da medsebojni napadi spodkopavajo mirovna prizadevanja in poglabljajo nestabilnost. Pozval je k zadržanosti. Ponedeljkov napad na policista v Kočevju so obsodili tudi v policijskem sindikatu, pri čemer so zapisali, da je vsak napad na policista nedopusten. Dodali so, da ne gre zgolj za napad na posameznika, temveč tudi na institucije pravne države in sistem zagotavljanja javnega reda in varnosti. Z današnjim dnem se začenjajo enomesečne sodne počitnice, med njimi procesni roki ne tečejo, sodišča še vedno odločajo o nujnih zadevah, med katerimi med drugim sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti, ter postopki v zvezi z zapornimi kaznimi. Obravnave bodo izvedene tudi v zadevah povezanih z nasiljem v družini in varstvom koristi otrok. Na evropskem prvenstvu za rokometaše do 20. leta v Romuniji so Slovenci v drugi tekmi drugega dela s 33-32 izgubili proti Švedom in se vseeno uvrstili v četrtfinale. Jutri v četrtek bodo odigrali s Španijo. Vremenska napoved. V drugem delu noči lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh. Dopoldne bo dokaj sončno, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte. Temperature bodo do 35 stopinj. Posod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht.

0: ste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Sredino jutro bo prepleteno z dobro voljo, prijetno glasbo in zabavnimi ugibanji.

V poletnem detektorju laži bo z nami Eva Boto. Povedala bo tri zgodbe, ena od njih bo popolnoma izmišljena. Boste vi ugotovili, katera? Ob 8 nas obišče tudi Nastja Gabor in predstavi novo skladbo. Vabljeni, da se nam pridružite že o 5.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: 2. junija se je pred 180 leti s prihodom prvega vlaka v Maribor in Celje začela doba železnice pri nas. Vlak pa tistega dne ni pripeljal le častnih gostov, ampak tudi novo dobo razvoja gospodarstva, trgovine, turizma in družbe nasploh. Kako je železnica spremenila življenje, kakšna sta njen tehnični razvoj in povezovalna moč danes, bomo v podcastu Po železni cesti izvedeli skozi pričevanja in dokumentarno gradivo. Po tirih skozi 180 let vas bom popeljal Stane Kucutar.
0: Po železni cesti 180 let. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5 in 30 minut.
1: Dober dan. Dan pred parlamentarnimi počitnicami nas v državnem zboru čaka nova izredna seja, na kateri pa ne bo ene od osrednjih in pričakovanih točk, in sicer ukinitve uradniškega sveta. Poslanci naj bi pred obravnavo tega vprašanja odločili, ali bodo o tem sploh razpravljali po skrajšenem postopku. V oddaji tudi o tem.
2: Ameriški predsednik Donald Trump Iranu grozi z napadom na energetsko infrastrukturo, če ta ne bo sedel za pogajalsko mizo. Premier Janša po 4 letih znova na obisku Kijev. Španija po včerajšnji tekmi s Francijo v finale svetovnega nogometnega prvenstva. Popovdne in zvečer povečana verjetnost močnejših krajevnih neviht.
1: Z vami sva Maja Mol in Luka Pogačnik. Nov teden, nova izredna seja državnega zbora. Od 10. aprila, ko je aktualni sklic začel delo, se jih je do danes nabralo kar 16. Prva redna pa nas čaka šele v drugi polovici septembra. Na njej bodo poslanke in poslanci med drugim odločali tudi, ali naj nova zagovornica načela enakosti postane Barbara Zupančič, ali naj eden in ali naj eden od namestnikov varuhinje človekovih pravic postane Jože Ruparčič. Prispevek Tomaža Celestine.
3: Spremembe zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin bodo podaljšale uporabo vrednosti nepremičnin iz leta 2020 pri ugotavljanju materialnega položaja za pravice iz javnih sredstev. Novela zakona o gospodarskih družbah prenaša evropske direktive za izboljšanje konkurenčnosti podjetij. Med drugim predvideva uvedbo delnic z večkratno glasovalno pravico in zvišanje praga za poročanje podjetij o trajnostnosti. Potem je tu novela zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij, ki prenaša evropska pravila o vladovanju tvegam pri poslovanju investicijskih podjetij. Omenimo še novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, ki v naš pravni red prenaša evropske direktive z teh področji. Ob tem uvaja varovalke za zaščito osebnih podatkov v primerih, ko bi njihovo razkritje lahko ogrozilo varnost dejanskih lastnikov. Vse te točke bodo poslanke in poslanci obravnavali po nujnem ali skrajšanem postopku, kar je že postala norma začetka 10. sklica državnega zbora.
2: Z današnjim dnem se začenjajo enomesečne sodne počitnice. Med njimi procesni roki ne tečejo, sodišča pa lahko še vedno odločajo o nujnih zadevah, med katere med drugim sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti, ter postopki v zvezi z zapornimi kaznimi. Obravnave bodo izvedene tudi v zadevah, povezanih z nasiljem v družini in varstvom koristi otrok.
1: Po obisku Pariza in ogledu parade v francoskem državnem prazniku se predsednik slovenske vlade Janez Janša danes prvič v tem mandatu odpravlja v Kijev, kjer bo sodeloval na srečanju voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Podrobneje je Matej Hrastar.
4: Pričakovati je, da bo Slovenija svojo privrženost in podporo z novo vlado okrepila. Tudi o tem je Janša spregovoril po srečanju skupine voljnih v Parizu.
5: Zdaj, če bi bilo takšno razpoloženje 4 ali pa vsaj 3 leta nazaj, potem bila vojna že zdavnaj končana.
4: Tokratno srečanje voditeljev držav jugovzhodne Evrope in ukrajinske strani bo že peto po vrsti, a te države spadajo med najbolj zadržane pri pomoči. Bolgarski premier Rumen Radev. Osebno sem prejel povabilo predsednika Macrona, da sodelujemo v koaliciji voljnih. Tam Bolgarija nima kaj iskati. Ne bomo sodelovali v koaliciji, ki ustraja na vojaški in finančni pomoči Ukrajini. Mi take pomoči ne dajemo. Rešitve konflikta ne vidimo v podaljševanju vojaških spopadov, pač pa v diplomatskih prizadevanjih za konec zaostrovanj.
6: A v silna diplomatična misija, koja to da složi najsetne krajne eskalacije.
4: Balkan ostaja strateško izjemno pomembno območje, kjer se krešejo interesi Evropske unije in Rusije in ki bi lahko postal novo središče regionalne nestabilnosti.
1: Čeprav naj bi po ameriških navedbah pogovori med iransko stranjo in ZDA še potekali, so ameriške sile že četrto noč zapored izvedle serijo napadov na Iran. Kot je navedla ameriška vojska, je Teheran v zadnjih dneh v napadih na 7 trgovskih ladij ubil več ljudi. Ameriški strelki so to noč zadeli območje v bližini iranskega mesta Bandar Abasa. Po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa se bodo napadi še nadaljevali. Trump bodo tudi jutri in pojutrišnjem močno napadli. Če Teheran do naslednjega tedna ne bo sedel za pogajalsko mizo, bodo porušili mostove in energetske objekte, je še zagrozil. Iran je odgovoril z napadi z brezpilotnimi letalniki na ameriške vojaške cilje v Bahrajnu, Kuvajtu in na jordansko bazo Azrak.
2: Izrael je odobril več kot $400 milijonov za ustanovitev 34 novih nezakonitih naselij. Na okupiranem Zahodnem bregu, je dejal izraelski finančni minister Bezalel Smotrič. Medtem lokalni mediji poročajo, da izraelske sile z buldožerji rušijo stanovanske in kmetijske objekte v lasti več kot 20 palestinskih družin. Prizadete družine so ostale brez strehe nad glavo in brez sredstev za preživljanje, poroča Vafa.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Letošnje leto je za kmetijstvo zelo zahtevno. Poleg suše so eden glavnih problemov slovenskega in evropskega kmetijstva nizke odkupne cene kmetijskih pridelkov, zlasti govejega in prašičjega mesa ter mleka. Direktor mlekarske zadruge Ptuj Janko Petrovič in predsednik sindikata kmetov Ivan Brodnjak.
7: Zdaj, cene moram reči, da so padle od 25-30%, gre za tako velik padec, da je resno vprašanje, kako v mlečnem sektorju naprej.
8: Po euro 20 so uvozili meso iz Španije, to mi je ten mesar razlagal, to večina blagovne rezerve. Odkupna cena je trenutno tam euro 60, kar je izredno nizko, to je 26,5% nižje kot lansko leto, ki je že tako slaba cena bila.
1: Sindikat kmetov in drugi deležniki zaradi višjih stroškov goriva in gnojil pričakujejo čim prejšnjo izplačilo enkratne finančne pomoči kmetom. O aktualnih izzivih bodo danes razpravljali tudi na svetu za živinorejo po svetovalnem telesu Ministrstva za kmetijstvo. Mariborska občina bo kmalu začela urejati prvi del parka v Pekrskem potoku, med ulico Pohorskega odreda in Kardeljevo cesto, potem ko je za projekt dobila skoraj 3 milijone evrov evropskih in državnih sredstev. Občani se veselijo urejanja tega območja, več Aljaš Mejal.
9: Mariborska občina je za izvedbo del že izbrala podjetje Lesnina MG Oprema. Pogodbo bodo podpisali v kratkem, parkov na urejanje okoli 2 hektarja in pol velikega območja pa bo predvidoma trajalo 14 mesecev. Občinska predstavnica za odnose z javnostmi Sara Jagodič.
10: V okviru prve faze projekta je predvidena zasaditev 239 novih dreves ustreznih vrst in pa presaditev 52 dreves na končno lokacijo. Zasaditev dvostranskih drevoredov vzdolž potoka in enostranskih drevoredov ob poteh.
9: Krajani pozdravljajo projekt, v sklopu katerega bodo uredili še otroška igrala, fitness na prostem, pasji park, pump track oziroma kolopark in novo brv čez potok. Ob tem občani pričakujejo, da bodo park pristojni tudi vzdrževali, saj so glede trenutnega stanja urejenosti območja kritični.
11: Nič ni urejeno, sama šuma pa, zdaj je pol zapuščen. Upam, da bo pol.
9: Celotna vrednost ureditve prve faze parka v Pekrskem potoku je ocenjena na približno 3,245,000 evrov.
1: Po včerajšnjih močnejših nevihtah z nalevi in krajevno točo, ki so prizadeli predvsem severen in v severovzhod države, vremenoslovci tudi za danes popoldan in zvečer napovedujejo podobne vremenske nevšečnosti. A zdaj sledi pregled športa, ki bo v znamenju svetovnega prvenstva v nogometu. Ta je včeraj prinesel veselje španskim navijačem. Pripravil ga je Boštjan Janežič, jaz pa vam želim prijeten dan.
12: Slovenija na kolesarski dirki po Franciji iz leta v leto dosega vse več uspehov, tudi tokrat po zaslugi Tadeja Pogačarja, ki je včeraj poskrbel za 30. slovensko etapno zmago na turu. Štirikratni skupni zmagovalec je tretjič zmagal na tem turu. Remko Evenepoel je bil drugi, Pol Seksas tretji. Sedmi je bil Jonas Vingegaard, ki v skupnem seštevku na drugem mestu za Pogačarjem zaostaja že za 3:36. Prvi finalist svetovnega nogometnega prvenstva v Severni Ameriki je Španija, ki je v Dallasu z 2:0 premagala Francijo. Španci so v zadnjih 2 letih tudi na Euru in v Ligi narodov 3 izločili Francoze. V prvem polčasu je gol z bele točke dosegel Mikel Oyarzabal, v drugem pa Pedro Poro. Drevi bosta za uvrstitev v nedeljski finale v Atlanti igrali Anglija in Argentina. Tina Šute je na atletskem mitingu zlate serije v Budimpešti osvojila tretje mesto. V skoku s palico je preskočila 4,75 metra. Lija Postolovski je bila peta v skoku v višino z 1,91 metra. Slovenske odbojkarice Sede so v osmini finala svetovnega prvenstva na Kitajskem s 3-0 izgubile z Italijankami. Na evropskem prvenstvu za rokometaše do 20. leta v Romuniji so Slovenci v drugi tekmi drugega dela s 33-32 izgubili Švedi in se vseeno uvrstili v četrtfinale. Jutri v četrtek bodo igrali Španijo.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Luka Pogačnik, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Lauro Štanta.
13: Dobro jutro, poglejmo vremenske napovedi naproti. Dokaj sončno se nam obeta danes, nekaj spremenljive oblačnosti, seveda lahko vmes tudi pričakujemo, pa zvečer in popoldne spet krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Dnevne temperature od 28 do 32, do 34 pa na primorskem koncu. Po noči bodo še prisotne občasne krajevne plohe oziroma nevihte, sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa tudi bolj na vzhodu države. Jutri bodo temperature zjutraj od 15 do 20, čez dan bo sicer sprva kar precej oblačno, več jasnine na primorskem koncu, no sicer pa se bo čez dan tudi v notranjosti delno razjasnilo, še pa bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature jutri od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek sončno, spet bolj vroče bo, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta, v soboto pa nas kot kaže čaka spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Dela se lepo jutro, lep dan v Mariboru, po večini jasno pri 19 stopinjah, pretežno oblačno v Celju pri 18, Radenci jasno 19, Slovenj Gradec nekaj več oblakov pri 19, Slovenska Bistrica, Murska Sobota jasno 19, Ljubljana oblačno 20, na Ptuju pri 18 stopinjah, letališče Portorož 21, po večini jasno, no na Kredarici pa dežuje pri 10 stopinjah. Promet. Poglejmo še na naše ceste. V tem trenutku po podatkih prometno-informacijskega centra na srečo brez večjih posebnosti. Še naprej pa želimo srečno in varno, seveda, na poti do cilja.
14: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
15: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
14: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
13: Vsakodnevna želja je tale seveda naša 5.43. V tem trenutku na sredino jutro 15. julija že pišemo. Ja, tako kot je prišlo poletje, bo tudi hitro odšlo, ampak ne bomo prehitevali. Sploh pa ne današnjega jutra. Izjemno zanimivo, pestro, pripravili smo kar nekaj bogatih vsebin, tudi kakšno gostjo v živo, nekaj več seveda tudi v nadaljevanju, pa vmes še kakšna nagradna, tudi tista osrednja, sredina, ko smo povprašali goste jutro ob kavi in kitari po kakšni poletni dogodivščini, dve ste resnični, ena je napačna, danes bo z nami Eva Boto in seveda tudi vam povabilo že sedaj, tam okoli 8:30 na nič 2 420 15 55, da se nam pridružite in poskusite svojo srečo, sicer pa več o današnjih jutranjih sredinih vsebinah izporedam že čez nekaj trenutkov. Pa dobro jutro in prijetno prebujenje.
15: Dobro jutro.
14: Z Radijem Maribor.

praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Ja, vsekakor povabilo, kateremu se bi bilo kar težko upreti, če ne drugega. Na jugu pravijo, vse gre predvsej bolj počasi, no mogoče pa imamo mi tam bolj severa včasih tudi težave privajanja na nekaj takega. Naše jutro bo odletelo, kot je seveda prišlo, tja do 9 in nekaj čez sredinim jutrom, z dobro voljo, seveda obilico dobre muzike in tudi vmes kakšnim zabavnim ugibanjem. Dve nagrade danes, tista osrednja v poletnem detektorju laži, bo namreč po pol deveti z nami Eva Botom. Tri zgodbe bo povedala, ena od njih bo popolnoma izmišljena. Vi boste seveda ugotavljali, katera je to. Naša številka bo takrat 02 420 15 55. Še eno gostjo glasbeno uživo pričakujemo danes o pol osmih. Nastja Gabor bo predstavila novo skladbo, seveda kakšno več povedala tudi o svojem letu Tošnjem poletju, mogoče vmes dala tudi kakšen dober namik. Tukaj vmes seveda še ena dodatna nagradna, tista zanimiva, za katero izžrebamo o petkih, pa še napoved aktualne teme in še kaj vmes, pa seveda tudi veliko dobre glasbe. Dobro jutro še enkrat, še dobre dve minuti in čakajo nas novice na radiju.

0: Rolling Stones so bili tole in Don't Stop, ura pa je bila ob tem točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Mariborčani pozdravljajo skorajšnji začetek vzpostavljanja parka v Pekrskem potoku, kjer bo med drugim zasajenih 240 dreves. Vzpostavili bodo sprehajalne steze, kolopark, pasji park in cvetoči travnik.
2: Čim več, tem boljše.
3: Tudi upam, da bomo se lahko še veliko več zabavali.
4: Mi sploh, ki tu stanujemo, smo navdušeni, če bo to res tak, ne?
5: Kar naj naredijo, kar morajo. Super!
0: Prva faza ureditve parka bo stala 3,2 milijona evrov, za njo so na občini dobili evropski in državni denar. Z izvajalcem naj bi občina kmalo podpisala tudi pogodbo, dela pa naj bi končali v 14 mesecih. V zavetišču za živali Maribor se je pojavila mačja kuga, izjemno nalezljiva virusna bolezen. V azilu zaradi preprečevanja širjenja okužbe in zagotavljanja ustreznih pogojev za zdravljenje obolelih živali izvajajo poostrene biovarstvene ukrepe. Prav zaradi izrednih epidemioloških razmer in popolne zasedenosti nastanitvenih kapacitet za mačke so začasno zaustavili sprejem novih muc. V Mariboru se nocoj ob 21. z italijanskim filmom Še eno rundo pa greva začenja jubilejni deseti letni kino Minoriti. Filmske projekcije mednarodnih in slovenskih filmov se bodo na zunanjem odru Mariborskega lutkovnega gledališča vrstile ob sredah in sobotah ob 21. in to vse do 22. avgusta. Rdeča nit 11 filmskih večerov so družbeno-kritični filmi različnih žanrov, od drame, družinskega filma, komedije, animiranega in zgodovinskega do dokumentarnega. Večina tujih filmov prihaja iz Evrope. Na ogled pa bodo tudi 4 slovenski dokumentarci, in sicer Midva lutkarja o mariborskem lutkovnem paru Tinetu in Bredi Varl, dva dokumentarca podpisuje Marko Kumer Murč, film Ples življenja pa Siniša Gačič. Še šport. Drevi bo po reprezentanci Španije, ki je včeraj premagala Francijo z 2-0, znan še drugi finalist svetovnega prvenstva v nogometu ZDA, Kanadi in Mehiki. V Atlanti se bosta ob 21. uri udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko, v finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja. Vremenska napoved. Danes nam vremenoslovci napovedujejo po večini sončno, občasna zmerna oblačnost bo prisotna in popoldanske ter večerne nevihte. Temperature od 28 do 32 stopinj Celzija. Nevihte tudi ponekod čez noč. Jutri bo sprva oblačno, več jasnine na premorskem koncu, no čez dan pa se bo tudi drugod razjasnilo. Aktualnim vremenskim podatkom še poglejmo nekaj oblakov, nekaj jasnine na štajerskem koncu, v Prekmurju in na koroškem koncu. So 19 Maribor, tako tudi Radenci, Slovengradec, potem pa 18 stopinj Slovenska Bistrica, Murska Sobota, na Ptuju prav toliko tudi v Celju, letališče Portorož pri 21 in na Kredarici, tam pa dežuje pri 10 stopinjah.
1: Promet.
0: Pogled še na naše ceste, strpno in previdno, tudi zaradi zastojev, zaenkrat edina posebnost na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: V tem trenutku

Tako, ura skoraj da že 5 minut čez 6. Dobro jutro, tole je vaša sredina jutranja družba Radia Maribor. Pa dobro jutro.

6 in dobrih 8 kaže ura v tem trenutku. Čas, da pogledamo v koledar za današnjo sredo 15. julija. Zapisano pa je tam ime Vladimir. Pri nas je pogostejša njegova skrajšana oblika, in to Vlado. Različice tega imena pa so še Vladislav, Vladko, Ladislav, Lado in ženske oblike Vladimira, Vladislava, Vladka in Latka. Različice tega imena se seveda pojavljajo v vseh slovanskih jezikih, tudi v kajkavščini kot Lacika, kar je nastalo prek madžarskega imena Laslo. Praslovanskemu imenu Vladimir pa ustreza tudi litovska beseda za vladarja. Podobno so nastali tudi vladarski nazivi, kot so cesar, car, kralj in ban, po imenih Cezar, Karel in Bajan. No, zavetnik današnjega dne je Vladimir Svjatovič Kijevski, veliki kijevski knez v letih med 980 in 1015, ki je svojo državo, Kijevsko Rusijo, razširil s pohodi proti Poljski in Litvi, za državno religijo razglasil krščanstvo in leta 988 uvedel grško ortodoksno krščanstvo. Let's go, girls!

Šonat Wayne je bila tole in Man I Feel Like a Woman, 6:14 v tem trenutku. Danes nekaj oblačnega vremena, seveda pa spet skrbijo popodanske večerne nevihte, padavine se bodo pojavljale, ne le danes, seveda tudi tekom tedna, ki ostaja. Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, previdno, pa le na Štajerski avtocesti zaradi zastoja med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani.

Ja, takole za dobro jutro, za prijetno prebujanje, odlična, še en dan je res, da tukaj, kot so rekli mi dva, 6:20 v tem trenutku kaže ura, na hitro se še malce pomodimo pri glasbeni zgodovini. Tale pravi, da so 15. julija leta 1975 bili člani skupine Pink Floyd sredi snemanja legendarnega albuma Wish You Were Here v londonskem studiu Abbey Road. No, med snemanjem naj bi jih nepričakovano obiskal nekdani član skupine Syd Barrett, kar je pa navdihnilo zelo čustveno naslovno skladbo albuma in tole znamenito.

Ja, tale je pa res da izjemno kultna. Shine on you crazy diamond. Takole v sredini 70-ih let. Še kakšno desetletje predtem so sredi julija The Beatles nadaljevali svojo izjemno prevlado na britanskih in ameriških glasbenih lestvicah s pesmimi iz obdobja albuma Help.

tako ali drugače, seveda vemo, kaj je tale album sabo prinesel. No, z njim so seveda utrdili eno najuspešnejših poletij v zgodovini pop glasbe. In tukaj še slavljenka današnjega dne, leta 1946 se je rodila ena najbolj vsestranskih ameriških pevk in tudi ena najbolj vplivnih pevk 20. stoletja, znana potem, da je z izjemno lakoto prehajala med različnimi glasbenimi zvrstmi. Tam v 80-ih je presenetila občinstvo z nastopi v mjuziklih in operetah, kasneje pa je izdala tudi album tradicionalnih mehiških skladb, s katerim je počastila svoje družinske korenine. Prejela je lepo število Gremijev in prodala več kot 100 milijonov albumov po vsem svetu. No, seveda, še dan danes je njen vpliv na sodobno glasbo še kako zelo prisoten. Linda Ronstadt, It's so easy za današnje sredino jutro. Pa dobro jutro.

0: Eros Ramazzotti je tole v naši družbi. Sredino jutro je tole seveda poziv še enkrat več, da boste z nami na nič 2420 15 55, ko bo to danes vsekakor najbolj priročno v tokratni izdaji poletnega detektorja laži. Eva Boto bo z nami, tole so njena dejstva.
1: Na morju sem stopila na morskega ježa in so me mogli peljati takoj zdravniku. V Bohinju sem skočila s padalom. Ko sem prišla na morje, sem ugotovila, da sem pozabila celotno potovalko z oblačili, z vsem, kar sem imela spakirano za na dopust.
0: Ja, če je v Boto vsaj malo poznate, potem tale verjetno ne bo ravno pretežka. O pol devetih, mogoče kakšno minuto čez. Lepo vabljeni, čaka vas seveda lepa nagrada. Ura pa je točno pol minute čez pol sedmo.
2: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Poslanci tik pred počitnicami še na dve izredni seji, no na sodišču pa se danes začenjajo na mesečne sodne počitnice. Poglejmo še v Maribor. Mariborčani pozdravljajo skorajšnji začetek vzpostavljanja parka o Pekrskem potoku. No, v mestu se nocoj ob 21. z italijanskim filmom še eno rundo pa greva začenja jubilejni 10. letni kino Minoriti do 22. avgusta. Bo ponudil slovenske in mednarodne filmske projekcije. V zavetišču za živali se je pojavila mačja kuga, izjemno nalezljiva virusna bolezen. Zavetišče za živali Maribor tako zaradi izrednih razmer in popolne zasedenosti nastanitvenih kapacitet za mačke začasno zaustavlja sprejem novih muc. Poglejmo še k športu. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo na prvi tekmi tretjega turnirja Lige narodov pomerila proti Nemčiji. Španci pa bodo dobili svoje tekmece v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Bodo to Argentinci ali Angleži danes drugi polfinale ob 21. uri. Vremenska danes, še kar bo sončno, nekaj spremenljive oblačnosti, tudi seveda popoldanske nevihte bodo možne, opozorilo, kakšno lokalno neurje s točo je možno, močnejši sunki vetra v notranjosti države in pa seveda tudi nalivi. No, jutri bo povečana verjetnost za močne nevihte po vsej naši državi, ostaja pa povsod velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature danes ob kaj sončnem vremenu, kot rečeno od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri sprva nekaj več oblakov, več jasnine na Primorskem, no čez dan pa se bo tudi v notranjosti države po večini razjasnilo. 19 izmerjenih v Mariboru, 18 Celje, tudi Slovengradec, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Ptuj, 19 tudi v prestolnici, v temle jutru letališče Portorož pri 20 stopinjah, tam, kot kaže, največ jasnega vremena, na Kredarici pa največ oblačnega pri 11 stopinjah.
2: Promet.
0: Na cestah strpno in previdno, zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra, zaradi okvare vozila na Mariborski vzhodni obvoznici, dodatna previdnost pred izvozom Maribor center proti Dragučovi, zastoji pa med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, tudi med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Strpno in previdno.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 3 minute čez pol sedmo.

0: Šik so tole in I want your love. 6:07 kaže ura v tem trenutku. Čas bo seveda tudi še za malce bolj podroben pregled zgodovine današnjega dne, vsaj nekaj dejstev, kot ponavadi spravi skupaj v spominčice naš dragi kolega Stane Kocutar. In tudi tokrat zanimivim odgovorom na vprašanje na 15. julija, kdaj so začele nastajati prve planinske koče po slovenskih gorah.
1: Spominčice, spominčice nabrane na slovenskem.
2: Radio
3: Prve planinske koče na Slovenskem so postavili v drugi polovici 19. stoletja, ko se je začel razvijati planinski turizem. Najprej je bila odprta Triglavska na Prodih pod Triglavom, ki sta jo leta 1871 zgradila Jože in Lovrenc Škantar iz srednje vasi pri Bohinju. Denar so zbrali ljubljanski planinci, vendar je bila že čez 5 let neuporabna. Slovensko planinsko društvo, ustanovljeno februarja 1893, je že leto po ustanovitvi odprlo svoj prvi planinski koči. Orožnovo na planini Lisec pod Črnoprstjo in Kocbekovo na Molički planini pod Ojstrico. Slovesno odprtje Orožnove koče, poimenovane po načelniku Slovenskega planinskega društva Franu Orožnu, pa je bilo 15. julija 1894. Pisatelj in dramatik Albert Papler je najprej diplomiral iz slavistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, nato pa še na Glasbeni akademiji. Po koncu druge svetovne vojne je bil več kot 20 let srednješolski profesor v Ljubljani, potem pa novinar pri časopisno-založniškem podjetju Delo. V revijalnem tisku, Pavlihi, Tedenski tribuni, Tovarišu in Nedeljskem dnevniku je v rubrikah objavljal satirično in humoristično prozo. Leta 1979 pa je izdal humoristični avtobiografski roman Od cilindra do samoupravljanja. Pisal je tudi lutkovne in radijske igre ter v 60-ih letih prejšnjega stoletja sodeloval pri ljubljenih veselih večerih ljubljanskega radija. Leta 1988 je v silvestrski radijski oddaji povedal:
4: Ljudem je treba za novo leto svetovati. No, če začnem pri vodilnih, bi pa povedal tole. Za Božič so se že pokazali, za veliko noč ne se pa dokažejo tudi. Jaz sem dobro pregledal nazaj in sem vzel samo velike pesnike, kako so oni takrat ocenjevali vodstvo. V nagovoru slovenskemu narodu, ki ga je neslavni Josip Stritar povedal, kako si tem sleparjem roke palo, ki te v pogubo vodijo dosledno. Evo, torej preberite, začnite s Prešernom, kjerkoli povsod boste našli hude obtožbe na vodilne. Torej, s tem je obremenjen vsak, kdor je sploh vodilni. Pa je lahko vodilni samo v podjetju, ali pa kje drugi, ali pa najviše.
3: Albert Papler, rodil se je v Kranju na današnji dan leta 1914, je tudi avtor prve slovenske televizijske nadaljevanke Večerna šola, ki je bila na sporedu naše televizije v sezoni 1965-1966.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Slabih 14 minut ostaja do 7. ure. Družba Radia Maribor je tukaj, če gledamo na ceste, zaenkrat tamle brez večjih posebnosti, ampak vedno znova seveda opozorimo na zastoje na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, prav tako med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom, pa tudi v smeri Maribora med Dramljem in predorom Pletovarje. Strpno in previdno, danes, ko bo dan, čez dan vsaj po večini jasen, sončen. No, mi smo pri malih modrecih v tem trenutku, ki bodo seveda tudi tokrat razmišljali o zanimivi tematiki. No, tematika bo čisto osnovna, odgovori bodo zanimivi.
1: Mali modreci!
2: Ni res, da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli, ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Ok, para je prisluhniva, mali modreci.
3: Ja, ok, oni zigr vejo.
4: Kaj mi znate vi povedati o pižamah?
5: Lahko so pisane,
6: lahko so barvne,
7: lahko se svetijo po noči.
4: Z kakšnega blaga je najbolj primerno, da so pižame?
8: Iz mehkega.
9: Zato, da nas uli,
10: da nam ne toplo.
11: Boljše je, da je nekaj narisano ali pa ni.
4: Kaj misliš ti, kaj je najboljše, da je narisano na pižami?
12: Super junaki.
4: Recimo, kateri super junak je najboljši za na pižamo?
13: Batman.
14: Jaz imam eno pižamo, ko je zadrgo.
15: Samo da je narisano na magasilca sama.
16: Ko je poletje, rabimo kratke pižame.
17: Zato, ker nam je vroče.
18: Ko je poletje, rabimo spodno majico za pižamo.
19: Ko pa je zima, pa imamo dati preveč pižam, da nam postane debelo.
4: Eno na drugo.
19: Da nam postane debelo.
4: Rekli smo, da je pižama prava taka, ki ne žuli, ki ne tišči. Kak je ona narejena, recimo?
20: Iz neke velikosti.
4: Ali nosimo pižamo samo takrat, ko spimo?
21: Samo, ko je noč.
22: Ja, ko smo celi dan.
23: Če si bolan?
24: So si obježen in spi samo tako bolj hito, glesko, da ne nakizamo dis.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
25: Kaj bo to na radio, ali kaj?
3: Uh-huh. Ja, na radio Maribor.
26: Piknik, ponudba iz mesnic, fin gošt. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke, samo 5,98 € za kilogram. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Vsak dan sveža teleti na vse vrste telečega mesa. Zorjena svinjska riba, laks kari 5,95 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komadov. 4,50 € za paket. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin gušt.
2: Fin gušt. Mestine Štajerske.
27: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekl, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Poletje. Na radiju Maribor.

Nina Pušlar je bila tole v naši družbi 6 minut približno, dobrih ostaja do 7 ure, kar pomeni, da bomo kmalu pogledali tudi k zbiru številnih informativnih, za katere bodo poskrbeli v drugi jutranji kroniki kolegi iz Ljubljane. Tukaj vmes ne bodo seveda izostale številne športne, nocoj še drugi finalist svetovnega prvenstva v nogometu bo znan med Anglijo in pa Argentino. Angleži bodo iskali pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova. No, Argentina je precej bolj uspešna, branila bo lovoriko, v finalu pa je doslegrala 5-krat in seveda 3-krat postala prvakinja. Nogometna zgodba poletja se počasi, ampak res počasi približuje koncu.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro. Poslanke in poslance pred jutrišnjim začetkom parlamentarnih počitnic danes čakata dve izredni seji. V nasprotju s pričakovanji ne bodo obravnavali ukinitve uradniškega sveta. Na pisno zahtevo več kot petine poslancev bodo morali najprej odločati o tem, ali naj se predlog novele zakona o javnih uslužbencih sprejme po skrajšanem in neporednem postopku. Več po teh podarkih oddaje.
2: Premijer Janša v Kijevu na vrhu držav jugovzhodne Evrope in Ukrajine o podpori tej državi. Združene države Amerike in Iran znova izmenjujejo ogenj. Trump grozi z napadi na iranske elektrarne. Španci prvi finalisti svetovnega nogometnega prvenstva. Sprva bo dokaj sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo znova nevihte.
1: Z vami sva Maja Mol in Urša Strle. Nov teden, nova izredna seja državnega zbora. Od 10. aprila, ko je aktualni sklic začel delo, se jih je do danes nabralo kar 16, prva redna pa nas čaka šele v drugi polovici septembra. Ena od osrednjih in pričakovanih točk na tej seji, in sicer o ukinitvi uradniškega sveta, ne bo, saj naj bi poslanke in poslanci pred obravnavo odločili, ali bodo o tem sploh razpravljali po skrajšanem postopku, kot je bilo sklenjeno najprej. Ob še nekaj zakonskih predlogih bodo poslanke in poslanci odločali tudi, ali naj nova zagovornica načela enakosti postane Barbara Zupančič in ali naj eden od namestnikov varuhinje človekovih pravic postane Jože Ruparčič. Prispevek Tomaža Celestine.
3: Spremembe zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin bodo podaljšale uporabo vrednosti nepremičnin iz leta 2020 pri ugotavljanju materialnega položaja za pravice iz javnih sredstev, saj bi nove, višje posplošene vrednosti lahko vplivale na premoženske cenzuse, ki pa še niso prilagojeni razmeram na nepremičninskem trgu. Novela zakona o gospodarskih družbah prenaša evropske direktive za izboljšanje konkurenčnosti podjetij. Med drugim predvideva uvedbo delnic z večkratno glasovalno pravico in zvišanje praga za poročanje podjetij o trajnostnosti. Predlog prinaša tudi večjo preglednost lastniških razmerij in dodatno zaščito manjšinskih delničarjev. Potem je tu novela zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij, ki prenaša evropska pravila o vladovanju tvegam pri poslovanju investicijskih podjetij, zlasti glede poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti. Predlog krati usklajuje zakon z novo bančno zakonodajo in veljavnimi predpisi Unije. Gre za tehnične spremembe, ki zadevajo predvsem borzno-posredniške družbe. Omenimo še novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, ki v naš pravni red prenaša evropske direktive z teh področij. Širi dostop do registra dejanskih lastnikov na več evropskih institucij ter pod določenimi pogoji omogoča dostop tudi drugim osebam z izkazanim pravnim interesom. Ob tem uvaja varovalke za zaščito osebnih podatkov v primerih, ko bi njihovo razkritje lahko ogrozilo varnost dejanskih lastnikov. Vse te točke bodo poslanke in poslanci obravnavali po nujnem ali skrajšanem postopku, kar je že postala norma začetka 10. sklica državnega zbora.
1: Po obisku Pariza in ogledu parade ob francoskem državnem prazniku se predsednik slovenske vlade Janez Janša danes prvič v tem mandatu odpravlja v Kijev, kjer bo sodeloval na srečanju voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Podrobneje Matej Hrastar.
4: Janša se v Kijev vrača po točno 4 letih in 4 mesecih. 15. marca leta 2022 je bil namreč v prvi skupini evropskih voditeljev, ki je 3 tedne po začetku ruske agresije obiskala Ukrajino, se sestala z Volodimirjem Zelenskim in izrazila odločno podporo. Takrat sta poleg njega v Kijev prišla še tedanja predsednika vlad Poljske in Češke, Matevž Moravecki in Peter Fiala. Po umiku ruskih sil izpred Kijeva je Slovenija tam med prvimi ponovno odprla veleposlaništvo. Slovenija ostaja trdno na strani Ukrajine. Svojo odločenost je izkazala tudi v času Golobove vlade, a bolj v besedah kot v dejanjih. Oktobra 2022 je Ukrajino poslala 28 tankov M55S, skupna pomoč pa znaša manj kot 0,3% slovenskega bruto domačega proizvoda, s čimer je Slovenija v spodnji polovici med članicami Evropske unije. Pričakovati je, da bo Slovenija svojo privrženost in podporo z novo vlado okrepila. Tudi o tem je Janša spregovoril po srečanju skupine voljnih v Parizu.
5: Zdaj, če bi bilo takšno razpoloženje 4 ali pa vsaj 3 leta nazaj, potem bi bila vojna že zdavnaj končana.
4: Tokratno srečanje voditeljev držav jugovzhodne Evrope in ukrajinske strani bo že peto po vrsti, a te države spadajo

0: med najbolj zadržane pri pomoči bolgarski premier Rumen Radev. Osebno sem prejel vabilo predsednika Macrona, da sodelujemo v koaliciji voljnih. Tam Bolgarija nima kaj iskati. Ne bomo sodelovali v koaliciji, ki ustraja na vojaški in finančni pomoči Ukrajini. Mi take pomoči ne dajemo. Rešitve konflikta ne vidimo v podaljševanju vojaških spopadov, pač pa v diplomatskih prizadevanjih za konec zaostrovanj.
1: A v silna diplomatička misija, kojato da složi najsetne krajne eskalacije.
0: Balkan ostaja strateško izjemno pomembno območje, kjer se krešejo interesi Evropske unije in Rusije in ki bi lahko postal novo središče regionalne nestabilnosti.
2: Ukrajina je včeraj poleg Moldavije drugič zapored odprla nova pogajalska poglavja v okviru pristopnih pogajanj z Evropsko unijo, in sicer v okviru šestega sklopa, ki vsebuje poglavja o odnosih s tretjimi državami ter o zunani, obrambni in varnostni politiki. Albanija in Črna Gora sta še korak naprej in že zapirata pogajalska poglavja. V Bruslju so tako včeraj izpeljali medvladne konference o pristopu s kar štirimi državami kandidatkami, kar se na isti dan ni zgodilo že več kot 20 let. S tem je Evropska unija naredila enega največjih korakov na poti širitve z novimi članicami. Iz Bruslja Igor Jurič.
3: Črna Gora je po napredku pogajanj prva med vsemi kandidatkami za vstop v Evropsko unijo in pridružiti se ji želi že v letu 2028. Včeraj je začasno zaprla še dve poglavi, tako da je zdaj že pri 18 od 33.
4: And by closing the chapters within clusters 2 and 3 today.
3: Črnogorski premier Milojko Spajić je dejal, da zapiranje novih poglavij potrjuje, da je njegova država sposobna graditi institucije, ki so zmožne zaščititi konkurenčnost in enake tržne pogoje ter zunanje meje Evropske unije v skladu z evropskimi vrednotami. Dejstvo, da so na isti dan nova pogajalska poglavja odpirale in zapirale kar štiri države kandidatke, je navdušilo Evropsko komisarko za širitev.
5: So today it is really a super Tuesday.
3: Marta Kos je včerajšnji dan označila kot super torek za širitev, saj se je že vse od leta 2002 ni zgodilo, da bi na isti dan potekalo toliko pristopnih konferenc. Po političnem obratu na Madžarskem in opustitvi njene blokade pospešeno napredujejo tudi pogajanja z Moldavijo in Ukrajino. Ni pa napredek tako hiter, kot so pričakovali v Ukrajini in Evropski komisiji, saj tudi nova madžarska vlada ni brez zadržkov do Ukrajine. Zato so tokrat odprli samo poglavja v okviru šestega pogajalskega sklopa, preostali štirje pa še čakajo na odprtje, čeprav so tehnična pogajanja zaključena. Ukrajina sicer kljub vojni na njenih tleh pospešeno izvaja reforme in se bori proti korupciji. Podpredsednik ukrajinske vlade Taras Kačka je podaril, da je Agencija za preganjanje korupcije od začetka leta 2025 sprožila že 1038 preiskav. Protikorupcijsko sodišče pa je do zdaj kaznovalo 190 posameznikov.
6: Imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel so umaknili z dnevnega reda današnjega zasedanja stalnih predstavnikov članic Unije. Postopek se je zapletel, potem ko naj bi ga prejšnji teden ustavila Slovenija. Pomisleke je izrazil premier Janez Janša. V Bruslju se neuradno omenja možnost, da bi lahko svet Unije o imenovanju Fajonove glasoval tudi brez predhodne potrditve stalnih predstavnikov članic. Druga možnost je potrjevanje na enem od rednih zasedanj sveta, v okviru katerega se sestavljajo ministri.
2: Združene države Amerike so ponoči sprožile nov val napadov na Iran. Teheran je v odgovor znova napadu države v regiji z ameriškimi oporišči, navaja tudi, da je v Bahrajnu zadel infrastrukturo in opremo ameriške pete flote. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal nadaljevanje in okrepitev napadov.
7: Energetske tarče bom prihranil za konec. Prihodnji teden bo za njih postalo res hudo. Uničili bomo vse njihove elektrarne in mostove, če se ne bodo vrnili za pogajalsko mizo.
2: ZDA so sinoči znova uvedle blokado iranskih pristanišč. Glede uvajanja 20-odstotnih pristojbin za varnost v Hormuški ožini pa si je Trump premislil in dejal, da bodo to nadomestili z obsežnimi trgovinskimi in naložbenimi sporazumi z zalivskimi državami.
6: Število smrtnih žrtev potresa, ki je pred tremi tedni prizadel Venezuelo, se še naprej zvišuje. Po najnovejših podatkih je umrlo 4734 ljudi, poškodovanih jih je skoraj 16800. V dveh silovitih potresih z magnitudo 7,2 in 7,5 je brez domov ostalo skoraj 18 tisoč ljudi.
8: Druga jutranja kronika.
2: Ura je 7:10. Letošnje leto je za kmetijstvo zelo zahtevno. Poleg suše je eden glavnih problemov slovenskega in evropskega kmetijstva nizka odkupna cena kmetijskih pridelkov, proizvodni stroški pa so bili višji zaradi višjih cen energentov in gnojil. Kmetje pričakujejo pomoč države. O aktualnih izzivih v najbolj prizadetih sektorjih prireje mleka in prašičereje ter o razpisnih pogojih na razpisih za investicije na živinorejskih kmetijah bodo danes spravljali tudi na svetu za živinorejo, posvetovalnem telesu ministra za kmetijstvo. Prispevek je Jernej Kedrolec.
9: Na evropskem trgu se je od konca lanskega leta začelo pojavljati precej presežkov mleka. Kmetje so zaradi padca cene od okoli 52 na 37 centov za liter mleka v letošnjem letu v velikem šoku. Direktor mlekarske zadruge Ptuj Janko Petrovič razmere opisuje kot zelo slabe.
10: Zdaj, cene moram reči, da so padle od 25% do 30%. Gre za tako velik padec, da je resno vprašanje, kako v mlečnem sektorju naprej.
9: Odkupna cena je padla tudi za goveje meso, domnevno zaradi uvoza po sporazumu Mercosur, pravi predsednik sindikata kmetov Ivan Brodnjak. Kot ocenjuje, pa je za kmete prava polomija cena prašičjega mesa.
11: Po evro 20 so uvozili meso iz Španije, to mi je ten mesar razlagal, to večina blagovne rezerve. Odkupna cena je trenutno tam evro 60, kar je izredno nizko, to je 26,5% nižje kot lansko leto, ki je že tako slaba cena bila.
9: Sindikat kmetov in drugi deležniki pričakujejo čim prejšnjo izplačilo enkratne finančne pomoči kmetom zaradi visokih cen goriva in gnojil. To so že obljubljena evropska sredstva z možnostjo dodatnih nacionalnih sredstev. Ogromno živinorejskih kmetij je v zadnjih letih investiralo v dobrobit živali. Zdaj so ob padcu prihodkov v velikih težavah pri odplačevanju kreditov. Za te primere Petrovič predlaga,
10: da bi trebalo najti način enostavnega prestrukturiranja obstoječih kreditov kmetov. Ne?
9: Na svetu za živinorejo, ki je posvetovalno telo kmetijskega ministra, bodo iskali rešitve, s katerimi bi preprečili množično opuščanje kritičnih dejavnosti. Poleg tega naj bi med drugim govorili o nedavno sprejeti strategiji Evropske unije za živinorejo.
2: Pred natanko 4 leti je na Goriškem Krasu prvič zagorelo. Takrat si ni nihče predstavljal, da se bo iz tega razvil največji požar v zgodovini samostojne Slovenije. Kras je na različnih krajih gorel več kot 2 tedna. Skupaj je bilo uničenih približno 2900 hektarjev gozda. Intervencijo je tedaj vodil Simon Vendramin, s katerim se je pred današnjo obletnico pogovarjala Eva Furlan.
12: Razmere na Krasu so se spreminjale iz minute v minuto, se spominja Simon Vendramin, poveljnik poklicne gasilske enote Nova Gorica. Ne nazadnje so se spopadali s 3 požari naenkrat.
13: 2 na slovenski strani smo takrat mi omejili, prišel pa je požar iz Italije in tudi ogrožal same vasi. Potrebna je bila pač evakuacija.
12: Črn dim, ki se je valil nad Krasom, je zahteval hitre odločitve, neeksplodirana ubojna sredstva pa tudi dodatno previdnost. Zato, kot je dejal Vendramin, so največji vtis naredili ljudje.
13: Kajti zavedamo se, da je bilo več kot 15 tisoč različnih pripadnikov vsi službe sistema zaščite in reševanja, policije, vojske in pa seveda prostovoljcev, domačinov, ki so priskočili na pomoč.
12: Od tistih dni, ko so spali največ po 3-4 ure, je bilo narejenih veliko korakov naprej, je dejal Vendramin. Okrepil se je tako sistem organizacije vodenja intervencij kot sodelovanje med različnimi službami, tudi onkraj meje.
13: Sodelujemo na področju, bom rekel, skupnih izobraževanj, predvsem tudi skupnih nekih evropskih projektov, s katerimi razvijamo neke vizije in pa seveda tudi z izmenjavo informacij.
12: Poleg 4 letal Air Tractor, ki jih je država kupila prav po največjem požaru, je za preventivo na Krasu poskrbljeno tudi s požarnimi presekami, novimi hidranti in termokamerami. Pri tem pa Vendramin še vedno poudarja vlogo domačinov.
13: Mi smo zelo hvaležni, da tudi sami opazujejo, kaj se dogaja v okolico, kaj ti le skupnimi močmi lahko zatremo, bom rekel, te požare v začetni fazi.
12: Da se, kot je nadaljeval Vendramin, ne bi razvilil takega, kot je bil tisti iz leta 2022.
2: V V državnem zboru bosta pred jutrišnjim uradnim začetkom parlamentarnih počitnic potekali še dve izredni seji. Med drugim bodo znova odločali o tem, ali naj predlog novele zakona o javnih uslužbencih obravnavajo po skrajšanem postopku. Enomesečne počitnice pa danes začenjajo na sodiščih. Delo v sodnih dvoranah sicer ne bo povsem zastalo. Obravnavali bodo nujne zadeve, ne bodo pa tekli procesni roki, prav tako ne bodo vročali sodnih pisanj. Premier Janez Janša se bo danes mudil v Kijevu, kjer se bo deležil vrha voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Poleg podpore Ukrajini bodo govorili tudi o varnostnih in gospodarskih izzivih. Sledi še pregled športa. V ospredju bosta najnovejše dogajanje na svetovnem nogometnem prvenstvu in kolesarska dirka po Franciji. Z vami bo Boštjan Janežič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
14: Slovenija na kolesarski dirki po Franciji iz leta v leto dosega vse več uspehov. Tudi tokrat po zaslugi Tadeja Pogačarja, ki je včeraj poskrbel za 30. Slovensko etapno zmago na Touru. Po tretjem slavju na letošnjem je štirikratni zmagovalec francoske pentlje povedal.
15: Sem verjel, tudi vedel sem, da je zadnji tist klanc vetor v hrbet, kar je uprit meni, mislim uprit ubežnikom, tako da ja, ampak sem imel vsaj kanček dvoma izpred dveh leti, da bo prišel spet kdo od zadaj in me premagal na črte, ampak sem res poganjal na vso moč do cilja in dal vse od sebe do konca.
14: Remko Evenepoel je bil drugi, Pol Seksas tretji, sedmi je bil Jonas Vingegor, ki v skupnem seštevku na drugem mestu za Pogačarjem zaostaja že za 3 minute in 36 sekund. Danes kolesarje čaka ravninska etapa, v ospredju bodo sprinterji. Drevi bosta v polfinalu igrali še Anglija in Argentina. Prvi finalist svetovnega nogometnega prvenstva v Severni Ameriki pa je Španija, ki je sinoči v prvem polfinalu v Dallasu z 2-0 premagala Francijo. Podrobneje Marko Cirman.
16: Španija se je uvrstila v svoj drugi finale svetovnih prvenstev. V Dallasu je povsem neutralizirala neobičajno brez zobe Francoze, ki so tekmo prvič na tem prvenstvu končali brez doseženega gola. Španci so povedli v 22. minuti, ko je bil Din nepazljiv v lastnem kazenskem prostoru in v želji po izbijanju žoge podrl Jamala za 11 metrovko. To je za svoj peti gol na prvenstvu izkoristil Mikel Oyarzabal. Francoska igra je bila nepovezana, neizsiljenih napak je bilo za takšno raven preveč. Španija pa je prikazala popolno igro brez žoge in drugič francosko obrambo na tekmi kaznovala v 58. minuti. Pedro Poro in Dani Olmo sta si izmenjala dvojno podajo. Poro je neovirano zaključil in postavil končnih 2-0. Španija je zadela dvakrat iz dveh strelov v okvir gola in je še tretjič zapored v polfinalih velikih tekmovanj premagala Francijo. Ta je ostala brez tretje zaporedne uvrstitve v finale svetovnih prvenstev. Španija bo nocoj dobila tekmeca v nedeljskem finalu, ko se bosta v Atlanti v drugem polfinalu pomerili Anglija in Argentina. Poraženec današnjega polfinala pa se bo s Francijo v soboto pomeril v Miamiju tekmi za tretje mesto.
14: Tina Šute je na atletskem mitingu zlate serije v Budimpešti osvojila tretje mesto. V skoku s palico je preskočila 4,75 metra. Lija Apostolovski je bila peta v skoku v višino z 1,91 metra. Že zgodaj popovdne se v Beogradu začenja tretji turnir Lige narodov za odbojkarje. Slovenci bodo igrali z Nemci. Slovenske odbojkarice sede pa so v osmini finala svetovnega prvenstva na Kitajskem 3-0 izgubile z Italijankami. Na evropskem prvenstvu za rokometaše do 20. leta v Romuniji so Slovenci v drugi tekmi drugega dela s 33-32 izgubili Švedi in se vseeno uvrstili v četrtfinale. Jutri bodo igrali Španijo. V Stožicah pa bodo pozno popovdne slovenski košarkari do 20. leta na evropskem prvenstvu v osmini finala poskušali izločiti Belgice.
6: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Urša Strle, napovedovanka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebul.
8: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
17: Smo pri današnji vremenski napovedi. Nekaj oblačnega vremena v temle jutro tudi v delu do podneva, sicer pa čez dan bo dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo spet nastale krajevne nevihte, tudi močnejše so možne s točo. Dnevne temperature bodo danes od 28 do 32 stopinj Celzija. Po noči še lahko ponekod dežuje, sprva na zahodu, potem pa se bodo padavine v drugem delu noči razširile tudi bolj proti vzhodu države. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine na primorskem koncu, čez dan pa se bo tudi v notranjosti države po večini razjasnilo, še pa bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Še bolj vroče bo konec tedna v petek, ko bo sončno, popoldne in zvečer spet s plohami in nevihtami, v soboto pa kot kaže spremenljivo do pretežno oblačno in padavine nas čakajo. Aktualni vremenski podatki ob sedmih, po državi pa takole. V Mariboru pretežno oblačno 19, nekaj jasnine, Celje pri 18, Radenci pretežno oblačno 20, potem Ljubljana 19, 17, na Ptuju 18, Murska Sobota, tudi Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, letališče Portorož, jasno pri 20 stopinjah in še na Kredarico poglejmo, kjer je pretežno oblačno pri 12 stopinjah. Promet. Kakšna je situacija na naših cestah? Sedajle po podatkih prometno-informacijskega centra zgolj zastoji so edina posebnost na štajerski avtocesti. Med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani tudi med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom v tej smeri, pa tudi seveda proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Strpno in previdno.
18: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
17: Pogled na uro, 7 in točno 22.
18: Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
19: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena boljši.
18: Dobro jutro.
17: Dobro jutro in upam, da ste dobre volje. 7 pa 22 bo pa res sedale že kmalo tale, če vas kliče po prebujanju, potem kar hitro dan bo lep. Lepo jutro se dela. Nekaj oblakov trenutno ustraja, sicer še na našem koncu, ampak tudi ti se bodo v kratkem razkadili. Glasbeno jutro danes, ker je pač tudi sreda in ker naša jutra ob kavi in kitari dopustujejo, smo si jih zamislili v malce drugačni obliki, seveda tudi z lepo nagrado v poletnem detektorju laži. Eva Boto bo z nami tam po pol deveti uri. Boste seveda vabljeni tudi vi, da ugotovite, katera je laž. Na kaj vas je Eva Boto postavila? No, tisti, ki jo recimo bolj spremljate, dobro poznate, potem verjetno ta ne bo pretežka, ampak brez skrbi vse tri njene izjave bomo zavrteli. Enako rečeno, popolna izmišljotina in tisto iščemo za vašo nagrado. Nič 420, 15, 55. V naslednjih minutah pa pričakujemo še eno glasbeno gostje v naši sredi. Lepo vabljeni. Zanimivo bo, več informacij pa že čez nekaj trenutkov. Pa dobro jutro.
18: Dobro jutro.
19: Z radijem Maribor.
20: One, two, ready, go.

0: glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: Vabimo, vabite.
4: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
3: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
4: Pokličite kadarkoli.
3: 083-43-53. Vabimo, vabite.

0: Brian Adams je tole in Summer of 69, skladba za katero, ja, pravzaprav nihče točno ne ve, razen tega kanadskega pevca, kakšna je vsebina. Točno pol osmih kaže ura v tem trenutku, precej glasbeno tole naše jutro, danes v pričakovanju naše gostje, Nastja Gabor je namreč na poti v našo družbo, novo skladbo bo predstavila, kakšno poletno zgodbo, vsekakor tudi ta ne bo izostala, no more biti pa jo bomo vprašali, če bi znala ona odgovoriti, na katero laž nas je postavila njena glasbena kolegica Eva Boto, no, smo pa še naprej pri glasbi v temle jutru. Zaenkrat malce se še ozrajmo k festivalu Lent. Tudi letos je v naše mesto pripeljal številna mednarodno uveljavljena glasbena imena. Iskreno upam, da ste kakšen koncert uspeli seveda tudi videti, res precej so nam jih organizatorji takšnih čudovitih letos pripravili. No, med njimi je prvič nastopil tudi ameriški skladatelj, producent in multiinstrumentalist Adrian Young, ki je za mnoge neka primerjava z sodobnim Quincyjem Jonesom. Z Mojco Jevšek se je pred koncertom na Minoritih pogovarjal o tem, kako doživlja dejstvo, da njegova glasba odmeva na drugem koncu sveta.
1: So, what's interesting, me being a black dude from Los Angeles,
2: Zanimivo je, kajti kot temnopolti glasbenik iz Los Angelesa sem najprej mislil, da ustvarjam umetnost zase. Potem pa upal, da bo všeč tudi drugim. Toda bistvo umetnosti je prav v tem, da je skupnostna. Ustvarjaš jo za skupnost. Glasba namreč povezuje ljudi. Dejstvo, da lahko ustvarjam za ljudi, ki jih še nisem srečal in da so ti pripravljeni odložiti vsakodnevne obveznosti, da bi prišli na moj koncert, je zame uresničitev sanj. Želim si, da bi na odru našli nekoga, ki je resnično navdušen nad tem, da igra zanje. Nastopanje na odru doživljam kot dopolnitev kroga. Pogovor se začne v studiu, ljudje ga poslušajo, ko pa me pridajo poslušati v živo, se dejansko pogovarjajo z mano. Zato se veselim, da bom ta krog znova sklenil.
1: Like performing on stage is completing a cycle. I start the conversation in the studio, people listen to it and then when they come see me, they're talking to me, you know? So it's just completing the cycle and I'm looking forward to completing that.
0: Tako torej skladatelj, producent in multiinstrumentalist Adrian Young. V Maribor je pripotoval iz Los Angelesa v pogovoru, ki bo sledil danes ob 11:30, pa boste izvedeli, zakaj kljub digitalni dobi še vedno ustvarja izključno analogno, kako ga je semplanje oziroma vzorčenje pripeljalo do sodelovanja z glasbenimi legendami in zakaj je zanj vrhunec vsake skladbe šele, ko je odigrana povsem pred občinstvom. Mojca Jevšek vabi v aktualno sredino temo, kot rečeno, ob 11:30.

Elton John je tole njegova kultna klasika, pa I'm still standing, no to bi lahko rekli za našega Tadeja Pogačarja. Včeraj jim je pokazal vnovič. Zmagal je tudi 10. etapo dirke po Franciji, 166 kilometrov in nekaj je bila dolga, napadel je 15 kilometrov pred ciljem in za 32 sekund ugnal Belgica Remka Evenepoela. V skupnem seštevku ima tako po 24. etapni zmagi vsega skupaj na turu, sedaj pa že 3 minute in 36 sekund naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom in 4 minute 6 sekund pred Remkom Evenepoelom. No, številni se sprašujejo, ali je tur že odločen, seveda Tadej Pogačar, kolesari proti rekordom in odprt je tale boj za stopničke, ampak vedno manj. Tako so zapisali tudi naši kolegi na MMC-ju, ki seveda spremljajo spet več kot odlično tokratni Tour de France. Kakšna športna več v naših poročilih ob 8, no do takrat pa nasloči še 19 minut.

0: Zoran Predin je tole in bolj star, bolj nor. 15 do 8 v tem trenutku, no mi smo v tem poletju na Radiu Maribor prijetno razpoloženi. Seveda skupaj z vami v kar lepem številu nagradnih iger, ena osrednja ob sredah po pol 9 uri, ko seveda naše goste jutar ob kavi in kitari sprašujemo po njihovih poletnih dogodivščinah. Ena je laž, dve sta pa resnični in vi morate laž ugotoviti za lepo nagrado trajnostno vrečko Radia Maribor z majico. V naslednji uri bo Eva Boto. No, tukaj vmes pa je še tista nagradna poletnega glasbenega kviza, ki poteka od ponedeljka do četrtka, potem pa nagrajenca izberemo v petek. Posebnost tega glasbenega kviza je ta, da vi predlagate tistega, ki bo moral ali pa naj bi pravilno odgovoril na glasbeni refren znanih skladb. Včeraj se je preizkusil Mitja.
1: Ok, Mitja, kako gre dalje?
2: Na svoji zemljici. Samo milijon nas dobro ve, da dobri smo ljudje.
1: Pa da slišimo, če to drži.

Ja, Mitja je bil seveda povsem pravilen in njegov predlog je seveda že zabeležen v naši zakladnici telefonski. Poklicali bomo čez nekaj trenutkov Roka in upam, da bo imel sreče in znanja v svojem rokavu dovolj.

0: Ena dobra stara klasika, Stevie Wonder je bil tole in signed, sealed, delivered v naši sredini družbi na Radio Maribor. Precej glasbena je seveda tale, tudi v našem poletnem glasbenem kvizu.
1: Poletni glasbeni kviz.
0: Ja, in tukaj je zgodba tale, da vas ne pozivamo na nič 2420 15 55. Zgodbo smo začeli, potem pa se tale odvija povsem seveda na vaš račun. Vi dajete predloge. No, včeraj je bil v nagradni igri Mitja sila uspešen, pa da vidimo, če bo tudi njegov predlog. Rok je z nami. Rok, lepo zdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kako, kaj v tem poletju?
2: Odlično.
0: Perfektno. Ni ga lepšega. Vreme, kombinacija vročine, pa malce padavin, gre?
2: Se da prezbroditi, ne?
0: Dokler ni hude toče in ostalih vremenskih neprilik, ne? Rok, prijatelj, je naredil uslugo ali ne?
2: Mislim, da ja.
0: Ja, bomo videli. V glasbenem uredništvu so kolegi izbrali res kultno skladbo Ota Pesnerja 30 let. Sedaj pa, da slišimo, Rok, kakšno je znanje. Del refrena, potem pa vi nadaljujete. Če je pravilno, ste v petkovem žrebu za čudovito nagrado. Dogovorjeno?
2: Dogovorjeno.
0: Pa da slišimo.

0: Pa res je, Rok, iskrene čestitke, tako čestitamo. Ja, tole je ena res prava slovenska kultna klasika, neverjetno se boste strinjali.
1: Drži.
0: Ja, čudovito. No, Oto Pestner vam še čisto ni prinesel nagrado v temle žrebu med štirimi, kar nekaj možnosti pa seveda bo. Prisluhnite v petek v naši družbi. Hvala lepa.
1: Hvala.
0: Z veseljem za vaše sodelovanje in seveda kolegu, ki vas je predlagal na tem mestu še mogoče hitro Rok, koga boste vi predlagali?
1: Eno glasbeno kolegico.
0: No to nas pa res zanima, kako se bo išlo. Lep dan še naprej, Rok, in hvala za vašo družbo. Srečno.
2: Poletni glasbeni kviz.
3: Na Radiu Maribor.

0: 4 minute ostajajo do 8.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne prislišite.
0: Mi smo točno pred poročili, nekaj podarkov vam prinašamo. Mariborčani pozdravljajo ureditev parka o Pekrskem potoku. V Mariborskem zavetišču za živali razsaja mačja kuga. V Mariboru se začenja jubilejni 10. letni kino Minoriti na prostem.
2: Prisluhnite v poročilih ob 8.
1: Na Radiu Maribor.
3: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
3: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
3: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.

0: Za vas jih v tem jutru prebira Nika Ivančič-Rožanc. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Poslanci se bodo danes, tik pred počitnicami, sestali še na dveh izrednih sejah. Na prvi bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah in predlog imenovanja Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti. Na drugi pa bodo znova odločali o obravnavi predloga novele zakona o javnih uslužbencih po skrajšanem postopku. Novela predvideva med drugim ukinitev uradniškega sveta. Po obisku Pariza se predsednik slovenske vlade Janez Janša odpravlja v Kijev, kjer bo sodeloval na srečanju voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. To bo peti takšen vrh, ki se ga bodo poleg voditeljev držav regije udeležili tudi predstavniki Evropske unije. Na srečanju bodo govorili o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih in krepitvi sodelovanja pri podpori Ukrajini. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo v predsedniški palači dopoldne gostila vodjo opozicijskih strank in njihovih poslanskih skupin. Kot so sporočili iz njenega urada, si prizadeva za konstruktivno sodelovanje z vsemi parlamentarnimi strankami in za kulturo dialoga. Po nekaterih ugibanjih bi lahko govorili tudi o tem, pri katerih ključnih projektih je opozicija pripravljena sodelovati s koalicijo. Na sodiščih se začenjajo enomesečne sodne počitnice. V tem času procesni roki ne tečejo in sodišča ne vročajo sodnih pisanj, obravnavala pa bodo nujne zadeve. Med take spadajo med drugim preiskave in sojanja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti, in izvršilne zadeve v zvezi s postopki za varstvo koristi otrok. Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel je bilo umaknjeno z dnevnega reda današnjega zasedanja stalnih predstavnikov držav članic pri Uniji, je razvidno iz včeraj objavljenega dokumenta. Še zadnje zasedanje Sveta Evropske unije pred poletnim premorom je predvideno za 27. julij, a njegovo potekanje še ni gotovo. Imenovanje Tanje Fajon bi se tako lahko zavleklo v jesen. Kot smo že poročali, bo mariborska občina v kratkem začela prvo fazo urejanja parka ob Pekrskem potoku, med ulico Pohorskega odreda in Kardeljevo cesto. Za projekt je dobila skoraj 3 milijone evrov evropskih in državnih sredstev. Občani se veselijo urejanja tega območja. Več Aljaš Mejal.
2: Mariborska občina je za izvedbo del že izbrala podjetje Lesnina MG Oprema. Pogodbo bodo podpisali v kratkem, parkovno urejanje okoli 2 hektarja in pol velikega območja pa bo predvidoma trajalo 14 mesecev. Občinska predstavnica za odnose z javnostmi Sara Jagodič.
3: V okviru prve faze projekta je predvidena zasaditev 239 novih dreves ustreznih vrst in pa presaditev 52 dreves na končno lokacijo, zasaditev dvostranskih drevoredov vzdolž potoka in enostranskih drevoredov opoteh.
2: Krajani pozdravljajo projekt, v sklopu katerega bodo uredili še otroška igrala, fitness na prostem, pasji park, pump track oziroma kolopark in novo brv čez potok.
4: Mi sploh, ker tu stanujemo, smo navdušeni, če bo to res tak, ne? Absolutno pozdravljam idejo.
5: Seveda, kar naj naredijo, kar morajo. Super, drevesa so vse posod potrebna.
6: Se strinjam se z povedanjem.
7: Čim več, tem boljše.
8: Tudi upam, da bomo se lahko še veliko več zabavali.
2: Ob tem občani pričakujejo, da bodo park pristojni tudi vzdrževali, saj so glede trenutnega stanja urejenosti območja kritični.
7: Nič ni urejeno, sama šuma pa. Vse je pol zapuščen. Upam, da bo pol.
8: V bistvu se mi zima tak neurejeno, spreji, to ni glih lepo. Onesnaževanje okolja, da so smeti po tleh.
4: Veliko boljše, kot je bilo prej. Čeprav še vedno vidite, da ni tako, kot bi moralo biti, ne? Ne vem, ni pokošeno. In to nas predvsem moti, da se ne ureja tako, kot bi se moralo. Ne? Je pa res, da tudi odvisno od ljudi zaradi tega, ker veliko krat smo priča, naprej, vandalizmu in tako naprej. Ne?
2: Celotna vrednost ureditve prve faze parka v Pekrskem potoku je ocenjena na približno 3 milijone in 245 tisoč evrov.
1: V zavetišču za živali Maribor se je pojavila zelo nalezljiva virusna bolezen mačja kuga. Zato izvajajo za preprečitev širjenja okužbe in zagotavljanja ustreznih pogojev za zdravljenje obolelih živali poostrene biovarstvene ukrepe. Prav zaradi izrednih epidemioloških razmer in popolne zasedenosti nastanitvenih kapacitet za

0: mačke so začasno zaustavili sprejem novih muc. Poletje v Minoritih, privlačen kulturni program, ki po koncu festivala Lent poživlja poletne večere v Mariboru, se je začel že minuli teden s koncertno ponudbo. Nocoj ob 21. pa se na dvorišču Mariborskega lutkovnega gledališča začenja še letni kino Minoriti, že 10. leto zapored. Več Brigita Mohorič.
1: Letni kino Minoriti, ki že 10. poletje zapored vabi obiskovalce s skrbno izbranimi filmi, iz let je postal nepogrešljivi del poletne kulturne ponudbe v mesto. To potrjujejo tudi številke minulih let, pove predsednik Mariborskega društva za filmski razvoj Rene Puhar.
2: Se pravi, v preteklih 9 edicijah več kot 20 tisoč gledalcev, v povprečju 200 gledalcev na projekcijo. Glede na to, da res ne sledimo, nikoli nismo vrščali na spored filmov, samo zato, da bi pritegnili obisk, se mi zdi, da je zelo velik uspeh.
1: Rdeča nit filmskih večerov so vsa leta kakovostni, družbeno-kritični filmi domače in mednarodne produkcije.
2: Izhajamo z tega, da na letnem kinu pokažemo filme, ki jih v Mariboru še ni bilo mogoče videti na velikem platnu, ali pa je bila mogoče to ena redka prilika, tako kot festivali Life, in smo ocenili, da so šli mogoče malo mimo, da so bili spregledani.
1: Na ogled bodo drame, družinski filmi, komedije, zgodovinski in dokumentarni filmi. Večina tujih del prihaja iz Evrope, italijanski film Še eno rundo pa greva, nocoj začenja jubilejni letni kino. Med izbranimi filmi so tudi 4 slovenski dokumentarci, in sicer Midva lutkarja o mariborskem lutkovnem paru Tinetu in Bredi Varl, 2 dokumentarca podpisuje Marko Kumer Murč, film Ples življenja pa Siniša Gačič. Filmske projekcije, opremljene slovenskimi in angleškimi podnapisi, nekatere bodo spremljali tudi pogovori z ustvarjalci, bodo ob sredah in sobotah ob 21. vse do 22. avgusta.
3: Šport. In Jože Pepevnik.
4: Španija je prvi finalist svetovnega prvenstva v nogometu. Aktualni evropski prvaki so sinoči v Dallasu z 2-0 premagali Francijo. Za špansko zmago sta zadela Oyarzabal v 22. minuti z 11 metrovke in Poro v 58. minuti. Španija, ki je pred 16 leti osvojila svoj edini naslov svetovnih prvakov, bo tako drugič igrala v finalu. Njen tekmec bo znan drevi, v Atlanti se bosta v drugem polfinalu pomerili Anglija in Argentina. Tadej Pogačar je včeraj dobil tudi 10. etapo kolesarske dirke po Franciji, potem ko je v zadnjih kilometrih ujel ubežnika Richarda Carapaza in se na koncu z več kot pol minute prednosti pred zasledovalci sam pripeljal v cilj 166 km dolge gorske etape v centralnem masivu.
5: Ja, ampak sem imel vsaj kanček dvoma izpred 2 leti, da bo prišel spet kdo od zadaj in me premagal na črti, ampak ja, sem res poganjil na vso moč do cilja in dal vse od sebe do konca.
4: Današnja etapa v dolžini 161 km bo ravninska. Pogačarjeva prednost v rumeni majici zdaj znaša dobre 3,5 minute pred ostalimi kolesarji. Teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir VTA 250 v romunskem Jašiju. Po skoraj 2,5 urah igre je Koničanka v 3 nizih premagala Kolumbiko Emiliano Arango. Njena naslednja tekmica bo danes popoldan 7. nosilka turnirja, Madžarka Ana Bondar.
0: Poslušali ste poročila ob 8. Pripravila jih je Lidija Cokan, brala Nika Evančič-Rožan, tehnična izvedba Helena Ajdnik. Vremenska napoved. Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Po noči bodo še občasne krajevne plohe ali nevihte, sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Temperature jutri zjutraj od 15 do 20 stopinj Celzija. Jutrišnji dan bo sprva precej oblačen, več jasnine bo na Primorskem, čez dan pa se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bo lahko nastala kakšna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature jutri od 27 do 32 stopinj Celzija. Še obeti, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne lahko pričakujemo kakšne padavine, v soboto pa bo spet spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Aktualne temperature po državi ob 8 uri, Ptuj in Celje 18, Slovenj Gradec, Murska Sobota, Slovenska Bistrica, Bistrica in Maribor 19, Ljubljana in Radenci 20, letališče Portorož 21 in Kredarica 12 stopinj Celzija.
6: Promet.
7: Še na naše ceste poglejmo zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra. Zastoji med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, tudi med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom v smeri prestolnice in proti Mariboru strpno in previdno med Dramljem in predorom Pletovarje.
6: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Izbrali ste pravo družbo.
6: Družbo Radia Maribor.
3: Jutro z vami.
7: 8 ura in točno 11 minut. Lepo zdrav, dobro jutro. Eno poletno sredino takole, brez glasbenih gostov, kajti naše jutro ob kavi in kitari na dopustu, pa smo vseeno tu z našimi gosti, da vas takole malce preizkusijo. Nika, lepo zdrav tudi tebi.
8: Dobro jutro.
7: Dobro jutro. Ja, si že slišala marsikatero resnico in pa laž. Danes bo sledila ena, pa smo že zavrteli kakšno. Ja, Eva Boto je z nami.
8: Evo Boto bomo dali čez sito resnice.
7: Ja, zanimiva je tale punca. Vedno znova se nasmijem tako na pogovor.
8: Prav res.
7: Ena na ena. No, z koroškega konca pa imamo še eno tukaj le. Se je opravičila, ker malce zamuja.
8: Vidim.
7: Nastja Gabor je z nami, bomo videli, če bo počastila kakšno šalo na strani. O njenem zadnjem singlu seveda v naši družbi že čez nekaj trenutkov, pa kot rečeno, Eva Boto po pol deveti uri, ki bo tudi vas pozvala za trajnostno vrečko Radia Maribor in majico na nič 2 420 15 55. Tri izjave bodo na voljo, dve sta resnični, ena je laž in slednjo morate ugotoviti vi. Prvi pride, prvi melje, kot rečeno, na našo stično točko. Lepo vabljeni v našo družbo.
6: Dobro jutro.
3: Z Radiem Maribor.

0: Sara Lamprečnik je tole enkrat, povem, 28 kaže ura v tem trenutku. Mi smo pri momentu, ja, ko smo dočakali našo jutranjo gostjo, danes Nastja Gabor, lepo zdrav, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, tale bo sedaj le iz prve roke, kako je z Koroškega na Štajersko, ne, po cesti.
1: Ja, je kar pestro.
0: Ja, ne.
1: Ne, predvsem bom rekla, res obnavljajo cesto tam iz Dravograda do Raven in sem mogla iti na vitanje in sem 20 minut zamudila. Ampak, veš, če ti pa tako povem, če bi bil danes navaden dan, 20 čez 8 je, jaz bi se zdaj šele v eno stran obrnila, pa čez 10 minut bi učil odprla, ker bi mi taj rekel, mami, lačen sem, ti ja bi pa še spala z mano.
0: Perfektno, idealne razmere, družinske, opažam, vstajajo pozno otroci?
1: Ja, so po meni, bom rekla, ker Lukaš vse hitro vstaja.
0: Ni lepšega za starše, ne?
1: Ja, res je.
0: Ja, tako, upravičimo zamudo, mi smo vse potisnili malce naprej, zelo veseli smo seveda tvoje družbe danes tukaj. Kako v tem poletju?
1: Super je. Bom rekla, da leto smo bare štartali poletje zelo zgodaj, že v bistvu v juniju, tako da je tudi taj malo šprica v šolo na koncu. In smo že bili na morju in moram reči, da ta juni, ker na koncu jaz tudi uči, imamo glasbeni center, mi je prav pasalo malo en tak oddih, nabrati energijo in evo zdaj, ko sem prišla nazaj, sem sveža, učim, nastopam, skratka, energije imam na pretek.
0: Ja, to dokazuje tudi nova skladba, ki pa si jo pripravila z kvartetom, ki je bil naš gost prejšnji
1: tako
0: petek. Kvartet Duh, ne? Si opazila?
1: Res je, res je.
0: Ja, super družba, čudoviti fanti so bili tako pri Kristjanu. Kako je prišlo do sodelovanja?
1: Ja, mi smo v bistvu bili na eni poroki, na cerkvenem obredu, mislim na gorenjskih koncih in tam sem v bistvu jaz pela za sebe, isti naročnik je bil, ne, oni zase in ko so oni začeli peti, sem bila, wow, noro, ne, in sem bila čist navdušena, nisem sicer upala nekaj do njih prestopiti, ampak sem tam rukala še Rej Marjetka sta bila in Luka. Jaz nekaj, ej, daj, posluši to noro, ne. Pa rečejo, ja, res lepi glasovi, ne. In potem pride David, lider od kvarteta Duh do mene in mi začne neki, ti si Gabor, to je neki ta mađarska prekmurja, ne, ker oni so si iz tistih koncov. Pa jaz rečem, ja, res imam neke sorodnike tam, ne. In je rekel, ej, daj, mi bi pa lahko da kako komad skup naredili. Tako da je bilo čist spontano, ampak bom rekla, da je bila ljubezen na prvi pogled, ne, oziroma na te njihove lepe, prelepe glasove.
0: Ja, nekaj ljubezenskega pa tudi je v skladbi, ne, še mogoče malce orišeš?
1: Ja, pesem, bom rekla tak, ne, je kar taka realna tudi iz mojega življenja. Predvsem govori o tem, ne, da je prava ljubezen tista, ki v bistvu gre čez vse, tudi v težkih trenutkih, ne. Bom rekla, da kot majhna punčka sem veliko brala, so mi preverali pravljice in veliko sem gledala na deljevanki, ni da ni. Z srečnim koncem v življenju sem gotovila, da ni vedno vse z srečnim koncem, ne. Ampak ja, ta pesem je v bistvu neko upanje in skratka v tem, da prava ljubezen je tista, ki premika gore.
0: Ja, ljubi me tudi, ko ljubezen zlomi krila, med drugim v skladbi Ljubi, ljubi Nastja Gabor, naša jutranja sogovornica danes v skladbi skupaj s kvartetom Duh, pa si jo za tole sredino jutro tudi privoščimo.

0: Ljubi, ljubi, 8:27 kaže ura v tem trenutku z našo jutranjo gostjo, Nastja Gabor ostaja še naprej z nami. Še enkrat lepo zdrav, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, rekla si, da tale ura je skoraj da ravno pravšnja.
1: Ja, ti bi lahko rekla vsak dan dober dan v tej uri, glede na to, da si rekla, da zelo hitro
0: vstajaš. Res je, ko je jutranja, potem so res zelo zgodnja, včasih sredi noči, ampak tudi to se vzame vse v rok službe, kot temu rečemo. No, glasbeniki imate malce bolj specifično službo, ne?
1: Ja, res je. Malo drugačen bil ritem. Mm-hmm. Veliko krat se zgodi, ne, sploh ta presenečenja, rojstni dnevi, tudi poroke, večer ne govorim, ne, žuri trajajo vse do jutra in ne bi mogla ostati tukaj trketi, veš?
0: Verjamem,
1: da ne. Bi direktivca prišla sem.
0: Ja, to pa še z leti vedno težje, ne?
1: Ja, vidim.
0: Ja, takšna je ta zgodba. Ljubi, ljubi, slišali smo torej novo skladbo, izjemno sodelovanje res z kvartetom Duh, tudi videospot je nastal, ne?
1: Res je, res je. V bistvu pri videospotu, bom rekla, sploh nismo komplicirali, lahko si ga tudi ogledate, je zelo tak preprost, ne? Sem rekla, da ta pesem je pesem, ki si jo tudi vsak razlaga po svoje, ne? Tako vsako zadevo si po svoje interpretira, ima svoje izkušnje in mi je prav tako in smo v bistvu šli čist tak enostaven spot. Moram pa reči, da smo izbrali zelo lepo lokacijo, šli smo v Istro in tam je v bistvu eno tako mestece, Bale se reče, zelo lepo, zelo tako istrsko, prijetno. Moram reči, da smo se imeli zelo lepo in tudi zanimivo mi je, kako so tam ljudje sproščeni. Zjutri moški že na kavah, zdaj sicer ne vem, kaj je bilo tisti šalce, bile kave, bilo kaj drugega. Ampak ful so bili dobre volje, ne? Ko smo mi tam zapeli zjutraj, mislim, da smo že v 6 ali 7 začeli snemati, ne? Ne moraš vred. Skratka, so ploskali, prišli tja, se veselili z nami, ful fajn ljudje, no. Mislim, vsi smo Slovenci tudi definitivno, ampak je pa res, da tam je bolj sproščeno, vse bolj na easy, počasi, gre tam svet in fajn je bilo iti tja, da smo se malo ustavili z njimi.
0: Ja, če je skladba, ki smo jo malce prej slišali, Ljubi, ljubi, tista, ki pravi, ko življenje postane težko, ni za obupati, ne, ne nad sabo, ne nad drugimi, pa je potem še ena skladba tvoja, ki jo bomo zavrteli, malce bolj takšna sproščena, ne, v najlepše kraje, taka izjemno poletna, še s kakšno popotnico s tvoje strani za tole poletje.
1: Jaz upam, da vsi uživate tole poletje maksimalno, zdaj je to v najlepših krajih, mislim, so za vas najlepši kraji doma, v bazenu domačem, ali je to v toplicah, ali je to nekje na morju. Skratka, imejte se fajn, važno je, da ste v pravi družbi, da imate prave ljudi okrog sebe. Skratka, uživajte življenje.
0: Nastja, čisto za konec, kje te še lahko poleti ujamemo?
1: Glih tale vikend sem v Mariboru, ampak je privat zadeva, tako da veliko imam teh privat zadev, bom rekla, kar se tiče javnih zadev, zdaj malo, bom rekla, da počivam, no, ampak vse v bistvu na mojem Instagram profilu, Facebooku, vedno vas obveščam, vedno lahko tam vse vidite.
0: Super.
1: Kakšne osebne stvari, kaj počnem, kako kuham. Skratka, tam smo na vezi.
0: Ja, tudi vedno izza odrja lepo in prav. Nastja Gabor je bila v naši družbi jutranji predstavila zadnjo skladbo v sodelovanju s kvartetom Duh. Ljubi, ljubi, sedaj pa si bomo torej privoščili še eno malce starejšo. Nastja, hvala lepa, da si se oglasila in srečno pot nazaj.
1: Hvala.

0: Živijo, sem Nastja Gabor in vi poslušate Radio Maribor.
1: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon.

0: Šuc, se vidimo.
1: Bolje vroče, bolje paše.
2: Sence, zmrzlo pijačo, in je to to?
3: Pa da se kopaš.
1: Če nisi vodi, je vroče.
4: Ne, nimam klime.
5: Soširam se, kom je vroče.
6: Ja, bazeni so za idealna rešitev, ne?
7: Poletje v ritmu Štajerske.
5: Osvežilno, super.
1: Kako se to veta, ne? Kako se lahko ohlajamo v vodo, greš pa se ohladiš, ne?
0: Poletje, poletje.

0: Sheryl Crow je bila tole. S prenekaterim poletnim hitom nas tudi ona vedno znova zna razvajati v radijskem etru. No, to je počela tudi Eva Boto. Bila je gostja v našem jutru ob kavi in kitari in tudi tokrat bo v naslednjih minutah nastopila tudi vam v pomoč na nič 2 420 15 55. Tri namige imamo v tokratnem poletnem detektorju laži. Eva Boto, kot rečeno, izjavlja dve resnični in eno, ki ni resnična.
1: Na morju sem stopila na morskega ježa in so me mogli peljati takoj zdravniku. V Bohinju sem skočila s padalom. Ko sem prišla na morje, sem ugotovila, da sem pozabila celotno potovalko z oblačili, z vsem, kar sem imela spakirano za na dopust.
0: Ja, kaj od tega je laž? Sedaj sprašujemo vas, klic čez 2-3 minutke, mora biti prvi pride, prvi melje na nič 2 420 15 55. Trajnostna vrečka Radia Maribor in majica vam je na voljo v tele. Ja, zanimivi nagradni igri, ki smo jo pripravili v tem poletju. Sreda je tukaj, pogled na uro 20 do 9.

0: Post Malone je bil tole v naši družbi na Radio Maribor. 8:43 kaže v tem trenutku.
1: Dopustniški detektor laži.
0: Ja, eno zanimivo smo si umislili v temle našem sredinem jutranjem programu, vedno znova sogovorniki, gosti naših Jutro ob kavi in kitari v sezoni, ki je seveda za nami. Povsem preprosta je seveda tale zgodba v sodelovanju z vami na 02 420 15 55. Eva Boto je danes za nas povedala tri izjave, dve sta resnica, ena je laž. In mi iščemo izmišljotino in sedaj vas sprašujemo, bomo še enkrat zavrteli, katera je torej laž. Nekdo nas je že poklical, lepo zdrav, dobro jutro. Se slišimo? Halo, halo? Je kdo z nami na telefon? Ja, mi smo tukaj v živo, Radio Maribor na tej strani, jutranji program, poklical nas je kdo?
2: Srečko.
0: Srečko, pozdravljeni. Tako, Srečko, Eva Boto je naša sogovornica s tremi izjavami. Ena od teh je neresnična in to morate vi ugotoviti. Ste pripravljeni?
2: Seveda.
0: Pa da slišimo, kaj pravi Eva Boto.
3: Na morju sem stopila na morskega ježa in so me mogli peljati takoj zdravniku. V Bohinju sem skočila s padalom. Ko sem prišla na morje, sem ugotovila, da sem pozabila celotno potovalko z oblačili, z vsem, kar sem imela spakirano za na dopust.
0: Tako, to je rekla Eva Boto. Zdaj pa Srečko, vprašanje za vas. Kaj od tega ne drži?
2: Kufer, sigurno.
0: Ste prepričani?
2: 100% kredoben, ne more biti tako, da bi kufer pozabila, mislim, to pa...
0: Vas še enkrat vprašam.
2: Ekstrem je to taki...
0: Vas še enkrat vprašam...
2: Takih pa verjetno ni menda na svetu.
0: Vas še enkrat vprašam, ste prepričani?
2: 100%.
0: No pa da slišimo, kaj pravi Eva Boto.
3: Laž je ta, da sem stopila na ježa. Še nikoli v življenju nisem, zato ker vedno grem tistimi natikači v vodo, ker se jih ful bojim.
0: Ste slišali? Ja, kaj pa sedaj obrazložite v ostalih dogodivščin?
3: Ja, pa če sem nora na adrenalin, pa nisem šla sam enkrat že skočiti s padalom v tandemu, obožujem to in jaz upam, da bom šla še večkrat. To, da sem pa pozabljiva, pa tudi ni čist nič novega pri men in ja, enkrat sem šla na morje, na dopust, potovalko pa pustila doma, tako da sem imela en razlog več, da grem v šoping po nova oblačila.
0: Srečko, ste slišali?
2: Sem, ja.
0: Ja, obstaja Eva Boto, ki pozabi tudi kufrček in se potem odpravi v šoping. Mogoče pa čisto tipično po žensko. Srečko, več sreče prihodnič za naslednjo sredo.
2: Ne morem, verjetno.
0: Prinašamo novega sogovornika. Hvala lepa za vaše sodelovanje, pa kot rečeno mora biti več sreče prihodnjo sredo. Srečno, lep dan želimo. Nasvidenje. Tako, ja, Eva Boto tako s pozabljivostjo vedno znova, kot tudi sama pač prizna. Ja, ni še stopila na ježa in upamo, da seveda ostane temu tako. No, Eva Boto pa bo temno jutro z nami tudi v živo v našem Jutro ob kavi in kitari je bila seveda naša gostja. Vam pa seveda povabilo v novič več, da tudi vi sodelujete prihodnjo sredo v poletnem detektorju laži. Še enega izmed sogovornikov bomo pripravili.

čas imam, a ga nimajo zame. Mal se delam, več stvari me prevzame in čakam, da bo kaj priletelo. Vse, kar je bilo, šlo je v parcelo.

0: Tulio Furlanič je bil tole. Ura je bila 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Mikali, pozdrav in dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro dan. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar bo v predsedniški

0: preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci preprti, in izvršilne zadeve v zvezi s postopki za varstvo koristi otrok. Evropska unija je naredila enega največjih korakov na poti širitve. V Bruslju so včeraj izpeljali medvladne konference za pristop s kar štirimi kandidatkami. Ukrajino, Albanijo, Črnogoro in Moldavijo, kar se ni zgodilo v enem dnevu že več kot 20 let. V okviru pristopnih pogajanj je včeraj poleg Moldavije tudi Ukrajina drugič zapored odprla nova pogajalska poglavja, in sicer v okviru šestega sklopa, ki vsebuje poglavje o odnosih s tretjimi državami ter o zunanji, obrambni in varnostni politiki. Albanija in Črna gora pa pogajalska poglavja že zapirata. Združene države so sprožile nov val napadov na Iran, ameriški predsednik Donald Trump pa jih je napovedal tudi za v prihodnje. Nazadnje naj bi napadli iranske energetske cilje. Teheran pa je odgovor znova napadel države v regiji z ameriškimi bazami in navaja, da je v Bahrajnu zadel infrastrukturo ameriške flote. Prvi finalisti letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva so Španci, ki so v Dallasu z 2-0 premagali Francoze. S kom se bodo pomerili v finalu, bo znano po nocojšnji drugi polfinalni tekmi med Anglijo in branilko naslova Argentino. Čaka nas sončen dan z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko pričakujemo krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše in se bodo razširile še v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, jutri zjutraj od 15 do 20. Jutrišnji dan bo sprva precej oblačen, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzijami. Sončno in s popodanskimi nevihtami se bo nadaljevalo tudi v petek in soboto. Aktualne temperature po državi ob 9. uri pa sledeče. 23 so namerili na Ptuju, Mariboru, Ljubljani in Murski Soboti, Celje 24, Slovenj Gradec 22, letališče Portorož 26 in Kredarica 12 stopinj Celzija.
1: Promet.
2: Strpno in previdno zaradi zastojev na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in prav tako proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Drugih večjih posebnosti za zdaj ne beležimo, seveda pa še naprej želimo srečno in varno na poti do cilja.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: 4 minute čez 9, počasi zaključujemo naše današnje jutro, v katerem smo gostili Nastjo Gabor, ki nam je predstavila med drugim novo skladbo, pri kateri je pomagal tudi kvartet Duh. No, poletni detektor laži, danes ni bilo sreče, Eva Boto vas je na 15-ila malce, no smo pa verjetno izvedeli nekaj novega tudi o njej. Prihodnjo sredo, spet na vrsti, bodite pripravljeni, no kaj vse pa še v delu našega dopodneva in opodneva v družbi Radija Maribor, pa še prav kmalo. Dobrodošli še naprej v našo čudovito družbo.

0: 9 in kmalo 12 bo pokazala tale jutranja oziroma sedaj že dopoldanska, tole dopoldne prepuščamo v roke naši Niki in pa njeni ekipi. Nika, kaj vse smo pripravili, sreda je tukaj. Kot vedno, zanimiv program.
1: Ja, omenili smo že, da danes vrata odpira letni kino Minoriti. Brigita Mohorič bo v današnji poletni radijski tribuni o 9:30 skupaj z gosti razgrnila program Poletja v Minoritih. Če vas zanima, kaj vse pripravljajo, poslušajte oddajo o 9:30. Sodelavci so že pripravljeni. Uro pozneje se posvetimo zdravstveni temi, danes o ošpicah, ki so med najbolj nalezljivimi boleznimi, ki jih poznamo, kljub cepljenju še niso popolnoma izginile. Radijski SOS o 9:30. Sredino aktualno temo si že zjutraj napovedala Helena, pa vendarle ne škodi še enkrat omeniti in povabiti k poslušanju posebnega prispevka z letošnjega lenta, ki ga je pripravila kolegica Mojca Jevšek. Pred mikrofon je povabila ameriškega skladatelja, producenta in multiinstrumentalista Adriana Younga. Spoznajte ga skupaj z nami o 9:30. In seveda, kot vsako sredo o 9:30 lahko tudi tokrat sodelujete v brezplačnih malih oglasih. Sprejemali jih bomo po telefonu na številko Konič 2, 420, 15, 55, ob 12:30 začnemo, sicer pa se dopoldan začne že ta trenutek. Ostanite z nami.
0: Veliko zanimivih vsebin, tudi jutri od 5 dalje bomo nanizali več o novi televizijski oddaji Poletno branje, ki jo je prvi program televizije Slovenija v televizijski eter dal včeraj v pozno popoldanskih urah. Čaka nas rubrika Okusi jutra, pa še kakšna več o novem podcastu, ki ga seveda pripravljamo na Radiu Maribor. Več podrobnosti, kot rečeno, jutri od 5 naprej lepo vabljeni že sedaj v našo družbo. Lep dan in srečno.

16 čez 9, gremo na ceste. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane na prehitevalnem pasu. Prehitevalni pas je tam tudi zaprt. Srečno in varno vsem.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8. in 13. uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Italijanski pevec Lorenzo Jovanotti je bil z nami. Danes koncertira v Luksemburgu, sicer pa ga lahko v sosednji Italiji zasledite na koncertih še ves naslednji mesec. V današnji poletni radijski tribuni, ki sledi po naslednji skladbi, pa vabljeni, da skupaj z Brigito Mohorič in gosti prisluhnete, kakšen program pripravljajo to poletje v Minoritih.

0: Mislim, da je to neka taka stvar, ki bi lahko vsak naredil. In da...
1: Kako se bo letos začela?
2: Katere teme boste izpostavili v tej sezoni?
3: Da me veseli, da to vsako leto delajo.
4: Vem, da bi bilo korisno vključiti tudi ta del mesta.
1: Za različne generacije.
5: To je krasna stvar in Maribor to mora bojiče naprej.
6: Poletna radijska tribuna.
7: Na Radio Maribor.
8: Dobar dan. Poletje v minoritih je privlačen program glasbenih in filmskih dogodkov na dvorišču Mariborskega lutkovnega gledališča, ki po koncu festivala Lent oživlja poletne večere v Mariboru. Letošnjo koncertno ponudbo pod okriljem Poletje v minoritih so minulo sredo odprli člani Mladinskega orkestra iz Avstrije. Dan zatem je nastopil slovenski trio Širom, jutri ob 20. pa bo koncert Mariborske zasedbe Regi Kvak. O koncertni ponudbi domačih in tujih glasbenikov na minoritih smo se pogovarjali z direktorico Lutkovnega gledališča Maribor, Ksenijo Repina.
9: Poletje v minoritih obeta raznolik, pester, mednarodni program, ki se na mnogih mestih srečuje tudi z drugimi vsebinami, ki jih pripravljamo znotraj Lutkovnega gledališča Maribor, kar pomeni, da za nas Poletje v minoritih pomeni praktično celoto, tako filmski program, glasbeni program, razstavni program, ki bo v bistvu polnil te naše prostore čez poletne mesece, se pravi v juliju in avgustu, tako da nekako kuriranje programa ali pa selekcija programa poteka skozi celotno leto in se dokaj hitro zakoliči, kar pomeni, da smo že v marcu oziroma v aprilu letos imeli popolnoma finaliziran program, ki pa je, kot sem rekla, raznolik in pa namenjen različnim generacijam, tako da upam, da je v bistvu potem zatišju, ki se zgodi po festivalu Lent, da bo tudi obisk temu oziroma da je obisk temu primeren.
8: Koncerte kakšnih glasbenih zvrsti bomo lahko videli domače tuje izvajalce?
9: Na prizorišču pod Hrastom in v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor bomo lahko videli tako slovenske kot tudi tuje izvajalce. Nekako zvrsti pa segajo od regija, kar je precej nenavadno v bistvu za naše prizorišče, to se zgodi tukaj redko, in pa vse do eksperimentalne fuzije nekih novih zvokov z Vidom Jamnikom, če ga lahko izpostavim znotraj trija Olim, kjer gre za mednarodno navezo z Korejo. Sicer pa obljubljamo tudi jazz, nekaj sprostitve z etnohisterijo in njihovim velikim potujočim orkestrom, ki je lani navdušil na prizorišču pod Hrastom. Letos seveda selimo v auditorij Lutkovnega gledališča Maribor, da popolnoma zapolnimo te sedeže. Sicer pa zaključujemo v avgustu na presečišču z poletnim lutkovnim pristanom, ki ga prav tako organiziramo sami. To pomeni od 15. avgusta do konec avgusta bo poleg lutkovnih predstav moč videti in slišati še Adija Smolarja in pa Slon in Sadež. Tako da predvsem si želimo lepega vremena, s tem povezanega dobrega obiska in pa da nadaljujemo to prakso oziroma vzpostavljamo to ozaveščenost, da v Mariboru se dogaja, se trudimo, delamo in vse zadnje je Lutkovno gledališče tudi tisto, ki nima kolektivnega dopusta, kar pomeni, da delamo na tem, da osrečujemo in zapolnjujemo mesto skozi celo leto in negujemo naše in nove publike.
8: Morda izpostavite nekaj najbolj zanimivih koncertov?
9: Zagotovo privlačenje Rambo Amadeus, se pravi črnogorski avtor, izvajalec, ki že mislim, da kako desetletje ni imel v Mariboru nastopa. Na svoji turneji po Sloveniji se ustavi tukaj tudi pri nas. Hkrati pa recimo tudi etnohisterija je tista, ki nekako medgeneracijsko povezuje ravno z tem svojim potujočim in pa edinstvenim bendom, ki se po same koncertu v bistvu razide in prinaša celo vrsto različne etno glasbe iz vseh koncev sveta.
8: Koncert Etnohisterija z okoli 100 mladimi glasbeniki iz različnih držav bo na Minoritih prihodnjo sredo. Do konca avgusta pa se bo pod okriljem glasbenega programa zvrstilo še 11 koncertov in glasbeno-družabnih dogodkov. Poletno glasbeno ponudbo pa bodo ob sredah in sobotah od danes naprej dopolnjevale tudi filmske projekcije. Nocoj se namreč začenja jubilejni 10. letni kino Minoriti, ki je z leti postal nepogrešljivi del poletne kulturne ponudbe v mestu. A na začetku ni bilo tako, se spominja predsednik Mariborskega društva za filmski razvoj Rene Puhar.
10: Začetki so, vsaj takrat, ko smo mi začenjali z letni kino Minoriti, leta 2017 je bilo to, smo se še vedno morali kar precej ukvarjati z dvomi. Z dvomi nekaterih, mogoče bi rekel, širše javnosti, morda tudi z dvomi nekaterih odločevalcev, ali bo to prizorišče zaživelo, ali ni takšen program prezahteven za Mariborčane. Namreč vztrajali smo že od samega začetka pri tem, da je program izbran, kuriran, da ne sledi samo številkam in uspešnosti, kar se tiče prodaje vstopnic, ampak da nekako vzpostavljamo kuratorsko funkcijo. Se pravi, da izbiramo program glede na našo strokovno presojo, ali je film kvaliteten in da imamo neko tematsko rdečo nit, ki je od samega začetka družbena angažiranost. Bi pa zdaj, ko pogledam nazaj in ko se probam spomniti vsega skupaj, bi rekel, da se je v teh 10 letih precej spremenilo.
8: Kakšne so bile te spremembe? Nekaj je bilo tudi težav, pa veliko uspehov.
10: Spremenilo se, po mojem vseeno mnenje, zdaj v tem času vseeno to, da zdaj se zelo močno že zavedamo, da ljudje v Mariboru, da je veliko ljudi v Mariboru, da lahko rečem, da širša javnost v Mariboru pogreša kakovosten film, da potrebuje reden filmski program, da potrebuje filmsko lokacijo, ki je posvečena filmu. Tudi z tem dogodkom z letnim kino Minoriti in z drugimi stvarmi, ki jih počnemo, smo k temu pripomogli. In jaz mislim, da se zdaj v mestu že vsi skupaj tega zavedamo in seveda se vsi skupaj zelo veselimo tega, kar se bo tudi dogajalo v novi mestni hiši kulture.
8: Prizorišče letnega kino Minoriti je na dvorišču pod hrastom Lutkovnega gledališča Maribor, izjemno krasno prizorišče, ki dodatno bogati filmske projekcije in je privlačno.
10: Tu pa si rad sposodim en moment, tudi iz zgodovine, letos res tak se ful spominjam teh stvari za nazaj, ko je Milena Zupančič prišla in ko je stopila tak za ovinek, ne, in ko je pogledala dol, je se pravi zastala, bila je frapirana, ne, kot rečem, je rekla, wow, takega prizorišča pa nimamo v Ljubljani, rekla, ne. In res je bila do popolnoma navdušena in mislim, da je res vrhunsko prizorišče, tudi za film, ne nazadnje tudi za koncerte in za predstave, ampak tudi za film. Tako da, ja, na številnih lokacijah smo delali v Društvu za razvoj filmske kulture, na piramidi recimo, v Vetrinskem dvoru, na dvorišču, na številnih lokacijah, na skateparku recimo tudi tradicionalno, zdaj že na Mariborskem otoku. Vsaka od teh lokacij je v bistvu zelo zanimiva in nekaj posebnega in tudi ta je izjemna.
8: Rdeča nit izbranega filmskega programa je vedno družbeno angažirani filmi, kakovostni, odličnih režiserjev, znanih pa tudi neznanih produkcij.
10: Izhajamo z tega, da na letnem kinu pokažemo filme, ki jih v Mariboru še ni bilo mogoče videti na velikem platnu, ali pa je bila mogoče to ena redka prilika, tako kot festivali Life, in smo ocenili, da so šli mogoče malo mimo, da so bili spregledani. Tako da letne kino nadomešča ta manko rednega filmskega, kvalitetnega, rednega, kuriranega filmskega programa v mestu. To je prvo izhodišče. Potem pa želimo v tem kontekstu pokazati zelo raznolike filme. Se pravi, pokazati, da ni ta umetniški film, če mu tako rečemo, ali pa kakovosten film, da ni zgolj en, ne, ampak da je zelo raznolik. In v tem duhu prikazujemo in različne filmske zvrsti, se pravi dokumentarne filme, igrane filme in animirane filme. Vsaka od teh filmskih zvrsti je tudi leto zastopana na programu. Prikažemo različne žanre, komedije, kriminalke, trilerje, srhljivke, grozljivke, drame in tudi ne nazadnje različne teme. Tudi tematsko želi letni kino biti raznolik.
8: Morda se ostaviva pri temah, zgodbah, ki jih bomo letos videvali na filmskih projekcijah letnega kina Minoriti?
10: Torej, kar lahko rečem, rdeča nit je ta neka družbena angažiranost, se pravi, Palestina 36 govori o krivicah na palestinskem območju, gre za lahko bi rekli celo vojni spektakel, ki pa je seveda zelo, zelo grenek, do recimo Ples življenja, film, ki govori o pravici do smrti oziroma do eutanazije. Mi dva lutkarja, ki recimo odpira to zgodovino, lutkarsko zgodovino našega mesta in tradicijo. Se pravi, Breda Varl bo prisotna na tej projekciji in bo z njo tudi pogovor.
9: Pa tudi nekaj lahkotnejših, ter kakovostnih vsebov.
10: Ja, začenjamo pa letos malo bolj lahkotno. Ja. Prvi dve projekciji, se pravi, še vedno gre za zelo vsebinska filma. Še eno rundo pa Greva, italijanski film, ki bo otvoril letošnje letni kino v sredo 15.7. In potem preklinjam britanski film Kirk Jones, sobota 18.7. Ja, ne gre samo za evropske filme, čeprav v bistvu gledam, da je letos program res zelo evropski, ampak to ne izključujemo vseh drugih teritorij, ampak letos je enostavno tako naneslo, da je Žiga Brnik izbral očitno poleg seveda številnih slovenskih, tudi predvsem evropske filme.
9: Maribor ima filmsko publiko, ki si želi ogledati dobre, kakovostne filme.
10: Zagotovo ima. Rekel bi sicer, da neke posledice tega, da je ena celotna generacija zdaj živela in odraščala brez prostora, ki bi bil resnično posvečen filmu, da to neke posledice seveda pušča in bo pustilo, da pa je zato vse to, kar delamo, toliko bolj potrebno. Ne? Dokaz o tem, da ljudi pritegnejo kakovostni filmi, najboljši dokaz za to je letni kino Minoriti, se pravi v preteklih 9 edicijah več kot 20.000 gledalcev, v povprečju 200 gledalcev na projekcijo. Glede na to, da res ne sledimo, nikoli nismo uvrščali na spored filmov, samo zato, da bi pritegnili obisk, se mi zdi, da je zelo velik uspeh.
8: Filmski program letnega kino Minoriti je izbral Žiga Brdnik. Projekcije bodo ob sredah in sobotah ob 21. Prva bo torej nocoj ob 21. in sicer italijanski film Še eno rundo pa Greva. Z željo, da bi letni kino obiskali tudi tuji turisti na obisku v Mariboru, so filmi ob slovenskih podnapisih opremljali še z angleškimi. Nekatere projekcije bodo spremljali tudi pogovori z ustvarjalci. Mi pa izpostavljamo dokumentarni film z naslovom Midva lutkarja, ki bo v soboto 15. avgusta. Pripoveduje namreč o mariborskem lutkonem paru Tinetu in Bredi Varl, ki sta zaslužna za razvoj lutkone umetnosti v Mariboru in na Štajerskem, tukajšnjega lutkonega gledališča in lutkarstva med zamejci na avstrijskem Koroškem. Privoščite si torej glasbo, filme in druženje na poletnih večerjih na Minoritih v Mariboru. Oddajo sva pripravila Boštjan Feguš in Brigita Mohorič. Nasvidenje.
6: Poletna radijska tribuna
7: na Radio Maribor.

Dan D v sodelovanju z Nino v skladbi Roke, mi gremo pa na ceste. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na štajerski avtocesti pred predorom Golo rebro proti Ljubljani. Tam je prehitevalni pas zaprt, dodatno pazljivo. Sicer pa so zastoji na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakovom proti Ljubljani ter med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru in med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Srečno in varno vožnjo. 9:48 minut. Nadaljujemo z Edom Širenom.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Včerajšnje neurje z močnim vetrom in nalivi je vnovič zajelo naš severovzhodni del države. Regijski centri za obveščanje so zabeležili 69 dogodkov in na terenu je posredovalo 45 gasilskih enot. V občini Puconci je meteorna voda zalila telovadnico osnovne šole. V občini Odranci pa je zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanske hiše. Kljub pošiljki dežja, ki je sicer prišla silovitostjo nevihtla, še vedno ostajajo presušena, naše kraje pesti suša. Tej temi se jutri posveti Alex Horvat v poletni radijski tribuni o 9:30. Vabljeni k poslušanju, če pa ste katero iz matematik v tribunah, morda tudi današnjo preslišali in bi radi vnovič slišali celoten pogovor, oddajo poiščite na naši spletni strani ali kjerkoli poslušate podcaste.

pot ni lahka, pot je težka, dolga. Ne moreš zmešati se vode in olja. Pot ni lahka, pot je težka, dolga. Ne moreš zmešati se vode in olja. Vode in olja.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Začenjata se dve izredni seji, na ki jih bodo poslanci izvedli tik pred jutrišnjimi parlamentarnimi počitnicami. Na prvi bodo obravnavali novelo zakona o gospodarskih družbah, spremembe zakonodaje z področja preprečevanja pranja denarja ter glasovali o imenovanju Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti. Na drugi seji pa bodo glasovali o odločitvi, da se novela zakona o javnih uslužbencih obravnava po skrajšanem postopku. Janez Janša se bo danes v Kijevu udeležil petega vrha voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope, kjer bodo razpravljali o podpori Ukrajini. Ob ukrajinskem dnevu državnosti se bo sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in moldavsko predsednico Majo Sandu. Janša je nedavno napovedal 50 milijonov dolarjev vojaške pomoči ter potrdil nadaljno podporo Kijevu. Rusija medtem nadaljuje napade. V današnjem napadu na Odeso so umrli najmanj 3

0: danes. Tadej Pogačar je včeraj poskrbel za 30. slovensko etapno zmago na kolesarski dirki po Franciji. Štirikratni skupni zmagovalec je tretjič zmagal na tem turu. Remko Evenpool je bil drugi, Paul Sagan tretji, sedmi je bil Jonas Vingegaard, ki v skupnem seštevku na drugem mestu za Pogačarjem zaostaja že za 3 minute in 36 sekund. Danes bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko pričakujemo krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Po noči bodo še občasne krajevne plohe ali nevihte, sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature jutri zjutraj bodo od 15 do 20. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature jutri od 27 do 32 stopinj Celzija. Opozorili, danes popoldne in zvečer bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte. Povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še aktualne temperature po državi, jasno je, Maribor 25, enako tudi Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci. Stopinja več, 26 v Ljubljani, na Ptuju in Celju, Slovenj Gradec 23, letališče Portorož 27 in Kredarica ob 10. uri dežuje in 13 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro okvarjeno vozilo ovira promet proti Ljubljani na prehitevalnem pasu. Oviran je tudi promet na Štajerski avtocesti med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani. Nastajajo zastoji in sicer med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Danes po noči bo med 22. in pol 5 ur jutri zjutraj zaprta Štajerska avtocesta med Uranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi ovoz Vransko proti Ljubljani, ovoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio.
0: 10 in 4 minute, lepo pozdravljeni v programu Radija Maribor. Današnja sreda opravičuje svoje ime, saj poleg tega, da zaznamuje sredino 29. tedna leta, zaznamuje še sredino meseca julija. Ja, vedno bolj se oddaljujemo od začetka počitnic, ki se je sicer še včeraj zdelo za vogalom. A današnji datum, 15. julij, je pomemben tudi iz zgodovinskega vidika. Tega dne leta 1914 je Mariborski mestni svet na predlog svojega odbora za elektrifikacijo sprejel pogodbo Štajersko električno družbo v Gradcu o dobavi električne energije. Pogodba je predvidevala, da bo mestna občina zgradila električno razdelilno napeljavo po mestu in skrbela za prodajo električne energije, zato so organizirali posebno mestno službo, ki je leta 1914 začela graditi izmenično elektrodistribucijsko omrežje v mestu in njegovi okolici. Toliko iz zgodovine, ure je 10 in 5 minut, vi pa ostajate na valovih Radija Maribor.

Suzanne Vega, Rod Stewart in Jet Black Diamond so bili v naši družbi za začetek nove ure dneva. Glasbo nam danes izbira Luka Sraka. Turnusna urednica je Lidija Cokan, ki že pripravlja novice o polni uri. Tukaj smo še Robert Zajšek, Boštjan Feguš in Nika Ivančič-Rožanc pred mikrofonom. Vsi delovni in zdravi, a pri slednjem se lahko stanje kaj hitro spremeni. Bolezen lahko hitro pride ošpice, naprimer so zelo nalezljiva virusna bolezen, ki se prenaša s kužnimi kapljicami po zraku, kaže se z visoko vročino, kašljem, nahodom, vnetjem veznic in značilnim izpuščajem. Bolezen je nevarna predvsem zaradi pogostih zapletov, kot sta pljučnica ali vnetje možganov. Učinkovito jo preprečujemo dan danes s cepljenjem. A poročila o pojavu ošpic segajo že vsaj v 7. stoletje pred našim štetjem, v zadnjih 150 letih pa so povzročile okoli 200 milijonov smrti po vsem svetu. No, prvo odobreno cepivo je prišlo na trg leta 1963, danes je cepljenje obvezno tudi v Sloveniji, kjer pa so se ošpice leta 2010 vnovič pojavile, potem ko več kot 10 let ni bilo okužb. V letu 2011 je bilo na primer prijavljenih 22 primerov okužb z ošpicami. Sicer je zaradi obveznosti cepljenja v Sloveniji precepljenost prebivalstva dovolj visoka, da ovira kroženje virusa med prebivalstvom. O ošpicah bo beseda tekla v radijskem SOS-u, ki bo na sporedu čez slabih 15 minut. Začnemo o 12:30. Vabljeni k poslušanju, zdaj gremo pa še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila, ovira promet na Štajerski avtocesti pred Celjem center proti Mariboru nastaja zastoj. Na Štajerski avtocesti zastoje beležimo še med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Če ste trenutno za volanom, vsem želimo srečno in varno vožnjo.

0: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: V družbi odlične glasbe smo prišli do 10:30, že prej smo govorili o ošpicah, ki so med najbolj nalezljivimi boleznimi, ki jih poznamo in kljub cepljenju niso popolnoma izginile. V zadnjem času o izbruhih vnovič poročajo iz različnih delov sveta. Zakaj se ošpice vračajo in kako nevarne so? Če imamo v Sloveniji le nekaj primerov ošpic na leto, zakaj nas morajo skrbeti izbruhi drugod? O tem v današnjem radijskem SOS-u pediatrinja in infektologinja Tatjana Mrvič z Ljubljanskega kliničnega centra. Z njo se je pogovarjal Iztok Konc.
1: Radijski SOS.
2: Ošpice pogosto opisujemo kot pozabljeno bolezen, pa vendar se znova in znova vračajo v ospredje, tako v medicini kot v medijih. Pediatrinja in infektologinja Tatjana Mrvič, dobar dan, lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan vam želim.
2: O izbruhu ošpic poročajo iz Velike Britanije, iz Londona. Povedan je podatek, da so v Združenih državah Amerike lani, torej leta 2025, v celotnem letu zabeležili več kot 2200 primerov, letos pa že v prvih dveh mesecih, torej do konca februarja, več kot 1300, skoraj polovico lanskoletne številke. Doktorica Mrvič, zakaj so ošpice danes še vedno tako zelo eksplozivna tema? Eksplozivna seveda v narekovajih.
3: Ja, ošpice so virusno nalezljiva bolezen, ki se širi v necepljeni populaciji oziroma nepopolno cepljeni populaciji. Gre za izredno nalezljivo bolezen, če vam povem, da v bistvu ob stiku z okuženo osebo zboli praktično vsak, ki je dovzeten, oziroma več kot 90%, potem je verjetno jasno, zakaj se v določenih populacijah bolezen še vedno pojavlja. Cepljenje od 60-ih let, ko se je pač uvedlo, je dejansko pripomoglo k temu, da se je število primerov res drastično zmanjšalo. Ne? To je velik uspeh javnega zdravstva, ampak, kot smo povedali, še vedno obstajajo določeni predeli sveta, populacij, tudi v razvitem svetu, ki so necepljene ali slabše cepljene in dejansko pri njih se potem ta virus nekako pojavlja in pač kroži in v bistvu tako vzdržuje.
2: Še podatki za Slovenijo. NIJZ poroča, da smo v Sloveniji lani leta 2025 zabeležili samo 3 primere ošpic, leta 2024 17, medtem ko pa leta 1967, to je bilo pa leto pred uvedbo cepljenja, pa kar 6879. Ampak zanimivo, od leta 2000 do leta 2009 pa v naši državi ni bilo nobenega prijavljenega primera ošpic.
3: Glede številka, ne, dejansko ti primeri so posamezni, ki se pač pojavljajo. To niso ošpice, ki bi krožile v Sloveniji. To so tako imenovani importirani primeri, se pravi, pacient se okuži v tujini, pride v Slovenijo. Zdaj, če je okolica precepljena, potem se ta okužba ustavi, se pravi, zboli samo on. Če pa imamo težave, ne, se pravi, da je v neki skupnosti, kjer so nepopolno cepljeni ali necepljeni, potem se lahko virus prenaša znotraj te ozke skupine. In to je bil primer tudi v letu 24, ne, ko smo imeli 17 primerov, šlo je za vnos iz tujine in potem v bistvu prenose od tega pacienta naprej. Ošpice, v bistvu, kot ste rekli, ne, od leta 2000 do 2009 jih ni bilo. Ne. Jaz sem pač dejansko delala specializacijo infektologije v času, ko pravzaprav nisem srečala pacienta z ošpicami. Tako da, ko smo ga videli, ne, prvega, ki je bil seveda tudi importiran, vnešen primer, ne, so nekateri, posebej moji mlajši kolegi, tudi v bistvu prvič v življenju sploh ošpice videli. Ne.
2: Ali ste vi že imeli primer hudega zapleta, ki se je tragično končal s smrtjo bolnice ali bolnika?
3: V 90-ih letih, jaz takrat sicer še nisem delala, ampak so mi pa starejši pediatri kolegi razlagali, ne, v bistvu je bil izbruh v enem od vzgojnih zavodov, kjer so bili otroci necepljeni in takrat je bilo kar precej smrti. Poleg tega imamo tudi pač primer nekega otroka, ki se je v 90-ih letih okužil v starosti manj kot eno leto. Ošpice so potekale popolnoma brez zapletov, se pravi, nič se ni zgodilo takrat, ampak ta otrok je potem, ko je šel v šolo, se pravi, 7 let kasneje, začel pač izgubljati spomenu, v bistvu nevrološka simptomatika se pojavlja, se pravi motorične težave, hodati ni mogel in izkazalo se je, da je šlo v bistvu za posledice prebolelih ošpic. Šlo je za tako imenovani sklerozatni panencefalitis, ki v bistvu je pač smrtna bolezen in tudi ta otrok je v parih letih potem umrl.
2: Kako pa se ošpice začnejo? Kateri so prvi znaki in pa simptomi? Najverjetneje je to ta značilen izpuščaj, ki ga opazimo.
3: To je šele v drugi fazi. Ošpice se običajno začnejo kot vsaka virusna okužba. Se pravi, praktično mi tega ne moremo ločiti od gripe, od nekega prehlada. Pač pacient dobi respiratorne znake, se pravi, iz nosa mu teče, iz oči mu teče, vročino dobi, kašljat začne, a ne? In to, kot že same pač opis pove, a ne? Gre za v bistvu tako zelo netipično klinično sliko. In če ti ne veš, da si bil izpostavljen, pravzaprav dejansko takrat lahko hodiš okrog, a ne? Si pa lahko že kužen. Ko se izpuščaj pojavi, takrat pravzaprav smo zdravniki že bolj pozorni, a ne, takrat dejansko, če je izpuščaj, vročina pa te kataralni znaki, kot mi rečemo, kašljanje, smrkanje, vsi nekako skočimo v zrak pa rečemo, ok, to bi bila ošpice, a ne, ampak takrat je že situacija taka, da pacienti vemo, da so kužni že 5 dni pred pojavom izpuščaja, ne, se pravi, da v bistvu je že kar nekaj stikov lahko narejenih, a ne. In takrat je zelo pomembna ta epidemiološka poizvedba, ki jo praviloma delajo pri nas epidemiologi, zaradi tega, da identificirajo tiste, ki bi lahko zboleli in bolezen širili naprej. Poseben problem je, če ti pacienti hodijo okrog zdravnikov in so v skupnih čakalnicah, recimo tudi v UKC, jo smo imeli pač v naši urgenciji en tak primer, ne, ko je prišel pacient, ni vedel, da je bil izpostavljen, imel je ošpice, bil je okužen. Ko sem že prej v začetku rekla, praktično 90% in več oseb, ki so nezaščitene, zboli ob stiku, in je lahko že dosti, da si v tem prostoru par ur. Pa sploh nisi v neposrednem stiku z bolnikom. Ne? Zavedamo pa se, ne, da v zdravstvo pač prihaja v obravnavo bolniki, ki so različni. Ne? Imamo zelo mehne dojenčke, ki pač jih ošpice življenjsko lahko ogrožajo. Imamo lahko imunsko kompromitirane bolnike, imamo lahko transplantirane bolnike in pri vseh teh vemo, da lahko ošpice potekajo za zelo težko klinično sliko in se lahko v bistvu okužba tudi usodno konča.
2: Kakšen virus pa je virus ošpic? Kako to recimo, da se ljudje nismo nanj prilagodili ali pa da bi virus oslabil?
3: Ja, virus ošpic je praktično tako kot vsi ostali virusi. Ne? Se poznamo pač gripo, poznamo COVID in tako naprej. Virusi pač želijo preživeti. In pravzaprav nekako krožijo, ne oslabijo se sami po sebi. Ne? Imamo pa učinkovita orodja, se pravi, to je pa cepivo. Ne? Dejansko s tem tabenom cepimo, da ali popolnoma preprečimo bolezen, ali pa v določeni meri, ker vemo, da nobeno cepivo ni 100%, bolezen poteka v blažji klinični sliki in ne povzroča v bistvu komplikacij, katerih se pa zelo bojimo. Nekatere so zelo, zelo nevarne, življenjsko ogrožujoče in v bistvu pacienti na koncu v bistvu tudi zaradi tega pa umrejo.
2: Pediatrinja in infektologinja Tatjana Mrvič z Ljubljanskega kliničnega centra. Po podatkih za šolsko leto 2024-2025 je precepljeno z drugim odmerkom cepiva proti ošpicam v Sloveniji znašala približno 88%. Ali je to dovolj?
3: Ne, za ošpice dejansko rabimo pač odmerke 90% in več, ampak dejansko je pa to že nek trend tudi v izboljšanju. Ne? V času COVID-a pravzaprav je precepljenost dejansko upadla. Ne? Takrat pa so ljudje bili doma, pač druge težave logistične so bile, tako da dejansko se ta številka zdaj povečuje, ampak še vedno je preniska. Tako da bi bilo potrebno pač nekako vsaj ta osnovna cepljenja, ne, ki so pač predvidena opraviti za namenom dejansko varovanja otroka in pa seveda tudi populacije posledično. Ker moramo se zavedati, imamo populacijo, ki prvič še ne more biti cepljena, to so mehni otroci pod eno leto starosti, a ne, cepiva se pač začne uporabljati pri 11 mesecih šele, in imamo populacijo, ki ne sme biti cepljena. Ne? Vsi vemo, da se zdaj izvajajo tudi presejalni programi za imunske deficience, se pravi za imunske pomankljivosti, ne? Identificirajo se otroci z imunskimi pomankljivosti, ki pač tega cepiva ne smejo prijeti, ne? In jih moramo nekako zaščititi. Mogoče ne veste, ampak pravzaprav cepivo proti ošpicam je živo cepivo. Ne? In v bistvu, da cepivo deluje, rabi določene pogoje shranjevanja, potem distribucije, da ostane učinkovito. Zdaj imamo situacijo, ko recimo je mogoče populacija, ki je bila cepljena v 70-ih letih, mogoče pa zbolijo, ko so bili dvakrat cepljeni, ampak zdaj razlogov je lahko zelo veliko. Ne? Prvi je ta, recimo, da cepivo ni bilo ustrezno hranjeno, ker je bilo pač nekje na mizi na mestu hladilniku, a ne? Da ga je sonce obsijalo, ker vemo tudi, da lahko v bistvu ta virus pač uniči, a ne? In potem cepivo ne deluje. Pa seveda pač s časoma, ne, če nismo bili izpostavljeni naravnim ošpicam, nivo naših protiteles zaščitnih mal upade, a ne, v krvi in pravzaprav nam ne nudi več čist absolutne zaščite. Ampak še zmeraj, če bi taka oseba zbolela, bo zbolela z blago klinično sliko, se pravi malo težav bo, ne bo polno razvita klinika in kar je pa zelo pomembno, taka oseba tudi ni zelo kužna, za razliko od osebe, ki ni bila cepljena, pa zboli, ta zelo širi virus okrog. Medtem, ko ta oseba, ki je bila pa cepljena, delno cepljena, ne, pravzaprav virus širi zelo malo, ne, in se zelo redko potem pač virus prenese na druge osebe.
2: Doktorica Mrvič, katero je najpomembnejše sporočilo, ki bi ga morali slišati iz današnje oddaje?
3: Mogoče to, da se je treba zavedati, da tudi pozabljene bolezni še obstajajo. Ne. Imamo srečo, da živimo v Sloveniji, ker imamo dober cepilni program, ker imamo na razpolago res ustrezna, varna cepiva in da to, da bolezni v Sloveniji ni, ne pomeni, da je nekdo ne more dobiti, če bo šel v tujino. Slovenci zelo radi potujemo po svetu, a ne? In pravzaprav kamorkoli gremo, a ne? Afrika, Azija, Amerika, kot ste sami že rekli, a ne? Dejansko ta virus tam kroži, a ne? In ga lahko dobiš in ga tudi prineseš v Slovenijo in se stvari lahko tudi zapletejo.
2: Tatjana Mrvič, pediatrinja in infektologinja z kliničnega centra v Ljubljani. Hvala lepa vam za vaše nasvete, informacije in odgovore.
3: Hvala lepa tudi vam.
1: Radijski SOS.
4: Radijski SOS.
1: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor.
0: Nujna prometna informacija. Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta pred Celjem center proti Mariboru. Nastaja zastoj, obvoz za osebna vozila je možen skozi Celje med priključkoma Celje zahod in Celje center. In še na Štajerski avtocesti je med Zadobrovo in priključkom Sneberje v smeri Celja tudi zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče, tudi tam nastaja zastoj. Srečno in varno vožnjo vsem. Bye.

1227. Ponavljam, nič 2-250 1227. Z očali optike Šuc poletite v svet jasnega pogleda. Vaša optika Šuc. Se vidimo!

Jaz grem s tabo, pravijo Društvo mrtvih pesnikov. Upamo, da smo tudi mi vaši sopotniki dneva. Sredino tedna, 15. julija, zapolnjujemo z dobro glasbo, prometnimi informacijami. Mimo grede izpostavimo, da je Štajerska avtocesta zaradi prometne nesreče zaprta pred Celjem center v smeri Maribora. Tam je nastal zastoj in vzpostavite seveda reševalni pas. Pripravljamo pa tudi sveže novice, s katerimi vam postrežemo ob polni uri. Do 11. manjka še 7 minut.

0: Ura je bila 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar gosti to dopoldne v predsedniški palači vodje opozicijskih strank in vodje njihovih poslanskih skupin. Pravkar je sprejela vodstvo Svobode, zatem pa se bodo pri njej zvrstili še predstavniki SD, Levice in Resnice. Kot so pojasnili v predsedničinem uradu, si predsednica prizadeva za konstruktivno sodelovanje z vsemi parlamentarnimi strankami in za kulturo dialoga, ki krepi demokratično razpravo in zaupanje v državne institucije. Kot kažejo podatki portala Moje delo, ostaja najbolj iskan poklic v Sloveniji, poklic prodajalca. Opažajo tudi močno povečanje povpraševanja po zdravnikih, specialistih in radiologih. Visoko na seznamu iskanih ostajajo tudi poklici delavcev v

0: od drame, družinskega filma, komedije, animiranega in zgodovinskega do dokumentarnega filma. Mariborski kriminalisti so izsledili državljana Italije, ki ga sumijo, da je na območju policijskih uprav Maribor in Celje od 29. junija unovčil večje število ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Ko so mu v nedeljo oduzeli prostost, so pri njem našli večje število ponarejenih bankovcev, več pa jih je verjetno tudi še v obtoku. Za kaznivo dejanje ponarejanja denarja je zagrožena kazen od 1 do 10 let zapora. Danes bo sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo nastalo nekaj neviht, kakšna bo lahko tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo na to ponehale. Temperature jutri zjutraj od 15 do 20 ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, popoldne se bo zjasnilo, še lahko pričakujemo kakšno ploho. Najvišje dnevne temperature jutri od 27 do 32 stopinj Celzija. Vroče, sončno in s padavinami popoldan bo tudi v petek in soboto. Opozorilo, danes popoldne, zvečer in po noči bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature po državi ob 11. uri, jasno je, Maribor 27, Ljubljana 28. Ptuj, Murska Sobota, Radenci in Celje 27, Slovenj Gradec 25, letališče Portorož jasno 29 in Kredarica jasno 14 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta, in sicer pred Celjem center proti Mariboru. Nastal je zastoj, pozivajo, da vzpostavite reševalni pas. Obvoz za osebna vozila je možen skozi Celje med priključkoma Žalec in Celje center. Zastoj nastaja tudi med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom na štajerski avtocesti proti Ljubljani. In še, zaradi del na cesti bo danes po noči med 22. in pol 5. uro jutri zjutraj zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Srečno in pa varno vožnjo vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 5 minut.

Aleksander Mežek v pesmi Strta sreča. Ta teden smo gospoda Mežka že imeli v svoji družbi, saj smo v jutranjem glasbenem kvizu ugotavljali besedilo njegove pesmi Julija. Temperature se dvigajo, v Mariboru imamo ob 11. uri že 27 stopinj Celzija. Visoke poletne temperature pa narekujejo tudi posebno pozornost delodajalcem. Združenje delodajalcev pa gospodarska, obrtno-podjetniška in trgovinska zbornica Slovenije ter Združenje delodajalcev obrtni in podjetnikov Slovenije je včeraj na okrog poslalo posebno okrožnico, s katero delodajalce v času visokih poletnih temperatur spodbujajo k odgovornemu in premišljenemu organiziranju dela zlasti na prostem. Delovišča na prostem namreč vsem delavcem trenutno predstavljajo tveganje za vročinski stres, dehidracijo, vročinsko izčrpanost, zmanjšano zbranost, poškodbe in druge neželene dogodke. Že v juniju je Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport pripravilo in objavilo usmeritve glede varnega dela na prostem v času vročinskih valov in novi vodnik varnost in zdravje pri delu na prostem. Delodajalci so tako obvezani k temu, da pri delu na prostem pri temperaturi zraka nad 30 stopinj Celzija delavcem najmanj na vsake 2 do 3 ure omogočajo najmanj 15-minutne prekinitve dela ter jim zagotavljajo brezplačne brezalkoholne napitke. V času prekinitev dela je treba delavcem v največji možni meri zagotoviti tudi zaščito pred neugodnimi vremenskimi vplivi, pri delu v jasnem in sončnem vremenu pa tudi ustrezno zaščito pred vplivi sonca. Upamo seveda, da se tega vsi dosledno držijo. Temperatura zraka v Mariboru, kot rečeno, trenutno sicer res 27 stopinj Celzija, vsi pa vemo, da bi se ta številka zvišala, če bi stali na žgočem asfaltu.

0: Luka Sraka je v današnji glasbeni izbor uvrstil tudi pesem Sugar ameriškega benda Maroon 5, ki so jo posneli leta 2014, izdali pa prihodnje leto 2015, torej na svojem petem studijskem albumu. Toliko za enkrat o glasbi, mi gremo spet na ceste. Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Celjem center proti Mariboru. Nastal je zastoj, vzpostaviti morate reševalni pas, ne pozabite na to. Obvoz pa je urejen za osebna vozila in sicer skozi Celje med priključkoma Žalec in Celje center, kjer tudi tam pa že nastajajo tudi zastoji. Omenimo še, da bo štajerska avtocesta sicer zaprta nocoj med 22. in pol 5. uro jutri zjutraj med Vranskem in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Vsem, ki ste na cestah, želimo srečno in pa varno vožnjo. In zdaj se posvetimo sredini aktualni temi, kajti ura je točno 11:30. Festival Lent je tudi letos v Maribor pripeljal številna mednarodno uveljavljena glasbena imena. Med njimi je prvič nastopil ameriški skladatelj, producent in multiinstrumentalist Adrian Young, ki ga mnogi primerjajo s sodobnim Quincyjem Jonesom. Je eden najvidnejših zagovornikov analognega zvoka, njegova glasba pa je navdihnila tudi številne hip-hop izvajalce. Z Mojco Jevšek se je pred koncertom na Minoritih pogovarjal o tem, kako doživlja dejstvo, da njegova glasba odmeva na drugem koncu sveta, zakaj tudi v digitalni dobi ostaja zvest analogni opremi in kako glasba po njegovem mnenju ljudi povezuje ne glede na razdaljo. Prisluhnimo.
1: Adriana Younga pogosto opisujejo kot hip-hop akademika. Kot nekoga, ki v dobi hitre glasbene produkcije ustraja pri metodah, ki so veljale v 70-ih. Ustvarja zapuščino, ki odzvanja dušo minule dobe in premika meje sodobnega džeza. V Los Angelesu vodi analogni studio Linear Labs in je znan kot glasbenik, ki se dosledno drži zvoka, ustvarjenega izključno na analogni opremi. Tudi njegov prvenec Black Dynamite, ki ga je Los Angeles Times označil za enega najboljših filmskih soundtrackov vseh časov, zveni, kot da bi bil posnet v 70-ih letih.
2: I've been recording since the 90s, you know, ever since I was a teenager, right?
3: Snemam že od 90-ih let, torej sem začel, ko sem bil še najstnik. Ves čas sem snemal analogno, ker je to zvok, ki ga potrebujem za glasbo, kakršno ustvarjam. Moje najljubše glasbeno obdobje je med letoma 1968 in 1973. Takšne glasbe ne moreš pa ustvariti sodobno opremo. Analogni zvok je pristen, digitalni pa je le kopija analognega. Če ne bi ustvarjal te vrste glasbe, bi verjetno snemal digitalno. Toda zato, kar delam, je analogno snemanje edina prava pot. To me ne dela boljšega od drugih. Je preprosto moj zvok. Poleg tega me prisili k boljši pripravljenosti, saj je vsak posnetek strošek, medtem ko imaš pri digitalnem snemanju neomejeno število poskusov, ne da bi te to česarkoli stalo. Analogno snemanje je tudi lepo doživetje, saj se zbere vsa zasedba na enem mestu, da ustvari nekaj posebnega. Z umetno inteligenco in digitalno produkcijo pa vse opravi računalnik, kar preprosto ni isto.
2: The computer is just doing everything, so it's just not the same, you know?
1: Igra več inštrumentov, je samouk in dobitnik številnih nagrad. A še predtem se je Young glasbe učil preko samplanja oziroma vzorčenja plošč. Izkušnja, ki je pozneje vodila do ustanovitve založbe Jazz is Dead. Leta 2017 jo je ustanovil skupaj s članom nekdanje hip-hop zasedbe A Tribe Called Quest. Njihovo poslanstvo je premostiti vrzel med jazzovskimi legendami 60-ih in 70-ih let ter sodobnimi ljubitelji hip-hopa. Pod tem okriljem je Young doslej posnel albume z legendarnimi jazz izvajalci, kot so Roy Ayers, Lonnie Liston Smith, Tony Allen in drugimi jazzovskimi velikani.
2: So I started my career off like in 96, like when I was.
3: Kariero sem začel leta 1996. Še kot najstnik sem vzorčil plošče. Kmalu sem spoznal, da glasba, ki sem si jo želel ustvarjati, izvira prav iz teh plošč. Zato sem se odločil, da se sam naučim igrati instrumente. Pri mojem projektu Jazz Dead nismo semplali nikogar, temveč smo imeli priložnost sodelovati z izvirnimi glasbeniki. Kljub temu sem velik zagovornik semplanja, saj gre za način ustvarjanja glasbe, ki drugače ne bi bila mogoča. Vzorčenje spreminja glasbeno teorijo, zvok in dojemanje glasbe na splošno. Ne bi bil to, kar sem, če ne bi razumel, kako glasbo ustvarjati iz te perspektive. Veliko mojih skladb je semplanih, hkrati pa sem odraščal v poslušanju plošč, ki so bile vzorčene v drugih skladbah, kar me je pripeljalo do izvirnikov in nazadnje do sodelovanja z glasbeniki, ki so te vzorce ustvarili. Zame je bila to navdihujoča pot. Menim, da je semplanje nekaj izjemnega in da bi se ga moralo lotevati več glasbenikov.
2: It's been a very cool journey for me and I think sampling is amazing. I think more people should do it.
1: Young, ki ga marsikdo primerja s sodobnim Quincyjem Jonesom, na koncertih rad podarja, da glasba, ki se rodi v studiu, svoj poln pomen dobi šele v stiku s publiko. Na svoji slovenski premieri je ob pevcu Lorenu Odenu predstavil kozmični soul, hipnotični jazz in rokovsko psihadelijo iz njegove trilogije Something About April. O tem, kaj mu pomeni nastopanje pred občinstvom na drugem koncu sveta, pa pravi tako.
2: So, what's interesting, me being a black dude from Los Angeles, you always think about when you're making.
3: Zanimivo je, kajti kot temnopolti glasbenik iz Los Angelesa sem najprej mislil, da ustvarjam umetnost zase. Potem pa upal, da bo všeč tudi drugim. Toda bistvo umetnosti je prav v tem, da je skupnostna. Ustvarjaš jo za skupnost. Glasba namreč povezuje ljudi. Dejstvo, da lahko ustvarjam za ljudi, ki jih še nisem srečal in da so ti pripravljeni odložiti vsakodnevne obveznosti, da bi prišli na moj koncert, je zame uresničitev san. Želim si, da bi na odru našli nekoga, ki je resnično navdušen nad tem, da igra zanje. Nastopanje na odru doživljam kot dopolnitev kroga. Pogovor se začne v studiu, ljudje ga poslušajo, ko pa me pridajo poslušati v živo, se dejansko pogovarjajo z mano. Zato se veselim, da bom ta krog znova sklenil. Like performing on stage is completing a cycle. I start the conversation in the studio, people listen to it, and then when they come see me, they're talking to me, you know? So it's just completing the cycle and I'm looking forward to completing that.
1: Youngovi sampli so se močno zarezali v sodobno hip-hop sceno. Najdemo jih pri Jay-Z-u, Kendricku Lamarju, Kamenu, sam pa je producent albumov za imena kot so Snoop Dogg, CeeLo in Rakim. Da je s to prepoznavnostjo prišel vse do Maribora, kjer je nastopil v okviru festivala Lent, pravi, se mu zdi še vedno nekoliko nenavadno.
2: Well, it's cool because again, there's people that found out about me.
3: Lepo je, ker so mnogi zame izvedeli prav zato, ker so znana imena hip-hopa v svoji glasbi uporabili izseke mojih skladb. Prav tako je posebno doživetje priti vse od Los Angelesa v Maribor in ugotoviti, da tukajšnji ljudje dejansko poznajo mojo glasbo. To se mi še vedno ne zdi povsem logično. A je hkrati lepo in nad tem sem zelo navdušen. It's crazy to me. It just doesn't even make sense, but it's beautiful and I'm very excited about that.
0: Glasbenik Adrian Young je iz Los Angelesa pripotoval v Maribor, kjer je na letošnjem Jazz Lentu z razprodanim koncertom prvič stopil pred slovensko občinstvo. Z njim se je pred koncertom pogovarjala Mojca Jevšek, pogovoru pa lahko vnovič prisluhnete tudi na naši spletni strani.

0: Prometna informacija, obveščamo vas, da je Štajerska avtocesta vnovič odprta, še vedno pa je tam zaprt vozni pas pred Celjem center v smeri Maribora. Če želite izkoristiti obvoz, urejen je skozi Celje med priključkoma Žalec in Celje center. Srečno in varno vožnjo.
1: Sveže.
2: Novo.
1: Na Radiu Maribor.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Prihodnji teden začetek celovite prenove prometnih in javnih površin pred osnovno šolo in vrtcem Podlehnik. Krajanka Cerovca Stanka Uraza pri Ormožu že 3 leta opozarja na plazenje terena ob svoji hiši. Nocoj začetek jubilejnega 10. letnega kina Minoriti.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor. Popotniški podcast.
0: Odpotuj in odklopi.
2: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
0: Popotniški podcast.
3: Upokojena knjižničarka s Ptuja Doroteja Emeršič je pred nekaj leti vzela pot pod noge in se odpravila na Kamino.
4: Jaz sem se to počasi pripravljala, psihično, fizično, malo sem hodila, trenirala, iskala sem si podatke, kje se gre, kako se gre. No in tako sem se potem leta 2019 odločila in se odpravila na Kamino.
3: Ta pot je med drugim prinesla zanimivo srečanje in tkanje tesnega prijateljstva s kitajsko družino in to je bil tudi razlog za njeno pot na Kitajsko, v deželo, o kateri prej ni nikoli razmišljala.
4: Pol sem pa začela malo iskati lete po internetu, pa sem rekla sama pri sebi, če najdem povratni let do Kitajske in nazaj pod 1000 evrov, potem grem.
3: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto ob 12:30.
0: Podcast. Odpotuj.

0: Za celo telo.
1: Pa se oblečemo, kak se hočemo.
2: Ker je pametno.
3: Veš kaj, in tisti, ker je vozijo raketa, morajo biti tudi pripeti.
4: In to je slab značaj.
5: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.
6: Mali modreci!
7: Pametni odgovori naših najmlajših.
8: Drugače se počutiš.
9: Ja, malo bolj drugače, malo bolj slabše.
7: Radio Maribor v ritmu Štajerske.
10: Pa nismo dojenčki, samo dojenčki lulajo v pleničke.

0: Ura je točno 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je v senci nedavnih napadov na policiste napovedal spremembo zakona o kazenskem postopku, s katero bi se takšna kazniva dejanja obravnavala prednostno. Opozoril je, da trend tovrstnih incidentov ne upada in da postajajo vse bolj nasilni. Ob tem je ocenil, da ni težava v predpisanih kaznih, temveč v počasnosti postopkov na tožilstvu ali sodiščih.
2: Potrebno je pač sistem naravnati tako, da bo hiter in učinkovit. Če mi lahko posedujemo pa zadevo rešimo in spišemo kazensko vadbo hitro, potem mora temu slediti tudi hiter odziv.
0: Kot je še napovedal, bo v zakonu podal predlog, da mora biti glavna obravnava na sodišču razpisana v približno 6 do 8 mesecih. Premijer Janez Janša je na obisku v Kijevu. Tam se bo udeležil vrha voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope, na katerem bodo razpravljali o podpori Ukrajini. Ob tem se bo ob Ukrajinskem dnevu državnosti sešel s predsednikom Volodimirjem Zelenskim in moldavsko predsednico Majo Sandu. Nedavno je Janša potrdil nadaljno podporo Kijevu in napovedal 50 milijonov dolarjev vojaške pomoči. Rusija pa medtem nadaljuje napade. V več ukrajinskih regijah je bilo danes ubitih najmanj 7 ljudi. Na sodiščih se danes začenjajo sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta. V tem času sodišča ne vročajo sodnih pisanj in ne tečejo procesni roki. Sodišča odločajo le o nujnih zadevah, kot so preiskave in sojanja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti, in postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora, pa tudi nepravdne in izvršilne zadeve po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini, ter izvršilne zadeve v zvezi s postopki za varstvo koristi. Otrok. Na občini Podlehnik so do

0: 191 evrov. Od tega mi pričakujemo nekako od ministrstva, kot sem že prej dejal, 80-80%, to je nekje 287,700, torej 288 tisoč. Lastni delež pa bo seveda 20%, to pa je nekje, če zaokrožim, 72 tisoč evrov.
1: Ozko cesto neposredno do šole bodo sodobno prometno uredili s pločnikom in ustrezno dovozno potjo, ki bo omogočala varno pot v vrtec in šolo. Dela se bodo začela prihodnji teden, dokončana pa naj bi bila konec avgusta oziroma v začetku septembra. V Novi Vasi pri Ptuju je kmeta Branka Klemenčiča ob žetvi pšenice na 12 hektarjih čakalo neprijetno presenečenje. Kjer so pridelek škropili, je bila pšenica temna in neprimerna za uporabo. Pas, ki ni bil poškropljen, pa je bil takšen, kot mora biti. Požeto pšenico so morali odpeljati v bioplinarno. Škode je za 100 tisoč evrov, zato kmetovalec ne ve, kako naprej. Tamara Zupanič Čučnik.
2: Tako so na 12 hektarjih površine poželi le 16 ton pšenice, moralo pa bi je biti 91 ton. Zrnje je bilo temne barve in po mnenju ptujske zadruge neprimerno za uporabo, zato je požeto pšenico kmetovalec odpeljal na bioplinarno, kjer so jo zastonj prevzeli.
3: In ne vemo, kaj je, ne vemo, sumimo eno, sumimo drugo, oni trdijo, da smo nekaj zraven davali, točno imamo uro, datum, kdo smo špricali, če smo špricali, tako jaz mirne vesti.
2: Pravi Branko Klemenčič. Preostalo pšenico bodo zmulčili, saj živine s tem ne bodo hranili. Kolikšna je škoda?
3: Ja, potomalen je, slabi 50 jurjev je pšenica, pa minimalno 1000 evrov je, so stroške po hektarju, repromaterial, ne pa tvoje delo. To je nek slabi 100 jurjev. Smo vrgli čez ramo.
2: Pravi Branko Klemenčič, ki kmetuje že 45 let. Da s pšenico nekaj ni v redu, ugotavlja tudi specialistka za varstvo rastlin iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, Marjeta Miklavc.
4: Tam, kjer pa je bilo opravljeno to zadnje škropljenje s kombinacijo torej fungicida in insekticida, se pravi, kar se tudi v praksi glavnem uporablja, pa smo videli čist zakrnela zrna noter, in to rečem, da je bilo zelo malo, kot da je kumina noterno, tako drobno zrno.
2: Na njem pa so se razvile tudi gljive sajavosti. Težko je reči, kaj je šlo narobe.
4: Najbolj sumimo, da je šlo nekaj zvezi s to kombinacijo škropil v neki fazi pšenice, ko je bila zgleda najbolj občutljiva.
2: Na rezultate analize še čakajo.
1: 74-letna Marta Gregorc iz Cerovca Stanka Vraza pri Ormožu že 3 leta opozarja na plazenje terena ob svoji hiši. Prepričana je, da so težave nastale po obnovi vinograda nad njenim domom, ki jo je izvedlo podjetje Puklavec Family Wines. Ker se sanacija kljub obljubam še vedno ni začela, že nekaj dni protestno sedi pred zidanico Malek, ki jo upravlja družina Puklavec. Od njih želi, da odpravijo škodo, ki so jo povzročili z obnovo vinograda in vertikalno zasaditvijo nad njeno hišo.
5: Konec aprila so oni posadili trsje in čez 14 dni je bilo deževje in plaz se sprožijo. Tu je nastala ena velika razpoka, tudi podteka hiša, se čuti vlaga notri v prostore. To je geometer premerja, po teh meritvah za 68% večja površina, ko teče voda dol kak prej.
1: Marta Gregorc dodaja, da bo vztrajala do konca. Naselitev, ki jo je predlagal statik, pa ne bo pristala. Z vprašanjem, ali bodo plaz in območje sanirali, smo se obrnili na podjetje Puklavec, a odgovora še nismo prejeli. Na občini pa pravijo, da plaz ne ogroža javne infrastrukture, zato sanacije ne morejo financirati. Z italijanskim filmom Še eno rundo pa greva se v Mariboru nocoj ob 21. začenja jubilejni 10. letni kino Minoriti. Na zunanjem odru Mariborskega lutkovnega gledališča se bodo filmske projekcije tujih in slovenskih filmov vrstile ob sredah in sobotah ob 21. vse do 22. avgusta. Rdeča nit 11 filmskih večerov so družbeno-kritični filmi različnih žanrov, od drame, družinskega filma, komedije, animiranega in zgodovinskega do dokumentarnega filma.
6: Šport.
1: Prvi finalist svetovnega prvenstva v nogometu je Španija. Aktualni evropski prvak

0: Prvaki so sinoči v Dallasu z 2-0 premagali Francoze. Njihov tekmec bo znan drevi po tekmi ob 21, ko sta bosta v drugem polfinalu v Atlanti pomerili Anglija in Argentina. Tadej Pogačar je včeraj osvojil 30. slovensko etapno zmago na kolesarski dirki po Franciji. Štirikratni skupni zmagovalec je zmagal na tem turu tretjič in tudi povišal prednost v skupnem seštevku. Drugo uvrščeni Jonas Vingegor za Pogačarjem zdaj zaostaja že 3 minute in 36 sekund. Danes je na sporedu 11. etapa od Višija do Nevera. Slovenski odbojkarji se bodo čez slabo uro ob 13. na prvi tekmi tretjega turnirja Lige narodov v Beogradu pomerili z Nemčijo. Zmaga bi naši izbrani vrsti že tako rekoč zagotovila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem, a naloga ne bo lahka, saj v ekipi ni rahlo poškodovanih Janija Kovačiča in Tončka Šterna. Organizator igre Uroš Planinšič.
1: Prišli smo zelo motivirani v Beograd, čeprav mogoče ne v čisto popolni zasedbi, ampak vseeno z veliko željo po dobrih predstavah in verjamem, da smo pripravljeni na obračun proti Nemčiji. Ne oziramo se mogoče niti toliko sedaj na zaključni turnir, koliko je za nas pomembna vsaka tekma posebej.
0: V nadaljevanju turnirja bo Slovenija po jutrišnjem dnevu premora igrala še proti Iranu, Turčiji in Srbiji. Poslušali ste informativno oddajo Točno opoldne, pripravila jo je Lidija Cokan, brala Nika Ivančič-Rožanc, tehnična izvedba Boštjan Feguš. Vremenska napoved. Popoldne bo sončno, spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Temperature danes čez dan od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Jutri zjutraj se bomo zbudili v dan s temperaturami od 15 do 20 stopinj Celzija, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Opozorili, danes popoldne, zvečer in po noči bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. In še obeti, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Tudi v soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Aktualne temperature po državi ob 12. Jasno imamo Maribor 28, enako tudi Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje, Ljubljana 29, Slovenj Gradec 27, letališče Portorož 29 in Kredarica 13 stopinj Celzija.
2: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče pred Celjem center proti Mariboru. Ostaja zastoj mimo priključka Celje Zahod. Zastoji so tudi na regionalni cesti Žalec Celje. Zastoje beležimo še med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zaradi del na cesti pa bodo danes po noči med 22. in pol 5. uro jutri zjutraj zaprli Štajersko avtocesto med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Srečno in varno vožnjo vsem.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Radio.
0: Lep dober dan, vam voščimo iz valov radija Maribor, 12 minut je čez 12, to je sreda, 15. juli, tudi dan, ko sprejmemo vaše brezplačne male oglase, točno pol enih začnemo, sprejemali jih bomo po telefonu na številko nič 2, 420 15 55. Do takrat pa glasba po izboru Luke Srake, pa tudi predstavitev dveh tistih, ki kraljujeta na lestvici top 17.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Mars in Venera, Žan Serčič in Ari. Kaj so?

0: jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ima pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.
6: Sreda je, čez pol eno smo na vrsti, so radijski mali oglasi, vabljeni k sodelovanju, 02 420 15 55, in že prvič voščimo. Dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Dobar dan. Kdo je z nami?
7: Jaz bi vam povedala, jaz sem upokojenka, iščem eno upokojenko, da bi me vzela k sebi na stanovanje, da bi plačevala vsaka pol za stroške.
6: Mhm. Dobra ideja, ki na katero telefonsko številko vas lahko dobijo?
7: 030 220 890.
6: Zabeleženo, hvala lepa, voščimo lep dan.
7: Lep dan.
6: Nasvidenje in dober dan že naprej.
8: Dobar dan. Dobar dan. Jaz pa predajam skutera Longio 25, Jurja 600 je cena, telefonska je pa 03 076 1 968.
6: Nič 3 nič 761 968. Hvala lepa, gospod, za vaš klic. Srečno. Dobar dan že naprej.
9: Dobar dan želim. Jaz pa ugodno prodam kuhinsko mizo stekleno za 600 stoli črne barve. Na telefon 040 642 771.
6: Nič 4 nič 642 771. Hvala lepa tudi za vaš klic. Nasvidenje in dober dan že naprej.
10: Dober dan, pozdravljeni. Mi bi pa prodali traktorsko nivsko škropilnico 200 litersko, dobro ohranjeno, in nivsko klinasto brano. Vse informacije na telefon 031 605 635.
6: Hvala lepa tudi za vaš oglas in vaš klic. Srečno in dober dan že naprej.
11: Lep dober dan želim, Jože. Prodajam jagnjeta ekološke reje, lahko živa ali tudi meso, lahko dostavim. Prodajam še pa tudi vino od neškropljenega grozdja, to je pomen Jurka Izabela, in tudi žlahno vino od laškega rizlinga, Kernerja in Šipona. Vse lahko dostavim, je kvalitetno, ter še žganje, ki je primerno za tinkture. Vse informacije za 041 241 499. Hvala vam in lepo povdan želim.
6: Lepo povdan tudi vam, gospod Jože, torej 041 241 499, in gremo že naprej. Dobar dan.
7: Dobar dan. Jaz bi povedala za eno glas, prodavljam parcelo okolica Maribora.
6: Uhum. Kako, koliko velika?
7: 507 kvadratov.
6: Na katero telefonsko številko vas lahko pokličejo?
7: 030 220 890. Na lepi lokaciji je, na sončni lege.
6: Odlično, hvala lepa, gospa, za ta oglas. Hvala. Nič 3 hvala, nič 2 2 nič 8 9 nič. In dober dan, voščimo že naprej naslednjemu.
12: Dobar dan. Jaz pa prodam elektromotor 1,5 kW, šmen lopar, potem pa en trofazni motor 7,5 kW in en motor enofazni 2,2 kW. In greben za gorenje muto, maestral. Vse na telefon 041 533 815.
6: Nič 41 533 815. Hvala lepa tudi za vaš klic in vaš oglas. Nasvidenje, dober dan pa že naprej. Dobar dan.
13: Dobar dan.
6: Dobar dan. No, očitno imamo tehnične težave, pa sprejmemo naslednji klic. Dobar dan.
14: Halo.
6: Ja, lepo pozdravljeni. Prosim, če lahko utišate radijski sprejemnik. Dobar dan.
14: Ja.
6: Ja, se slišimo. Odlično. Ja. Povejte, gospod.
14: Ja, dobar dan, ja. Mi bi pa prodali dojke.
6: Uh-huh.
14: Ja, na 041.
6: Uh-huh.
14: 594 334.
6: Koliko težki pa so?
14: Ja, cirka tam 25, od 20 do 28 kg, tu noce Jo, jih je 9 komadov.
6: Odlično. Hvala lepa, nič 4154334. Tako lepo pozdravljeni tudi vi in pozdrav voščimo že naprej. Dobar dan.
1: Dobar dan. Jaz pa prodam vinogradniške stebre 40x40 in 80x80. Dobro sortno vino in 300 litarski sod za vino, rostraj in pa stojalo za peneča vina. To vse na nič. 3-1-280-720. Hvala lepa.
6: Hvala gospod, nič 3-1-2-8-0-7-2-0. Hvala lepa in dober dan že naprej. Dober dan. Imamo koga na telefonski zvezi? Malo bomo počakali. Ja, imamo nekoga. Dober dan.
2: Dober dan.
6: Dober dan.
2: Jaz pa bi prodala zmrzovalno skrinjo z sedmimi predali. Uh-huh. Sedmimi predali, 2 leti stara, tak da...
6: V delujočem stanju?
2: Ja, seveda, vse vredi. Okay. Vse vredi.
6: Na katero telefonsko številko lahko?
2: Na telefonsko pa številko pa 070.
6: Ja.
2: 534822.
6: Nič 7, nič 5, 3, 4, 8, 2, 2. Tako, ja. Hvala lepa, gospa, lep popoldan boščimo.
2: Ja, sem tudi, adijo.
6: Nasvidenje in dober dan, že naprej.
3: Mi pa programo gorenje, hladilne, kombinirane. Na telefonsko številko 070-664-036.
6: Nič 7, nič 6, 6, 4, nič 3, 6 je vaša telefonska številka. Hvala lepa za klic in dober dan. Voščimo že naprej. Kdo dobar je z nami? Dan. Dobar dan.
13: Dobar dan. Prodam sup Aqua Marina, 2x uporabljam za 70 za 80 evrov. Potem inox ograjo 1 meter na 4,5 za 250 evrov. 2 nova hrastova soda, 60 litrska, neuporabna še za 50 evrov. Potem Polo Klasik, letnik 97, prvi lastnik, nov tehnični, ima samo 130 tisoč za 900 evrov. Rolo pocinkane bodeče cevi, cirka 500 metrov, tudi zelo ugodno. Potem 30 pocinkanih cevi, vsi 75 krat meter 80 za 8 evr komad. To je bilo vse na 041-228-443. Hvala in lep dan.
6: Hvala tudi vam za ta zelo organiziran mali oglas. 41-228-443 je številka gospoda, če vas zanima kaj od naštetega. Dobar dan, voščimo že naprej.
15: Dobar dan, prodam zidne ploščice 15x15 svetle barve z rahlim vzorcem 5 kvadratnih metrov po zelo ugodni ceni 20 evrov za kvadratni meter. Na telefonsko številko 02-33-25-478.
6: Gospod, hvala lepa, nič 2, 33, 25, 4, 7, 8 je vaša telefonska številka. Hvala lepa za ta klic, lep dan voščimo in voščimo še nekomu. Dobar dan.
16: Dobar dan, jaz pa prodam hrastov les, dimenzije debelina 52 cm. Uh-huh. Na telefon 071-542-979.
6: Hvala lepa za ta oglas. Nič 71-542-979. Na tej točki bomo potegnili črto po današnjimi sredinimi malimi oglasi in vnovič lahko kaj prodate, kupite v soboto o polenih.
17: Dober dan, jaz pa oddam.
18: Ugodno prodamo razne.
19: Ja, jaz pa kupim.
17: Mi pa prodajam.
20: Jaz ima pa za prodate.
18: Kupim pa.
17: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
0: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
2: Vabimo, vabite.
3: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
4: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
3: Pokličite kadarkoli.
4: 080 43 53.
2: Vabimo, vabite.
5: Haloze, Grad Borl in Cirkulane bodo srčika tokratnega poletnega izletniškega namiga. Kakšnega bralnega nam bo dala Nina Cijan, voditeljica nove poletne televizijske oddaje Poletno branje. O glasbi in jutranjih rutinah bo v rubriki Okus jutra razmišljal Luka Preložnik Šegel. Vmes bo čas tudi za glasbeni kviz in napoved novega podcasta.
4: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
3: Z radijem Maribor.
4: Čuješ ti to?
3: Kaj?
4: Nova glasba.
3: Oh.
4: Na radiju Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je po seriji afer v zvezi s poslancem Borisom Mijićem napovedal, da bo zoper njega predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Mijić se je v zadnjih tednih spopadal s številnimi obtožbami, med drugim zaradi neplačevanja delavcev in ponarejanja dokumentacije in naj bi lagal glede izobrazbe. Opozicijske poslanske skupine socialnih demokratov, Gibanja Svoboda in Levice so vložile predlog za začetek postopka za spremembo ustave, s katero bi preprečili posege v pravice zaposlenih brez soglasja socialnih partnerjev. V takšnih primerih bi zagotavljala obveznost socialnega dialoga ustava. Ukrajina je podpisala sporazume, ki bodo omogočili sodelovanje pri obrambnih programih Evropske unije in 300 milijonov evrov dodatnih sredstev, je sporočil Kijev. Večino sredstev bodo namenili povečanju proizvodnje, del pa za razvoj inovacij. Članice unije so podaljšale tudi status začasne zaščite za begunce iz Ukrajine, pri čemer bodo morali novi prosilci dokazati, da so izpolnili vojaške obveznosti do matične države. Makarska je prvo mesto na Hrvaškem, ki je prepovedalo prodajo alkoholnih pijač v trgovinah v nočnih urah. Za gostinske lokale omejitev ne velja. Podoben ukrep načrtujejo tudi nekatera druga hrvaška mesta, med njimi Split in Zadar. Namen ukrepa je po navedbah mestnih oblasti zaščititi javni red in izboljšati kakovost življenja v mestu. V poletnih mesecih namreč opažajo povečan hrup in gmotno škodo, ki jo povzročajo vinjene množice. Popoldne bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Po noči bodo še občasne krajevne plohe in nevihte, sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam še bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne, zvečer in po noči bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte. Aktualne temperature po državi ob 13. Jasno je, Maribor 29, enako tudi Slovenija.

0: ključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane. In še to, Štajerska avtocesta bo danes po noči med 10 in pol 5 uro jutri zjutraj zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4 minute.

Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo prijokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik,

0: Na popedan oziroma v narečju Ana Papuodan, torej eno popoldne so nam zaigrali pesem Adio Mare. Večgeneracijski center Srce Štajerske v letošnjem poletju organizira oziroma so že organizirali po odzivih zelo uspešno poletno šolo Sreče 2026. To je bil brezplačen počitniški program za otroke. Pri tem projektu aktivnosti potekajo v sodelovanju z Andragoškim zavodom Maribor in Centrom za pomoč na domu Maribor. Zdaj pa na telefonski liniji pozdravljam strokovnega sodelavca tega centra Mira Mihca. Dobar dan.
1: Ja, pozdravljeni.
0: Lepo pozdravljeni. Danes vas kličemo, da nam poveste malo več o tem letošnjem projektu, ki ste ga že izpeljali, potem se bova pa posvetila tudi dogodkom, ki jih pripravljate v tem tednu. Kako ste doživeli torej letošnjo poletno šolo Sreče?
1: Ja, najprej smo, torej moram povedati, da smo imeli dvodelne, bi rekli, počitniške aktivnosti za otroke, zdaj dva partnerja Večgeneracijskega centra VGC plus Srce Štajerske, to je Društvo Toti DCA in pa Ozara smo v osnovni šoli Pesnica organizirali šest dni varstva oziroma aktivnosti za otroke, zelo s pestrim programom, od reševalnih psov do čiščenja ekologija, do ljudskovnih predstav, do bi rekli likovnih ustvarjalnih delavnic, do lov na lisico, torej iskanje radijskih signalov, zelo pestro. Pol sta pa druga dva partnerja, ki ste jih že našteli, Center za pomoč na domu in pa Andragoški zavod Ljudska univerza v Mariboru, naredila še v Mariboru v njunih prostorih in v mestnem parku tudi drugi del počitniških aktivnosti za otroke 14 dni.
0: Vsak teden pripravljate zanimive aktivnosti za otroke, ki trenutno preživljajo šolske počitnice. Kakšen obisk beležite? Se veliko otrok pri vas pojavi?
1: Ja, zdaj po tej poletni šoli Sreče bistvo prirejamo, rekli, organiziramo posamezne dogodke, ne več celodnevne. Ne? Obisk pa je sveda velik. Ne? Učenci, dijaki se radi sprostijo izven, bi rekli, cone učenja, ne? Radi kaj naredijo, se poveselijo, staršem pa tudi pride prav, da kakšno urico lahko po svojim aktivnostim posvetijo.
0: Včeraj, na primer, ste se podali na že omenjeni lov na lisico z radijskimi signali. Kako je to izgledalo?
1: Ja, to je tako, da radioamater Zdenko Perpar iz radiokluba Maribor skrije nekam v grmovje, bi rekli, oddajnik, to je eno anteno, ne, anteno, ki oddaja signale. Otroci pa dobijo ene take slušalke, ki te in tako pištolo, bi rekli, ne, ki lovijo te signale. In ta lisica, ne, antena je skrita nekje in oni iščejo zdaj ta signal in iščejo, kje je ta lisica skrita. To je zelo zanimivo, sploh če jim pol še enkrat zavežemo oči, ne, trikrat okol zasučemo, da ne vejo, kje so, pol se odrabijo spremstvo, ne, nekoga zraven, ki ga pelje, ampak je res to ena taka zabavna in poučna igra, ker radijski valovi so le nekaj, kar deluje tudi tam, ko ni interneta, ne, uporablja vojska, policija, piloti, ladje in tako naprej in je tudi koristna v vsakodnevnem življenju.
0: Zelo domiselna ideja za mladino. Gospod Mihec, tedna pa še ni konec, jutri ob 10:00 pripravljate tudi eno prav posebno doživetje in sicer vožnjo z mini železnico. Povejte nam več o tem.
1: Ja, mini železnica je, tak bi se rekla, eno 400 metrov dolga mini proga v krogu, ne, na malih studencih. Mali studenci so tako maketa, bi rekli, železniške postaje z garažami, vlakci, modeli originalnih, bi rekli, lokomotiv, kar je mogoče poljutri tudi videti, kretnice in se tudi zapeljati z temi vlaki in lokomotivami na okolj. Ne? Tako da to je ena taka poučna in zabavna dogodivščina.
0: Koga pa vabite, kdo se lahko udeleži tega, glede na to, da ste več generacijski center, morda je to namenjeno tudi starejšim ali le osnovnošolskim otrokom?
1: Zelo različno. Vsi se radi vozijo s temi vlaki, tudi starejši, tako da največkrat pridejo babice z vnuki. Imamo pa jutri na sporedu tudi najprej osnovne šolce, pa druge skupine ranljivih, bi rekli, ciljnih skupin, ob 11.30 pravzaprav pa vabimo ob 11.30 pa vabimo ostale. Udeležence, ki lahko pridejo tja.
0: Zapisali ste, da so potrebne prijave, kje in kako se lahko poslušalci, ki naj prav zdaj poslušajo in bi, zanimalo, in bi jih zanimalo jutri se udeležiti tega vašega dogodka, kje se lahko prijavijo?
1: Ja, ker na telefonu 041 710 277. Od 11.30 ure dalje pa se je pol mogoče zapeljati po tirih.
0: Gospod Miro Mihec, strokovni sodelavec Večgeneracijskega centra Plus Srce Štajerske. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas, da smo lahko poklepetali in predstavili vaše aktivnosti v tem tednu. Obilo užitka in uspeha seveda vam želimo ob druženju z najmlajšimi.
1: Hvala tudi, lepo zdrav tudi vam in hvala tudi vam.
0: Srečno.
1: Srečno.

0: 20 minut čez 13. Sredino tedna v tem poletju na Radio Maribor zaznamuje tudi poletni detektor laži. Na sito dajemo izjave znanih glasbenikov, ki so nastopili v naših sredinih jutrih ob kavi in kitari. Danes nas je svojimi poletnimi dogodivščinami presenetila Eva Boto. Poslušalec Srečko je med ponujenimi žal izbral napačno trditev, izbral je tisto, ki za Evo drži, mi pa v nagradni igri iščemo laž. Kaj je Eva Boto ponudila v razlago?
1: Laž je ta, da sem stopila na ježa. Še nikoli v življenju nisem, zato ker vedno grem s tistimi natikači v vodo, ker se jih ful bojim. Pa če sem nora na adrenalin, pa nisem šla sam enkrat že skočiti s padalom v tandemu, obožujem to in jaz upam, da bom šla še večkrat. To, da sem pa pozabljiva, pa tudi ni čist nič novega pri meni in ja, enkrat sem šla na morje, na dopust, potovalko pa pustila doma, tako da sem imela en razlog več, da grem v šoping po nova oblačila.
0: Prav, zanimivo. Kakšno poletje pa čaka Evo letos?
1: Ravno kar se odpravlja na dopust malo, da spočijem svoje telo in možgane, pa pa, ko se vrnemo nazaj, se pa z veseljem vidimo na odrih spet in da končno tudi lahko duet, ki sva ga posnela z Gregorjem, zapojamo tudi publiki čim večkrat in da to ljubezen do glasbe res delimo med ljudi.
0: To je bila Eva Boto. Svojo srečo pa lahko v poletnem detektorju laži preizkusite spet naslednjo sredo zjutraj. Radio Maribor.

iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije. Gre za kolagenski napitek, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostile. Dobrodošli, Andreja.
3: Lepo pozdravljena, Kaja. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvili za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktiven življenjski slog in lep videz kože.
2: Andreja, po čem se novi Biostile kolagen razlikuje od drugih kolagenskih izdelkov?
3: Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot običajen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilaid. Ključna prednost izdelka ni le posamezna sestavina, temveč njihovo medsebojno dopolnjevanje. In prav ta sinergija ustvarja celovito formulacijo, na katero smo v Biostilu še posebej ponosni.
0: Oglasna oddaja.
2: No, vemo pa tudi, da je kolagen danes zelo priljubljen. Zakaj?
3: Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v kosteh, hrustancu, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njihova količina z leti upada, veliko ljudi išče kakovostne načine, kako ga vključiti v svojo vsakodnevno rutino.
2: Torej, ne gre le za lepotni izdelek.
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem, a hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti.
2: Pravite, da je po 30. letu kolagen ključnega pomena?
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. letu ta proces še bolj upade. To se najbolj opazi na koži. Pojavijo se gube, koža je manj elastična in ta manjko kolagena občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in seveda tudi na naših laseh.
2: Torej, Andreja, povedati morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena. 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribji in jajčni. Ne smemo pa pozabiti povedati, da je naš kolagen hidroliziran. Seveda to pomeni, da je razbit na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Da ne pozabim, naš kolagen vsebuje tudi silici, mumijo smolo in pa kurkumin.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen, 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes, dragi moji, je novi Biostile kolagen na voljo s kar s 50% popustom. Za naročila pokličite 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Dobrodošli nazaj. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile in govorimo o novem kolagenu nove generacije. Kolagen s šestimi viri kolagena s pomembnimi sestavinami, ki delujejo vzajemno na naše telo in s kar tremi različnimi okusi, je danes na voljo po akcijski ponudbi. Danes si prejmete kar 50% popust in kar je najboljše, okusi izberete sami. Torej, nič 8 nič 88 88 je prava številka za informacije in naročila. Andreja, omenili ste bogato sestavo. Kaj pravzaprav vsebuje en dnevni odmerek?
2: Zdaj pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej goveji kolagen tipa 1, goveji kolagen tipa 2 in tipa 3, ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da izberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. In prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolniti skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je pogosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. In posebnost formule je tudi šilaid oziroma mumijo smola. To je naravna gorska smola, ki so jo uporabljali že stoletja in jo zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, C-vitamin, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
0: Oglasna oddaja.
1: Torej, Andreja, zakaj ste se odločili za toliko različnih sestavin?
2: Zato, ker smo želeli ustvariti čim bolj celovito formulacijo. Danes uporabniki od kolagena pričakujejo več kot le eno sestavino. Zato smo združili različne vire kolagena in jih dopolnili sestavinami, ki formulo še dodatno obogatijo.
1: Pomislili pa ste tudi na okus. Kateri okusi so na voljo in zakaj več različnih?
2: Danes si lahko poslušalci sami izberejo okus, ki njim najbolj ustreza. Na voljo so kar 3 odlični okusi. Osvežilni ananas, sočna jagoda ali klasičen mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Ananas je bolj svež in tropski, jagoda je nežna in sadna, mango pomaranča pa je nekoliko bolj klasična in zelo, moram reči, priljubljena izbira. Tako si lahko prav vsak izbere okus, ki njemu najbolj ustreza, ali pa jih izmenjuje med sabo.
1: No, ali pa ima doma vse 3 okuse in vsak dan popije drugega.
2: Točno tako.
1: Naj ponovno spomnimo na današnjo ponudbo. Novi BioStile kolagen je danes znižan za kar 50%. Kolagen s 6 viri kolagena in izjemno sestavo, ki da piko na i. Za naročila pokličite nič 8 nič 88 88. Svetovalci vas že čakajo, torej nič 8 nič 88 88. Smo kmalu spet skupaj.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni. Gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali sva se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino in kombinacijo izjemnih drugih sestavin je samo tekom današnje oddaje znižan za kar 50%. Kar je izjemno pomembno, pa je tudi to, da si okus izdelka izberete kar sami, dragi moji. Ali želite sočno jagodo, osvežilni ananas ali pa okus mango pomaranča? Pokličite na 080-88-88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje. Točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. Ali v sklepih, ali v koži, v nohtih, ali more biti v dlesnih.
1: V zadnjem delu današnje oddaje še vprašanje, ki zanima marsikaterega poslušalca. Komu je novi BioStile kolagen pravzaprav namenjen?
2: Priporočamo ga vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej ljudem po 40. letu starosti, ko začne kolagen v telesu hitreje upadati. Primeren je za vse aktivne posameznike, za rekreativce, športnike in za vse, ki želijo svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim kolagenskim napitkom.
1: In kako se izdelek uporablja?
2: Uporaba je izjemno enostavna. Ena vrečka na dan, zmešana v 2 dl mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
0: Oglasna oddaja.
1: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj pa je to?
2: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših notkih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in premišljeno formulacijo.
1: No, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se še ne sooča z bolečinami ali gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno. Prav preventiva je tista, ki naredi največjo razliko. Z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To je luksus, to je skrb za kakovostno življenje, ki se začne danes, ne šele takrat, ko mogoče že zbolimo.
1: Andreja, hvala za vse informacije in za vaš obisk.
2: Hvala za povabilo. Prav vse lepo pozdravljam in vam želim veliko zdravja.
1: Poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Pokličite zdaj na 080-88-88. Ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanje je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88. In srečno do prihodnič.
0: Oglasna oddaja.

Dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj, nazaj v mladost.

0: ča-ča. Galebo, ples, hlad, dreves, izgine, stres. Ja, vse to doživljate zdaj vsi, ki nas poslušate ob morski obali, mahamo vam, kjerkoli že ste. Dopoldanska ekipa se bo zdaj poslovila, saj je ura odbila 14 in pred mikrofonom bo Teodor Bostič, ča, ča, ča, si plesal.
1: Ne, ne, ne, samo ritem.
0: Ja, ja, ja, okej.
1: Ritem,
0: Takšen ritem do popoldneva tudi napoveduješ?
1: Ja, poletni, ne?
0: Poletni, prav, prav.
1: V današnji radijski tribuni poletni seveda smo predstavili program Poletje v minoritih, no Isek ponujemo znova o 16:30. Kaj prinaša tokratni izbor odaj mladim iz minule sezone? Najprej vas bomo postavili na realna finančna tla, zatem še pred izziv. Iskanje stanovanja. Diplomirana ekonomistka Lina Jenšac bo razložila, kam pri mladih, pa ne samo pri mladih, no, skopni denar in kako ga velja pametno obdržati. Druga gostja, Kaja Cafuta, ki se ukvarja z nepremičninami, pa bo svetovala, kako ravnati, da pri najemu stanovanja ne boste podpisali česa na slepo, torej ob 17:30, ob 20:00 znova ponujemo poslušanje oddajo Top 17, potem pa vas bomo povabili tudi v radijsko noč, vse do 5:00 zjutraj. Torej, ja, poimensko še, no pa dajmo, Lidija Cokan, Lukas Raka, Milan Fras je pokimal in Teodor Bostič, dobrodošli, spoštovani zbrani.
0: Bodite dobro.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Zoran Stevanović bo zoper poslanca Mijiča predlagal najstrožje ukrepe. Pri obnovi Volkmarjeve ulice na Ptuju naleteli na arheološke najdbe. Kmalo se bo začela celovita obnova prometnih in javnih površin pred osnovno šolo in vrtcem Podlehnik.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu steklo vedno rezervirate na karglas.si.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Minister za notranje zadeve Franci Matos je po nedavnih napadih na policiste dejal, da bo ministrstvo predlagalo spremembo zakonodaje.
2: Moj predlog bo šel v tej smeri, da bo po tem, ko bo policija podala kazensko ovadbo zoper storilca, tožilstvo določen rok, v katerem času in oziroma v kolikšnem času mora vložiti obtožni akt ali pa odločiti o sami kazenski ovadbi, in v kolikšnem času mora biti razpisana glavna obravnava na sodišču. Sam osebno imam v glavi nekako rok, ki ne sme biti daljši od 6 do 8 mesecev.
0: Matos ne želi, da bi ta njegov predlog izpadel kot pritisk na tožilstvo ali sodstvo, naj se takšni dogodki sankcionirajo. Želi se le hitrega ukrepanja ob takih primerih, sicer preprosto ne bo več zadržkov za napade na policiste. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je po najnovejših razkritjih, da naj bi poslanec njihove stranke Boris Mijić zavajal glede svoje izobrazbe, napovedal, da bo zoper njega predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke.
3: Pristojnost za tako ukrepanje je na organi stranke, na svetu stranke. Takoj po parlamentarnih počitnicah pričakujem, da se sestane svet stranke. Jaz si bom predlagal najstrožje ukrepe zoper poslanca. Kakšna bo odločitev, bomo videli.
0: Mijića kot nekdanjega lastnika gradbenega podjetja Progros preiskujejo sicer zaradi neizplačila plače zaposlenim in ponarejanja podpisov delavcev na odpovedih, s katerimi jih je podjetje odjavilo iz evidenc Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Vodja Gibanja Svoboda Robert Golob je po pogovoru s predsednico republike Natašo Pirc-Musar dejal, da sta med drugim govorila o možnosti sodelovanja v prihodnje in o temah, kot so energetika, demografija, volilni sistem in regionalizacija Slovenije. Opozoril jo je tudi na dogajanje v državnem zboru in na stalne kršitve ustavnega reda. Pirc-Musar je gostil v predsedniški palači vodje vseh opozicijskih strank in njihovih poslanskih skupin in tako se bodo pri njej oglasili še predstavniki SD, Levice in Resnice. Predlog za imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel ostaja na mizi. Kot so po vnovičnem umiku točke v njenem imenovanju z dnevnega reda današnje seje pristojnega odbora še sporočili iz Evropske službe za zunanje delovanje, gre zgolj za odlog, ne pa za umik predloga. Obnova Volknerjeve ulice na Ptuju je naletela na vsej deloma pričakovano oviro. Dela so zastala zaradi arheoloških najdb na približno 60% trenutno odprtega odseka ceste. Kolikšna bo zamuda pri obnovi, še ni znano. Alex Horvat.
4: Na območju, kjer sta vzporedna Volknerjeva ulica in srednješolski center Ptuj, so arheologi ustavili obnovo ceste. Vodja del iz javnih služb Ptuj, Peter Bezjak.
5: Mi smo prav začeli delati in delamo na delih meteorne kanalizacije in na delih plinovoda. In kakaj teden smo delali skope in smo naleteli na težave, pojavila se neka arheologija.
4: Zamuda pri zaključku del je zato neizogibna.
5: Do tega, ko smo to odkrili, smo bili v skladu s terminskim planom oziroma še malo naprej. Zdaj, kakšne zamude pa bodo, to bo zdaj odvisno pač od arheologov.
4: Arheologi so med tem že začeli pripravljalna dela. Ahac Šinkovec.
6: Na osnovi katerih bomo pač ocenili arheološki potencial območja in na osnovi katerih bo potem lahko Zavod za varstvo kulturne dediščine podal svoje pogoje nadaljnih ukrepov. Kot kaže, zaenkrat bi na teh obrobnih predeljih lahko pričakovali ostanke rimskih grobov, medtem ko verjetno v tej osi ob rimski cesti pa tudi ostanke arhitekture.
4: To pomeni, da je zdaj še prezgodaj ocenjevati, kolikšna bo zamuda. Čeprav obnova zajema približno 720 metrov dolg odsek Volkmerjeve ulice, gradbena dela trenutno poteka na približno 200-metrskem odseku. Delovišča pa gradbeniki za zdaj ne bodo mogli začasno prestaviti. Peter Bezjak.
5: Na tem odseku, kjer pač lahko delamo, to je približno 40%, na vsem ostalem delu pa ne moremo delati. V skladu z predvidenimi zaporami ne moremo novih odsekov odpirati, ker imamo kar dolgi odsek odprt.
4: Trenutno začeta dela bo treba najprej dokončati, kar pomeni, da prvotno predvidenega roka za zaključek obnove, konec junija 2027, po vsej verjetnosti ne bo mogoče doseči.
0: Na občini Podlehnik so dopoldne podpisali pogodbo o celoviti prenovi prometnih in javnih površin pred osnovno šolo in vrtcem v Podlehniku. S projektom so bili uspešni na razpisu za ukrepe trajnostne mobilnosti, dela pa bo izvajalo cestno podjetje Ptuj. Župan občine Podlehnik Sebastian Toplak o sredstvih namenjenih za projekt.
7: Prvi razpis so morali razveljaviti, saj so načrtovana sredstva presegala dopustni izdatek občinskega proračuna. Končna cena je nekaj manj kot 360 tisoč evrov, od tega pričakujejo od Ministrstva za okolje 80% cene, razliko pa bo pokrila občina. Rok za dokončanje del je konec avgusta.
8: Seveda, glede na to, da danes podpisujemo pogodbo, pa upam, da imamo naslednji teden uvedbo v delo, bo ta rok seveda težko ujet, ne? To smo že nekako dogovarjali se in govorili tako, da bo verjetno tu nek aneks za podaljšanje sledil, če ne, se bi seveda mi bili zelo zadovoljni, ampak v 45 dneh vendarle verjetno to ne bo možno izvesti.
7: Zato se bodo dela najverjetneje zavlekla v septembra, bodo zagotovili nemoten dostop do šole, pravi župan občine Podlehnik Sebastian Toplak. Skupna prometna ureditev bo prinesla kar nekaj novosti.
8: Kar nekaj parkirišč se zgoraj ukinja, ki je zdaj pač bilo skoraj pred vrati. Ih bomo nadomestili nekaj za šolo, nekaj pa moram reči, da seveda se tudi dotikamo drugega projekta, ki v teh dneh pričakujemo izdajo gradbenega dovoljenja. To je pa zelena preobrazba Podlehnika, kjer bo dejansko zraven tega skupnega prometnega prostora nastavljen tak zeleni trg.
7: S parkirišči, prireditvenim prostorom in ozelenitvijo.
8: Naša želja, ampak to je delno povezano, se pravim, še s drugim projektom, je to seveda, da bomo na nek način tu vzpostavili ta režim, da ne bo, pač da ne bi starši odlagali otroka dobesedno pred šolskimi vrati, ne, to se zdaj dogaja.
7: Na cestnem podjetju Ptuj so veseli, da nadaljujejo sodelovanje z občino Podlehnik.
9: Naredili bomo vse, da v roku in kvaliteti objekt zaključimo.
7: Pa je ob podpisu pogodbe zagotovil direktor Boris Medved.
0: Z italijanskim filmom Še eno rundo pa greva se v Mariboru nocoj ob 21. začenja jubilejni 10. letni kino Minoriti. Na zunanjem odru Mariborskega lutkovnega gledališča se bodo filmske projekcije tujih in slovenskih filmov vrstile ob sredah in sobotah ob 21. vse do 22. avgusta. Rdeča nit 11 filmskih večerov so družbeno-kritični filmi različnih žanrov, od drame, družinskega filma, komedije, animiranega in zgodovinskega do dokumentarnega filma. Večina tujih filmov prihaja iz Evrope. Na ogled pa bodo tudi 4 slovenski dokumentarci, in sicer Midva Lutkarja o mariborskem lutkovnem paru Tinetu in Bredi Varl, 2 dokumentarca Marka Kumarja Murča in film Ples življenja Siniše Gačiča.
7: Šport.
0: Slovenska odbojkarska reprezentanca na prvi tekmi tretjega turnirja Lige narodov v Beogradu pravkar igra z Nemčijo in po 3 nizih vodi z 2-1. Zmaga na dvoboju, ki se je začel ob 13, bi naši izbrani vrsti že tako rekoč zagotovila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem. Več o drugem športnem dogajanju pa Jože Pepevnik.
10: Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki bomo danes dobili še drugega finalista, potem ko je sinoči Španija z golom v vsakem polčasu z 2-0 premagala Francijo, bosta v drugem potniku v nedeljski finale odločili Anglija in Argentina. Dvoboj med starima rivaloma bo gostila Atlanta, selektor Angležev je Nemec Thomas Tuchel. V polfinalu smo in lačni smo uspeha, želimo v finale. Spoštujemo nasprotnika, nočemo pa se ukvarjati z zgodovino medsebojnih tekem ali politiko. Polfinale svetovnega prvenstva je sam po sebi velika tekma. Smo hvaležni za priložnost in pripravljeni, da se dvoboj začne. Na kolesarski dirki po Franciji se je pred pol ure začela 11. etapa med Višijem in Neverjem v dolžini 161 km. Gre za po večini ravninsko etapo, na kateri ima Tadej Pogačar v rumeni majici v skupnem seštevku že več kot 3 minute in pol prednosti pred zasledovalci. Odbojkarice Mariborske OTP banke Branik so dobile prve nasprotnice v kvalifikacijah Lige prvakin. Oktobra se bodo v drugem krogu kvalifikacij pomerile z belgijsko ekipo Asterix Avo Beveren. Mlada slovenska košarkarska reprezentanca se bo na evropskem prvenstvu do 20 let v Stožicah zvečer merila v osmini finala. Po treh zmagah v skupini D bo prva slovenska nasprotnica v izločilnih bojih reprezentanca Belgije.
0: Podajo do popoldneva je pripravila Lidija Cokan, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Milan Fras. Podatki o vremenu, popoldne bo nastalo nekaj neviht, kakšna bo tudi močnejša. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Jutranje temperature bodo od 15 do 20 stopinj ob morju okoli 22. Čez dan bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha. Dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Opozorilo, popoldne zvečer in ponoči bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte, povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Temperature po Sloveniji ob 14. Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci, Slovengradec in letališče Portorož 30 stopinj. Ljubljana 32, Celje 31 in Kredarica 12 stopinj.
1: Promet.
0: Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti A1 med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter na vzhodni mariborski obvoznici med Dragočovo in Vodolami proti Slivnici. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med priključkom Celje vzhod in Pletovarjem proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti A1 med Uncem in Postojno proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še 15 sekund pa bo 14 in 43 minut.

0: oziroma dobro literaturo, kaj ne da. Jutri zjutraj po 7:30 bo naša sogovornica Nina Cijan, voditeljica nove oddaje na prvem programu televizije Slovenija Poletno branje. Oddajo bo nekoliko podrobneje predstavila, prva oddaja je že za nami, prihodnji teden sledi nova, v večjih nadaljevanjih pravzaprav serija oddaj. Kateri pa so letošnji knjižni hiti? Zdajle pripoveduje oziroma sporoča bibliotekar v srednji mariborski knjižnici Semiratič.
1: Ja, v knjižnicah vedno imamo cele take kupe rezervacij za določeno gradivo. Če bi zdaj izvlekli eno statistiko, je to najbolj brana knjiga Gringo Loco, ne? Aleš Čar pa Simon Doma. To je taka, to je ogromno rezervacij. Potem pa je taka uspešnica Valerie Perrin, Sveža voda za rože, pa drugi naslov novejši, recimo Tetka. Potem ceo kup naslovov kriminalke May Faden se zelo dobro berejo, tudi taki ljubezenski romani od Colin Hoover. Recimo zelo dobro se bere in ogromno rezervacij imamo za novo knjigo Dana Browna Skrivnost vseh skrivnosti. Od slovenskih recimo avtorjev, tudi mogoče to za zanimivo, se zelo bere recimo Aljoša Bagola, Ne je moč, potem Ana Šnabel, naslov September, Bronja Žakelj, Belo se pere na 90, ampak tudi recimo, kako bi rekli, tudi recimo sodobni klasiki slovenski, kot so Jančar, Lajnšček, recimo naš mariborski pisatelj Partlič se tudi zelo lepo bere vedno in to so recimo takšni naslovi.
0: Torej, kot namig na mesto hladnega piva v roke to poletje dobro knjigo. Kot rečeno, jutri po 7:30 predstavitev nove televizijske oddaje Poletno branje z voditeljico Nino Cijan.

To je bil John Robert Cocker oziroma Joe Cocker. Aktualna športna slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 9. tekmi Lige narodov in prvi na 3. turnirju v Beogradu premagala Nemčijo s 3-1. Slovenski odbojkari so prišli že do 7. zmage v ligi in storili velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir. Več aktualnosti čez 7 minut in pol ob 15:30 sledijo dogodki in odmevi.

0: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.

0: 27. Ponavljam, nič dve, 250, 12, 27. Z očali optike Šuc poletite v svet jasnega pogleda. Vaša optika Šuc. Se vidimo.
1: Dobro jutro.
2: Haloze, Grad Borl in Cirkulane bodo srčika tokratnega poletnega izletniškega namiga. Kakšnega bralnega nam bo dala Nina Cijan, voditeljica nove poletne televizijske oddaje Poletno branje. O glasbi in jutranjih rutinah bo v rubriki Okus jutra razmišljal Luka Preložnik Šegel. Vmes bo čas tudi za glasbeni kviz in napoved novega podcasta.
3: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
4: Z Radijem Maribor.
5: Popotniški podcast.
6: Odpotuj in odklopi.
5: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
6: Popotniški podcast.
7: Upokojena knjižničarka s Ptuja Doroteja Emeršič je pred nekaj leti vzela pot pod noge in se odpravila na Kamino.
8: Jaz sem se to počasi pripravljala, psihično, fizično, malo sem hodila, trenirala, iskala sem si podatke, kje se gre, kako se gre. No in tako sem se potem leta 2019 odločila in se odpravila na Kamino.
7: Ta pot je med drugim prinesla zanimivo srečanje in tkanje tesnega prijateljstva s kitajsko družino in to je bil tudi razlog za njeno pot na Kitajsko, v deželo, o kateri prej ni nikoli razmišljala.
8: Pol sem pa začela malo iskati lete po internetu, pa sem rekla sama pri sebi, če najdem povratni let do Kitajske in nazaj pod 1000 evrov, potem grem.
7: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto ob 11:30.
5: Podcast.
6: Odpotuj in odklopi. Osvežimo se z dobro glasbo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Dolgo pričakovan predlog zakona o posebni tožilski enoti za pregon korupcije je vendarle objavljen. Čeprav koalicijska pogodba predvideva, da bo zdajšnja protikorupcijska komisija pridružena tako imenovanu skoku, tega ni v predlogu. KPK bi tako ostala samostojen organ, a bi morala v okviru svojih pristojnosti sodelovati z novo posebno tožilsko enoto. Podrobneje po nekaj drugih poudarkih oddaje.
2: O izključitvi poslanca Borisa Mijiča iz Resnice po parlamentarnih počitnicah. Predlog imenovanja Tanje Fajon za posebno evropsko predstavnico za Sahel ostaja na mizi. Nova zagovornica načela enakosti bo Barbara Zupančič. Nastalo bo nekaj neviht, tudi kakšna močnejša, ponehale bodo proti jutru.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Gregor Budal. Pripravljen je predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako imenovanem skoku. Po nekaterih informacijah naj bi ga vlada obravnavala že jutri. Gre za eno ključnih obljub te vlade, zlasti stranke Demokrati. Za neke podrobnosti je z nami Jolanda Lebar. Pozdravljena.
3: Lep pozdrav.
1: Torej, v zvezi z zakonom je veliko ugibanj, zdaj je znanega nekaj več.
3: Ja, predlog je objavljen, tako je in ključno. Za pregon korupcije bodo zadolženi Nacionalni preiskovalni urad, novo specializirano tožilstvo za pregon korupcije in organiziranega kriminala, v katerem naj bi bilo najmanj 25 tožilcev, ter novo specializirano sodišče, ki bo nastalo na mesto sedanjih 4 specializiranih oddelkov na 4 sodiščih. Prva stopnja bo v Ljubljani, pritožbena v Mariboru, očitno pa, kot si rekel, ostaja nedotaknjena komisija za preprečevanje korupcije.
1: Gre za tako imenovani omnibusni zakon, torej posega v več drugih zakonov.
3: Ja, zakon sicer ni tako zelo obsežen, 45 členov ima, posega pa v 4 druge zakone o tožilstvu, sodiščih in sodnikih ter zakon o organiziranosti in delu v policiji. Napovedane pa so tudi spremembe zakona o kazenskem postopku.
1: In kdaj bodo predvidoma zaživele predlagane spremembe?
3: Zakon predvideva, da s 1. januarjem prihodnje leto, torej v manj kot v pol leta, to je hkrati sodno reformo. Novo specializirano tožilstvo bo začasno vodil sedanji vodja, minister za pravosodje bo objavil razpis za novega, imenoval pa ga bo državni zbor po postopku, kot imenuje generalnega državnega tožilca.
1: Pa je že kaj odzivov?
3: Pravzaprav ne, razen očitnega presenečenja pri vseh deležnikih, če bo vlada zakon v resnici potrdila že jutri. Poslušajmo prve besede generalne državne tožilke Katarine Bergant.
4: Po prvem pregledu ocenjujemo, da predlagane spremembe ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, ampak predvsem slabijo strokovno avtonomijo tožilstva s povečevanjem vpliva politike na kadrovske odločitve. Več pa bomo lahko povedali po podrobnejšem preučitvi predloga, se gre za omnibus zakon z večjimi predlogi sprememb, kar moramo podrobneje preučiti.
3: No, kot rečeno, vlada naj bi jutri zakon vendarle potrdila, sej naj bi bil tudi koalicijsko usklajen.
1: Jolanda Lebar je bila z nami, hvala.
3: Prosim.
1: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo bo po napovedih ministra Francija Matoza v prihodnjih dneh pripravilo novelo zakona o kazenskem postopku. Doseči želijo prednostno obravnavo osumljencev za napade na policiste. Novela bo predvidevala rok, v katerem bo moralo tožilstvo odločiti o kazenski ovadbi, sodišče pa razpisati glavno obravnavo. Prispevek Roberta Škrjanca.
5: Država se sooča s težavami dolgotrajnih sodnih postopkov in vse bolj nasilnih napadov na uradne osebe, je prepričan Franci Matos, zato bo predlagal spremembo zakonodaje.
6: Moj predlog bo šel v tej smeri, da bo po tem, ko bo policija podala kazensko ovadbo zoper storilca, tožilstvo določen rok, v katerem času in oziroma v kolikšnem času mora vložiti obtožni akt ali pa odločiti o sami kazenski ovadbi, in v kolikšnem času mora biti razpisana glavna obravnava na sodišču. Sam osebno imam v glavi nekako rok, ki ne sme biti daljši od 6 do 8 mesecev.
5: Čeprav statistika v zadnjih 10 letih, zgodilo se je skoraj 1800 napadov na policiste, ne kaže, da bi se število napadov zmanjševalo in trend ostaja na približno enaki ravni, pa je po Matozovih navedbah ključna težava v večji intenzivnosti teh napadov. Si pa ne želi, da bi ta njegov predlog izpadel kot pritisk na tožilstvo ali sodstvo, da morajo sankcionirati tovrstne dogodke. Želi si le, da se ob takih primerih postopki hitro izpeljejo, sicer zadržka za napad na policiste enostavno ne bo več.
6: Če mi lahko posredujemo pa zadevo rešimo in spišemo kazensko vadbo hitro, potem mora temu sledi tudi hitro odziv.
5: Na pravosodnem ministrstvu, kjer obsojajo vsak napad na policiste, podpirajo vse ukrepe za pospeševanje postopkov. Pri tem pa, kot opozarja pravosodni minister Mihael Zupančič.
7: Tega ne moreš sam početi, to je treba vključiti vse deležnike v pravosodnem sistemu. Ne?
5: Tudi predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš z ogorčenjem na tovrstne dogodke. Glede predloga pa...
8: V prvi vrsti je na državi, da poskrbi, da tako policiji, kot državnemu tožilstvu, kot tudi sodiščem, da ustrezno zakonodajo, orodje, da bomo lahko mi hitro odločali.
5: Opozarja tudi, da je zakon o kazenskem postopku star, neusklajen, predvsem pa ni več primeren za boj proti sodobnemu kriminalu.
1: Eden od korakov k bolj učinkovitemu sodstvu je tudi vzpostavitev centralnega dokumentacijskega centra za digitalizacijo. Ta je v Celju začel delovati konec junija. Gre za organizacijsko enoto Vrhovnega sodišča, v kateri bodo digitalizirali vse dokumente in pisanja, ki jih prejmejo slovenska sodišča. Matija Masnak.
9: 2 milijona pisem, ki jih letno prejmejo slovenska sodišča, od preprostih dopisov do obsežnih pripravljalnih vlog in dokaznih gradiv, se odslej zbirajo in digitalizirajo na enem mestu v centralnem dokumentacijskem digitalizacijskem centru v Celju. Vodja enote Polona Kidrič.
10: Da na ta način zagotovimo enovit in nekak strokovno čim bolj popoln, specializiran postopek, ki bo zagotavljal enak način obravnave vhodnih pošiljk na vseh sodiščih.
9: Čeprav je enota opremljena sodobno opremo za digitalizacijo, s katero rokuje 27 zaposleni, gre za zahteven postopek.
10: Pisanja so na različnih vrstah papirja, različnih formatov, od A4 do elaboratov gradbenih, ki so v zelo velikih formatih in dimenzijah. Hkrati pa tudi v letu 2026 sodišča zelo veliko vlog dobimo lastnoročno napisano.
9: Sodišča bodo razbremenjena administrativnih del, pričakujejo, da bo število teh napak manjše, manj bo izgub ali založitev spisov, spremljanje zadev bo enostavnejše, postopki bodo tako hitrejši in učinkovitejši. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš.
8: To ni projekt enega leta, dveh let, zato ideja je nastala leta 2013.
9: Minister za pravosodje Mihael Zupančič.
11: Naj bo današnji dan pomemben mejnik na poti sodobnega, povezanega in ljudem dostopnega pravosodja.
9: Pristojni zagotavljajo, da je v Centru za varnost dobro poskrbljeno, proti morebitnim zlorabam so vzpostavili večstopenske kontrolne mehanizme.
1: Nova zagovornica načela enakosti je psihologinja Barbara Zupančič. 5-letni mandat bo začela 26. oktobra. Za njo je glasovalo 56 poslancev, proti so bili samo v SDS, ali zato, ker so prepričani, da bi zagovornik načela enakosti lahko deloval v okviru urada varuha človekovih pravic. Državni zbor je sicer za 4. namestnika varuhine človekovih pravic imenoval Jožeta Ruparčiča. Na zahtevo opozicije so se lotili tudi vprašanja, ali novelo zakona o javnih uslužbencih, ki ukinja uradniški svet, obravnavati po skrajšanem postopku. Janja Jerman, Gibanje Svoboda.
12: Zato, ker odprava uradniškega sveta pomeni, da postane pot do najvišjih položajev v državni upravi bistveno krajša. Brez dodatne strokovne presoje, brez pomembne sistemske varovalke in s precej več prostora za politično kadrovanje.
1: Parlamentarna večina je odločila, da bo obravnava skrajšana. Med sprejetimi odločitvami omenimo novela zakona o vrednotenju nepremičnin. Ta centrom za socialno delo omogoča odločanje na podlagi starih vrednosti nepremičnin, kar bi sicer nastale zamude pri odločanju o pravicah najbolj ranljivih in bi se njihov socialni položaj poslabšal. Opozicijske poslanske skupine Socialnih demokratov, Gibanja Svoboda in Levice so v parlamentarni postopek vložile predlog za začetek postopka za spremembo ustave, s katero bi preprečili posege v pravice zaposlenih brez soglasja socialnih partnerjev. V takšnih primerih bi ustava zagotavljala obveznost socialnega dialoga. Prvo podpisana pod predlog Meira Hot SD.
13: Če je socialna država zapisana v ustavi, potem mora biti v njen zapisan tudi dialog, s katerim se v resnici socialna država uresničuje. Ustavna zaščita socialnega dialoga bi tako jasno določila, da je sodelovanje delavcev, delodajalcev in države trajen temelj slovenske socialne, demokratične, odgovorne države.
1: Za spremembo ustave je potrebna dvetretjinska večina. V koalicijskih strankah so prepričani, da takšna sprememba ustave za zagotovitev delujočega socialnega dialoga ni nujna. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je po vrsti afer, v katere se je zapletel njihov poslanec Boris Mijić, napovedal, da bo zoper njega predlagal najstrožje ukrepe, tudi izključitev iz stranke. Posledično se postavlja vprašanje, ali bo Mijić odstopil kot poslanec in ali bomo prvič v zgodovini slovenskega parlamentarizma imeli nadomestne volitve. Več Žiga Fabijan.
14: Po včerajšnjem razkritju, da je poslanec Resnice Boris Mijić lagal o svoji izobrazbi, je pred mikrofone danes stopil njegov strankarski šef Zoran Stevanović. Dejal je, da je bil danes prvič seznanjen z dejanskim stanjem in s tem potrdil informacije portala Necenzurirano, da Mijić ni diplomiral na ljubljanski gradbeni fakulteti.
15: Torej, če je zavajal javnost, pomeni, da je zavajal tudi nas in tukaj pardona ni in bomo najstrožje ukrepali zoper poslanca.
14: Pristojnost za ukrepanje je na svetu stranke, ki se bo, tako Stevanović, sestal po parlamentarnih počitnicah, ki trajajo do septembra. Pa je predsednik Resnice, ki bo predlagal Mijićevo izključitev, svojega poslanca pozval k odstopu.
15: To ni moja pristojnost, samo za to gre. Vi veste, da so poslanci neposredno izvoljeni, jaz lahko človeka pozovem k odstopu, če to ni po njegovi volji, on tega pač ne bo storil.
14: Če je Stevanović po poročanju, da Mijićevo podjetje Progros delavcem dolguje plače, državi pa več tisoč evrov davkov in prispevkov, ustrajal, da bo stranka mandat končala s 5 poslanci, je danes dodal, da si tega želi. Če Mijić odstopi pred 10. oktobrom, torej prej kot pol leta od potrditve mandata, se bodo v volilni enoti Ptuj namreč izvedle nadomestne volitve. Kandidat Resnice pa bi imel, tudi zaradi drugačnega enokrožnega večinskega sistema, ki favorizira večje stranke, malo možno za izvolitev.
0: Dogodki in odmevi.
1: Kijev so danes obiskali voditelji in predstavniki držav jugovzhodne Evrope, tudi predsednik slovenske vlade Janez Janša. Pridružili so se jim predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ter predstavniki Španije, Francije in Vatikana. Skupaj so se udeležili proslave ob dnevu ukrajinske državnosti v prestolnici. Matej Hrastar.
16: Praznovanja državnega praznika in vrha Ukrajina jugovzhodna Evropa se je udeležilo več voditeljev držav, med njimi hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković ter predsednika Albanije in Romunije Bajram Bega in Nikuš Ordan, pa tudi predsednica Moldavije Maja Sandu. Voditelji so položili cvetek spomeniku padlim braniteljem Ukrajine, nato pa so se udeležili praznične slovesnosti. V govoru se je ukrajinski predsednik zahvalil za podporo in podčrtal ukrajinske želje in prizadevanja.
17: Naša glavna cilj.
16: Naš glavni cilj ni Rusija brez bencina, pač pa Ukrajina brez Rusije, Ukrajina brez vojne in Ukrajina z Evropo, ter Ukrajina in Evropa brez groženj iz Moskve. Ob tem je dodal, da je bilo veliko pomislekov, ko so napovedali, da bodo proizvedli 1 milijon dronov na leto. Zdaj jih proizvedemo 10 milijonov in kmalu jih bomo 20, trdi Zelenski. V to smer gre tudi dogovor, ki sta ga Ukrajina in Evropska unija sklenili danes. Podpisala pa ga je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je iz rok Zelenskega prejela prvo odlikovanje novoustanovljenega ukrajinskega reda Evrope.
18: Every day Ukraine is making Europe stronger.
16: Zaradi Ukrajine Evropa vsak dan postaja varnejša. Lahko rečem, da je Ukrajina iz kupca orožja postala tista, ki zagotavlja varnost Evrope. In zato sem vesela, da lahko skupaj zaženemo novo partnerstvo obrambnih industrij Ukrajine in Evropske unije. To je naš lasten sporazum o dronih, je napovedala von der Leyen. Zbrane je nagovoril tudi predsednik slovenske vlade Janez Janša. Med drugim je pohvalil pogum Ukrajincev in jim zaželel zmago ter poudaril, da je za pošten mir treba kaznovati zlo, ki je to vojno povzročilo, sicer se lahko v prihodnje ponovi. V nadaljevanju dneva je Janša opravil tudi dvostranski srečanji z Zelenskim in moldavsko predsednico Majo Sandu.
1: Predlog za imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel ostaja na mizi, čeprav točke o tem v Bruslju tudi danes niso uvrstili na dnevni red zasedanja stalnih predstavnikov članic unije. Kot je znano, se je z imenovanjem Fajonove zapletlo, ker nima podpore nove slovenske vlade. Iz Bruslja Igor Jurič.
19: Tako kot minuli teden je bila tudi danes točka o imenovanju Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel preložena oziroma umaknjena z dnevnega reda zasedanja stalnih predstavnikov držav članic unije. Uradnega razloga za umik ni, neuradno pa je to zato, ker predlogu nasprotuje nova slovenska vlada. Današnja ponovna preložitev točke o imenovanju vsaj za zdaj še ne pomeni, da je zgodba zaključena.
20: The procedure as such is confidential, so...
19: Govorka Evropske komisije Anita Hipper je nakratko dejala, da je celoten postopek zaupne narave, ni bil pa zaustavljen in se nadaljuje. Kot kaže visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko Kaja Kalas, vsaj za zdaj še ustraja pri imenovanju Fajonove. Naslednja možnost, da bi v njej glasovali, bi bila lahko že prihodnji teden, če bo točka o imenovanju uvrščena na dnevni red zasedanja stalnih predstavnikov. V primeru, da se to znova ne bi zgodilo, neuradno obstaja možnost, da se sproži pisni postopek, za katerega pa je potrebno soglasje vseh članic, se pravi tudi Slovenije. Če tudi to ne bi bilo izvedljivo, pa gre lahko odločanje neposredno na zasedanje ene od sestav sveta EU. Zadnje to vrstno srečanje naj bi bilo konec meseca in če tudi takrat ne bi padla odločitev o imenovanju, se bo verjetno celoten postopek prestavil na jesen. Je pa že zdaj jasno, da to vrstni zapleti ne koristijo ugledu države v Bruslju.
2: Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve v Bruslju ni podprl odvzema poslanske imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu. Kot je Tonin sporočil na družbenem omrežju X, je odbor prepoznal elemente političnega pregona. Končno odločitev bo sicer septembra sprejel celoten parlament. Specializirano državno tožilstvo je odvzem imunitete Toninu zahtevalo v zvezi z obtožnim predlogom zoper štiri zdajšnje in nekdanje člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Obtožni predlog zoper Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata je junija postal pravnomočen.
1: Italijanska premierka Giorgia Meloni je utrpela nov politični udarec. Po burni razpravi o novem volilnem zakonu v spodnjem domu parlamenta so poslanci na tajnem glasovanju s tesno razliko zavrnili dopolnilo o uvedbi preferenčnega glasu v volilni sistem. Proti je glasovalo tudi več poslancev vladne koalicije. Levosredinska opozicija trdi, da vlada nima več parlamentarne večine in premierko poziva k odstopu. Mojca Širok.
21: Reforma volilnega sistema je še zadnji veliki projekt vlade premierke Meloni, potem ko je marca pravosodna reforma padla na referendumu. Za uvedbo možnosti, da volivci oddajo preferenčni glas za največ tri kandidate na strankarskih listah, se je premierka osebno zavzela. Da je dopolnilo padlo, je zato zanjo nov, predvsem pa nepričakovan politični poraz. Izid kliče k razmisleku, še ena zamujena priložnost za Italijane, je po glasovanju na družbenih omrežjih komentirala Meloni. Glasovanje je bilo tajno, dopolnilo je padlo z razliko le enega glasu, 188 jih je bilo proti, 187 za. Proti je tako glasovalo tudi vsaj 30 poslancev vladne koalicije, čeprav sta koalicijski partnerici Liga in Naprej Italija dopolnilu, ki ga je sicer predlagala premierkina stranka Bratje Italije, napovedali podporo. Po razglasitvi izida so se iz klopi opozicije dvignili bučno ploskanje in vzkliki. Poslanci so premierko pozvali k odstopu. Redne parlamentarne volitve bodo v Italiji jeseni prihodnje leto. Vladna koalicija meni, da bi jim nov volilni zakon omogočil novo zmago, še posebej potem, ko javnomnenjske ankete novo nastali desničarski stranki nekdanjega generala Vannaccia, ki ima podobno volilno bazo, pripisujejo od 5-6% volilno podporo. Z novim volilnim zakonom bi namreč uvedli proporcionalni sistem, v katerem bi koalicija, ki osvoji več kot 42% glasov, v parlamentu prejela dodatne sedeže.
1: Uradno odprta kolesarska pot med Bledom in Bohinjsko Bistrico, dolga 20 km in vredna skoraj 25 milijonov evrov, večino je dala država, je pomembna predvsem zaradi varnosti in trajnostne naravnanosti. Kolesari bodo morali sicer pri Obrnah dobra dva meseca še voziti po glavni cesti. Na bohinjski strani manjka tudi del varovalnih mrež, saj se Direkcija za infrastrukturo in Ljubljanska nadškofija še nista dogovorili o postavitvi. Iz Soteske Aljana Jocif.
22: V Soteski je bil danes praznik za kolesarje.
23: Enkratna. Za nas domačine, za turizem, za vse. Lepo okolje, lepa narava, velika pridobitev za Bohan, za celo Slovenijo v bistvu. Ne? Varna za vse, ker cesta je zelo navarna, tole pa varno za vse nasno.
24: Benga avtomobila se ni merkati treba. Ne? Zelo slikovito sploh tukaj v Soteski.
22: To ni le sodobna infrastruktura za nadaljni razvoj, je poudaril bohinjski župan Jože Sodja.
25: Nova kolesarska pot povezuje dve občini, ljudi in skupne razvojne cilje.
22: Kolesarska povezava, ki je del državnega in regijskega kolesarskega omrežja, bo do konca septembra zaradi sanacije plazu na Bohinjski Beli potekala po glavni cesti. Blejski župan Toni Mežan.
3: Mesec in pol bo potrebno še potrpeti, da se bo lahko peljalo tam, kjer se mora, potem pa verjamem, da bo tole ena najlepših kolesarskih, ne samo v Sloveniji, ampak še v Evropi.
22: VD direktorja DRSI Nejc Vesel pa je izpostavil, da so za zaščitne ukrepe namenili 1,2 milijona evrov. Varovalne mreže pred padajočim kamenjem na obstoječi gozdni poti pa še niso končane.
4: Si direkcija prizadeva vzpostaviti zaščito pred padajočim kamenjem in se že usklajujemo z Zavodom za gozdove in lastniki zemljišč.
22: Na ljubljanski nadškofiji so pojasnili, da niso tisti, ki bi enostransko postavljali posebne pogoje za namestitev mrež, temveč skupaj z ostalimi udeleženci iščejo rešitev. Opozarjajo pa, da zaščitne ograje ob sklenitvi pogodbe niso bile predvidene.
1: Vse bolj pomemben je tudi ladijski turizem. Prihode ladijskih potnikov v Piran od leta 2023 organizirajo in usklajujejo. Program njihovega obiska skrbno načrtujejo. Tako želijo na občini ohraniti oziroma vzpostaviti ravnovesje med kakovostjo življenja prebivalcev in razvojem ladijskega turizma. Letos pričakujejo približno 50 potniških ladij. Več Jasna Preskar.
5: Potniške ladje prihajajo v Piran že vrsto let, pojasnjuje Mija Boter Marasovič, leta 2023 pa so začeli njihovo število skrbno uravnavati.
6: Naš cilj ni množični ladijski turizem, temveč sprejem manjših in srednje velikih potniških ladij z višjo dodano vrednostjo. Kot optimalno velikost ladij trenutno vidimo plovila s približno med 100 in 900 potniki, zgornja meja pa je okvirno med 1100 in 1200 potniki.
5: Število ladijskih potnikov se je v tem času 4500 povzpelo na več kot 15000, kolikor jih pričakujejo letos. V Piranu si prizadevajo za postopno in trajnostno rast ladijskega turizma ter za goste z visoko kupno močjo.
6: Ki praviloma iščejo avtentične destinacije, kakovostno kulturno ponudbo, lokalno kulinariko in osebno izkušnjo kraja.
5: Če tudi je njihov postanek omejen le na nekaj ur, si poleg neposredne potrošnje ob dobrem vtisu od njih obetajo tudi posredno korist v smislu promocije ali ponovnega obiska. Leto za potniške ladje uvajajo tudi dnevno pavšalno turistično takso.
6: Višina se pa giba glede na določeno število potnikov na ladji in sicer do 200 potnikov znaša dnevno pavšal turistične takse 200 evrov, potem se pač stopnjuje, najvišji dnevni pavšal je 3200 evrov, ki pa velja za ladje s potniki nad 3001 potnik.
5: Zavezanec za plačilo turistične takse je ladjar, v imenu občine pa jo pobira okolje Piran.
1: O ladijskem turizmu pri nas bomo govorili tudi v studiju ob 17. na prvem programu.
2: Policisti so končali posredovanje ob kaznivem dejanju nasilništva na območju Moravč. Osumljenega moškega, ki je ustrelil nekdanjo ženo in se je z orožjem zaprl v hišo, so tam našli mrtvega. Policisti in specialna enota pri posredovanju niso uporabili prisilnih sredstev, navajajo. Obvestila o dogajanju pa še zbirajo.
1: Komisija za preprečevanje korupcije bo, kot kaže, ostala samostojen organ. Njene vključitve v novi organ Skok, ki ga je predvidevala koalicijska pogodba, namreč ni v danes objavljenem predlogu dolgo pričakovanega zakona o tem. V oddaji ste lahko slišali tudi, da je resnico začelo motiti laganje njenega poslanca Borisa Mijiča, zato bo odločala o njegovi izključitvi iz stranke. Povejmo še, da zaradi neviht, ki se bodo vrstile skoraj do jutra, velja oranžno opozorilo za vso državo. Lokalno so mogoči nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. V športu pa med drugim o tem, da je odbojkarska reprezentanca tretji turnir Lige narodov v Beogradu začela z zmago proti Nemčiji. Z vami bo Dare Rupar. Prijeten preostanek popoldneva želim.
7: Športno pestra je današnja sreda. Kolesari na dirki po Franciji so zapeljali v drugi del galskega kroga. Še naprej so v srednjem delu Francije, kjer poteka 11. etapa. V rumenem je Tadej Pogačar včeraj še dvignil prednost pred zasledovalci. Danes bodo v spredju sprinterji. Podrobnosti pozna Igor Tominec.
8: 68 km je še do konca današnje pretežno ravninske etape, ki ima samo dva četrtokategorna vzpona. Danes pričakujemo torej obračun težkokategornih sprinterjev na ciljnem prizorišču v Neverju. Začeli so v Višiju, sicer je današnja etapa dolga samo 161 km in od tega jih imajo torej še nekaj manj kot še nekaj več kot tretjino za premagati. Četverica je v begu, v bistvu je za takšno ravninsko etapo to kar nekoliko optimističen podvig. Dva Francoza sta med ubežniki, zimzeleni ubežnik Julien Alaphilippe in pa Matisse Lebert ter Danec Anton Čarmik in Portugalec Nelson Oliveira. Medtem ko glavnina z rumeno majico Tadejem Pogačarjem zaostaja minuto in 30 sekund. Še dobra ura in pol dirkanja v srednji Franciji in potem bomo dobili četrtega sprinterskega zmagovalca na letošnjem turu.
7: Slovenska odbojkarska reprezentanca je zmago začela zadnji turnir rednega dela Lige narodov. V Beogradu je bila za uvod boljša s 3-1 od Nemčije in je na trenutnem drugem mestu še bliže uvrstitvi na zaključni turnir. Nina Smole ve več.
9: Začetek odličen, nadaljevanje malce slabše, konec pa srečen. Tako bi lahko na hitro opisali današnjo deveto tekmo Slovencev v letošnji Ligi narodov. Prva dva niza so namreč dobili na zanesljivih 25-17, v tretjem pa so Nemci zaigrali precej bolje in slavili s 25-23. Izjemno izenačen četrti niz je prinesel nekaj živčnosti in napak v slovenski vrsti, na srečo pa v zaključku ne preveč in po daljšem preverjanju zadnje točke je bilo jasno, da je v četrtem poskusu Sloveniji uspelo in da se veseli zmage z 28-26 ter skupno sedme v Ligi narodov. Razred zase na današnji tekmi sta bila Nik Mojanovič z 29 in Rok Možič s 26 točkami, odsotnost Tončka Šterna in Janja Kovačiča pa se na srečo ni preveč poznala, Grega Okroglič je namreč odlično izkoristil priložnost na položaju libera. Slovenija je zdaj na drugem mestu lestvice in že povsem blizu uvrstitvi na zaključni turnir najboljše osmerice, prvi so, po že deveti zmagi, danes 3-2 nad Italijani, še vedno Japonci. Pred Slovenci so še tri tekme, jutri najprej dan premora, nato pa še dvoboji z Iranom, Turčijo in za konec še Srbijo.
7: Ob dolgotrajnem svetovnem prvenstvu tudi danes brez nogometa ne bo šlo. Drevi bo znan še drugi finalist. Španija je zasluženo premagala nebogljeno Francijo, ki je odigrala svojo daleč najslabšo tekmo turnirja. Za drugo finalno vstopnico se bosta v Atlanti pomerila zgodovinska rivala Anglija in Argentina. Več Marko Cirman.
10: Evropski sosedski derbi sinoči ni upravičil vsestranskih pričakovanj. Nerazumljivo slaba Francija je pokvarila spektakel. Naletela je na močnejšega in predvsem bolj discipliniranega tekmeca, ki je bil izjemen v igri brez žoge. Španci so rekorderji. Šestič na enem prvenstvu so mrežo ohranili nedotaknjeno in se po številu zaporednih tekem brez poraza pri številki 37 izenačili z Italijani. Španija ne igra spektakularno, a izjemno učinkovito. Včeraj je dvakrat streljala v okvir gola in dosegla oba zadetka in je na drugi strani zvezala noge tekmecem. Francozi so tekmo končali statistiko pričakovanih zadetkov pri 0,3, kar je rekordno najnižja vrednost. Drevi bo v Atlanti vroče, nasproti si bodo ostali zgodovinski tekmeci. Vojna za Falklandske otoke, Maradonina, Božja roka in Beckhamov rdeč karton je le nekaj razlogov, ki navijače na tekmah med Argentino in Anglijo nikoli ne pustijo ravnodušne. Veličine dvoboja se zaveda tudi angleški selektor, Nemec Thomas Tuchel. Gre za veliko rivalstvo dveh velikih nogometnih držav. Vsak, ki ima rad nogomet in kot navijač spremlja svetovno prvenstvo, pozna težo teh dvobojev. Pričakujem napeto in čustveno tekmo, pričakujem obračun s številnimi preobrati. Vse drugo, je še dodal Tuchel, bi me presenetilo. Nocojšnji obračun med Anglijo in Argentino se bo začel ob 21. Zmagovalec bo v nedeljskem finalu igral Španijo, poraženec pa dan prej s Francijo v tekmi za tretje mesto.
7: Dodajmo le še, da pomembna tekma danes čaka tudi mlado slovensko košarkarsko vrsto. Na domačem evropskem prvenstvu bo v Stožicah igrala z Belgijo. Zmaga prinaša preboj v zgornji del uvrščenih, obenem bi Slovenci ostali v boju za odličje.
2: To je bila oddaja Dogodki in odnevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Gregor Budal, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Peter Lebar. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
11: Podatki o vremenu popoldne bo nastalo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Zvečer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Jutranje temperature bodo od 15 do 20 ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha. Dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Opozorilo: popoldne zvečer in po noči bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Temperature po Sloveniji ob 15. Maribor, Slovenska Bistrica in Slovenj Gradec 30 stopinj, Ljubljana 33, Ptuj, Murska Sobota, Radenci, Celje in letališče Portorož 31 in Kredarica 12 stopinj.
12: Promet.
11: Zaradi nesreče je zaprta cesta Celje-Šentjur pri Dragi, promet pa je zaradi nesreče oviran na cesti Beltinci-Rakičan pri avtocestnem priključku Lipovci. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med priključkom Celje vzhod in Pletovarjem proti Mariboru. Čas potovanja se podaljša za približno pol ure, ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti A1 med Uncem in Postojno proti Kopru. Zaradi okvarjenega vozila pa je promet oviran na vzhodni mariborski obvoznici med Dragočovo in Vodolami proti Slivnici ter na štajerski avtocesti A1 med Lukovico in Blagovico proti Mariboru.
12: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
11: 16 in 2 minuti. Dobrodošli v drugem delu našega popoldanskega druženja, to sredo 15. julija. Z vami Lidija Cokan, Luka Sraka, Martin Možina in Teodor Postič.
13: Pa kaj si, ti ja malo nor, kak je vroče.
14: Ja, če pa je poletje.
15: Poletje na Radio Maribor.

0: Zasedba Morčiba na Radiu Maribor, zasedba, ki smo jo letos lahko videli tudi na festivalu Lent. Najudobnejše so tiste iz mehkega blaga. To je istočnica tega popoldneva, ali pa če hočete te srede 15. julija, znova bodo mali modri razmišljali čez nekaj minut.
1: Ta pa še mojemu očetu všeč.
2: Okay.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej, okej. Para je prisluhniva. Mali modrica.
1: Ja, okej, okej. Oni zigr vejo.
2: Kaj mi znate vi povedati o pižamah?
3: Lahko so pisane, lahko so barvne, lahko se

0: Svetja ponoči.
1: Z kakšnega blaga je najbolj primerno, da so pižame?
0: Iz mehkega. Zato, da, da nas uli, da nam ne toplo.
2: Boljše je, da je nekaj narisano ali pa ni.
1: Kaj misliš ti, kaj je najboljše, da je narisano na pižami?
2: Super junaki.
1: Recimo, kateri super junak je najboljši za na pižamo?
2: Batman.
0: Jaz imam eno pižamo, ko je zadrgo. Samo, da je narisano na magasilca sama. Ko je poletje, rabimo kratke pižame. Zato, ker nam je vroče. Ko je poletje, rabimo spodno majico za pižamo.
3: Ko pa je zima, pa imamo dati preves pižam. Da nam postane debelo.
1: Eno na drugo.
3: Da nam postane debelo.
1: Rekli smo, da je pižama prava taka, ki ne žuli, ki ne tišči. Kak je ona narejena, recimo?
0: Iz neke velikosti.
1: Ali nosimo pižamo samo takrat, ko spimo?
2: Samo, ko je noč.
0: Ja, ko smo celi dan. Če si bolan?
3: So si obježen in spizamo tako bolj hito, glesko, da ne nakizamo dis.
4: No, vidiš, sem ti rekla.
5: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
6: Mali modre si!
0: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
5: Ja, na radiju Maribor.

Poslušate radio Maribor. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva v nogometu. Udarili se bosta reprezentanci Anglije in Argentine, ki ne slovita kot prijateljski državi, pravzaprav Anglija sploh ni država po nekih arhaičnih pravilih. Združeno kraljestvo nastopa kar, oziroma teoretično ima možnost nastopati s kar štirimi, po novem celo, če štejemo še Gibraltar, petimi reprezentancami. Dobro, vsi se še spominjamo Falklandske vojne iz leta 1982 med Združenim kraljestvom in Argentino. Ni trajala dolgo, kakšna dva meseca in pol, zmago Združenega kraljestva in železna lady Margaret Thatcher je samo še utrdila svoj položaj britanske premijejke. V povezavi z Argentino spominjamo se še tudi božje roke pokojnega majhnega zelenega Diega Maradone, žoga, s katero je Diego Maradona v četrtfinalu svetovnega prvenstva leta 1986. Tudi takrat je bilo prvenstvo v Mehiki, takrat samo v Mehiki, in Argentina je igrala proti Angliji, dosegel gol s tako imenovano božjo roko, na to pa še tako imenovani gol stoletja, gre spet na dražbo, za legendarni predmet pričakujejo najmanj 10 milijonov dolarjev. 165 cm visoki Maradona je namreč takrat na stadionu v Ciudad de Mexico preskočil 183 cm Angleža, ki je bil pri tem kot vratar lahko uporabljal tudi roke, kakopak. A sodnikom se nebeški skok Argentinca ni zdel sumljiv, ob močnem soncu pa tudi večina navijačev ni videla goljufije. No in po tekmi je dejal, da je posredovala božja roka. Ta žoga je bila priča najbolj znani polemiki in najbolj slavni mojstrovini v zgodovini nogometa, so zapisali pri ameriški dražbeni hiši Heritage Auctions. Žoga s tekme med Argentino in Anglijo, ki je bila takrat politično nabita zaradi Falklandske vojne 4 leta prej, je bila več desetletij v lasti tunizijskega sodnika Alija Bin Naserja, kajti on je sodil to odmevno tekmo na stadionu Azteka in žogo tudi obdržal. Ta je potrdil njeno pristnost in navedel, da med tekmo niso uporabili nobene druge žoge. Tudi neodvisni strokovnjaki naj bi potrdili, da gre za prav tisto žogo. Mimo grede, pred 4 leti je žoga, s katero je Maradona spisal nogometno zgodovino, na dražbi v Londonu prinesla 2,3 milijona evrov. Kot rečeno, zdaj pričakujejo najmanj 10 milijonov ameriških dolarjev.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.

0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.
2: V poletni radijski tribuni smo predstavili program Poletje v minoritih, niz koncertov, družabnih dogodkov in filmskih projekcij na prostem, ki bogatijo večerno dogajanje v Mariboru. Rene Puhar je razložil, kako so izbrali filme za letošnjo jubilejno deseto izvedbo.
3: Izhajamo z tega, da na letnem kinu pokažemo filme, ki jih v Mariboru še ni bilo mogoče videti na velikem platnu, ali pa je bila mogoče to ena redka prilika, tako kot festivali Life, in smo ocenili, da so šli mogoče malo mimo, da so bili spregledani. Tako da letne kino nadomešča ta manko rednega filmskega, kvalitetnega, rednega, kuriranega filmskega programa v mestu. To je prvo izhodišče. Potem pa želimo v tem kontekstu pokazati zelo raznolike filme. Se pravi, pokazati, da ni ta umetniški film, če mu tako rečemo, ali pa kakovosten film, da ni zgolj en, ne, ampak da je zelo raznolik. In v tem duhu prikazujemo in različne filmske zvrsti, se pravi dokumentarne filme, igrane filme in animirane filme. Vsaka od teh filmskih zvrsti je tudi letos zastopana na programu. Prikažemo različne žanre, komedije, kriminalke, trilerje, srhljivke, grozljivke, drame in tudi ne nazadnje različne teme. Tudi tematsko želi letni kino biti raznolik.
4: Morda se ostaviva pri temah, zgodbah, ki jih bomo letos videvali na filmskih projekcijah letnega kina Minoriti.
3: Torej, kar lahko rečem, rdeča nit je ta neka družbena angažiranost, se pravi, Palestina 36 govori o krivicah na palestinskem območju, gre za, lahko bi rekli, celo vojni spektakel, ki pa je seveda zelo, zelo grenek. Do recimo Ples življenja, film, ki govori o pravici do smrti oziroma do eutanazije. Mi dva lutkarja, ki recimo odpira to zgodovino, lutkarsko zgodovino našega mesta in tradicijo. Se pravi, Breda Varl bo prisotna na tej projekciji in bo za njo tudi pogovor.
4: Pa tudi nekaj lahkotnejših, vtr kakovostnih.
3: Ja, začenjamo pa letos malo bolj lahkotno. Ja. Prvi dve projekciji, se pravi, še vedno gre za zelo vsebinska filma. Še eno rundo pa Greva, italijanski film, ki bo otvoril letošnje letni kino v sredo 15.7. In potem Preklinjam, britanski film Kirk Jones, sobota 18.7. Ja, ne gre samo za evropske filme, čeprav v bistvu gledam, da je letos program res zelo evropski, ampak to ne izključujemo vseh drugih teritorij, ampak letos je enostavno tako naneslo, da je Žiga Brnik izbral očitno poleg seveda številnih slovenskih, tudi predvsem evropske filme.
4: Projekcije bodo ob sredah in sobotah ob 21. Prva bo torej nocoj ob 21. in sicer italijanski film Še eno rundo pa Greva.
2: Posnetek poletne radijske tribune najdete na RTV 365, torej RTV 365, na spletni strani Radija Maribor in v knjižnici podcastov.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radiu Maribor.

0: Danes je 15. julij, nekaj zaznamkov bomo znova dodali. Obok letošnjemu svetovnemu nogometnemu prvenstvu na današnji dan, leta 2018, torej pred natanko 8 leti, je francoska nogometna reprezentanca v finalu svetovnega prvenstva v Moskvi premagala Hrvaško s 4-2 in postala svetovni prvak drugič v zgodovini. Stane Kocutar pa v spominčicah tudi o tem, kdaj so začele nastajati prve planinske koče po slovenskih gorah.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Prve planinske koče na Slovenskem so postavili v drugi polovici 19. stoletja, ko se je začel razvijati planinski turizem. Najprej je bila odprta Triglavska na Prodih pod Triglavom, ki sta jo leta 1871 zgradila Jože in Lovrenc Škantar iz srednje vasi pri Bohinju. Denar so zbrali ljubljanski planinci, vendar je bila že čez 5 let neuporabna. Slovensko planinsko društvo, ustanovljeno februarja 1893, je že leto po ustanovitvi odprlo svoj prvi planinski koči, Orožnovo na planini Lisec pod Črnoprstjo in Kocbekovo na Molički planini pod Ojstrico. Slovesno odprtje Orožnove koče, poimenovane po načelniku Slovenskega planinskega društva Franu Orožnu, pa je bilo 15. julija 1894. Pisatelj in dramatik Albert Papler je najprej diplomiral iz slavistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, nato pa še na Glasbeni akademiji. Po koncu druge svetovne vojne je bil več kot 20 let srednješolski profesor v Ljubljani, potem pa novinar pri časopisno-založniškem podjetju Delo. V revijalnem tisku, Pavlihi, Tedenski tribuni, Tovarišu in Nedeljskem dnevniku je v rubrikah objavljal satirično in humoristično prozo. Leta 1979 pa je izdal humoristični avtobiografski roman Od cilindra do samoupravljanja. Pisal je tudi lutkovne in radijske igre ter v 60-ih letih prejšnjega stoletja sodeloval pri ljubljenih veselih večerih ljubljanskega radija. Leta 1988 je v silvestrski radijski oddaji povedal.
3: Ljudem je treba za novo leto svetovati. No, če začnem pri vodilnih, bi pa povedal tole. Za Božič so se že pokazali, za Veliko noč naj se pa dokažejo tudi. Jaz sem dobro pregledal nazaj in sem vzel samo velike pesnike. Kako so oni takrat ocenjevali vodstvo? V nagovoru v slovenskemu narodu, ki ga je neslavni Josip Stritar povedal. Kako si tem sleparjem roke palo, ki te v pogubo vodijo dosledno? Evo, torej, preberite, začnite s Prešernom, kjerkoli povsod boste našli hude obtožbe na vodilne. Torej, s tem je obremenjen vsak, kdor je sploh vodilni. Pa je lahko vodilni samo v podjetju ali pa kje drugi, ali pa najviše.
2: Albert Papler, rodil se je v Kranju na današnji dan leta 1914, je tudi avtor prve slovenske televizijske nadaljevanke Večerna šola, ki je bila na sporedu naše televizije v sezoni 1965-1966.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Obnova Volkmarjeve ulice na Ptuju zastala zaradi arheoloških najdb. V Podlehniku želijo s prenovo prometnih površin pred osnovno šolo in vrtcem izboljšati prometno varnost otrok. Poletje v Minoritih po koncu festivala Lent poživlja poletne večere v Mariboru.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi strankin poslanec Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Mijića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojno za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah. Med vladnimi gradivi je objavljen predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki naj bi ga vlada predvidoma obravnavala na četrtkovi seji. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje SDT v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo bodo v prihodnjih dneh pripravili spremembo zakona o kazenskem postopku, ki bo določal prednostno obravnavo v primeru napadov na policiste. Kot je danes pojasnil minister Franci Matos, bo zakon določal rok, v katerem mora tožilstvo odločiti o kazenski ovadbi, sodišče pa razpisati glavno obravnavo. Državni zbor je danes sprejel novelo zakona o gospodarskih družbah. Med drugim uvaja možnost izdaje delnic z večkratno glasovalno pravico in zvišanje praga za poročanje podjetij o trajnostni. V delu opozicije določilo glede glasovalnih pravic vzajemno povezane družbe vidijo kot potaknjenca v zakonodaji, čež da pomeni grob poseg v upravljanje zasebnih podjetij. Obnova Volkmarjeve ulice na Ptuju je naletela na vsej deloma pričakovano oviro. Dela so na približno 60% trenutno odprtega odseka ceste zastala zaradi arheoloških najdb. Kolikšna bo zamuda pri obnovi za zdaj še ni znano. Arheologi pa so že začeli pripravljalna dela. Arheolog Ahaz Šinkovec.
2: Na osnovi katerih bomo pač ocenili arheološki potencial območja in na osnovi katerih bo potem lahko Zavod za varstvo kulturne dediščine podal svoje pogoje nadaljnih ukrepov. Kot kaže, zaenkrat bi na teh obrobnih predeljih lahko pričakovali ostanke rimskih grobov, medtem ko verjetno v tej osi ob rimski cesti pa tudi ostanke arhitekture.
0: To pomeni, da je za zdaj še prezgodaj ocenjevati, kolikšna bo zamuda. Čeprav obnova zajema približno 720 metrov dolg odsek Volkmarjeve ulice, gradbena dela trenutno potekajo na približno 200-metrskem odseku. Delovišča pa gradbeniki za zdaj ne bodo mogli začasno prestaviti. Trenutno začeta dela bo treba najprej dokončati, kar pomeni, da prvotno predvidenega roka za zaključek obnove konec junija 2027 po vsej verjetnosti ne bo mogoče doseči. Na občini Podlehnik so dopoldne podpisali pogodbo o celoviti prenovi prometnih in javnih površin pred osnovno šolo in vrtcem v Podlehniku. S projektom so bili uspešni na razpisu za ukrepe trajnostne mobilnosti. Dela pa bo izvajalo cestno podjetje Ptuj. Župan občine Podlehnik Sebastian Toplak o sredstvih namenjenih za projekt.
3: Iz cene, ki je bila ponujena 363 tisoč, govorim zdaj bruto, 325 smo potem na podlagi pogajanj prišli zdaj do končne cene, to je 359 tisoč 691 evrov. Od tega mi pričakujemo nekako od ministrstva, kot sem že prej dejal, 80% do 80%, to je nekaj 287,700, torej 288 tisoč, lastni delež pa bo seveda 20%, to pa je nekaj, če zaokrožim, 72 tisoč evrov.
0: Osko cesto neposredno do šole bodo sodobno prometno uredili s pločnikom in ustrezno dovozno potjo, ki bo omogočala varno pot v vrtec in šolo. Dela se bodo začela prihodnji teden, dokončana pa naj bi bila konec avgusta oziroma v začetku septembra. Podjetje Intermatik bo jutri zaradi težav pri prenosu podatkov o prekrških zamenjalo merilnika hitrosti. Ob tem bodo po mesecu in pol merjenja hitrosti v ulici Gorkega novo napravo premestili v Gosposvetsko ulico v Mariboru. Kot so še sporočili iz mariborske občine, je stacionarni radar od 4. junija, ko je ponovno meril hitrost v coni 30 v ulici Gorkega, zaznal 2060

0: Brigita Muhorič.
1: Letni kino Minoriti, ki že deseto poletje zapored vabi obiskovalce skrbno izbranimi filmi, iz let je postal nepogrešljivi del poletne kulturne ponudbe v mestu. To potrjujejo tudi številke minulih let, pove predsednik Mariborskega društva za filmski razvoj Rene Puhar.
2: Se pravi, v preteklih 9 edicijah več kot 20 tisoč gledalcev, v povprečju 200 gledalcev na projekcijo. Glede na to, da res ne sledimo, nikoli nismo vrščali na spored filmov, samo zato, da bi pritegnili obisk, se mi zdi, da je zelo velik uspeh.
1: Rdeča nit filmskih večerov so vsa leta kakovostni, družbeno-kritični filmi domače in mednarodne produkcije.
2: Izhajamo z tega, da na letnem kinu pokažemo filme, ki jih v Mariboru še ni bilo mogoče videti na velikem platnu, ali pa je bila mogoče to ena redka prilika, tako kot festivali Life, in smo ocenili, da so šli mogoče malo mimo, da so bili spregledani.
1: Na ogled bodo drame, družinski filmi, komedije, zgodovinski in dokumentarni filmi. Večina tujih del prihaja iz Evrope, italijanski film Še eno rundo pa greva, nocoj začenja jubilejni letni kino. Med izbranimi filmi so tudi 4 slovenski dokumentarci, in sicer Midva Lutkarja o mariborskem lutkovnem paru Tinetu in Bredi Varl, 2 dokumentarca podpisuje Marko Kumer Murč, film Ples življenja pa Siniša Gačič. Filmske projekcije, opremljene slovenskimi in angleškimi podnapisi, nekatere bodo spremljali tudi pogovori z ustvarjalci, bodo ob sredah in sobotah ob 21. vse do 22. avgusta.
0: Mariborski policisti so obravnavali kaznivo dejanje goljufije. Oškodovanka je na družbenem omrežju Facebook kliknila povezavo, na kateri so ji neznanci obljubljali oplemenitenje denarja. Poklicala je na posredovano številko, na kateri se je oglasil neznanec, ki je govoril srbohrvaško in ji naročil, naj na bencinskem servisu kupi bitcoin kupon za 250 evrov, ki se bo plemenitil. Oškodovanka je kupone kupila in kode posredovala neznancu, ki je nato njen denar oziroma kode unovčil. Dejanje je ponavljala do približne vrednosti 35 tisoč evrov, so še sporočili mariborski policisti.
3: Šport.
0: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi tretjega turnirja Lige narodov prišla do pomembne zmage. V Beogradu je s 3-1 v nizih premagala Nemčijo in si praktično zagotovila mesto na zaključnem turnirju tega tekmovanja na Kitajskem. Nik Mojanovič je dosegal 29, Rok Možič pa 26 točk. Po zmagi bloker Janko Zamernik.
4: V četrtem setu sem vesel, da smo se znali pobrati, da smo držali ta priključek, čeprav smo bili na začetku malo za njimi, malenkost pred njimi, skozi se je menjala to vodstvo. Ampak potem na koncu so naše mirne glave, mislim, da pripeljale tekmo do konca, tako kot je treba.
0: Na svetovnem prvenstvu v nogometu bomo danes dobili ime drugega finalista. Potem, ko je sinoči Španija z 2-0 premagala Francijo, se bosta v drugem polfinalu pomirili Anglija in Argentina. Finale bo v nedeljo zvečer gostil New York. Podajo aktualno regionalno je pripravila Lidija Cokan, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Martin Možina. Podatki o vremenu zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha. Dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Opozorilo, zvečer in ponoči bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Temperature po Sloveniji ob 16. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 31 stopinj, Ljubljana 34, Ptuj in letališče Portorož 32, Slovenj Gradec 28 in Kredarica 12 stopinj.

0: Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti A1 promet oviran med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med priključkom Celje vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, tam se čas potovanja podaljša za približno pol ure, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na primorski avtocesti A1 med Uncem in Postojno proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 17 in 12 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Tjaž Marinič z Pragerskega. 80 let lovske družine Šmartno na Pohorju. Kdo je nova predsednica obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica? Zaključni koncert 14. mednarodne poletne šole flaute Martina Beliča. Tradicionalna košnja organizacije turističnega društva Kebl. Srečanje starejših krajank in krajanov na Tinju.

Po Bovju še tole obvestilo: Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju občin Kungota in Pesnica. V naselju Gradiška od hišne številke 15 do 15G in od 102 do 130 ter v naselju Spodnje Dobrenje od številke 46Č do 70, da bo jutri med 8 in 13 uro zaradi nujnih vzdrževalnih del izpad oskrbe s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ponovno ne zbistri. Prosijo za razumevanje.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Kaj prinaša tokratni izbor oddaj mladim? Iz minule sezone najprej vas bomo postavili na realna finančna tla, zatem še pred izziv iskanje stanovanja. Diplomirana ekonomistka Lina Jenšec bo razložila, kam pri mladih skopni denar in kako ga velja pametno obdržati. Druga gostja, magistrica prava Kaja Cafuta, ki se ukvarja z nepremičninami, pa bo svetovala, kako ravnati, da pri najemu stanovanja ne boste podpisali česa na slepo. Poslušajte ob 17.30, ob 20.00 znova v ponujanje oziroma v poslušanje ponujemo oddajo Top 17, oddajo popularne glasbe. Potem pa vas vabimo še v nočno družbo, četrtkov nočni program. V juliju in avgustu začenjamo z dokumentarno serijo 9 oddaj, posvečen letošnjemu jubileju, 180-letnici prvega prihoda vlaka na slovensko ozemlje oziroma železnice. V drugem delu dokumentarne serije Po železni cesti bomo govorili o premagovanju naravnih ovir pri gradnji južne železnice. Bodite z nami.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Upokojena knjižničarka s Ptuja Doroteja Emeršič je pred nekaj leti vzela pot pod noge in se odpravila na Kamino.
3: Jaz sem se to počasi pripravljala, psihično, fizično, malo sem hodila, trenirala, iskala sem si podatke, kje se gre, kako se gre. No in tako sem se potem leta 2019 odločila in se odpravila na Kamino.
2: Ta pot je med drugim prinesla zanimivo srečanje in tkanje tesnega prijateljstva s kitajsko družino in to je bil tudi razlog za njeno pot na Kitajsko, v deželo, o kateri prej ni nikoli razmišljala.
3: Pol sem pa začela malo iskati lete po internetu, pa sem rekla sama pri sebi, če najdem povratni let do Kitajske in nazaj pod 1000 evrov, potem grem.
2: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto ob 11:30.
1: Podcast. Odpotuj

0: Za študente,
1: za dijake,
2: pa tiste ta radovedne,
1: pa tudi za žurerje,
2: pa za babice, za svoje vnuke,
1: pa za prav vnuke,
3: pa za prav vnuke,
4: pa za vedoželjne,
1: pa za tiste, ki jim je dolgcajt,
2: pa za mamo, da ve, ki sem.
3: Sn, ne sen, sn.
4: Pa ni sen.
2: Sn.
1: Itak pa za mlade, ne?
2: Za mlade.
4: Za mlade.
2: Za mlade.
3: Za mlade.
2: Za mlade.
5: Vsako sredo podaja mladi.
6: Mladi.
5: Na Radiu Maribor.
7: Lepo pozdravljeni v oddaji Mladi. Maj ni le mesec, ko že sanjamo o poletju in počitnicah ter razmišljamo, kam bo šel naš poletni proračun. Je tudi čas, ko se pri mladih pogosto odpre precej bolj resno vprašanje, kako pametno ravnati z denarjem zdaj in seveda med počitnicami in kje bomo živeli, ko se spet začne šola oziroma študijsko leto. V tokratni oddaji se zato ne bomo skrivali pred realnostjo. Govorili bomo o financah in stanovanjih za mlade. O tem, kako živeti in preživeti mesec brez čarobnega dodatka, bančni bonus od staršev, kako pametneje ravnati z denarjem in zakaj se pri iskanju stanovanja včasih zdi, da rabiš več sreče kot pameti. Dotaknili se bomo varčevanja, kreditov in vseh tistih finančnih majhnih odločitev, ki na koncu postanejo kar precej velike. In seveda stanovanj, najemov, pasti, drobnega tiska in realnosti, ki je včasih malo manj Instagram friendly. Zato ostanite z nami, ker danes ne govorimo samo o številkah in kvadratih, ampak o tem, kako si mladi sestavljamo življenje med eno in drugo najemnino. V prvem delu oddaje se bomo pogovarjali z diplomirano ekonomistko Lino Jenšac. Z njo bomo odprli svet osebnih financ mladih. Kako pametno ravnati z denarjem, zakaj nam včasih kar nekam izgine, kako se spopasti z varčevanjem ter katere so najpogostejše pasti kreditov in hitrih finančnih odločitev. Dotaknili se bomo tudi vpliva družbenih omrežjih na naše zapravljanje in tega, kako si mladi lahko bolj realno načrtujemo svoj proračun. V drugem delu oddaje pa bomo govorili o tem, kako se teorija preslika v resnično življenje. Z nami bo Kaja Cafuta, magistrica prava, ki se ukvarja z nepremičninami. Pomagala nam bo osvetliti svet najemov stanovanj. Z njo bomo govorili o tem, kako izgleda iskanje prvega stanovanja, na kaj moramo biti pozorni pri pogodbah in ogledu, ter katere so tiste pogoste pasti, v katere se mladi najraje ujamemo. Dotaknili se bomo tudi vprašanja, ali je danes bolj smiselno najemati ali razmišljati o lastništvu, ter kako se v celotnem procesu izogniti nepotrebnim stresom in zapletom. Na radijskih valovih bova z vami Katarina Kulovec, za zvok skrbi tonski tehnik Martin Možina.

0: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
3: Mladi.
0: V studiu pozdravljam diplomirano ekonomistko Lino Jenšac, ki nam bo danes pomagala razvozlati, kam pri mladih izgine denar, kako ga malo bolj pametno zadržati zase in na kaj paziti, da nas krediti in drobni nakupi ne presenetijo prehitro. Lina, pozdravljena.
4: Pozdravljena, Katarina, najprej hvala za povabila.
0: Hvala tebi, da si prišla. Pa mogoče za začetek, preko začneva, na kratko, če se predstaviš, kaj počneš, kaj študiraš, če še študiraš?
4: Torej, pozdravljeni še enkrat, jaz sem Lina Jenšac, sem diplomirana, diplomirala sem torej na EPF-u, kjer zdaj nadaljujem pot tudi na magisteriju. Drugače vodim projekte na ŠOM-u, študentski organizaciji, na oddelku za univerzitetno politiko in izobraževanje, poleg tega pa delam še v kadrovski službi in se ukvarjam tudi z TikTok oglaševanjem.
0: No super. Pa, če kar začneva, kaj bi rekla, se mladim danes sploh še splača varčevati?
4: Definitivno se jim splača varčevati. Mislim, da se splača varčevati komorkoli, ne glede na življenjsko obdobje, predvsem pa mladim. Zakaj? Zato, ker smo vseeno še na začetku svoje poti, kar pomeni, da nas čaka najverjetneje še kar nekaj investicij skozi življenje, da bomo prišli do ravni življenja, ki si jo želimo. Zdaj, ali je to stanovanje, ali je to dober avto, ali se to dopusti, ali pa kakršnakoli druga oblika investicij, pravzaprav za katerokoli večjo potrošnjo potrebuješ privarčevane ali kako drugače oplemenite na sredstva.
0: Zakaj imamo mladi pogosto občutek, da denar kar nekam izgine?
4: Največkrat se to zgodi zato, ker mladi nimajo nadzora nad svojimi financami. Ko enkrat začneš služiti, ali pa tudi že, ko si mlajši, pa mogoče dobiš za rojstni dan kakšno denarna sredstva ali kaj podobnega, je fajn, da imaš v bistvu nek plan, kam bodo ta sredstva šla. Ne? To ne pomeni zdaj, da definitivno se priporoča Excel in v podrobnosti vodena osebne finance, je pa dovolj že to, da tu in tam spremljaš bančne izpiske, to je danes veliko lažje, imamo mobilne aplikacije, ne rabiš niti več priti do bankomata, tako da je vse skupaj malo lažje in s tem, ko spremljaš osebne finance, tudi veš, kje so in se ti mogoče ne zdi, da ti kar pobegnejo. Še en dober trik pri tej stvari je to, da še vedno plačuješ z gotovino. Verjamem, da so kartice, predvsem pa plačevanje kar direktno z telefoni ali pa nakupi preko spleta, lažja oblika zapravljanja, se pa malo zgubi ta vredno za denar, ki mi dansko vidimo in čutimo. Veliko teže je dati 100 evrov od sebe, kot pa prisloniti telefon, da se odšteje iz kartice. Tako da mogoče z tega vidika tudi se nam zdi, da kar izginja.
0: Katere so pa najpogostejše finančne napake mladih? Eno si zdaj mogoče že omenila z tem telefonskim ali pa kartičnim plačevanjem. Kaj bi še bilo takega, da bi izpostavila?
4: Zdaj, kartično ali telefonsko plačevanje načeloma ni narobe, dokler imamo vzale dovolj discipline in vemo, kje naše finance so, imamo torej neki smisel stanja, ki je vzadaj. Mogoče ena, ki se meni zdi največja napaka, ki jo lahko narediš, je življenje iz meseca v mesec.
0: Okay.
4: To ne gre, že iz psihološkega vidika, rabimo neko zlato rezervo, ko pa imamo nekaj našparano, pa to lahko potem tudi uporabimo za malo večje nakupe, kar ti tudi povrne neko dozo dopamina, ko si zadovoljen s tem. Naprimer, če si zelo želiš eno malo dražjo torbico ali pa kaj takšnega, ko si jo boš dansko kupil, boš z tega vidika zadovoljen, ne? Ker si privarčeval za njo, pa tudi je osebno zadovoljstvo bo, ker si lahko privoščil nekaj, kaj si mogoče drugače ne bi. Tako da življenje iz meseca v mesec je prva, finančna rezerva je druga, tretja je, so ti impulzivni nakupi, ko kaj zgleda fajn dušno ali pa manj nekdo drug, sploh kadar gre za večje nakupe, se mi zdi, da je fajn, da smo pozorni, da ne delamo impulzivnih nakupov. Jaz vedno rada zapravljam na tak način, da ne kupim nič v osnovi, to je moj mindset, in potem se v bistvu privoščim samo stvari, ki so res ali prvo kot prvo nujne, ali pa drugo kot drugo se jih zelo želim. Naprimer, grem v trgovino, pa če me neka majčka srednje všeč, bom raje počakala na eno drugo, ki pa mi bo wow. Na tak način se mi zdi, da lahko v resnici veliko prišparaš.
0: Pa da se mogoče malo dotaknem te rezerve. Moja mama je vedno govorila, da moraš dati 30% svojega mesečnega prihodka na stran in vedno moraš imeti na strani toliko, da če pride do neke večje spremembe v življenju, lahko pol leta preživiš s tistim denarjem. Pa me zanima, koliko bi naj mlad človek imel rezerve na računu in čemu bi naj bila ta rezerva torej namenjena. Nekaj si že rekla, mogoče nekim večjim nakupom. Jaz imam mogoče od doma malo drugačno idejo, pa me zanima, kaj je tak neka stvar, ki jo mogoče učijo ali pa tak v splošnem gledano.
4: To si dobro povedala, Katarina. 6 mesecev je neka taka zlata meja, 3 do 6 mesecev nekje. Je fajn, da imaš ti zaloge vzade, da lahko preživiš. Ta denar bolj kot zagotovo ne za kavice, telefona in podobne zadeve, kakaj večje nakupe pa še takrat bi se mi mogli ločiti to zlato rezervo. Zlata rezerva tam je, ko gre res vse narobe. To pomeni, na primer, ko kasneje zgubimo službo. Ali pa ne vem, študentsko delo je še hujše, ker ni vezano na napotnico. Ti lahko danes si, jutri te ni, ne. Je res fajn, da si vnaprej naredimo malo rezerve, pa potem tu greš za druge nepričakovane situacije, kot je na primer okvara avta, če ga imaš, ali pa kakšni zdravstveni stroški, selitve. Življenje je nepredvidljivo, hitro se kaj zgodi in tema je potem namenjena ta zlata rezerva. Je pa to tak, če ti prideš do budžeta za 6 mesecev, ki ti pokrije torej osnovne stroške, ne potem vse ostalo, o super, lahko zapravim pač. Če ima za 2 leti, hvala Bogu, boš lahko mogoče potem kaj investiral ali pa tudi konec koncev dobil polog za stanovanjski kredit. Definitivno najboljše imeti več kot pa premalo na strani.
0: Kako pa bi rekla, da si naj dijak, študent ali pa mlad zaposlen organizira finance? Se pravi gledano, dobiš nek znesek na mesec, kak bi ga organizirala, kaj bi rekla, da gre za osnovna živila, kaj lahko zapraviš mogoče v tistem trenutku, na kak način?
4: Zdaj mogoče nek čisto splošen vzorec je, da nekje tvoj prihodek bi naj bil takšen, da se vsaj 50% prihodka pokrije za neke osnovne stvari v življenju, to pomeni hrana, študentski dom ali pa pač najemnina, osebna higiena, te stvari. Potem 30% bi naj bila za neke želje in življenjski stil, torej da si lahko privoščiš tudi kaj novega, greš na kakšen bowling, v gore, za kakšne takšne stvari, ki te v bistvu napolnijo dušo, če lahko temu tako rečemo. Potem pa je še ostali 20%, ki pa bi naj bila namenjena vlaganju oziroma vsaj varčevanju, če že ne vlaganju. Se mi pa zdi, da je to res pač taka kar osnovna teorija. Jaz bi rekla, da več kot lahko daš na stran, boljše je in mar si na kateri način, če si na začetku pripravljen delati brezplačno ali pa mogoče kakšne službe, ki ti niso tako všeč, ti lahko odprejo potem vrata do boljših in se da v bistvu organizirati življenje tudi tako, da imaš več virov prihodkov, to se mi zdi, da je number one, pač če jih imaš več virov, boš tudi malo bolj sigurn, ker tudi če eno službo zgubiš, imaš še vedno drugo in dosti jih je tak, nimam časa ali pa kaj takšnega. Jaz sem prejšnji tem slišala en zelo dober nasvet in to je bilo vzami, naj te vržejo notri, potem pa splavaj. In ko enkrat vidiš, kakšne ekstremne stvari so ljudje sposobni doživeti, ne? En je na primer v, mislim, da je to bilo glih zanič po enem radio, da je v enem tednu pretekel maratone na vseh celinah. Na tak način je bilo. V bistvu naše telo je veliko več sposobno, kot smo si mi pripravljeni priznati in tak se mi zdi, da tudi pri delu dosti krat, takrat, ko se mi pogovarjamo o nekih prihodkih, je tak, imam en vir prihodka, pa mi gre skozi, pa to se mi zdi, da s tem, ko lahko dobimo denar iz večjih strani, si tudi potem lažje organiziramo in če imaš ti viška prihodke, pa mogoče kakšno drugo službo, lahko cel ti si denar privarčuješ in ti to pride na 30, 40, mogoče celo 50%. To se mi zdi, da bi mogel biti neki cilj v glavi 50, ne 20%.
0: Pa da greva mogoče malo še na plačevanje s telefonom in s karticami. Bi rekla, da je tak način spremenil naš odnos do denarja?
4: Ja, definitivno. Včasih so naši starši mogoče, pa tudi mi, ko smo bili v mlajših letih, pravzaprav imeli kovance, ki smo jih dali v šparoček ali pa jih skrivali v denarnici. Imeli smo nek občutek, ko smo mi to plačali, medtem ko zdaj, se pravim, če ne nadzoruješ denarja, se ti zdi, da kar gre.
0: Ok, kaj pa meniš o buy now, pay later sistemih? Ali misliš, da je to dobro?
4: Mislim, da ta princip definitivno ne deluje, zaradi tega, ker tudi obroki in podobne stvari so zelo, mislim, težko jih potem sfinanciraš. Te bi se zdi, ok, ne vem, sem kupil iPhone na obroke, sem dal za njega zdaj 45 evrov na mesec in je ta strošek za tebe, zdaj se ti zdi, da je 45 evrov, v resnici pa iPhone še vedno stane več kot 1000 evrov. Ne? In to, ko ti prelagaš v bistvu v prihodnost neke tvoje obveznosti oziroma stroške, je zelo slabo, zato ker nimaš več realnega občutka oziroma se zadolžuješ za naprej. Če le lahko, se vse financira zdaj, pač to plačevanje na obroke je samo taka spirala v to, da ne boš imel dovolj denarja oziroma toliko, kot si ga želiš.
0: Kako pa je s krediti? Ali mladi lahko dobimo kredit in kdaj lahko to postane nevarno?
4: Mladi lahko dobimo kredit, čeprav mogoče na prvo žogo tako ne izgleda, sploh ko imamo enkrat podpisano pogodbo za nedoločen čas. Teže je pri določenem času ali pa pri kakšnem SP-ju, mogoče celo DO-ju, pri DO-ju že gre malo lažje. Ko pa imaš ti enkrat pogodbo za nedoločen čas in nekaj časa tam delaš, pa načeloma ni tak problem. Tudi če imaš vzade kako hipoteko ali kaj takšnega, pač da lahko kakšno nepremičnino pač daš na hipoteko, tudi to zelo pomaga. Tako da gre. V bistvu je pomembno prav to, no, koliko imaš ti te neke kreditne sposobnosti in dokler jo imaš, ni načeloma problem, dobiš kredite.
0: Pa bi rekla, da je kredit danes za mlade skoraj nuja, ki pač za tiste, ki želijo pričeti z nekim resnim življenjem?
4: Po eni strani ja, sploh tisti, ki mogoče nimajo take opore na tem področju od doma, se mi pa zdi, da vse eno, kakorkoli obrneš, tudi če boš še imel kredit, je treba na začetku imeti dovolj prišparanega denarja za polog. In to pomeni, da definitivno, ne glede na to, kako obrneš, je treba najprej varčevati, potem se šele mi lahko pogovarjamo o kreditih. In dobra taktika tukaj, tisti, ki imajo možnost, ne, tudi ne vem, da greš mogoče živeti za nekaj časa k staršem ali pa babici ali pa komorkoli, da mogoče narabiš plačevati najemnine. Najemnina je od 300 do 700 evrov ponavadi in to je kar velik znesek, ki ga lahko ti na mesec privarčuješ in potem na tak način tudi lahko v nekem realnem času prideš do pologa za kredit. Se mi zdi, da pri stanovanjih je skoraj nujen. Zelo težko si kdo pač privošči, razen če zdaj res dobiš hišo od starša ali pa prizidek, pa potem obnalaš to, še mogoče gre, lahko prišparaš, če pa želiš nekaj svojega, pa se skoraj ne da. Oziroma, predolgo traja za verjetno si ne želimo ravno pri 40-ih, 50-ih letih priti v svoje prvo stanovanje. Tako da kredit je najizbežen, je pa definitivno fajn, da ga pokombiniramo s prihranki.
0: Kaj bi rekla, je bolj pametno najprej varčevati ali kar od začetka že vlagati?
4: Od začetka vlagati. Varčevanje je taka stvar, ki smo mogoče dobili že od prejšnjih generacij, ampak realno varčevanje je to. Mi imamo mesečno in letno inflacijo. Inflacija pomeni, da se zvišuje raven cen. To pomeni, da če je prej stal sladoled 1 evro, pa danes stane 1,80 €, je tukaj prisotna skoraj 100% inflacija. Ne? Torej, denar v bistvu zgublja vrednost. Ti več ne moreš v resnici kupiti za 100 evri enako, kot si lahko kupil leto nazaj, bog ne da pred korono. Ne? In to je v bistvu največji problem pri hranku. Mi se v zadnjem obdobju soočamo s tako močno in tako visoko inflacijo, da denar kar kopni. Medtem ko na drugi strani pri varčevanju oziroma pri plemenitenju prihranku, torej pri investiranju, pa imamo mi donose. To pomeni, da če smo zdaj rekli, da torej pri varčevanju imamo mi na koncu trenutna inflacija 3,1%, ne, letna, to pomeni, da smo mi od lani do letos zgubili 3,1% naših prihrankov. Če smo imeli lani 100 evrov, bomo lahko kupili danes s tem enakim denarjem še samo za 97 evrov stvari. In to se na dolgi rok zelo pozna, ne. Medtem ko pri investiranju pa je ravno obratno. Pri investiranju pa ti se denar plemeniti, torej grejo v bistvu procenti gor, ne. Imamo obrestno mero, In ko jo čtemo, inflacijo dobimo še realno obrestno mero. Ne? Nominalna je tista, ki jo vidimo, realna pa je odšteta za inflacijo. In tudi realne obrestne mere so še vedno visoke. Pri investiranju pa je tako. Več, kot si pripravljen tvegati, večje so obresti, je pa tudi več možnosti, da denar zgubiš. Ko sam investiraš, je to lahko zelo riskantno, sploh če nimaš zadaj dosti znanja, obstajajo pa investicijski skladi, so pri večina slovenskih bank in tudi zavarovalnicah, ki imajo konstantne donose, ponavadi lahko ti vlagaš v neke srednje do nizko tvegane sklade in imaš konstantni 3-6 odstotni donos, je nekako realno, ne? In to pa pomeni, da tudi če ga zmanjšamo za 3% inflacijo, še vedno, če smo rekli, da smo lani imeli 100 evrov, pa zdaj lahko z varčevanjem kupimo 97 evrov stvari, lahko, če smo ta denar oplemenitli, naprimer v enem letu z 6% obrestno mero, kupimo za 106 evrov oziroma, če štamo inflacijo za 103 evra. Še vedno za 3 evra več, kot smo imeli na začetku in to je v bistvu cel namen plemenitenja prihrankov. Naložbe so, z naložbami ti dobiš več in zato je vedno fajn investirati.
0: Kaj pa bi svetovala nekomu, ki je v svojih 20-ih glede denarja? Se pravi, če prav razumem, investiraj.
4: Investiraj, šparaj in delaj.
0: Katera finančna odločitev pri 20-ih ti torej lahko najbolj pomaga v prihodnosti?
4: To, da si daš na stran. Če si upaš investirati, super, če ne pa vsaj to, da si daš na stran. Samo ne vsega, kar dobiš porabiti, ker ta denar mogoče danes gleda zlato in je super, da lahko greš pa si kupiš eno stvar več, ampak verjemi mi, da boš čez 10 let veliko bolj cenil, da boš imel, si upam reči, da kar 20 tisoč evrov na strani, če se fejs potrudiš, zato ker je vseeno tako visoka urna postavka zdaj postala tudi minimalna, da v bistvu vse da našparati, če malo paziš, tudi kupiš na kakšni akciji, se mogoče celo prijaviš za kakšno štipendijo, dosti jih ima tudi nižje pogoje, lahko marsikdo zraven pride, pa spoh ne ve. Na take načine res treba izkoristiti vse finančne vire, ki so nam na voljo.
0: Pa za nakonec, kaj bi si želela, da bi nas naučili o financah že v osnovni šoli ali pa mogoče v srednji šoli?
4: Če vprašate mene, bi mogla biti ekonomija obvezni predmet, tako kot imamo družbo, etiko in podobne stvari, kjer bi nas morali učiti predvsem o inflaciji, obrestnih merah, kreditih, in teh stvarih, ki se danes tiče vsakega, vsak se vsaj enkrat v življenju spopade z krediti, pa mogoče sploh niti točno ne ve, kaj to je. To je v bistvu denar, za katerega ti plačaš še obrestno mero, torej še več denarja, da ti ga oni posodijo za naprej. Ne? Take stvari se mi zdi, da bi se definitivno mogli učiti že v osnovni šoli.
0: Lina, najlepša hvala, da si z nami delila vse te uporabne finančne nasvete. Mislim, da bom kar zdaj po daji začela z bolj resnim razporejanjem denarja. Adio.
4: Adio.
0: Vi, dragi poslušalci, pa lahko to uredite kar med glasbenim vložkom, ampak nikar predolgo ne ostanite v številkah, ker vas že kmalu čaka naslednji del, ker izveste, na kaj morate paziti pri izbiri stanovanja. Se slišimo!

0: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
3: Mladi.
0: Studio pozdravljam Kajo Cafuto, magistrico prava, ki se ukvarja z nepremičninami in nam bo danes pomagala razvozlati, kako ne podpisati nečesa, kar bi kasneje morda obžalovali, na kaj paziti pri najemu stanovanja in kje se v pogodbah najraje skrivajo tiste male prave zanke, ki jih na ogledu običajno spregledamo. Kaja, pozdravljena.
4: Pozdravljena. Hvala za povabilo najprej.
0: Hvala tebi, da si prišla.
4: Seveda.
0: Pa če bi mogoče... Kar začeli, bi rekla, da se mladi danes bolj odločajo za najem ali za lastništvo?
4: Kot smo se malo prej že tudi mi dve samostojno pogovarjali, moram reči, da so mladi nekako razpolovljeni. Običajno se srečujemo z trendom, da prva nepremičnina, ki jo mladi izberejo sploh v študentskih letih, je skoraj zagotovo najem. Vkolikor se odločajo za prvo stanovanje nekoliko kasneje, se pa odločajo ali za najemno razmerje ali za nakup stanovanja. Je pa pogosto, da najem ni odločitev, ampak neka finančna nuja. Pogosto pride do tega, da si mladi ne morejo vzeti kredita oziroma niso dovolj finančno stabilni, da bi lahko do tega prišlo, zato se kasneje odločijo za kredit oziroma za najem, se opravičujem. Je pa res, da dolgoročno še vedno velja trend v Sloveniji, da mladi želijo lastniška stanovanja, sploh za nekega vidika varnosti, stabilnosti.
0: Pa da se morda kar naveževa na naslednje vprašanje, bi rekla, da je lastno stanovanje danes za mlade realen cilj?
4: Moje mnenje je še vedno, da je to prav gotovo realen cilj, vendar to ne pomeni, da je lahka pot, da se ta cilj tudi uresniči. Največji problem niso vedno obroki kredita, ki jih to zraven potegne. Velikokrat se zgodi, da si lahko oseba privošči 500 evrov najema, ne more pa pridobiti 500 evrov kredita. Tako da tu je potem pomembno, kakšno lastno udeležbo ima oseba, kakšno redno zaposlitev ima oziroma kakšno pogodbo ima sploh sklenjeno. Še vedno so visoke obresti, še vedno so visoki življenjski stroški, tako da se potem nekako mora oseba sama pri sebi odločiti, kar je sploh finančno sposobna.
0: Katere pa so največje pasti pri najemu stanovanja?
4: Zdaj, pri najemih stanovanci mi srečujemo z nekimi standardnimi problematikami, kot so oddajanje na črno. Pogosto se srečujemo z najemi, kjer se pogodbe sklepajo zgolj ustno, ter pisne podlage sploh ni. Pogosto je pol na roko, pol na račun. To so vse take zanke, ki najemnika dejansko spravljajo na slabo stran, ter so v dobro najemodajalca, zato vsem mladim polagam na srce, da se mogoče predhodno malo pozanimajo o tem, kaj so neki standardni oziroma standardi kredita, pa kaj so potem standardi najema, da so oni na varni strani.
0: Zakaj pa je ustna pogodba, kot si omenila, z najemodajalcem lahko problem?
4: To je zelo pereča problematika, saj mladi menijo, da to ne predstavlja nobenega rizika. Ampak mi se moramo zavedati, da ko pride do prvega problema, bog ne daje, da pride do tega, da neka zadeva gre na sodišče ali pride do tožbe, velja zgolj to, kar je otipljivo, kar imajo v rokah, kar je dejansko pisno napisano. Zato se vedno sklene pisna pogodba, pogodba se gre skozi, v kolikor

0: Ouč, lep parket, to so neke prve zadeve, ki se nam vtisnejo v spomin. Ampak pomembno je, da so tudi stvari, ki igrajo vlogo na dolgi rok. Tako da najbolj pomembno, sploh tukaj v Mariboru in pri starejših stanovanjih, je vlaga. Vlaga je velik problem v starejših stanovanjih, marsikdo je ne opazi, ampak se potem pokaže skozi neko obdobje. Potem pomembno je, kakšno je stanje oken, to je zelo potem povezano tudi z problematiko vlage, stanje same kopalnice, ogrevanje, ker ogrevanje za sabo potekne velike stroške. Potem imamo internet signal, sploh za študente, zelo pomemben, parkiranje, pomembna je tudi dostopnost, nikoli ne veš, lahko se karkoli zgodi, kako boš potem prišel do stanovanja, tudi to je ena izmed problemov. Tako da jaz mislim, da morajo mladi gledati široko. Ni vse, kar se vizualno vidi, pomembno je, da nekaj gledaš tudi vnaprej in kaj bi lahko določene zadeve prinesle.
1: Pa bi rekla, da se potem takem, da so za mlade bolj privlačna stanovanja v novogradnjah kot v starejših stanovanjih, ali se te razlike ne opazijo tako zelo?
0: Zadeva z najemom. Pogosto se ne opaža tako zelo, je pa dejstvo, da so stanovanja v novogradnjah cenovno višjega ranga. Tako da mladi običajno posegajo po stanovanjih, ki so nekoliko starejša.
1: Katere pa so te stvari, ki jih ljudje najpogosteje spregledajo? Omenila si že vlago mogoče? Je še kaj takega, na kar bi mogli biti posebej pozorni?
0: Tukaj imamo dve stvari. Zdaj, odvisno je od tega, na kaj biti pozoren pri najemu ter na kaj biti pozoren pri nakupu stanovanja. Mi dve se bolj pogovarjamo o najemu, tako da se bom malo bolj skoncentrirala na ta del. Vlaga, tako kot sem rekla. Potem marsikdo ne ve, da se mesečno ne plačuje zgolj strošek najema, ampak da se zraven splačujejo tudi obratovalni stroški. To zraven potekne stroške upravnika, stroške ogrevanja. Vkolikor ni stranka oziroma najemnik seznanjen z tem, kakšna vrsta ogrevanja je, si sploh ne more predstavljati, kakšen strošek bo potem kasneje tudi ogrevanja. Velik problem je tudi, da si ne preberejo določil glede varščine. Potem kakšni so pogoji za vračilo same varščine. Tukaj je veliko zank, na katere pač mladi morajo biti pozorni in ni vedno pametno itno z glavo skozi zid v takih primerih.
1: Kaj pa mora obvezno pisati v najemni pogodbi?
0: Zdaj, najemna pogodba ima določena določila, ki so vedno zabeležena, nekatera so nujna, nekatera so priporočena. Jaz vam jih bom zdaj nekaj naštela. Definitivno morajo biti opredeljene obe stranki, torej najemnik, najemodajalec. Trajanje oziroma časovno obdobje najema mora biti opredeljeno. Višina najema mora biti opredeljena. Kam se nakazuje sama najemnina, potem višina varščine, pogoji za vračilo varščine, odpovedni roki ter še mnogo drugih stvari, ki jih je smiselno notri v pogodbi opredeliti, ampak mislim, da bi bilo, če bi zdaj vse naštevala, že nekoliko malo preveč, ampak to so nekak tiste bistvene zadeve.
1: Prej si omenila varščino. Kaj sploh je varščina? Zakaj se daje in ali je zloraba le teh pogosta?
0: Torej, varščina v primeru najema je običajno nekje 2 do 3 mesečne najemnine glede višine, nakaže pa se najemodajalcu, da v primeru, če bi prišlo do nekakih poškodb na stanovanju, ki niso posledica redne oziroma standardne uporabe stanovanja, da si jih najemodajalec zadrži, ter lahko potem kasneje pokrijete stroške ven iz tega. Je pa dejstvo, da prihaja do zlorab varščin, v zadnjem času se je tudi nekoliko zvišalo, vsaj tako zaznavam trenutno pri nas v pisarnah, in sicer marsikdo ne prebere določil, kdaj se varščina vrne. Potem pa najemodajalci to do neke mere lahko izkoristijo. Velikokrat zadržijo celotno višino varščine, ne dajo nobene dodatne utemeljitve, zakaj so jo zadržali, ali pa to pripišajo redni uporabi stanovanja. Zdaj jaz vedno priporočam vsem strankam, sploh tistim, ki pristopijo do mene, pa me direktno vprašajo, naredite, preden prevzamete stanovanje, ali pri najemu, ali kjerkoli, naredite primopredajni zapisnik, v primopredajnem zapisniku notri se naredi popis stanja stanovanja, zraven naredite slike, slike shranite v svoj arhiv, bote kasneje imeli neko dokazno mož glede tega, kakšne so opredelitve glede vračanja varščin.
1: Kaj pa narediti, če stanovanje ni takšno, kot je bilo obljubljeno?
0: Zdaj, v primeru, da nima nekih lastnosti, ki so bile dogovorjene, je nujno pomembno, da se opozori lastnika takoj. Ne čakati 3 mesece, ne čakati 4 mesece, včasih nekdo reče, to ni v redu, potem pa pozabi na to. po pol leta to več nima istega pomena, kot ga ima 2 dni potem, ko ste vi prišli na

0: noter v stanovanje. Enako, vsa opozorila, ki jih dajete, vedno dajte pisno. Če boste vi dajali v ustno, je to skoraj enako kot nič na žalost.
1: Pa je trend trenutno, da se stanovanja oddajajo opremljena ali ne? Se pravi, je ta oprema na plečih tistega, ki najema stanovanje? Ali...
0: Nekak je trend v tem trenutku, da rabljena oziroma starejša stanovanja običajno pridejo opremljena. Vkolikor pa gre za nekaj novogradnje, v teh primerih se pa občajno, ko je prvi najem, stanovanja oddajajo neopremljena ali pa imajo zgolj kopalnico in kuhinjo.
1: Ali lahko najemodajalec brez opozorila prihaja v stanovanje?
0: Zelo veliko krat imajo najemniki občutek, da to stanovanje ni njihovo. In da zaradi tega, ker to stanovanje ni njihovo, oni nimajo pravice do zasebnosti. Ampak temu ni tak. Vsak najemnik ima pravico do zasebnosti in najemodajalec ne more samovoljno stopati v njegovo stanovanje. Vedno preden pride v stanovanje, se mora najaviti, lahko pride preveriti stanovanje, ampak vedno najavljen. So sicer zakonsko določeni pogoji, kadar lahko pride nenajavljeno, ampak to je samo v primerih, kadar, na primer, primer iz prakse, počila je cev za vodo, sosed kliče, da zamaka, da je zgoraj poplava. Najemodajalec mora vseeno najprej poskušati stopiti v stik z najemnikom, vkolikor pač ga ne dobi na telefon, potem za varstvo premoženja lahko vstopi. V nasprotnem primeru pa je pravica do zasebnosti od najemnika zelo pomembna in je najemodajalec ne sme izkoriščati.
1: Pa da se morda še postaviva na drugo stran, kakšne sankcije lahko dodeli recimo mene kot najemnika, vkolikor ne bi plačeval redno najemnine.
0: Torej, če najemnik ne plača
1: tako
0: najemnine. Zdaj, v tem primeru, jaz vedno rečem, najboljša je komunikacija. Na prvo točko naj se opozori, se preveri. Zelo pogosto pride do tega, da nekomu samo v mesecu, ki je nekaj pride v mes, ne more poravnati. Vsi smo ljudje, običajno se to razume. V nasprotnem primeru, kolikor to ni možno, je pač naslednja sodna pot.
1: Kako se pa zaščititi pred nekimi nepoštenimi najemodajalci?
0: Je zdaj tako, kot sem rekla, vedno preberite pogodbo, preden karkoli podpišete. Dosti krat v zadnjem času sem zaznala tudi prakso, da se zahteva plačilo, preden se pride stanovanje pogleda, torej kot neka vrsta rezervacije. Ne delati tega. Vedno, kadar se odločite za neko stanovanje, poglejte ga prej. Zdaj smo v tej fazi umetne inteligence, slike so lahko narejene z umetno inteligenco, pa tega dan danes s prostimi očmi sploh več ne vidimo. Slike so nekoč lahko tudi okradene, ne vemo, kaj se dogaja, vedno prej pogledati stanovanje, vedno pregledati pogodbo, polagam vam na srce, nič ni narobe, če nekoga prosite za pomoč, idite do pravnega strokovnjaka, idite k nepremičninskemu agentu, naj vam preveri pogoje, da ne bote na koncu na slabši strani.
1: Kaj bi rekli, je boljše živeti z cimri ali sam?
0: To je tako zelo odvisno od osebnih preferenc, da bi jaz sama težko rekla. Lahko odgovorim za sebe, kaj bi bilo meni ljubše, za nekoga drugega pa zelo težko. Zdaj, mladi, ki prvič gredo od družine, so tudi prvič samostojni v svetu. Nekateri imajo radi podporo drugih, so radi potem v družbi in potem tudi lažje funkcionirajo z nekimi cimri. Seveda je tudi ugodneje z vidika finančnega položaja. Na drugi strani pa imamo potem tiste, ki so mogoče na kakem takem študiju, ko je zasebnost zelo pomembna, se morajo dosti učiti, jim je samo in po sebi zasebnost že dosti pomeni in bojo potem mogoče raje dali malo višji finančni vložek in bojo potem sami v stanovanju. Tako da tu se nekak tehta zasebnost proti finančnim in mislim, da je to potem nekako odvisno od posameznika, kar je njemu ljubše.
1: Katere rdeče zastavice pa recimo opaziš pri oglasih za stanovanja?
0: Zelo veliko oglasov je krpestrih, se bom tako izrazila. Velikokrat moreš biti tudi zelo hiter, da jih vidiš, ker so tudi hitro odstranjeni. Tako da veliko se z temi praksami nepravičnimi srečujem predvsem pri ponudnikih, ki oglašujejo stanovanje zasebno, mogoče ne toliko preko nepremičnin, ampak pogosto so rdeče zastavice, ki ti zasvetijo takoj. Če piše brez pogodbe, bomo sklenili samo ustno pogodbo, nakazilo na roko, tudi to so kar take pogoste, ki se mogoče kdo spomni. Pa moram reči, da se potem mladim to ne zdi alarmantno. Tako da meni se zdi, da je ozaveščanje glede te problematike kar pomembno, ker potem na koncu nastrada ena izmed najbolj občutljivih skupin ljudi, ki komaj vstopajo v nepremičninski trg dejansko.
1: Kako pa je z hišnimi ljubljenčki? Se to po večini dovoli ali je to bolj nezaželjeno?
0: Tudi tu mislim, da so ljudje kar pol-pol. Zdaj, veliko krat si že piše v samem oglasu, domači ljubljenčki so prepovedani. Ponekod je, na primer, dovoljeni samo manjši psi, na primer, ne dovoljujejo večjih psov. Je pa potem tak, da je vse to lahko dodatno opredeljeno znotraj najemne pogodbe. V najemni pogodbi se potem odločajo predvsem najemodajalci, da se zaščitijo oziroma zaščitijo svoje premoženje, zatem da dodajo klauzulo, da pač poškodbe, ki nastanejo z strani hišnega ljubljenčka, krije najemnik oziroma da se potem pač krije iz same varščine. Tako da to je potem neka srednja točka, kjer se mi zdi, da se najemodajalec in najemnik lahko na tej točki srečata.
1: Kaj pa storiti, če pride do konflikta med najemnikom in lastnikom? Prej si že malo začela, da se najprej potrebno pogovoriti, ampak kaj če je zdaj ta faza že mimo?
0: Zdaj, če je ta faza že mimo, imamo medijacijo, ampak na koncu je pa tista finalna stvar, ki je tožba na sodišču. Je pa res, da ljudje začnejo z tožbo mahati takoj na začetku, ne? In brez pogovora, takoj eno nesporazum, pa tak jaz te bom tožil. Tudi to je, da je komunikacija najbolj pomembna, graditi se mora na nekem medsebojnem odnosu, vseeno sta najemnik in najemodajalec v nekem medsebojnem odnosu, kjer sta odvisna drug od drugega in mislim, da je komunikacija na tej točki najbolj pomembna. Tako da, če se da rešiti v fazi pred sodnimi postopki, je to najbolj pomembno.
1: Kdaj pa je smiselno razmišljati o nakupu namesto o najemu? Seveda je razumljivo, da je pomemben pač finančni finančna rezerva, ampak sicer kakšne so?
0: Zdaj, na samo odločitev nakupa vpliva več stvari. Marsikdo je v najemu in je zelo finančno stabilen, pa se odloča zaradi načina njegovega življenja. Mogoče ima službo, ki potem dela malo na tem delu, malo na drugem delu, pa se z tega vidika odloča za najem. Tako da, jaz mislim, da je nakup smiseln v primeru, ko imaš ti neko stabilnost, tako finančno, torej ekonomično, kot pa tudi neko življenjsko pot, ki je stabilna. Torej, nima smisla, da se ti podaš v nakup stanovanja za 700 tisoč evrov v centru Maribora, če boš se čez pol leta odselil v, ne vem, Ameriko. Ne? To so take stvari, ki potem tudi na to vplivajo. Ne? Dosti krat je tudi, se vračujem, velik preskok, ko se začnejo partnerstva ter družine, takrat je tudi, mislim, da nek kliker, ko se marsikatera mlada družina ali pa mlad par odloči za nakup stanovanja in reče, zdaj pa je to to. Tako da so neke faze v življenju, ki mlade potem tudi potisnejo k odločitvi za sam nakup stanovanja in da potem grejo ven iz najema.
1: Pa bi rekli, da je to res, namreč od večjih sem že slišala, da jih je strah, da se, da se najemodajalci v narekovajih otepajo družin z malimi otroci.
0: Ja, dejstvo je, da so mlade družine najbolj nesigurni del finančnega stebra. Zdaj, to je nek vidik, ki ga najemodajalci običajno imajo. Tako da nima smisla, da bi zdaj rekla, da so mlade družine prve, ki bodo izbrane. Jaz sicer z mojimi strankami, s katerimi sodelujem, običajno nimam problema s tem, da bi mi posebej izločili neko določeno skupino, ne vem, da bi rekli mlade družine. Dosti krat tudi slišim to glede mamic samohranilk, da so tudi one, češ težje, pridobijo same najemna stanovanja. Ampak jaz mislim, da je tukaj več faktorov. Zdaj, to je od osebe do osebe. Neka dejstva so, kak je nekdo finančno stabilen, kakšne so predispozicije, ampak jaz mislim, da je to zopet neka preferenca samega posameznika, ki pa reče, tako bo, tako bo. Imela sem en primer, ki je rekel, da on pa sploh ne bo dal v najem nobenemu moškemu.
1: Aha.
0: Ker se je tako pač odločil. Ampak zdaj, zakaj bi se poglabljali v take zadeve, zakaj se je neka točno določena oseba tak odločila, najboljše je iti naprej od tega. Jaz mislim, da imajo vsi možnosti pridobiti stanovanje. samo morajo biti vztrajni v vsakem primeru.
1: Kako pomembna je pa lokacija v primerjavi s ceno?
0: Zdaj, lokacija in cena. Sem še vedno zagovornik tega, da je lokacija kar velik faktor pri cenah. Zadnjič sem slišala, nekdo rekel, stanovanje lahko vedno prenoviš, prestaviti ga pa ne moreš. Uh-huh. Tako da lokacija bi definitivno rekla, da je ena izmed top stvari, ki nekako potem odločajo in so faktorsko povezane za ceno najema ter predvsem potem nakupa.
1: Pa za na konec, kaj bi si želeli, da bi mladi vedeli, preden se prvič odselijo?
0: Zdaj, mladi, saj tudi jaz sem bila tak, vsi smo bili na tej točki, ko sem se pred 8 leti odselila, sem bila tak, to je zdaj to, zdaj sem samostojna, zasebnost, to bo zdaj ful fajn, res je. Vse to drži, ampak zraven pa potegne tudi neke finančne odgovornosti, zraven potegne vseeno neko odraslost, moraš malo odrastiti v tistem obdobju. Tako da mislim, da se mladi morajo zavedati, da je to vseeno ena taka pomembna življenjska odločitev, nič na silo. Obenem pa še enkrat povdarjam, pač naj vas ne bo sram prositi za pomoč, vedno. Če niste sami prepričani, če sami ne vete, se odločite za pomoč pri pravnem strokovnjaku, pri nepremičninskem agentu ali pri nekom, ki se spozna na te zadeve. Boljše ena ura preverjena te zadeve, kot pa kasneje tedni, meseci, bog ne daje, mogoče celo leta okvarjanja in stresa in finančnih tegob zaradi ene napake pri najemni pogodbi.
1: Kaja, najlepša hvala, da si si vzela čas in nam tako razumljivo razložila vse pasti in drobne podrobnosti, na katere moramo biti pozorni pri najemu in urejanju stanovanj. Mislim, da bomo zdaj vsi precej bolj previdni pri pogodbah in morda manj naivni pri prvem ogledu stanovanj. Hvala in nasvidenje.
0: Hvala tudi tebi, nasvidenje.

0: This program is brought to you by Mladi, Mladi.
1: In že je konec naše oddaje Mladi mladim za ta teden. Ampak brez panike, do naslednje epizode nas loči samo 7 dni. Če pa nas že zdaj preveč pogrešate ali pa ste oddajo slučajno zamudili, nas lahko poslušate na portalu RTV 365 ali v vaši najljubši podcast aplikaciji. In hej, nismo samo na radiju. Najdete nas tudi na družbenih omrežjih. Tipkajte Mladi mladim na Facebook ali mladi.mladim na Instagram. Všečkajte, sledite in ostanite na tekočem z vsemi norimi temami, ki prihajajo. Z vami sva bila Katarina Kulovec, za zvok je poskrbel tonski tehnik Martin Možina. Se slišimo čez en teden. Poslušajte, odkrivajte, uživajte. Adio!
2: Oddaja mladi,
3: mladi, mladi, mladi, mladi, mladi na radiju Maribor.

0: Haloze, Grad Borl in Cirkulane bodo srčika tokratnega poletnega izletniškega namiga. Kakšnega bralnega nam bo dala Nina Cijan, voditeljica nove poletne televizijske oddaje Poletno branje. O glasbi in jutranjih rutinah bo v rubriki Okus jutra razmišljal Luka Preložnik Šegel. Vmes bo čas tudi za glasbeni kviz in napoved novega podcasta.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z radijem Maribor.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Ena od najbolj udarnih obljub iz koalicijske pogodbe, zakonska podlaga za organ, ki bi preganjal korupcijo Skok, je nared. Boj proti najzahtevnejšim primerom korupcije, gospodarskega ter organiziranega kriminala in terorizma bi tekel v enotni specializirani verigi, ki se ji med drugim pridružuje novo sodišče. Odzivi stroke so skopi, ne zaupljiva do ukrepov je generalna državna tožilka Katarina Bergant.
2: Predvsem slabijo strokovno avtonomijo tožilstva s povečevanjem vpliva politike na kadrovske odločitve.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Predsednica Nataša Pirc-Musar zavajanje poslanca Borisa Mijiča glede izobrazbe označila za nedopustno. Iran grozi, da bo poleg hormuške ožine zaprl še več izvoznih poti. Koroški župani nezadovoljni s potekom graditve hitre ceste, kaj jim obljublja novi infrastrukturni minister. V notranjosti močnejše nevihte, do jutra bodo ponehale.
1: Z vami sva Matej Rus in Vid Palčnik. Pripravljen je predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, bolj znanih pod kratico Skok. Jutri ga bo obravnavala vlada. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ Skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Predlagatelji med cilji zakona navajajo učinkovitejše kazenske postopke, večjo specializacijo sodnikov in tožilcev, krepitev kadrovskih zmogljivosti ter večjo preglednost delovanja in odgovornost institucij. Odzivi strokovne javnosti, ki pravi, da bo še preučila predlog, so skupi. Poroča Urška Valjavec.
4: Namen zakona je tesneje povezati delo Nacionalnega preiskovalnega urada, tožilstva in sodišča pri obravnavi najzahtevnejših primerov korupcije, gospodarskega in organiziranega kriminala ter terorizma. Takšne zadeve bi bile po novem že od začetka policijske preiskave obravnavane v enotni specializirani verigi. Predlog na novo opredeljuje tudi katalog kaznivih dejanj, spreminja posamezne pristojnosti pri razpisovanju prostih mest, imenovanju in ocenjevanju državnih tožilcev ter omogoča imenovanje dveh namestnikov vodje. Odzivi strokovne javnosti so skopi. Generalna vrhovna tožilka Katarina Bergant.
2: Po prvem pregledu ocenjujemo, da predlagane spremembe ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, ampak predvsem slabijo strokovno avtonomijo tožilstva s povečevanjem vpliva politike na kadrovske odločitve.
4: Kljub napovedi v koalicijski pogodbi, da bo Komisija za preprečevanje korupcije integrirana v Skok, glede na predlog KPK ostaja samostojen organ. Bo pa morala v okviru svojih pristojnosti sodelovati z novo posebno tožilsko enoto. Pomembna sprememba se nanaša tudi na Nacionalni preiskovalni urad. Ta bo, glede na predlog, praviloma prevzema vse preiskave kaznivih dejanj, ki bodo sodila v pristojnost Skoka, ukrepati pa bo moral tudi na zahtevo njegovega vodje. Predlog predvideva tudi ustanovitev novega sodišča. Sodišče bo imelo položaj okrožnega sodišča, sedež v Ljubljani in krajevno pristojnost za območje celotne države. Zakon naj bi začel veljati 1. januarja prihodnje leto.
1: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo bo pripravilo novelo zakona o kazenskem postopku. Z njo želijo po besedah ministra Francija Matoza doseči prednostno obravnavo osumljencev v primerih napadov na policiste.
5: Moj predlog bo šel v tej smeri, da bo po tem, ko bo policija podala kazensko ovadbo zoper storilca, tožilstvo določen rok, v katerem času in oziroma v kolikšnem času mora vložiti obtožni akt ali pa odločiti o sami kazenski ovadbi in v kolikšnem času mora biti razpisana glavna obravnava na sodišču. Sam osebno imam v glavi nekako rok, ki ne sme biti daljši od 6-8 mesecev.
1: Kot je dodal Matos, si ne želi, da bi predlog izpadal kot pritisk na tožilstvo ali sodstvo. Želi pa si, da se ob takih primerih postopki izpeljejo hitro, sicer preprosto ne bo več zadržkov pred napadi na policiste.
3: Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je po razkritju o zavajanju poslanca iz njihove stranke Borisa Mijiča o izobrazbi napovedal najstrožje ukrepe proti njemu, tudi izključitev iz stranke. Svet stranke bo obravnaval septembra po parlamentarnih počitnicah. Na novo afero povezano z Mijičem se je odzvala tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Po srečanju z opozicijo je sporočila, da so takšna ravnanja nedopustna in da takšni ljudje ne bi smeli opravljati funkcije v hramu demokracije.
1: Državni zbor je s 56 glasovi za, 25 proti in enim vzdržanim za novo zagovornico načela enakosti na predlog predsednice republike imenoval Barbaro Zupančič. Psihologinja in direktorica Listine raznolikosti Slovenije bo petletni mandat začela konec oktobra, ko se bo iztekel drugi mandat zdajšnjemu zagovorniku Mihi Lobniku. Parlament je potrdil tudi odločitev kolegija predsednika državnega zbora, da se novela zakona o javnih uslužbencih obravnava po skrajšanem postopku. Ta med drugim predvideva ukinitev uradniškega sveta. Jutri pa se začenjajo parlamentarne počitnice, ki bodo trajale do septembra. Danes so se začele tudi enomesečne sodne počitnice, v času katerih sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Žiga Fabijan.
6: V času sodnih počitnic je delovanje sodišč okrnjeno, procesni roki v nenujnih zadevah ne tečejo, kljub temu pa delo ne zastane povsem. Sodniki odločajo v nujnih zadevah, med katere med drugim sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti, ter postopki v zvezi z zapornimi kaznimi. Obravnave bodo izvedene tudi v zadevah, povezanih z nasiljem v družini in varstvom koristi otrok. Med odmevnejšimi primeri je za danes na okrožnem sodišču v Ljubljani razpisano nadaljevanje sojenja iraškemu državljanu, obtoženemu sodelovanja v teroristični hudodelski družbi. Avgusta pa je na okrožnem sodišču v Novem mestu razpisan predobravnavni narok za osumljenca za uboj svaka na Bojancih pri Črnomlju. Šele po sodnih počitnicah pa se bo v zadevi Fotopap o krivdi izrekel Dušan Smodej. Pričakovati pa je tudi epilog sojenja v zadevi Kavaški klan. Oddih poslancev bodo lahko zmotile le izredne seje. Lani v prejšnjem sklicu so poslanci v času počitnic tako zavrnili razpis posvetovalnega referenduma o izstopu iz Zveze NATO in vnovič potrdili 4 zakone, na katere je državni svet izglasoval veto. Vračajo pa se tudi 3-tedenske davčne počitnice, ki se bodo začele 27. julija. Kot zagotavlja Stojan Glavač z finančne uprave, bo ta sicer delovala nemoteno.
7: To pomeni, da tudi bo dostopna za davčne zavezance in tudi odmere bodo potekale nemoteno. Pri oddaji nepremičnin se bo normalno izvedla odmera davka na promet nepremičnin, potem recimo davk na motorna vozila, carinski postopki bodo tekli nemoteno.
6: Manj bo torej davčnih nadzorov, morajo pa davčni zavezanci v času počitnic izpolnjevati vse svoje obveznosti.
0: Radijski dnevnik.
1: Kijev so danes obiskali voditelji in predstavniki držav jugovzhodne Evrope, tudi predsednik slovenske vlade Janez Janša. Pridružili so se jim predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ter predstavniki Španije, Francije in Vatikana. Skupaj so se udeležili proslave ob dnevu ukrajinske državnosti v prestolnici. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je med drugim napovedal, da bo imela država do konca leta tehnične sposobnosti za domačo izdelavo raket za ameriški protiraketni obrambni sistem Patriot. Matej Hrastar.
8: Voditelji so položili cvetje k spomeniku padlim braniteljem Ukrajine, nato pa so se udeležili praznične slovesnosti. V govoru se je ukrajinski predsednik zahvalil za podporo in podčrtal ukrajinske želje in prizadevanja.
9: Naša glavna cilj.
8: Naš glavni cilj ni Rusija brez bencina, pač pa Ukrajina brez Rusije, Ukrajina brez vojne in Ukrajina z Evropo, ter Ukrajina in Evropa brez groženj iz Moskve. Ob tem je dodal, da je bilo veliko pomislekov, ko so napovedali, da bodo proizvedli 1 milijon dronov na leto. Zdaj jih proizvedemo 10 milijonov in kmalu jih bomo 20, trdi Zelenski. V to smer gre tudi dogovor, ki sta ga Ukrajina in Evropska unija sklenili danes. Podpisala pa ga je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je iz rok Zelenskega prejela prvo odlikovanje novo ustanovljenega ukrajinskega reda Evrope.
10: Every day Ukraine is making Europe stronger.
8: Zaradi Ukrajine Evropa vsak dan postaja varnejša. Lahko rečem, da je Ukrajina iz kupca orožja postala tista, ki zagotavlja varnost Evrope. In zato sem vesela, da lahko skupaj zaženemo novo partnerstvo obrambnih industrij Ukrajine in Evropske unije. To je naš lasten sporazum o dronih, je napovedala von der Leyen. Zbrane je nagovoril tudi predsednik slovenske vlade Janez Janša.
11: Thank you for your sacrifice. Congratulations for your courage.
8: Med drugim je pohvalil pogum Ukrajincev in jim zaželel zmago ter poudaril, da je za pošten mir treba kaznovati zlo, ki je to vojno povzročilo, sicer se lahko v prihodnje ponovi. V nadaljevanju dneva je Janša opravil tudi dvostranski srečanji z Zelenskim in moldavsko predsednico Majo Sandu.
1: Spopadi med Združenimi državami in Iranom se iz zraka znova širijo na morje. Washington je po obnovitvi pomorske blokade iranskih pristanišč že preusmeril prvi trgovski ladji. Teheran pa vztraja, da bo Hormuška ožina ostala zaprta do konca ameriških napadov. Obenem grozi zaprtjem še drugih regionalnih poti za izvoz nafte in plina, vendar ne pojasnjuje katerih. Promet skozi eno od najpomembnejših svetovnih poti za prevažanje energentov je skoraj zastal, zato se cene nafte znova zvišujejo. Več Klara Draškovič.
11: Ameriške sile so po več nočeh obsežnega bombardiranja danes napade na Iran nadaljevale tudi podnevi. Na Velikem Tunbu, iranskem otoku v bohodu v Hormuško ožino, so po navedbah ameriškega centralnega poveljstva ciljale obalno obrambo ter skladišča in izstrelišča manevrednih raket. Napadi minulih noči so bili najintenzivnejši po začetku primerja 8. aprila. Po poročanju Al Jazeere je bil v Čabaharju zadet tudi stolp za nadzor pomorskega prometa. Po navedbah iranske vojske je bilo v oporišču na jugovzhodu države ubitih najmanj 7 vojakov. Ministrstvo za zdravje pa poroča o več kot 260 ranjenih po državi. Posledice novega zaostrovanja že presegajo bojišče. Izvoz nafte iz zalivskih držav je po junijskem okrevanju znova padel pod polovico predvojne ravni. Iran je odgovoril z novim valom raket in brezpilotnikov proti Bahrajnu, Kuvajtu in Jordaniji. Po navedbah Teherana so bili tarče ameriški vojaški objekti, oblasti 3 držav pa so potrdile prestrezanja, ne pa tudi zadetkov. Ameriški predsednik Donald Trump je nadaljevanje in širitev napadov vezal na vrnitev Irana k pogajanjem. Teheranu je ponovno zagrozil z uničenjem. Dejal je, da bodo energetske cilje pustili za konec. Elektrarne in mostovi lahko pridejo na vrsto že prihodnji teden. Posredniki iz regije si medtem prizadevajo obuditi pogovore, vendar je junijski memorandum v primerju praktično razpadel. Pogajanja tako ostajajo v besednjaku obeh strani, ne pa tudi v njunih dejanjih.
1: Na jesenskih lokalnih volitvah se bo za županski stolček v Ljubljani potegoval tudi sokoordinator Levice Luka Mesec. Kot je dejal, bo njegovo glavno vodilo Ljubljana, ki si jo lahko privoščijo prebivalci. Po njegovih besedah je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu.
12: Mi smo na isti strani z občankami in občani, ki želijo soodločati v prihodnosti mesta. Ti so naši največji zavezniki. Skupaj z njimi želimo zgraditi mesto, kjer si bodo lahko ljudje privoščili dom, mesto z dostopnimi stanovanji in vrtci, mesto z dobro dolgotrajno oskrbo, mesto z učinkovitim javnim prevozom in urejenimi kolesarskimi potmi. Mesto, kjer sta šport in kultura, način življenja, dostopna vsem.
1: Napovedal je še program z ambicioznimi ukrepi glede praznih stanovanj in stanovanj za oddajo v kratkoročni najem ter tudi za graditev novih. Župani Koroške regije so nezadovoljni s potekom del na severnem delu 3. razvojne osi. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec jim je danes zagotovil, da se bo zavzel za zmanjšanje prometnih zamaškov, ki nastajajo zaradi del in za pospešitev del. Ob tem je sicer opozoril, da je upravno sodišče vnovič vstopilo v postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja za krak med Velenjem in Šentrupertom.
13: Jaz razumem pravno državo in spoštujem odločitev pravnega sodišča. Ampak za božjo voljo nejte postopke potem odgovorov in od sprejemanja odločitev tudi pristojni organi, v tem primeru pravno sodišče, pohitrijo.
1: Dela na kraku med Velenjem in Slovenjgradcem sicer potekajo, a ponekod prepočasi, ugotavlja župan Preval Matic Stasič.
14: Včasih imamo občutek, da se ne dela na polno zaradi raznih razlogov, transportnih poti, ki bojo zdaj v avgustu rešene, tako da po avgustu ni več razloga, da ne bi na vseh gradbiščih delali na polno.
1: Župani z Koroškega si želijo, da bi dela na tem kraku končali pred rokom, ki je oktobra 2029. Radijski dnevnik končujemo s pregledom športnega dogajanja, ki ga je danes med drugim zaznamovala zmaga slovenskih odbojkarjev nad Nemčijo. Tudi o tem v nadaljevanju, ko bo z vami Dare Rupar. Naj napovedana vremenska nestanovitnost ne skazi sredinega večera. Nasvidenje.
15: Na kolesarski dirki po Franciji je karavana opravila z 11. etapo. V spredju so bili sprinterji, Tadej Pogačar pa bo v rumenem nadaljeval tudi jutri. Francosko kolesarsko pentljo spremlja Igor Tominec.
16: Norveška ekipa Uno X tudi s številnimi slovenskimi člani osebja ima veliko uspeha na letošnji dirki po Franciji. Potem, ko so Norvežani s Torstenom Trenom že nosili rumeno majico na tem turu, je danes svoj prvenec, prvo zmago na največji dirki, dosegel 26-letni orjak Søren Werenskiold. Na startu današnje etape sem se počutil zelo slabo, saj sem včeraj padel in čutil še kar nekaj posledic. Največja težava je, da telo samo noče iti v tveganje, potem ko padeš. Za sprintersko zmago pa moraš tvegati. V glavi se moraš prepričati, da greš v sprint 100%, saj sicer nisi dovolj osredotočen in to je še bolj nevarno.
17: Of the focus and then it's even more dangerous.
16: Drugi je bil Nizozemec Olaf Kooi, tretji pa prvotno Belgijec Jasper Philipsen, ki je bil nato zaradi oviranja tekmecev kaznovan in pomaknjen na 119. mesto. Tretji je bil tako njegov rojak Milan Fretin. Tadej Pogačar je v cilj prišel 47. v času zmagovalca in ima še naprej 3 minute 36 sekund prednosti v skupnem seštevku.
15: Beograd v tem tednu gosti enega od treh turnirjev zaključka rednega dela odbojkarske lige narodov. Slovenci so prvo od štirih tekem že odigrali za svojo sedmo zmago, pa s 3-1 premagali Nemčijo. Po odličnem začetku je sledilo slabše nadaljevanje, Janko Zamernik pa pojasnjuje, zakaj je današnja zmaga tako pomembna.
18: Vesel sem, ker vsak set manj, ki ga odigramo, se lahko več počujemo za naslednje tekme. Tako da jaz sem vesel, da nam je uspel pripeljati tekmo do konca tako in si želim na naslednjih tekmah še boljše predstave.
15: Dodajmo še, da bodo slovenski odbojkarski prvaki ACH Voli tudi v novi sezoni morali prek kvalifikacij do Lige prvakov. Tekmovanju se bodo priključili v drugem krogu, igrali pa bodo zmagovalcem med prvakom Nizozemske in Makedonije. Sredin večer nam prinaša 102. tekmo svetovnega nogometnega prvenstva, ki poteka v Združenih državah Amerike. V drugem polfinalu v Miamiju se bosta merili Anglija in Argentina. Slednja je zmagala pred 4 leti, še naprej pa je selektor Lionel Scaloni, ki je spregovoril tudi o utrujenosti igralcev.
19: Nastop v polfinalu svetovnega prvenstva je nekaj, ob čemer enostavno ne moreš razmišljati o utrujenosti, pravi Scaloni. Kdor bo čutil utrujenost, ne bo igral, tisti, ki bodo nastopili, pa bodo pripravljeni. Takšno srečanje zahteva, da so vsi v najboljši formi in mislim, da lahko na tako veliki tekmi utrujenost preprosto odmisliš. Scaloni je še pristavil, da ima na voljo vse svoje igralce.
20: Quedan segundo plano y estén todos disponibles, eso es lo que entendemos.
15: Tamara Zidanšek se je uvrstila v četrtfinale teniškega turnirja v Jašu v Romuniji. V drugem krogu je z 2-1 izločila Mađarko Ano Bondar. Na turnirju v Kitzbühelu je bila uspešna tudi Veronika Erjavec, ki je tudi med osmerico najboljših.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Žiga Žižak.
21: Podatki o vremenu. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Jutranje temperature bodo od 15 do 20 ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha. Dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Opozorilo, zvečer in ponoči bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljiva oblačno s padavinami in nevihtami. Temperature po Sloveniji ob 18. Maribor in Slovenska Bistrica 30 stopinj, Ljubljana 32, Ptuj, Murska Sobota, Radenci, Celje in letališče Portorož 31, Slovenj Gradec 29 in Kredarica 12 stopinj.
22: Promet.
21: Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Čas potovanja se podaljša za približno 10 minut.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Radio Maribor.
21: Deset minut do 19. znova pozdravljeni. Ob 20. v poslušanji ponujemo oddajo Top 17. Tokrat smo med predlogov vrstili tudi poletno uspešnico mariborske legende Iva Mojzerja. Če vas zanima, kateri skladbi sta ta teden na vrhu, potem ne zamudite sredenega večera na Radiu Maribor in oddaje popularne glasbe Top 17. Četrtkov nočni program v juliju in avgustu začenjamo z dokumentarno serijo 9 oddaj, posvečenih letošnjemu jubileju, torej 180-letnici prihoda vlaka na slovensko ozemlje. V drugem delu dokumentarne serije Po železni cesti bomo govorili o premagovanju naravnih ovir pri gradnji južne železnice. Sledil bo glasbeni radiogram, v njem pa še zadnji pregled 6. sezone Jutro ob kavi in kitari. Spomnili se bomo nastopov skupine Murphy, Adija Smolarja, Lada Leskovarja, Dominika Kozariča in drugih. V še eni glasbeni oddaji Ritem mesta pa bomo gostili mariborsko pevko Patricijo Škof, ki živi in deluje v Baslu. Vabljeni v našo večerno in nočno družbo, bodite z nami do četrtkovega jutra. Dobrodošli.

0: Top 17.
1: Hi, this is Daniel from Nickelback.
2: Živjo, moje ime je Neša.
3: Jaz sem Unifiko.
4: Živjo, mi smo Nula Kemina.
5: Zdravo, jaz sem Gušti.
6: Pozdrav od grupe Jinx.
7: Hey, now this is ZZ Top.
8: Hey, yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
9: Hi, this is Thanks from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajšek.
0: Top 17.
10: Glavna listvica Radio Maribor.
11: Lepo zdrav v vročem julijskem večeru. Pred nami je sveža poletna izdaja glasbene lestvice Top 17. Danes bomo surfali med domačimi in svetovnimi ritmi, preverili, kdo je na vrhu in katere novosti prinašajo osvežitev v tem tednu. Z menoj sta tudi tokrat Tinček Bledač in Goran Glavičič.
10: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
11: Domači predlog nas popelje na valove nostalgije in morskega zraka. Mariborska in slovenska legenda Ivo Mojzer se vrača s čudovito poletno melodijo, ki diši po morju in spominih.

0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Britanska R&B senzacija je dekliška skupina Flow, ki s svojim prepoznavnim zvokom spominja na zlato dobo preloma tisočletja, osvaja svetovne odre. Danes pa nam predstavlja poletni singel Don't Break Her Heart.

0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Otvarjamo prvo deseterico domače lestvice. Na desetem mestu nas z modernimi pop ritmi, z dramo, pozdravlja Samantha Maja.

0: deveto mesto.
1: Anja Rupel svojo vrnitvijo dokazuje, da ima še vedno tisti pravi recept za radijski hit, ki zleze pod kožo. Tokrat ostaja skrivnostna in očarljiva, in to z uspešnico Enigma.

0: osmo mesto.
1: Čas je za poletno novost tedna. Joke Around in njihov Odsev sonca. Fantovska energija je nalezljiva, zvok pa popoln za vroče dni.

0: sedmo mesto.
1: Sedmega mesta nas pozdravlja drzen projekt, ki združuje elektroniko z rokovsko energijo. Če iščete pravo glasbeno kuliso za nočno vožnjo, ste jo pravkar našli. Tukaj je dvojec Roma Child, ki se sprašuje, kjer se rojeva dan.

0: šesto mesto.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.
2: Skupina Oktober zna združiti melanholijo z močnimi kitarskimi rifi. V zadnji uspešnici Obrni stran pa nam sporoča, da je včasih treba pustiti preteklo za sabo in iti naprej.
3: Obrni stran, zamir z okvirja misli,

Peto mesto. Vstopamo v vročo domačo peterico. Tukaj imamo sodelovanje leta dveh velikih imen slovenske romantične glasbe. Ko moči združita Jan Plestenjak in skupina Flirt, je rezultat čustvena skladba, ki je takoj osvojila vaša srca. Na petem mestu je skladba Prazna postelja.

0: Četrto mesto.
1: Četrto mesto zasedeta brata iz Bele krajine, ki s svojo unikatno mešanico indie popa in akustike vedno znova očarata. Pesem Tebi. Zdaj za vas na Radiu Maribor in Dvojec 2B.

0: Tretje mesto.
1: Zdaj pa padec iz prvega na tretje mesto. Tukaj je zgodba, ujeta v verze, ki povezuje generacije in riše nostalgične podobe naših krajev. Herman in moj oče in Vlado Kreslin.
2: Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: drugo mesto.
1: Tik pod vrhom domače lestvice na odličnem drugem mestu nas z izjemnim občutkom za detajle in vrhunsko vokalno interpretacijo razvajata akustični. Tukaj je skladba Včasih.

0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Za domači predlog je poskrbel legendarni Ivo Mojzer. Poslušali smo ga v skladbi Valovi vračajo spomin.

0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Britanska R&B senzacija Flo nam je kot tuj predlog predstavila skladbo Don't Break Her Heart. 5, 6,

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Sedmo mesto.
2: Selimo se na svetovno glasbeno prizorišče. Sedmo mesto mednarodne lestvice Radia Maribor zaseda Alex Warren, ameriški kantavtor, ki s svojim čustvenim, a hkrati eksplozivnim popom osvaja svetovne platforme. Tukaj je Fever Dream.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: šesto mesto.
1: Na šestem mestu na skladba Rainy In prinaša izjemno sodelovanje dveh britanskih biserov, Sama Fenderja in Olivia Dean.

0: Tangerang.
1: Na petem mestu pa je eksplozija poletne energije in eksotičnih ritmov. Dara nam prinaša vroč klubski hit Bangaranga.

0: Četrto mesto.
1: Četrto mesto zasedeta dva glasbena titana, ki natančno vesta, kako se naredi radijska uspešnica. Martin Garrix in Ed Sheeran sta skladbo Repeat It, novost tedna.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

0: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Za domači predlog je poskrbel legendarni Ivo Mojzer. Poslušali smo ga v skladbi Valovi vračajo spomin.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Britanska R&B senzacija Flow nam je kot tuj predlog predstavila skladbo Don't Break Her Heart.

0: Top internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Tretje mesto.
2: Bronasti lesk tedna pripada Ariani Grande, ki s svojim prepoznavnim R&B pridihom poje o zapletenih ljubezenskih vezah. Hey Dad, I Made You Love Me.

0: In tako smo pripeljali našo tedensko poletno glasbeno jadrnico v pristanj. Za nami je še en pregled najboljše glasbe. Tinček Brlač, Goran Glajčič in Robert Zajšek želimo, da preživite čudovit, soncem obsijan vikend, nekje na hladnem in v dobri družbi. Poslavljamo pa se z obema zmagovalnima skladboma. Na svetovnem vrhu kraljuje neutrudna Taylor Swift. Domači tron pa s poletno uspešnico prevzemata Žan Serčič in Ari.
1: Top Internacional.
2: Uradna lestvica Radia Maribor.
1: Prvo mesto.
0: I knew you in Taylor Swift.

Spoštovani poslušalci, še o jutrišnjih oddajah Radia Maribor. Četrtkovo jutro bodo srčika našega poletnega izletniškega namiga Haloze, Grad Borl in Cirkulane. Kak bralni namig nam bo dala voditeljica nove televizijske oddaje Poletno branje, Nina Cijan. O glasbi in jutranjih rutinah bo v rubriki Okusi jutra razmišljal Luka Priložnik Šegel, čas pa bo tudi za glasbeni kviz in napoved novega podcasta. V poletni radijski tribuni o 9:30 se bomo tokrat ozrli dober mesec nazaj na 10. juni, ko je del spodnjega Podravja prešlo močno neurje z ogromnimi količinami toče in je ta ponekod popolnoma uničila kmetijske pridelke. Do zdaj je minilo že dovolj časa, da lahko škodo ocenimo, kaj je bilo popolnoma uničeno in kateri pridelki so si vsaj delno opomogli. Po 10. je čas za rubriko Zbrano zapisano prebrano, tokrat bomo predstavili slikanico za mlade vseh starosti, slikanico o stolu, ki se je potepel od doma. Pred 4 leti je pripravil veliko presenečenje Andraž Babšek iz Medvod, ki je kot 9-šolec napisal roman o generalu Rudolfu Maistru. Ga poslal na anonimni natečaj založbe Kulturni center Maribor, na njem uspel in na to delo na 260 straneh izdal v knjigi. Kaj počne 4 leta pozneje in kako obetavno je v tem času stopil v svet glasbe, bomo izvedeli v rubriki Poglej in povej 20 minut pred 11. V turističnih oddajah predstavljamo tudi turistična društva in njihove aktivnosti in tako smo se ustavili tudi v kraju Polenšak v občini Dornava. Poslušajte po 11. Ob 19.15 pa sledi sredina aktualna tema. Adrian Young je spregovoril o tem, zakaj je v digitalni dobi še vedno ustvarja na analogni opremi, kako ga je tehnika sampljanja oziroma vzorčanja pripeljala do sodelovanja z glasbenimi legendami in zakaj dobi glasba pravi pomen šele na odru. Pred slovenskim občinstvom je prvič nastopil na letošnjem festivalu Lent. Bodite z nami tudi jutri, zdaj pa hvala za pozornost in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Sara Lutrič. Pripravljen je predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznjivih dejanj in organiziranega kriminala, bolj znan pod kratico SKOK. Med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Urška Valjavec.
2: Namen zakona je tesneje povezati delo nacionalnega preiskovalnega urada, tožilstva in sodišča pri obravnavi najzahtevnejših primerov korupcije, gospodarskega in organiziranega kriminala ter terorizma. Predlog na novo opredeljuje tudi katalog kaznjivih dejanj, spreminja posamezne pristojnosti pri razpisovanju prostih mest, imenovanju in ocenjevanju državnih tožilcev ter omogoča imenovanje dveh namestnikov vodje. Odzivi strokovne javnosti so skopi. Generalna vrhovna tožilka Katarina Bergant.
3: Po prvem pregledu ocenjujemo, da predlagane spremembe ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, ampak predvsem slabijo strokovno avtonomijo tožilstva s povečevanjem vpliva politike na kadrovske odločitve.
2: Kljub napovedi v koalicijski pogodbi, da bo Komisija za preprečevanje korupcije integrirana v SKOK, glede na predlog KPK ostaja samostojen organ. Zakon naj bi začel veljati 1. januarja prihodnje leto.
1: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo bo pripravilo novelo zakona o kazenskem postopku. Z njo želijo po besedah ministra Francija Matoza doseči prednostno obravnavo osumljencev v primerih napadov na policiste.
4: Moj predlog bo šel v tej smeri, da bo po tem, ko bo policija podala kazensko ovadbo zoper storilca, tožilstvo določen rok, v katerem času in oziroma v kolikšnem času mora vložiti obtožni akt ali pa odločiti o sami kazenski ovadbi in v kolikšnem času mora biti razpisana glavna obravnava na sodišču. Sam osebno imam v glavi nekako rok, ki ne sme biti daljši od 6 do 8 mesecev.
1: Ob tem je dodal, da si ne želi, da bi predlog izpadel kot pritisk na tožilstvo ali sodstvo. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanovič je po razkritju o zavajanju poslanca iz njihove stranke Borisa Mijiča o izobrazbi napovedal najstrožje ukrepe proti njemu, tudi izključitev iz stranke. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa je po današnjem srečanju z opozicijo sporočila, da so takšna ravnanja nedopustna in da takšni ljudje ne bi smeli opravljati funkcije v hramu demokracije. Kijev so danes obiskali voditelji in predstavniki držav jugovzhodne Evrope, tudi premier Janez Janša. Pridružili so se jim predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ter predstavniki Španije, Francije in Vatikana. Skupaj so se udeležili proslave ob dnevu ukrajinske državnosti. Matej Hrastar.
5: Praznovanja državnega praznika in vrha Ukrajina jugovzhodna Evropa se je udeležilo več voditeljev držav, med njimi hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković ter predsednika Albanije in Romunije Bajram Bega in Nikoš Ordan, pa tudi predsednica Moldavije Maja Sandu. Voditelji so položili cvetek spomeniku padlim braniteljem Ukrajine, nato pa so se udeležili praznične slovesnosti. V govoru se je ukrajinski predsednik zahvalil za podporo in podčrtal ukrajinske želje in prizadevanja.
6: Naša glavna cilj.
5: Naš glavni cilj ni Rusija brez bencina, pač pa Ukrajina brez Rusije, Ukrajina brez vojne in Ukrajina z Evropo, ter Ukrajina in Evropa brez groženj iz Moskve. Ob tem je dodal, da je bilo veliko pomislekov, ko so napovedali, da bodo proizvedli 1 milijon dronov na leto. Zdaj jih proizvedemo 10 milijonov in kmalu jih bomo 20, trdi Zelenski. V to smer gre tudi dogovor, ki sta ga Ukrajina in Evropska unija sklenili danes. Podpisala pa ga je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je iz rok Zelenskega prejela prvo odlikovanje novo ustanovljenega ukrajinskega reda Evrope.
7: Every day Ukraine is making Europe stronger.
5: Zaradi Ukrajine Evropa vsak dan postaja varnejša. Lahko rečem, da je Ukrajina iz kupca orožja postala tista, ki zagotavlja varnost Evrope. In zato sem vesela, da lahko skupaj zaženemo novo partnerstvo obrambnih industrij Ukrajine in Evropske unije. To je naš lasten sporazum o dronih, je napovedala von der Leyen. Zbrane je nagovoril tudi predsednik slovenske vlade Janez Janša. Med drugim je pohvalil pogum Ukrajincev in jim zaželel zmago ter poudaril, da je za pošten mir treba kaznovati zlo, ki je to vojno povzročilo, sicer se lahko v prihodnje ponovi. V nadaljevanju dneva je Janša opravil tudi dvostranski srečanji z Zelenskim in moldavsko predsednico Majo Sandu.
1: Združene države Amerike so sprožile nov val napadov na Iran. Ameriški predsednik Donald Trump je ob tem sporočil, da si Islamska republika močno želi skleniti mirovni sporazum, a da se bo Washington odločil, če bodo storili ta korak. V Miamiju poteka druga polfinalna tekma svetovnega prvenstva v nogometu med Anglijo in Argentino. Ob polčasu ni bilo golov. 11. etapo kolesarske dirke po Franciji je v sprintu dobil Norvežan Søren Werenskiold. Skupno še naprej vodi Tadej Pogačar. Mladi slovenski košarkari pa so se z zanesljivo zmago nad Belgijo z 88-61 uvrstili v četrtfinale domačega evropskega prvenstva. Hvala za pozornost in mirno noč.
8: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Sara Lotrič, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Vreme.
8: Proti jutru bodo padavine ponehale, jutri bo oblačno s kakšno ploho ali nevihto, na Primorskem jasno. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, jutranje temperature 15 do 22, dnevne 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, proti večeru kakšna nevihta, v soboto spremenljivo s padavinami in nevihtami, v nedeljo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo. Opozorilo, po noči pričakujemo močnejše nevihte, povsod velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je promet proti Kopru oviran med priključkoma Divača in Kozina. Na Dolenjski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti velja v predori Golorebro in Pletovarjo omejitev na 4,2 metra. Cesta Bregin, most na Soči, je zaradi prireditve zaprta. 22 in 7 minut.
9: Slušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Vlada Janeza Janše je ocenila, da v prejšnjem mandatu dogovorjena prenova plačnega sistema ni prinesla želenih učinkov, zato namerava plače urejati drugače. Za uresničitev koalicijske zaveze o ločenih plačnih razmerjih znotraj javnega sektorja namerava najprej pripraviti konceptualna izhodišča, saj gre po njihovem za zahtevno nalogo. Zveza organizacij pacientov je pozdravila predlog zakona o pacientovih pravicah, ki ga je v državni zbor vložila stranka Resnica. Zadovoljni so predvsem z ukrepi za zagotovitev pravice do izbire osebnega zdravnika in dostopa do oskrbe na sekundarni ravni. Predlog ocenjujejo kot nujno pobudo, ki je v interesu vseh državljanov, potrebuje pa široko javno razpravo. Pogajalci Libanona in Izraela so v Rimu zaključili nov krog pogajanj o končanju konflikta. Ameriški posredniki so ti označili za plodne in sporočili, da so se dogovorili o tako imenovanih pilotnih območjih na jugu Libanona. Tam naj bi se začel proces umika izraelske vojske, nadzor nad območji bi prevzela libanonska vojska, šiitsko gibanje Hezbollah bi se razorožilo. Nemški kancler Friedrich Merz ne nasprotuje kitajskemu prevzemu nemških avtomobilskih tovarn, vidi kot urgenten ukrep, ne pa kot dolgoročno rešitev za nemške strukturne težave. Nemška avtomobilska industrija se že dalj časa sooča s šibkim povpraševanjem, ameriškimi carinami in hudo konkurenco s Kitajske. Zveza Anita Ogulin ob drugi obletnici smrti humanitarke, ki je razvila številne programe za pomoč otrokom in družinam v stiski, znova začenja veliko akcijo srčnosti v njen spomin. Donacije hrane in higienskih izdelkov v humanitarnem skladišču Zveze v Ljubljani zbirajo do konca poletja. Pomagate lahko tudi s finančno podporo Anitinemu skladu. V podatkih Agencije za okolje bodo padavine proti jutru ponehale, jutri bo oblačno s kakšno ploho ali nevihto na Primorskem jasno. Jutranje temperature 15 do 22, dnevne 27 do 32. V petek bo sončno in vroče, proti večeru kakšna nevihta, soboto spremenljivo s padavinami in nevihtami, hladneje bo. Po noči pričakujemo močnejše nevihte, povsod velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. 23 in 3 minute.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Na vrsti je literarni nokturno. V njem bomo predstavili besedilo z naslovom Dunajski otroček iz romana Autoliza Dunaja, avstrijske pisateljice Karin Peška. Roman je postavljen v post-apokaliptični čas, ko se življenje postavlja na novo.

je poskušal otroček. Oblikoval je vprašanje, njegov obraz vprašaj. Vse je imelo ime, preden je postalo kožuh, tačka. Je izustil otroček in pokazal zobe. Dve vrsti povsem ravni. Če mu je kakšen padel iz ust, je v luknjo zatlačil jezik. Psi so ovohavali zob, na to otročka povezavo med njima. Razkropili so se. Stran so odhajali posamezno ali v majhnih gručah. Se vračali, ker jih je otroček spominjal na njihove ljudi, ki so ležali pod ruševinami ali so po nesreči po tej zmedi pobegnili iz mesta. Ne da bi jih vzeli sabo. Ne da bi jim sneli ovratnice in oprsnice. Včasih se jih je otroček oprijel. Legel je čez hrbet črno-belega lisastega psa, ki je to pustil in naredil nekaj korakov naprej, dokler se ni rešil bremena. Le usesti se je moral in otroček mu je zdrsel po kožuhu navzdol. Pes je pogosto smuknil skozi luknje in prah od ruševin, skozi rdeče opečnate rože in goščavo, vse le po isti poti do tja, kamor so ga še vedno vodile stare vonjave, da se je usedel in čakal. Morda pa vendarle. Še pred nočjo v mraku se je spet vrnil. Kot so se vrnili vsi. Nekateri so se nažrli, večina ne. Že več tednov so bili strašno shirani. Otroček, ki se je medtem okrepil, pa je po njihovih rebrih igral ksilofon. Na predvečer, preden so porušili Dunaj, morda ne le Dunaja, ampak vso deželo. Takrat, tistega večera, se je mama sklonila nad otročkovo posteljico, sklenila je njegove suhcene ročice in na kratko odžebrala molitev. Takšna mati je bila to. S palcem ga je pokrižala na čelo. Ni pomagalo. Naslednje jutro je nad njim zazevalo odprto nebo, kjer se je prej sukal vrtiljak z visečimi papirnatimi ptički, so daleč zgore med oblaki in soncem letale prave ptice. Otroček je iztegnil prst v to modrino, začutil hladno sapo in kihnil. V zraku je bilo še vedno polno prahu. Zaenkrat je bil tiho. Težko ga je bilo pripraviti do govorjenja. Najbrž je šlo za nerazvito ali v razvoju zaostalo govorno izražanje, kar se je skladalo s slabšo rastjo in šibkejšim okostjem. To je pogosto vodilo do prepira v družini. Se je krmarila med razvajanjem in strogostjo. Nemirna ladja. Govorilo se je, da se je otroček vrgel po nekem stricu ali sestrični, droben in len za govorjenje. Dolgo se je skozi odprti strop oziral za pticami. Tu zunaj, tu znotraj. V sobo zrušeni strešni tramovi so se zagozdili tako, da so otroško posteljico obvarovali pred padajočimi opekami in trskami. To je bila še sreča v nesreči. Cincajoča mati je imela prav, da je ohranila posteljico. Še eno leto si je mislila, kajti če bi otrok po noči padel iz postelje, bi si lahko polomil kosti. Da se boš časoma že okrepil, je menila, in da medicina konec koncev tudi napreduje. Zdravila v obliki tablet in stekleničke z lepko tekočino, ki je stalo na omari, je zdaj raztreseno ležalo na tleh. Tablete, razdeljene na četrtinke, da jih je lažje pogoltniti, so bile pomešane s črepinjami steklenice. Otroček je oboževal ta sirup, vsak dan po eno žličko. Žlička je bila posebna, srebrna. V družini se niso dedovali le bolezen in slabi geni. Tega jutra se je torej zbudil, pogledal in prisluhnil. Navadil se je na nov videz sobe in na zvoke, ki jih niso oddajali starši ali sestre in bratje. Nobenih korakov na stopnicah, nobenih vrat, ki bi se odpirala in zapirala, nobenega šumenja vode iz stranišča ali kopalnice, nobenega prepira med zdravimi brati, ki so se ta čas običajno že drenjali drug mimo drugega dol v jedilnico, kjer naj bi postrežnica že imela pripravljen zajtrk. Da se je lahko mama posvetila otročku in po mehkih tapeciranih stopnicah odnesla pladenj gor.
toda otroček se ni hotel ničesar pritakniti, dokler ni dobro.

da na prodnati dovoz ali v ruševini stavbe neovirano iz gornjega nadstropja v pritličje. Takrat so na vrtu zatulili psi. Več glasno in dolgo so lajali. Težko so se pomirili. Kmalu jim je pritegnil še otrok in zavekal na svoj način. Prostrana zelenica. Edino mesto v bližnji okolici, ki je bilo varno pred podiranjem in rušenjem predmetov. Tam so se zbirali preživeli psi iz soseščine. Razvajeni kot otroček so trenutek pred katastrofo zaznali nevarnost. V zadnjem hipu pobegnili in se v krdelu zatekli onkraj dreves in zidov. Tudi otroček je moral stran. Spet je zapadel v popolno otopelost, ki so jo na bližnji psihiatriji za otroke in mladostnike opredelili kot enega od simptomov za diagnozo, ki jo je bilo treba šele določiti. Merodajen in relevanten simptom. Dopis z klinike, datiran pred nekaj dnevi, je ležal v kuverti pod kupom ruševin. Nedalec stran, oče. Toda ne nazadnje je ta otopelost zatrla jok, ko je otroček splezal iz postelje in si ob ostrih robovih opeke opraskal kožo. Pižama se je strgala na obeh kolenih in desnem komolcu. Stoično se je odplazil naprej, za pasim laježem, ki se je ukrepil ob slehernem glasnejšem šumu. Kot v tistem trenutku, ko je otroček na eni od stopnic, ki se je udrla, štrbunknil predvsej globoko. Nakar so psi, s pogledom uprtim v vedno bolj majavo stavbo, skoraj histerično zabevskali, potem pa spet potihnili in togo iztegnili repe k višku. Eden od večjih psov, široko glavo in majhnimi očmi, se je nenadoma zagnal, ko se je tam, kjer so še včeraj stala zapahnjena vhodna vrata, ki so danes ležala na tleh, kot da ne bi pripadala hiši. Ko se je torej tam, na zadnjem stopniščnem podestu, prikazal otroček. Velik pes, ki ga je gnal laješ drugih, je stekel in se zagrizal v blago od pižame, ter otročka odvlekel čez prak, čez prod, kjer je zakričal od bolečine, čez zelenico. Pes se je izognil vsem oviram in z otročkom zdrvel na prosto. Niti za trenutek ni bilo prepozno. Kar je še ostalo od hiše, se je dokončno sesulo vase. Najprej so se psi samodejno pognali proti živi meji. Hoteli so smukniti skozi luknjo na cesto. Med drenjanjem so se ščipali v noge in kolke, dokler se ni eden, nato pa še drugi, ozrl za otročkom, ki je mirno obsedel tam, kjer so ga pustili. V pesti je stiskal srebrno žličko in jo dvigoval proti ruševinam. Je šlo pri psih za hrepenenje po normalnosti? Po domačnosti, po redu in ukazih? Je bil to strah, ker so se prvi z opustošene ceste spet vračali nazaj na vrt. Stekli so k otroku in se privili oben. Lizali so mu obraz in ročice. Sopihajoče ali z glavami naslonjenimi na tace so se stiskali k zadnjemu človeku, ki jim je ostal. Tu in tam je kakšen postal nemiren. Dvignil se je, se pretegnil, zazehal, odklamal k otročku in ga ovohaval. V majhnih krogih je preiskoval vrt, ne da bi se preveč oddaljil. Dvignil je taco ali počenil, uriniral, se podelal, pil iz okrasnega ribnika, v katerem se je zrcalilo zagrnjeno bledorumeno nebo, s taco pobrkljal za japonskimi krapi, ki so se skrili v trsje, ali pa jih je mrtve nosilo po gladini kot žabe, ki jim je v vrtincu nesreče razneslo zvočni mehur. Ko se je eden od psov spet ulegel k skupini, je ostal drugi. Zazehal, se pretegnil, naredil obhod, uriniral, pil, pogledal za ribami. Otročko valička so se lesketala od sline. Ko mu je bilo dovolj vlažnega jezika, je srebrno žličko močno udaril psa po gobcu. Ta je potem stisnil rep med noge, se zvil, se prekucnil na hrbet
in zazeval.

0: V literarnem nokturnu ste slišali odlomek z naslovom Dunajski otroček iz romana Avtoliza Dunaja avstrijske pisateljice Karin Peška. Prevedla ga je Tanja Petrič, interpretirala dramska igralka Sabina Kogovšek.
1: Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15 na Prvem. 80. rojstni dan praznuje ameriška pevka, glasbenica, tekstopiska, glasbena producentka in igralka Linda Maria Ronstadt, ki jo bomo poslušali v oddaji Godbe z godbo.

Čeprav je mlajšim generacija morda mal poznana, je Linda Ronstadt glasbenica, ki je zaznamovala celo obdobje ameriške in svetovne glasbene scene. Zaslovela je v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja in je bila znana potem, da je spretno prehajala med različnimi glasbenimi žanri, od roka, popa, kantrija in latinsko-ameriške glasbe pa vse do opere. Njen vpliv na ameriško glasbo je zgodovinsko gledano zelo pomemben.

Linda Maria Ronstedt se je 15. julija leta 1946 rodila v Arizoni. Odraščala je obkrožena z različnimi žanri glasbe, tudi mehiške tradicionalne, ki jo je kasneje tudi sama rada prepevala. Njen oče, ki je čez dan prodajal orodje, zvečer pa prepeval v barih, je prenesel ljubezen do glasbe. Kasneje mu je Linda posvetila album Canciones de mi padre, ki je postal najbolje prodajeni neangleški album na ameriškem trgu. Vse ženske v družini so se učile igranja klavirja in poznale operne arije, je povedala Linda Ronstedt v nekem intervjuju. Pri 18 letih je opustila šolanje in se preselila v avantgardno četrt v Los Angelesu, kjer je spoznala številne umetnike. V 60-ih je začela svojo glasbeno pot s prepevanjem v triju Stone Ponies, ki se je s pesmijo Different Drum prebil na glasbene lestvice. Njen prvi samostojni uspeh pa je bila pesem Long, Long Time leta 1970. S hitom Heart Like a Wheel pa je prehitela Led Zeppeline in Eltona Johna na glasbenih lestvicah. Mi pa jo poslušamo v skladbah Just One Look in Eyes Blue Heart.

Linda Ronstadt je v 70-ih postala ena najvplivnejših žensk na rock sceni. Bila je na naslovnici revije Rolling Stone, redno je nastopala in snemala plošče, njene skladbe pa so se uvrščale visoko na lestvice. Leta 1977 je posnela eno svojih najbolj prepoznavnih skladb, Blue Bayou, in postala prva izvajalka, ki je imela kar dve skladbi na ameriški Billboard lestvici. Poleg Blue Bayou še It's So Easy.

Linda Ronstadt, ki jo poslušamo v Godbah zgodbo, je bila znana tudi po tem, da njena kariera ni sledila tradicionalnim potem. Pogosto je sprejemala odločitve, ki so jih mnogi označevali kot karierne samomore. A Linda je preprosto ustvarjala glasbo, ki jo je v tistem trenutku navdihovala in do katere je čutila strast. Tako se je na primer v 80-ih odločila, da ima dovolj naziva kraljice roka in se preselila v New York, kjer je začela peti operni pop. Konec 80-ih pa je izdala nekaj jazz albumov.

Linda Ronstadt je sodelovala z vrsto odličnih glasbenikov, med drugim z Bette Midler, Frankom Zappo, Philipom Glassom, Dolly Parton, Neilom Youngom, Johnnyjem Cashem in Paulom Simonom. V svoji karieri je izdala preko 30 studijskih albumov in kar 31 njenih skladb se je uvrstilo na Billboardovo lestvico. Prodala je preko 100 milijonov plošč, kar jo uvršča med najbolje prodajene pevke vseh časov. Svojo glasbo je ostala povezana tudi s svojimi koreninami, saj je priredila številne tradicionalne mehiške pesmi, ki so se pele v njenem domu med odraščanjem. Poslušamo Desperado.

Po letu 2000 je Linda Ronstedt zmanjšala intenzivnost svojega dela, saj je čutila, da njen glas počasi peša. Svoj zadnji solo album je izdala leta 2004, nazadnje pa je sodelovala tudi pri albumu leta 2006. Zadnji koncert je imela leta 2009, nato pa je sporočila, da se umika z glasbene scene, saj zaradi zdravstvenih težav ni mogla več peti. Sprva so ji diagnosticirali Parkinsonovo bolezen, kasneje pa so zdravniki ugotovili, da gre za progresivno supranuklearno paralizo, redko nevrološko bolezen, ki vpliva na nadzor gibanja, ravnotežje in očesne funkcije ter lahko prizadene tudi govor in čustveno stabilnost. O svoji karieri in boju z boleznijo je Linda pisala v avtobiografiji Simple Dreams, a Music Memoir. Leta 2019 je skupaj z Dolly Parton in Emmylou Harris dobila zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. Poslušamo jo v skladbi Palomita de Ojos Negros.

Podaji Godbe zgodbo je prepevala Linda Ronstadt. V Hollywoodu je menda v pripravi biografski film o njenem življenju. Igrala pa naj bi jo pevka in igralka Selena Gomez. Anja Rupel in Liam Samsa pa se poslavljava skladbo Tell him I said hello.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Pripravljen je predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, bolj znanih pod kratico SKOK. Danes ga bo obravnavala vlada. Predlagatelji med cilji zakona navajajo učinkovitejše kazenske postopke, večjo specializacijo sodnikov in tožilcev, krepitev kadrovskih zmogljivosti ter večjo preglednost delovanja in odgovornost institucij. Odzivi strokovne javnosti, ki pravi, da bo predlog še preučila, so skopi. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo bo pripravilo novelo zakona o kazenskem postopku. Z njo želijo po besedah ministra Francija Matoza doseči prednostno obravnavo osumljencev v primerih napadov na policiste. Kot je dodal Matoz, si ne želi, da bi predlog izpadel kot pritisk na tožilstvo ali sodstvo. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je po razkritju o zavajanju poslanca iz njihove stranke Borisa Mijiča o izobrazbi napovedal najstrožje ukrepe proti njemu, tudi izključitev iz stranke. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po srečanju z opozicijo sporočila, da so takšna ravnanja nedopustna. Kijev so obiskali voditelji in predstavniki držav jugovzhodne Evrope, tudi premijer Janez Janša. Pridružili so se jim predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ter predstavniki Španije, Francije in Vatikana. Skupaj so se udeležili proslave ob dnevu ukrajinske državnosti. Janša je v nagovoru med drugim poudaril pomen pravičnega miru. Združene države so sprožile nov val napadov na Iran. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da si Islamska republika močno želi skleniti mirovni sporazum, a da se bo Washington odločil, če bodo storili ta korak. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Dare Rupar.
2: Nogometaši Argentine bodo tudi tokrat igrali v finalu svetovnega prvenstva. V drugem polfinalu so v Miamiju z 2-1 premagali Anglijo. Otočani so povedli prek Antonija Gordona, v zaključku tekme pa sta končni izid postavila Enzo Fernandez in Lautaro Martinez. Argentina bo v nedeljo lovila četrto zvezdico, Španija pa drugo. Za tretje mesto bosta v soboto igrali Francija in Anglija. Norvežan Søren Verenskjöld je zmagovalec 11. etape kolesarske dirke po Franciji. Obenem je to njegova prva zmaga na tritedenskih dirkah. V seštevku francoske pentlje je še naprej v zanesljivem vodstvu Tadej Pogačar, ki ima več kot 3 minute in pol prednosti pred Dancem Jonasom Vingegorjem. Sprememb na vrhu ne bo prinesel niti današnji dan. Tamara Zidanšek se je uvrstila med 8 najboljših na teniškem turnirju v Jašu v Romuniji. V drugem krogu je v 3 izenačenih nizih izločila Mađarko Ano Bondar. Zdaj jo čaka druga nosilka, Hrvatica Petra Marčinko. Med osmerico je tudi Veronika Erjavec na turnirju v Kitzbühelu, kjer je Idričanka prva nosilka. Na domačem evropskem prvenstvu v košarki za mlajše člane je Slovenija premagala Belgijo z 88-61. Mark Padjan je dosegel 20 točk, v četrtfinalu bo domača vrsta danes igrala z Litvo. Na svetovnem prvenstvu za košarkarice do 17 let v Brnu pa je Slovenija za preboj med osmerico 66-44 premagala Italijo. Jutri Slovenke čakajo Združene države Amerike.
1: Vremenska napoved. Sprva bo precej oblačno, padavine bodo ponehale. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 32 stopinj. Jutri, torej v petek, bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer bo lahko nastala kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo s padavinami.

Dobro jutro. Četrtkove nočne programe v juliju in avgustu začenjamo z dokumentarno serijo 9 oddaj posvečenih letošnjemu jubileju. Minilo je namreč 180 let od prihoda Južne železnice na slovensko ozemlje. V drugem delu dokumentarne serije Po železni cesti bomo govorili o premagovanju naravnih ovir pri gradnji. Glasbeni radiogram po eni prinaša še zadnji del pregleda 6. sezone Jutro ob kavi in kitari Radia Maribor. Spomnili se bomo nastopov skupine Murphy, Adija Smolarja, Lada Leskovarja, Dominika Kozariča in drugih. V oddaji Rite mesta po drugi bomo gostili mariborsko pevko Patricijo Škop, ki živi in deluje v Baslu. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Stane Kozutar, Kristjan Šmit, Luka Zraka in Robert Zajšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180 letnici

0: zelo zahtevno alpsko pokrajino. Pozor, na samo 41 km trase so morali zgraditi 14 predorov, 16 velikih viaduktov, več kot 100 kamnitih mostov ter številne podporne zidove in useke. Bolj ali manj s krampom in lopato, no pa tudi z eksplozivom. Zaradi izjemne tehnične zahtevnosti je ta odsek danes vpisan na seznam svetovne dediščine Semmering Railway. Že samo načrtovanje železniške trase je pri pesnici naletelo na težavo. Kako prečiti moker, mehak, zamočvirjen teren? Zveni preprosto, s pesniškim viaduktom. Pokrovitelj druge epizode so Slovenske železnice.
1: Vsaka zgodba ima svoj začetek in svoj konec. A pomembno je tisto vmes, življenje. Čas zase v svetu, ki brzi mimo nas. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh, ki jih napaja sonce. Po poteh neskončnih razgledov. Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
0: Čigave pa so bile lokomotive, ki so v 40., 50. in 60. letih 19. stoletja prve vozile po trasi Južne železnice. Mladen Bogič, živa enciklopedija železnice, sicer pa upokojeni ravnatelj Železniškega muzeja Slovenskih železnic v Ljubljani.
2: Te lokomotive so bile uvožene iz Amerike, iz Filadelfije, zaradi tega, ker Stevensonova tovarna v Newcastlu, ki je bila edina ta, ki je sposobna delati, so je bila razprodana, prebukirana je bila in niso mogli. Ene lokomotive so sicer na Ferdinandovo železnico, cesarja Ferdinanda, severno železnico, tisto ta prvo, ne, od Dunaja do Wagrama, ne, so pošle angleške lokomotive. Ne. Potem pa niso mogli več in potem so se ozrli okrog in evo ti Norris, ne, industrialec, ki je mu sedeš v Filadelfiji, je začel sam izdelovati tam lokomotive. Take preproste in to tudi primerne za razmeroma slabo položene proge. Medtem ko Stevensonove lokomotive so zahtevale res dobro položeno progo in so dosegale nenavadno visoke hitrosti, če je bila proga v redu. Ne. Zakaj to? Zatega, ker so imele svoje parne cilindre znotraj med kolesi. Ker lokomotiva ima cilindre, parne stroj, ne, cilindre na levi, na desni, na ta način nastanejo sile, ki pripravijo lokomotive do zaganja na levo, desno. Ne. Te Stevensonove lokomotive so pa krasno enakomerno tekle, ne, so dosegali velike hitrosti. Američani so pa naredili te lokomotive enostavno in vsem tem drugovjem, ki kolesa poganja zunaj, tako da je zlahka dostopno. Ne. In poleg tega so še nekaj uvedene spredje, prednji del, kjer so parni stroji, ne, je bil podprt s podstavnim vozičkom, ki je bil pod lokomotivo gibljiv, ki se nekoliko lahko vtevljajo desno, tako da se lokomotiva lažje prilagajala lokom. In tako so te prve lokomotive prišle najprej torej, v kosih, v trst z ladjami, potem so jih pa s težkimi vozovi parizeri pripeljali na to progo, ne, in jih začeli tukaj, so jih mehaniki sestavili. Ne. No, prva lokomotiva, ki je prišla na to, je bila pa lokomotiva po imenu Filadelfija in je prišla na Dunaj. Ne. In jaz sem se dolgo časa sprašal, tam je en most, ki smo reče Filadelfija, Brücke. Ko pa ima zdaj Filadelfija tle zraven? S tem se je ta proga proti jugu začela graditi in tam je bil most čez narejen in lokomotiva Filadelfija je bila od spodaj na tiru in tam so vadili bodoči strojden korači na nej. Filipci gozd mosta so dol gledali, ne, lokomotivo Filadelfija. Od tot je naziv most Filadelfija tam na Dunaju.
0: Načrtovanje in izvedba Južne železnice med Dunajem in Trstom je neločljivo povezano z leta 1802 v Benetkah rojenim strokovnjakom za gradnjo železnic Karlom Vitezom Gego. Bil je zelo nadarjen, saj je 16 leti diplomiral kot inženir arhitekture na Univerzi v Padovi, 17 pa prav tam tudi doktoriral še iz matematike. Kaj kmalo so ga pritegnili k gradnji železnic, kot načrtovalec in vodja graditve železniškega omrežja v Habsburški monarhiji, je vodil in nadzoroval tudi postavitev Južne železnice čez slovensko ozemlje. Tudi zasnovo zahtevne trase v dolini Save med Zidanim mostom in Ljubljano ter čez Ljubljansko barje in Kraški rob. Med njegova večja dela sodita tudi leta 1861 zasuti pesniški viadukt in med drugo svetovno vojno porušeni borovniški viadukt.

0: No, med študijskim bivanjem v Združenih državah pa se je Gega seznanil tudi z gradnjo mostov po sistemu HOW in na ta uvožen ameriški način je zgradil tudi prvi železniški most čez Dravo v Mariboru. Še to, podoba umnega inženirja Karla Viteza Gege je bila nekoč zelo razširjena. Zelo dobro se je počutil v vsaki avstrijski, pa tudi v številnih slovenskih denarnicah. Doma je bil namreč na bankovcu za blagopokojnih 20 avstrijskih šilingov.
1: Gege je bil genialen, ne? In je razumel te stvari. Ne? On je imel svoje pomočnike, on je imel recimo Moritz Blar je bil njegov arhitekt, ne, ki je potem po njegovih navodilih visoke gradnje do konca spelo. Ne. In Johann Filunger je bil pa gradbenik, ki je spet po njegovih navodilih, njegovih navodilih izvedel nizke gradnje. Ne. Ali pa nadzero, recimo, nizke gradnje. Ne. No, pa recimo, vsem enih zatrenutek postiva, ne. Ampak do cela je bil gotov največji projekt, najtežavnejši projekt, pesniški viadukt, ne, ki je dolg bil več kot 600 metrov. Ne. In je bil takrat tudi najdaljši objekt na celoti potezi od Dunaja do Trsta. Nažalost ga ni več. To je bilo nekaj tako krasnega, ampak bere se, da je po 10 letih že zelo razpadlo, ker so bile opeke slabo žgane, ker so bile slabe in kdo bo zdaj to še enkrat gradil, so ga rajši zasul naredi z njega nasip. Ne. Tako da no, ostanki moraš v tem zasipu noter biti, ne. To bilo zanimivo, kdaj to sed v industrijsko arheologijo, recimo. Ne. Zanimivo pa je, ne, da viadukt pri nabrežini, ki je še, ki trdno stoji, je sam 3 metre krajši od tega pesniškega viadukta. Ne. Drugače pa največji objekt vse je bil pa Boruniški viadukt, ki ga spet več ni zakaj, ker je bil dvonadstropen. In pesniški je bil eno nadstropen in ta nabrežinski je eno nadstropen. Oba sta bila daljša od Borunice, ampak Boruniški je bil pač višji in je toliko bolj zahtevnejši. Ne. Problem so seveda na Barju zdaj, če ga moraš, ga zasuješ. Ne. Se pravi, Gega je od Ljubljane naprej čez Ljubljansko barje delal nasip. Ne. In baje so zginile neznanske količine materijala, preden se nasip dovolj utrdil, ker kar so en dan vozili, čez noč izginilo v blato. Ne. In so potem spet vozili. No, ampak to so premagali. Ne. In ta nasip stoji še danes. Ne. Medtem, ko nas veliko žalost vseh nas Boruniškega viadukta ni več. Problem je, da stebre moraš temeljiti in v namočverju lahko temeljiti samo s piloti. Ne, s hrastovimi temi dolgimi koli, ki jih tam zabijajo not. In hrast, pravijo, dokaj je v vodi, je neuničljiv.
2: Beneška zgodba.
1: In tako. Ja, beneška zgodba, točno. Samo ravno v Ljubljansko barje zaradi odvodnjavanja je nivo talnice padel in začeli so te piloti na vrhu gniti. Ne. In zdaj ne vem, kako je bilo pesniški viadukt, je bil tudi temeljen na pilotih, se je tam tudi na zadnjem močvirju bilo. In najbolj je bil to tudi razlog, ne, da so sklenili, da se ga ne splače. Nima smisla obnavljati, da ga je boljš zasut. Ne. No, zdaj imamo pa skor kilometr dolg novi pesniški viadukt, ne, kar je fantastično. Ne. Pa najdaljši most v Sloveniji, zdaj prej bil most v Revoz, pri Novo mesto najdaljši, zdaj pa pesniški novi most.
0: Mostovi, mostogradnja. Tehnično gre praviloma za premoščanje reke. Ampak za Mladena Bogiča so mostovi veliko več. Kar literarna prvina.
1: Zdaj, mostovi, saj jaz jih občutim na nek način poetično, to ni sam povezava dveh bregov, to je neka utelešena človeška ustvarjalna misel. Ne. Drzna, velika, pa nadvse uspešna. Ne. Če pogledaš to, ali pa recimo, če pogledaš Solkanski most železniški, ki je kamnit, ne, pa ki ima največji lok med železniškimi mostovi na svetu, korak je 15 metrov velik. Če tam pogledam spodi gor, takrat v meni zazveni Zupančič, veste. Ne? Rečeš, evo, tole. Tu zemlja je naša zakipela, zahrepenela, v nebo je hotela. Kvišku ponala se kot val, a v naleptu pod zvezdami val je obstal. To velja tudi za Mariborski most. Ne?
0: Thank you. Prvi mariborski železniški most čez Dravo so zgradili med letoma 1844 in 1846. Le malo kdo še ve, da je bil videti kot iz kakšnega vesterna z Johnom Wayneom v glavni vlogi. Šlo je za leseni most predalčne konstrukcije tipa H, ki se je uveljavila v Združenih državah Amerike. Po 20 letih je ta dvotirni, pretežno leseni most postal dotrajan in ni več zmogel zadostiti povečanemu železniškemu prometu. Zato je uprava Južnih železnic v Mariboru zgradila nov, sodoben, kovinski, dvotirni, današnji železniški most čez Dravo. V uporabo so ga predali 16. februarja 1866. Ampak najprej k njegovemu predhodniku.
1: Gega je bil na študijskem potovanju v Ameriki. Pa njegov arhitekt Morris Ler, ki je govoril angliško, je bil z njim. In sta tam videla eno strašno zanimivo leseno konstrukcijo. Lesena konstrukcija, lahko jo ti sestaviš iz strmo, pa predalče narediš, ampak ker so vlaki težki in ker so sunki, se počasi to razrahlja.

0: Američani, oziroma ameriški inženir Hal, je pa razumel nekaj, če mu bi rekel prednapet nosilec. Ja, on je lepo sestavil zgorno pa spodno venčanico, kot se temu reče, tako zelo grdo, ne, pa križno veze predalče, ampak potem je od zgore do spodaj napel dolge vijake, ki jih je pritegnil z maticami. Ne. In na ta način vse skup stisnil skupaj. In ta reč je bila sposobna 40-50 metrov daleč metra spon. Havu viadukt. In ga je to uporabil. Ne? Uporabil je pa v Mariboru macesno v les. Ne? Razen podlog za vijake, ki so v Hrastovi, drugače bil macesen les, ki je macesen, je smolnata zadeva in krasno se obnese. Ne? Tako da je ta most zdržal vse do tam, do 60-ih let, mislim, 1863, ko so potem ga zamenjali s to železno konstrukcijo. Ne? In ker je potem tudi tretji most, ne, ki vodi progo proti na Koroški kolodvor, ne, in potem v smeri proti Tirolski.
1: Tokratni predmet iz zgodovine Južne železnice je torej Mariborski železniški most. Zgrajen davnega leta 1866 in še vedno služi svojemu namenu. Je pa imel skozi zgodovino tudi bridke trenutke. 7. aprila 1941 so ga razstrelili inženirci umikajoče se Jugoslovanske kraljeve vojske. Približno 3 mesece so potrebovali v času nacistične okupacije, da so ga ponovno usposobili za promet. Že oktobra 1944 pa je spet postal tarča, tokrat angloameriških bombnih napadov. Niso ga zadeli. Ljudje na Pobrežju, v Melju in na Teznem pa so molili, naj vendarle že porušijo ta most, da bo mir. Ni jim uspelo in še danes po njem vozijo vlaki čez Dravo. Ampak v enem trenutku samo en vlak. Zaradi dotrajenosti se 2 menda več ne srečata na mostu. Ko je 2. junija 1846 v Celje pripeljal prvi vlak, je že bilo jasno, po kateri trasi bo šla pot naprej, do Ljubljane. Možnosti je bilo sicer več, ampak obveljala je menda najprimernejša.
0: In on je od Celja pravzaprav naprej imel 3 možnosti. Ne? Ali da bi prodrl proti Kamniku, ali pa da bi prodrl s predorom do Ožbolta in potem naprej v Ljubljano tam, po tej dolini. Ampak, čeprav je vedel, da se bo srečal s silovitimi težavami v Soteski Save, je vsen računal s tem, da bo železnica prevzela promet iz Save. Zato je gradil zidane moste in potem naprej proti Ljubljani. In razen tega je še omogočil tem premokovnikom, ki so sicer zanje že vedeli, da so res zaživeli, da so začeli producirati ta svoj premok in ga izvažati in ga prodajati železnici in ga izvažati naprej. Tako da, ja, železnica, južna železnica pri nas se je pomenila silovit razvoj industrije in pravo industrijsko revolucijo. Ne. Prej so že rekla, ne, da so mislili, da bi šli po ravnem do Ptuja, pa na Ptuj pa iz Ptuja na Pragersko, ampak so se premislili po zaslugi Janeza, nadvojvode Janeza, ne, ki je želel progo čez Grad, ne, Gradec. Gega je pa zbral progo čez Enimost prav zaradi tovora Save, ne, in potem je tudi, seveda on razmišljal tudi na to, ne, da bi po Savi naprej v Zagrebu potegnili železnico, kar pa se je zgodilo potem, kot so ugotovila že šele 1862, ko je bil Gega že mrtv. Ne. Problem je v tem, ko so to sprivatizirali železnico, Gega je bil v državni službi, to je bila južna država, na železnica in on je zgubil delo. On je sam svoj upravni aparat mogel ukiniti, ker ni bilo, nobena državna železnica ni bilo več takrat. Na Dunaju je bilo 5 kilometrov proko državni lasti, pa še tam so promet izvajali privatne železnice. Njega je pravzaprav umrl nekoliko zagrenjen, čeprav je sicer bil odlikovan in tako naprej in je živel na Dunaju sam in je umrl tam leta 1860 za ključnica.

0: 4 leta pozdaje, 1849, je prvi vlak pripeljal na ljubljanski železniški kolodvor. Še 8 let je trajala gradnja do Trsta. Tedaj so bile dane vse možnosti za začetek, recimo mu, prapotovalnega turizma. In Dunajski zrezek je srečal tržaško omako.
1: No, potovanje po železnici je hitro in ceneno. Nekoč, pred njim je bila železnica, je bilo, tudi če si imel denar za kočijo, je bilo strahovito naporno, je dolgo trajalo in potem si prešteval, kje imaš kostine, ko si nekoč prispel na cilj po velik dneh, po več dneh. Na železnici, posebno, če si imel kaj pod palcem in si potoval po prvem zredu, je bilo to krasno. Ne? Velika, to je z otrokom rad razlagam, velika prednost železnice je ne samo to, da omogoča prevoz velikih količin tovora hitro in poceni, ampak da omogoča potovanje in s potovanjem spoznavanje tujih krajev. Potem se ljudje srečajo s tujimi idejami, vidijo, kaj drugi znajo, kaj zmorejo in če je dobro, to prenesejo k sebi. Širijo se kulturna vzora, to je Gega sam napisal, ne? Da železnica skrajšuje razdalje in pospešuje kulturni razvoj. Ne? To je, tako da jasno, je pa hecne, tako od začetka, ko je bila proga zgrajena, so prirejali nekaj, čemu se je reklo Vergnügungsfahrt, se pravi vožnja zgolj za zadovoljstvo, ljudje so odplačevali, nekaj je bilo koštalo, pa so se na krajše vožnje vozili, tako kot mi danes smo zreski vlakom gor in dol. Ne? Ampak ja, potovanje pa je, kot rečeno, je bilo pomemben napredek pri osebnostnem razvoju ljudi. No.
0: Hvala Mladen Bogič, upokojeni ravnatelj Železniškega muzeja slovenskih železnic v Ljubljani. No, pomemben napredek v spoznavanju zgodovine železnice pri nas pa se bo zgodil tudi v naslednji tretji epizodi.
2: Naslednjič v podkastu Po železni cesti.
0: Spoznali bomo Miho Bučarja, upokojenega železničarja in ustanovitelja Muzeja južne železnice v Šentjurju.
3: V 8. razredu je bila moja odločitev in poklic samo eden, postati železničar.
0: Izvedeli bomo tudi, kakšna je bila usoda spominskega drevesa, japonske sofore, ki so jo o prihodu prvega vlaka leta 1846 posadili na šentjurski železniški postaji.

0: Podcast Po železni cesti nastaja v produkciji Radia Maribor. Pripravljam ga Stane Kocutar.
1: Po železni cesti. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem. V podkastu Radia Maribor na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vseh knjižnicah podkastov.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je za dan za začetek zbiranja podpisov za vložitev zakona o pravici do uporabe gotovine razpisal 1. September. Rok se bo iztekel 30. oktobra, je sporočil predlagatelj Ivan Jurgec. Kot navaja, bi zakon zagotovil uresničitev ustavne pravice o uporabi gotovine v vsakodnevnem življenju. Pobudniki morajo za vložitev predloga zakona v državni zbor mora zbrati najmanj 5000 overjenih podpisov. Spodnji dom francoskega parlamenta je včeraj po večletnih razpravah in spremembah podprl zakon, ki pod strogimi pogoji omogoča pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Preden bo zakon dokončno uveljavljen, bo nekatere njegove dele na pobudo premijeja Sebastiana Lecornija preučil še ustavni svet, francoski ekvivalent ustavnega sodišča. Ameriški predsednik Donald Trump bo imel po napovedih zvečer po lokalnem času televizijski nagovor narodu. Ob najavi nastopa podrobnosti glede vsebine ni razkril, mediji pa ugibajo, da bo med drugim govoril o vojni z Iranom, saj se konflikt v zadnjih dneh vnovič zaostruje. Trump se sicer nekaj mesecev pred umestnimi kongresnimi volitvami sooča z nizko podporo javnosti. Včerajšnjo 11. etapo kolesarske dirke po Franciji je v ciljnem sprintu dobil Norvežan Soren Werenskiold. V skupnem seštevku, v katerem prepričljivo vodi Tadej Pogačar, sprememb ni bilo. Danes bo na sporedu še ena ravninska etapa, na kateri bodo morali kolesari premagati 179 km. Vremenska napoved. Sprva bo precej oblačno, padavine bodo ponehale. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer bo lahko nastala kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo s padavinami.

0: ritmu glasbe.
1: V ritmu Štajerske.
0: Glasbeni
1: radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
0: Radiogram. Na radiju Maribor.
3: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Pred nami je še zadnji del pregleda šeste sezone oddaje Jutro ob kavi in kitari, v kateri smo skozi vse leto gostili številne glasbenike različnih generacij, žanrov in ustvarjalnih poetik. Današnja oddaja bo hkrati tudi nekakšen sklep sezone. Predstavili bomo zadnjih 8 gostov, ki so v minulem letu obiskali studio Radia Maribor in svojimi živimi izvedbami so ustvarili eno najbolj priljubljenih glasbenih rubrik našega programa. Začeli bomo skupino Je bela cesta.

jaz sem čisto nor. Ful te mam rad, či glih si taki stvor. Me tepeš, da najrajši bi se drl.

Vednost in prepoznaven odnos do vsakdanjih zgodb, zaradi česar imajo na slovenski glasbeni sceni prav posebno mesto. Naslednji gostje so bili člani zasedbe projekta Rapsodija 9.

0: Poslušate glasbeni radiogram.
1: Glasbeni radiogram na Radiu Maribor.
2: To je bila zasedba projekta Rapsodija 9. Projekt raziskuje prostor med sodobno popularno glasbo, rokom in avtorsko izraznostjo. Ustvarjanje projekta temelji na iskanju lastne glasbene identitete in prepričanju, da lahko pesem ostane pomemben nosilec zgodbe tudi v času hitrih digitalnih formatov. V nadaljevanju bomo prisluhnili srečanju dveh glasbenikov, ki vsak na svoj način predstavljata pomemben del slovenske glasbene dediščine. Pri nas sta gostovala Lado Leskovar in Tone Povše.

0: Nowhere, glasbeni radiogram.
1: Na Radiu Maribor.
2: V oddaji glasbeni radiogram poslušamo glasbo iz srednjih juter ob kavi in kitari. Slišali smo Lada Leskovarja in Toneta Pošeta. Lado Leskovar že več kot 60 leti sodi med najprepoznavnejše interprete slovenske zabavne glasbe in popevke. Njegov glas ostaja eden najbolj prepoznavnih v zgodovini slovenskega radijskega prostora. Tone Poše pa s svojim delovanjem že desetletja pomembno prispeva k ohranjanju tradicije džeza, svinga in zabavne glasbe. Sredina jutra ob kavi kitari pa ne bi bila takšna kot so brez našega voditelja Kristjana. Kristjan, poletje je pred vrati, za njim pa tudi premor jutra ob kavi in kitari. Kaj bi si želel za prihodnjo sezono?
3: Zagotovo, da si želim, da bodo glasbeniki nastopajoči skupine se z veseljem odzvali na naše povabila, da bodo z veseljem prišli, da bodo videli, da delamo nekaj dobrega, vzajemnega, skupnega, da mi radi popestrimo naš program poslušalcem, po drugi strani pa dajemo njim neko platformo, neko možnost, da pridejo se predstavijo v živo. Da je še veliko glasbenikov, veliko talentov, ki jih morda še nismo odkrili, ki se skrivajo nekje, na katere morda pozabimo, pa ne za nalašč, in da še naprej tako dobro vrtimo to slovensko glasbeno sceno. Ne? Od domače glasbe do tiste malce bolj umetne glasbe, do tiste skoraj zapozabljene, da koga spet malce privlečemo nazaj in mu damo možnost in rečemo, pridi se predstaviti. Vemo, da ima še veliko dobrega, pa morda se spomnimo vse to, kar ste že naredili včasih. In da bi bile tako dobro sprejeti tudi med našimi poslušalci, ne? Naše oddaje, da bi jih radi sprejmali, se spominjali in rekli, ja, evo, s temi gosti smo malce nostalgični postali, ali pa hvala, da ste nam predstavili nekaj novega, za kar morda nismo vedeli. Zdaj si jih pa z veseljem zavrtimo, ali pa jih gremo pogledati v živo.
2: Vsako sezono jutro ob kavi in kitari zaznamuje tudi poseben izziv. Mm-hmm. Letos je bil glasbeni. Že razmišljaš kaj za jesen?
3: Ja, se razmišljajo. Nič ne izdam, nič ne povem, ampak zagotovo bomo spet kakšen izziv postavili pred naše jutrene goste. Ne vem, morda bodo spet malce se morali rekreirati, pokazati, kaj, koliko so še v formi, tako kot smo včasih metali na koš, lovili žogo po studiu, pa potem jih preizkušali, kako dobri so v teh, kot mi rečemo, gostilniških športih, kot je pikado, ne? Eni so bili zelo dobri, eni so rekli, nam bo šlo to odlično, mi to treniramo, ampak potem trema tudi naredi svoje, ne, ko si v studiju. Tako da ne vem, zagotovo ne bo samo glasbo, ne bo samo pogovor, ampak bomo jim dali še kakšen izziv, pa zmeraj še radi vztrajamo tudi pri tem, da jih malce izzovemo, kako dobro pa jim zjutraj delujejo možgani, da zjutraj nekaj naredijo, napišejo kakšno novo skladbo, pa jo potem morda razvijajo naprej.
2: Iz sveta slovenske popevke pa se selimo v sodobnejše glasbene tokove. Naslednji gostje so bili člani skupine Murphy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

To je bila skupina Murphy. Novomeška zasedba je v zadnjem desetletju postala eno najpomembnejših imen mlajše generacije slovenskega roka. Njihove skladbe uspešno povezujejo alternativni rok, sodobno produkcijo in izrazito koncertno energijo, zaradi katere ostajajo stalni gostje največjih domačih festivalov. Naslednja gostja pa je bila nekoliko drugačna. Mirna, nežna, odlična Nina Strnad.

To je oddaja Glasbeni radiogram in glasba, ki je uživo zvenela v naših sredinih jutri ob kavi in kitari v šesti sezoni te odlične oddaje. Poslušali smo Nino Strnad, vokalistka, interpretinja in avtorica že vrsto let navdušuje z občutenimi interpretacijami džezovskih standardov in slovenske popevke. V zadnjih letih pa vse bolj stopa tudi na pot avtorskega ustvarjanja, pri katerem združuje džezovsko senzibilnost, osebno izpovednost in sodobno glasbeno govorico. V našem studiju pa je gostoval tudi Dominik Kozarič.

To je bil Dominik Kozarič. Po obdobju izjemne priljubljenosti v začetku tisočletja se je v zadnjih letih vrnil z novo ustvarjalno energijo. Njegove skladbe še vedno zaznamujeta izrazita melodičnost in občutek za komunikacijo s poslušalci, ki sta mu prinesla številne uspešnice. Pred nami sta še zadnja gosta letošnje sezone, skupina Neaboj Nula in kantavtor Adi Smolar.

medved iz slovenske ulice. Je povsod bil domorodec. Pjatev sin, diler in vrvo hodec. Študentski funkcionar, direktor banke, tajnik stranke. Za varnost svoje ulice pa si je kupo lok in sulice.

ker je bil prasica za policaj pogledni, če se komu dela krivica. Ker je red, ni krivic, so strogost še dodali. Mel je moč, da je noč spreminjal dan in dan v noč. Ko so ljudje začuli komančev spat, so disciplinirano zaspali.

enkrat pa ga zadelo, prej ko je strelo. In na sulico je lego, na ulico. To je moja uporoka, mu je omahnila roka. Ko me ne bo, bo eden sredi ulice, me ustrupene sulice. In bo strelo na okrog ljudi, za ljudi. Srečko Komanč iz slovenske ulice, Srečko Komanč.

Tako je skupina Neaboj Nula zvenila v naših sredinih jutrih ob kavi in kitari. Mariborska zasedba že desetletja ostaja samo svoj glas štajerske, alternativne in punkovske scene. Njihove pesmi združujejo družbeno angažiranost, humor, lokalno identiteto in izrazito avtorsko poetiko, ki pogosto presega regionalne okvire in odpira univerzalna vprašanja sodobnega časa. Za sklep šeste sezone oddaj jutri ob kavi in kitari pa še glasba Adija Smolarja.

so le, ki srečo res dojamejo. Ko z imetjem kdo baha se, meni to se čudno zdi. Mislim si, kaj kažeš na se, saj minljiv si kakor vsi. Jaz na svet drugače gledam,

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, s tem smo prišli do konca našega štiridelnega pregleda šeste sezone oddaje Jutra ob kavi in kitari. V minuli sezoni je studio Radia Maribor obiskalo 31 glasbenih gostov in zasedb. V etru je zazvenilo več kot 30 živih radijskih minih koncertov, nastali pa so številni glasbeni trenutki, ki jih ni mogoče ponoviti. Trenutki, ko se glasba rodi neposredno pred mikrofonom in zaživi v družbi poslušalk in poslušalcev. V šestih sezonah so Jutra ob kavi in kitari postala pomemben prostor srečevanja glasbenikov različnih generacij in slogov. Od uveljavljenih imen slovenske glasbene scene do mladih ustvarjalcev na začetku poti, vsi so svojimi nastopi dokazali, da ima glasba v živo na radiu še vedno posebno moč in pomen. Jutra ob kavi in kitari se zdaj poslavljajo na poletni premor, jeseni pa se bodo vrnila z novimi glasbenimi zgodbami, novimi gosti in novimi koncertnimi jutri. Kristjanu hvala za sodelovanje pri ustvarjanju letošnje sezone in pri današnjem pregledu. Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, za zvestobo in družbo. Oddajo smo pripravili Luka Sraka, Kristjan Šmit in tonski mojster Zoran Perko. Želimo vam prijetno poletje in veliko dobre glasbe.
1: V ritmu glasbe.
2: V ritmu Štajerske. Glasbeni radiogram.
3: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
2: To je glasbeni radiogram.
1: Na radiju Maribor.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Premier Janez Janša se je včeraj v Kijevu udeležil slovesnosti ob ukrajinskem dnevu državnosti in v nagovoru med drugim poudaril pomen pravičnega miru. Kijevu je čestital za pogum in požrtvovalnost pri soočenju z rusko agresijo. Po njegovih besedah polnopravno članstvo Ukrajine v Evropski uniji postaja resničnost. Ukrajinska prestolnica